おはようございます。時刻は9時を回りました。2026年5月26日火曜日のトークインクローゼット、三角山放送局の A スタジオから生放送でお送りしていきます。この時間は相手は山形翼です。今朝の札幌市西区は曇り空からスタートということになっております。現在の気温は札幌市西区は 17.5 度、風は外出て数分しか、ね、外にいなかったので、そんなに今日は寒いなっていう感覚には、ならなかったんですが、日中は今日24度くらいまで気温が上がっていく予報で、でこのあと時々晴れという予報になっているので、晴れ間がね、覗く時間帯もこのあとある予報にはなっております。降水確率は午前午後ともに 0% の今日の札幌市内のお天気となっております。ここ数日は、ちょっと雨が降ったり曇っていたり、比較的ねこの1週間もどちらかというと天気は、悪い予報にはなっているんですけども、どうなるでしょうか。気温も20度台、前半ぐらいを行き来するそんな、予報になっているので、さすがにね夏日以上に、なることはね今週はないのかなと。だから、この季節にしては、ちょうどいいというか、本来これが普通ぐらいの感覚で過ごしてましたけどね、最近もう日本列島全域で、もうこれが当たり前っていうね、夏日もう超えている都道府県もあるっていう、先週もね同じような話をしたような気がしていますけども、本当に年々平均気温が、上がっていっている、でまたそれにこう徐々に慣れていってるっていうね、人間は本当に不思議なものでちゃんとこう順応していくんですよね。はい、今週はでも札幌らしい、この季節らしい、そんな、天気となっていきそうな予報となっておりました。さあ皆さんのお過ごし方、周りの状況はいかがでしょうか。白樺花粉がすごいですね。先日の雨の後の自宅前のね一面黄色いラインで囲まれていて、これは何の印だと思ってみたら全部花粉、あの花粉の量が付着してるんですもんね。要は雨で洗い落とされて地面に溜まっている状態が、皆さんの周りでもね同じ状況の、場所たくさんあると思いますけど、もう道理でというね、見える化していただいてありがとうございますという、感じで、相変わらずいろんなあの手この手を使って、何度かね今耐えている状況ですけども、いや本当に同志の皆さん、これからもうちょっとこの季節ね続いていきそうです。風もねやっぱり強い時期なので、ちょっと気をつけていきたいですね。本当に対策いろいろと皆さんも頑張っていらっしゃると思いますけども、お互いやっていきましょう。皆さんからのご参加、ファックスの方は札幌011-640-3331番、メールの方はリクエスト@山.co.jp、また放送局のウェブサイトからもご参加できます。ウェブサイトからご参加の方はメールフォーム、メッセージフォームというところからぜひお送りください。またこの番組、ご家庭のラジオ、カーラジオ、パソコン、スマートフォンから聞くことができます。インターネット環境さえあればリスラジ、リッスンラジオという無料ラジオアプリから番組アクセスすることができますので、ぜひリスラジもよろしくお付き合いください。2026年5月26日火曜日のトークインクローゼット、この後お昼12時まで変わらず今日も3時間生放送です。お相手山形翼にお付き合いください。

時刻は9時10分を回っています。火曜日のトークインクローゼット、三角山放送局から生放送でお送りしております。今日の1曲目は時あさこストライプからスタートしました。先週ちょうどそうですね、金曜日かお休みで、平日休みで週末に何かするというよりかはそのピンポイントでその金曜日に何しようっていうのでね、いろいろと、毎週今は妻は育休に入っているので、家族の予定は金曜に詰め込むことが多いんですけど、イベント系のね、その何かどこかに行くとか何かをしに遊びに行く予定と、でそれからその家の買い物とか、手続きを済ませなければいけない、そういったのも全部その金曜日に我が家は詰め込みがちなので、金曜日がね、だいたいこういっぱいいっぱいになるんですよ。でだいたいそれにもかかわらず意外とスタートはこうスローペースから始まるので、後半焦るっていうね、これはもう本当にそれを毎週繰り返しているんですけど、先週の金曜日はね、本当に午前中からずっと、今日はこれとこれとこれとこれをやらなければいけない、やろう、やり遂げようというふうにね、決めて、動き出したんですけど、やっぱりそのそうしようねっていう言ってからすぐ動かなければいけないのにね、ちょっとあと10分ぐらいみたいな、そういう過ごし方をね、本当にそろそろ変えなければならないなというふうに、思いながら過ごしている。それでも金曜日、先週はね、予定していたミッションを一通り、もう本当に中には一瞬で、済ませたものもありましたけどもね、コンプリートできたので、ちょっと成長かなというふうに思いながら、もう本当に家族がね、こうやって増えてから、今まではこう2人でお互いなんとかこう譲り合うみたいなことができましたけど、もうピーちゃんがいることによってね、もうピーちゃん軸でまずそこを全てこなしていかなければいけないのでというね、完全に家庭的な、家庭の、我が家の課題ですね。皆さんもきっとそれぞれこう自分のペースがあって、それを誰かと一緒に共有するときとかね、そのどこに落としどころを見つけるか、ここだねっていうところがあればいいんですけどね、なかなかそれをまだ、模索している、段階で、ちょっと先週は一個成長できたかなというふうに思います。でついでにその金曜日のね、予定の中の一つ、子供の遊べる場所になるべく行こう、外に遊びに行こうっていうので、先日は前田森林公園に行ってきましたけど、だいぶ夕暮れ時でね、寒くて、早々に退散してきましたが、今度は屋内の、同じく無料で遊べる施設ということで、皆さんも利用されている方も多いと思いますが、コープ札幌協同組合ですね、生活協同組合コープ札幌の、トドックサービスという、自宅に食品とか商品を宅配してくれるサービス、これは我が家も今も取ってるのかな、ずっとね、小さい頃からもうトドックはおなじみでしたけども、そのコープの展開するトドックで、それぞれ配送センターが札幌市内何か所もあるんですが、そのセンター

屋内で子供たちが遊べる、まあ、キッズスペースを展開しているんです。トドックステーションというふうに、言うんですが、いろんなね、札幌市内何箇所もエリアがあって、でそれぞれ、場所によって、施設の仕様が違ったり、あと定期的にイベントがね開催されていたりと、本当に場所を選んでそこ狙っていくのもよし、もうただただね近所に、足を運ぶのもよしという。でこれ誰でも無料に使うことができて、初めて入館するときに事前に利用登録をするだけで、あとはもう入場退場も自由ですし、時間内であれば、何時までいても大丈夫と、まあいうね、そういう施設が札幌市内各所にあるんですけど、我が家の最寄りが新川のトドックステーションで、こちら2023年に、オープンした、ばかりの、比較的このトドックステーションの中でも新しい、施設になるんです。で、まあ、そこにね見つけて、妻が情報見つけて、ちょっと遊びに行ってみたいねという話を前々からしていたので、まあ、ついに実現と、まあ、なったんですが、そのね、先ほど話したやらなければいけないこうミッションをこなしていって、最後にお待たせしましたというね時間になってしまったので、結局平日は18時までの利用で、到着したのが17時20分ぐらいなんで、最大40分ぐらいしか滞在結局できなかったんですけど、かえってでもその金曜日の18時、まあ、手前夕暮れ時、この場所ね本当に誰でも利用できるので、幼稚園終わった親御さんが子供たちを連れてね、ママ友と一緒に最後家帰る前にトドックステーションで遊んでいくかみたいな家族が3家族ぐらいがこう一緒に来ていて、でちょうど多分夜ご飯で帰るタイミングで入れ替わりでね、僕たちは到着して、なんでもう独占状態です、トドックステーション新川で。中は場所によってそれぞれなんですけど、新川のトドックステーションは人工芝が一面に敷かれていて、ちょっとこう小さい丘みたいな形でね、でその上には木でできた、なんて言うんでしょうね、幹のような、お家、窓がついてて、で入り口があって、で中で子供たちが遊べるような、全部こうコンセプトは自然になっていて、丸太のね椅子があったり、まあ、そういう本当にフラットで安心して子供たちがもう本当に乳幼児から、遊べる、で転んでしまっても痛くない、でそういう場所で、さらには給湯サービスがあったり、キッチン IH コンロ付きのキッチンがあったり、あと飲食も OK なんですよ、その飲食スペースで。だから持ち込んで自分たちでご飯とかおやつとか食べながら、で時に授乳が必要になったらそこでミルク作ることもできるし、あとちゃんとブラインドの専用スペースもあるし、あと掃除機とかモップ掛けの掃除用具が揃っていたり、本当にこれがあれば間違いないっていうものが全部揃っている。でもちろんベッドもあるしね、クッションもあるし、ハンガーもあるし、寝っ転がれるマットレスもあるし、でこれがもう全て無料で使うことができて、でさらに施設の中はあくまでこうトドックステーションのこのコープ札幌のセンターにもなっているので、従業員の皆さんが奥ではデスクワークをしているんですよ。で実際トラックに積み込む配送センターの、場所も一体となっていて、でそこでだからスタッフの皆さんもチラチラこうトドックステーションの様子をね見ることもできるし、そういう安全性も確保された。本当に地域にこれがあったら本当に親御さん助かるだろうなというねサービスが、はい、トドック、コープ札幌のトドックステーションということで展開されておりますので、ぜひ皆さんもね小さいお子様、お持ちのご家庭の方は近所のトドックステーション調べてみてください。コープ札幌のサイトに、ちゃんとねトドックステーションの専用ページがあるので、それぞれ場所でどんなことができるか、どんなイベントがやってるかっていうのもね
おもちゃもたくさんあります。でフリーマーケットやってたりするので、

0: はい、本当行くだけで発見があると思いますのでおすすめです。というそんな金曜日を過ごしておりました。ちなみに我が家のピーちゃんは一番興奮してたのが人工芝ね。初めて触ったんでしょうかね。ずっとこう肌触り芝触りを確かめていましたが、はい、そんな先週末のお休みでした。もうこんな時間になってしまいました。この後須戸木随所先生の十二支による今日の運勢をお送りします。
1: 三角山放送局

0: ここからバスドキ随所先生の十二支による今日の運勢をお伝えします。今日5月26日良い運勢なのは寝年、辰年、猿年生まれの皆さん、運気に勢いのある日です。新しいことを始めるには最適の一日、勘も冴えてきているのであなたのひらめきを大事に動き出してください。思い切った一歩が期待以上の結果につながります。良い運勢なのは寝年、辰年、猿年生まれの皆さん、一方要注意の運勢の方は午年生まれの皆さんです。注意力散漫になる日、不注意からなくし物をしたり忘れ物をしてしまいそうです。車の運転では信号の見落とし、これはもう運気関係なく気をつけてください、時間の余裕を持って行動する一日にしましょう。午年生まれの皆さん、今日のポイントカラーは白となっています。参考にしてください。須戸随所先生の占い人生相談室が西区琴にあります。場所は札幌市西区琴に2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄琴に駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円で、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。以上、須戸随所先生の12日による今日の運勢をお伝えしました。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイト、グータビ北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータビで検索。
1: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
3: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。

ここからの時間は西区のご当地介護予防体操エコロコ山部誰でも体操をお送りします。この体操は西区医療スタッフ地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに転倒予防のストレッチバランス

0: 感覚の向上、筋力トレーニングの3つの要素がゆったりとした音楽に取り込まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山辺誰でも体操を期間中毎週火曜日と木曜日のトークインクローゼットでお送りしています。皆さん一緒に今日もラジオの前でのびのび体も動かしていきましょう。
1: エコロコ山辺誰でも体操、それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して、閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ右へひねる、前へ手を下ろして、もう一度手を組んで上に伸びます。前へ左へひねる、前へ腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ、右足から始めます。両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作です。右膝を上げ、大きく横に回します。右、左、右、左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす、上げる、下ろす、上げる、膝が前に出すぎないように注意しましょう。次から速くなります。下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ、回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット右回し、スクワット左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。体重をしっかり右足に乗せて戻します。左足を前に出して戻します。 右足を前に出し

0: 戻す。左、次は右足を横に開いて、左足は閉じます。右、閉じる。左、閉じる。右、閉じる。次は左足から後ろキックです。左、右、左、右。片足バランスです。右に傾いて、左にも、後ろキックに戻ります。左、右、左。片足バランス、時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左、右、左、右。次は右足を伸ばしたままお辞儀をします。右足を伸ばしてお辞儀。ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀。ゆっくり戻して、次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、左手を上に気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して、次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に伸ばした手の先を見て、ゆっくり戻して、両手を組んで上に伸びます。ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて、閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。
1: 皆さん、しっかり体を動かすことはできたでしょうか。動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントにお手本動画を配信しています。そちらをぜひご覧ください。また体操動画 DVD 配布も行っています。ご希望の方は西区役所2階、一番窓口までお越しください。こちら数に限りがございます。お一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山部誰でも体操で、皆さん一緒に健康維持に努めましょう。
2: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど、すべての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
3: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか。
4: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか。
5: お子さんを虐待してしまいそうな時は、
3: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
4: 秘密は固く守られます。
5: 安心して相談してください。
6: さあ今すぐに、いち早く。
7: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
1: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
8: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18、 コープ札幌隣、メディカルスクエア24

4軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。

時刻は9時36分を回っています。トークインクローゼット、お昼12時までお付き合いください。メッセージをユミさんからです。5月ラストの火曜日と言われて今気がつきました。月末ですね。あら、もう今週で5月終了。あら、頑張りましょう。今年も行ったことのないところの桜を見に行こう企画スタート。ほう、まずは山形さんからの情報で、新琴似の安原川へ行ってくれました。ユミさん、満開の桜並木にカモちゃんたちに舞えて癒される場所でした。来年は東屋でお弁当を食べたいくらいです。いいでしょう、安原川。ほんと閑静な住宅地をの間を縫うように流れている小川なんですけど、毎年ね、こう桜もね、いろんな種類の桜が、はい、見られるんですが、もうあれかな、八重桜ももうすっかり見頃すぎてましたかね。5月の中旬ぐらいはちょうど八重桜綺麗な公園があるんですけど、はい、ほんとでもね、桜の時期関係なく安原川は一回本当に何もかも忘れて落ち着きたいなっていう時に、本当僕も安原川に行きたくなるです。癒しをくれる安原川、わかる。お弁当食べたくなりますよね。でね、カモがまたね、時期を追うごとに家族が増えて、でまた巣立っていって、でまたこう成長して春に戻ってくるっていう、このルーティーンがまたねいいんですよ。本当家族連れで、その八重桜のある公園も結構大きな公園で、野球スペースがあったりね、芝生があったり、遊具ももちろんありますし、自転車も乗れる大きな公園もあるので、本当に何だろう、知る人ぞ知るというか、やっぱり住宅地の中にあるだけあって、ここだけの話めちゃくちゃおすすめです。はい、ぜひ行ってみてください。それから新川通りへ、8軒から丁寧前田まで車窓から桜並木を楽しみ、前田森林公園、そして先日僕もお話しましたカナール沿いに散策したら、ソフトクリームが食べたくなって展望ラウンジで抹茶のソフトクリームを食べて休憩。園内結構桜の木があって満開でした。そうなんですよね。そこから、軽川緑地の桜鼓を通って帰宅。まずは札幌市内の桜を楽しみ、パート2は5月5日浦河町の優春桜ロードへ。残念ながらすでに満開の時期を過ぎていて、来年リベンジしてみます。次の日、中札内の桜立花公園、ここは満開の桜、約800もの桜に出会えてよかった。そして富良野で一泊してマルシェでアスパラをゲットして帰宅。そして16日に感動したのが滝川の菜の花祭り、満開の菜の花の畑行って本当に良かったです。すごっ、5月いっぱい使って、もう札幌のみならず道内のさまざま草花を堪能して過ごす。由美さんからのリポートが届きました。まるで行った気分にさせてもらえる、はい、素晴らしいレポートありがとうございました。6月は北海道神宮祭を楽しみますということで、はい、ね、僕が紹介したところもちゃんとこう順に行ってくれてるんですけど、そこから先がもう逆に僕がお知らせしてもらいましたね、これはね、情報。ただまあやっぱり桜の時期狙っていくっていうのは本当に北海道民は限られたピンポイントですからね。5月、このわずかな時期をね、ほぼほぼ満喫した、ゆみさんからでした。いいですね、たっぷりと。このやっぱり道内を巡るってなるとね、一泊、これが重要ですね。はい、次の春に備えてまた行きたいと思います。ちょっとこのメッセージは保存しておきましょう。はい、皆さんからもね、5月を満喫した話お待ちしております。ぜひお寄せください。ゆみさん、メッセージありがとうございました。

0: お聞き曲はステファン・サンチェス It Might Be Love でした。時刻は9時44分を回っています。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。

0: 6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで第5回西区スポゴミ大会で検索。
1: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

時刻は9時46分を回っています。火曜日のトークインクローゼット、山形翼がお送りしています。スポーツで熱くなる、これはもう僕はもう日常なんですけど、もう本当にね、プレイするではなく僕はもう応援サポート、で、その熱狂するタイプの、人間なんですが、ちょっとね今日は本当に熱くなってますね。まずはこれはもう超ホットな話題ですが、日本時間の今日ですね、5月26日、また一人日本人メジャーリーガーが誕生しました。西田陸羽選手、ホワイトソックスに、もともとその下部組織 3A、AAA に所属して、プレーして5年目、ついにこの日メジャーに初昇格、そしていきなり本拠地で行われたツインズ戦に9番ライトでスタメン出場、そして2回、第2打席にメジャー初安打、そして守備でもライトからバックホーム一直線タッチアウトの、レーザービームですよね、補殺も記録する。本当にこういう風に日本人選手が夢の舞台、憧れの地、野球の本場 MLB でこうしてプレーする、でそこで活躍するっていう話題、僕も野球をね見始めてからずっと日本人選手がメジャーに、プロ野球で NPB で結果を残してメジャーに挑戦しますっていう決意のもと、多くの選手がねこれまで羽ばたいて、でやっぱりどれだけ日本球界で結果を残してもその成績通りに花開き続けるっていう選手って本当にこう限られた選手で、中には自分のプライドも時に捨てて、今まで日本球界ではもうホームラン一本でもう長打の選手だというふうに、歌ってきた選手も、コツコツバットに当てる、バッティングに変えたり、剛腕投手と言われたピッチャーがもう変化球を磨いて、変則投手軟投派に、変えて、そういうふうに本当にこうその舞台でもうあがき続ける、そこで活躍するためにって本当にもう我々が想像もつかないぐらいのね、いろんな苦労の中で努力を積み重ねて、そして結果を出して日本に夢を届けてくれる、そんな中でこう西田選手は東北、もともと大阪出身で東北高校に進学して、で甲子園の出場はないんですね、3年間プレーして、東北の県大会で決勝まで進んだというのが、高校の、一番いい成績で、その後、アメリカに渡って、そこで、大学で野球も続けながらでも起業家になりたいという夢があってね、その、ビジネスの勉強のために渡米し、でそこで、留学生活をスタートさせて、で2023年にオレゴン大学へ編入、ここで、大学、向こうのねアメリカの大学リーグで、素晴らしい結果を残して、でそしてホワイトソックスからドラフト指名を受けて、でまずこの日本人選手で NPB 日本プロ野球を経験しないで、このメジャーのトップの世界の舞台に立つっていうのが、過去その西田選手の前は4人しかいないのかな、マック鈴木選手、ただの選手、田沢選手、
で加藤豪介選手に次ぐ、まあ、5人目ということですよね。でさらにその中で野手でいくと加藤豪介選手ね、ファイターズでもプレーされて、引退されてからもね、今もうメジャーと日本球界の駆け足になっている加藤豪介選手以来ですよ、2人目、快挙ですね。でまあこの本当に下積み、マイナーリーグでもう本当に最初は一番下のね、シングル A 級からスタートして、そこからもともとポジションは内野の選手ですが、まあ、外野でも、プレー訓練を積んで、そしてステップを踏んで、で今年、まあ、3A でね、成績を残しているということで、今回5月25日に、日本時間で今日また一人日本人メジャーリーガーとして、そして昇格試合で今季メジャー挑戦して、現在ねもうメジャーのリーグトップを走るホームランバッターになっている村上宗隆選手と同僚としてこのホワイトソックスのスターティングナインに日本人選手が2人名を連ねるという、本当にねまだまだこの夢の始まりですけども、朝から本当にね今日は目が覚めましたね。本当にあの朝から熱くさせてくれました。いや本当にでもこれはまだこのねストーリーは始まったばかりで、でまたこのメジャーリーグの世界ですから、本当に、まあ、チームとしてもそうですし、選手がどうこれから先、日本の底力を、メジャーの舞台で見せてくれるのか、本当にあのこの先人たちのね積み重ねの先に今こうして日本人の野手が2人、先発メンバーに名を連ねて、そして各リーグ本当に球団さまざま、投手も野手も含めてですけど、ちゃんとこうメジャーリーガーとして、活躍してね、でそして日本に、名前を届けてくれるっていうね、これはもう本当にこれから先がますます楽しみな、そんなまた一つ話題が増えた今日26日、ぜひ皆さんも世界で活躍する日本人選手西田陸選手活躍をねこれからも楽しみに応援していただければなと思います。まだあるんです話したい話が、これはまたちょっと時間を見て、ということにさせてください。お、また時間が迫ってまいりました。時刻は9時54分を回っています。この後 CM を挟んでから10時台、今度は我らがコンサドーレで熱くなりましょう。レディオコンサドーレ、選手に引き続き堀米雄斗選手の登場です。この後も引き続き FM76.2MHz 三角山放送局の放送にお付き合いください。

0: お送りした曲は剣三宅幸いでした。時刻は9時57分を回っています。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
3: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
4: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
5: 岡山県岡山市のレリオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
6: どげしよるかえ。大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりいれ。
3: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
7: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
8: 青春のあのメロディーがよみがえる。第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
9: 三角山放送局
0: レディオコンソドーレ、この番組は石屋製菓の提供でお送りします。
10: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
11: 白い恋人、
12: 最後は気持ち、レディオコンサドーレ。

0: 北海道コンソール札幌クラブシェララジオ番組レディオコンソドーレ、こんにちは、 MC の山形翼です。この番組は北海道コンソドーレ札幌から選手をゲストに迎え、サポーターの皆さんからいただいた質問やメッセージをもとに、サッカーのことからプライベートな一面まで深掘りするトーク番組です。さあ、それでは今回もこの選手に登場いただきましょう。今回出演いただくのはこの選手です。
1: こんにちは、北海道コンソドーレ札幌背番号31番、堀米雄斗です。
0: さあ、今日もたっぷりメッセージ届いているのでご紹介していきましょう、はい、ランダムでいきます。レディオネームケーズファミリーさんです。ゴメス君、かなり相当めちゃめちゃ久々なレディコン出演を待ちに待っていました。
1: ありがとうございます。
0: 10年お待たせしました。はい、ゴメス選手の赤黒の31番のユニフォームをまとって毎試合試合に足を運べるのが私自身とても誇らしいです、ということで質問いただいてます。
1: はい、
0: 1つ目、娘さんたちもすくすく成長されていることと思いますが、ゴメス家ではどんなお父さんやっていますか？子育てで大切にされている点あればぜひパパとして教えてください。
1: いやー、厳しいですよ僕は。
0: 厳しいパパ。
1: はい、
0: 言うとパパ厳しい。
1: 食事の姿勢、
0: お
1: 箸の使い方、
0: お、
1: はい、めちゃくちゃ厳しいです。
0: もう日々の、
1: はい、
0: 所作。
1: いや、女の子なんでね、なんかね。
0: お二人ですか？
1: 二人とも女の子です。
0: 女の子、はい、姉妹だ。はい、
1: なんか、まあ、まずはそのしっかりと礼儀正しい子に育ってほしいというのが、はい、ありますね。
0: もう徹底して細かいところもちゃんと、うん、
1: めちゃくちゃ厳しいです。
0: そこはキャプテンシー発揮するんです
1: か？あ、確かにキャプテン、
0: ね、
1: めっちゃキャプテン。
0: 家庭の方がキャプテンやってますね。ねえ、
1: ガンガン叱りますよ。
0: はい、しっかり、
1: うん、
0: 言うときは言う、
1: はい、
0: うん、です。そして2つ目、今後のこと、ご自身のキャリア、何か先々の青写真を描かれていたり、またそれに向けて現在やっていることはありますか？
1: いや、特にないですね。
0: あ、
1: はい、
0: ちなみにケーズファミリーさんから、やはり大本命は政治家ですかね。あれ、
1: まあ、プロサッカー選手になってなかったらっていうので、
0: っていうところ、
1: いつも政治家って答えてたんですよ。アンケートで。
0: そうなんだ。
1: はい、あ、
0: その頃はマジだった。
1: そのところマジでしょ。
0: マジだったんだ、
1: はい、おう、絶対俺総理大臣になった方がいい国になると思ってたから。
0: 俺が国を変えるんだと。日本を変えるのは俺だと。
1: まあ、19歳ぐらいの僕は
0: すごいね
1: 思ってたので。
0: すごいわ。
1: 今はやっぱりいろんなね、はい、世界を知って。
0: そうですね、
1: はい、大人の世界もちょっと覗いて、はい、
0: もう人生を積み重ねた先に
1: やっぱすごいなって
0: 改めて、
1: はい、リスペクトがあるので。
0: リスペクトが生まれて、
1: はい、
0: はい、
1: 無理です、政治家は無理です。
0: 一つ、
1: はい、
0: 19の頃の青写真は一旦白紙に戻すというところで、はい、まずは J1 昇格とタイトル獲得をぜひ一緒に成し遂げましょう。
1: そうですね、
0: まずそこからです、はいはい、家族でずっとこれからも応援しています。
1: 戦え、ありがとうございます。
0: 戦え、走り切れといただきました、
1: はい
0: はい、お次は、あ、こちらはソウさん。
1: あら、ソウくん。
0: お、
1: カリンちゃんの弟くんですね。あ、
0: 兄弟。へえ、当別のガソリン、そうくん。
1: そうだよね、違う、そうだよね、そうそうそう、
0: お父さんから正解ですっていう、はい、合ってました。
1: そう、はい、が一番下、末っ子の。
0: ああ、そうなんだ、弟くんだ。札幌に帰ってきてくれて心の底から嬉しいです。家で毎日ゴメスのちゃんと歌ってます。そうくん、当別で、
1: はい、こんなちっちゃかったのに
0: もうずっと応援してるってことですもんね、
1: はい、もう高校生とかですか？
0: 中3だ、
1: はい。なんか手紙もだんだん敬語使うようになってきて、
0: あ、成長を感じてる、はい、そんなそうくんからちょっと真面目な質問をいただいてます、はい、今後札幌の昇格に向けて今の札幌が取り組むべき一番のテーマは何でしょうか？ぜひゴメス視点でズバッと教えてほしいです。中3ですね。すごく、
1: はい、
0: いい質問いただきました、はい、今一番のテーマ、
1: やっぱりフィジカル的な強度を上げることですかね。
0: お
1: ー、これはあのチームからもスタッフからも提示されるんで、
0: うん、
1: まあ、この前だった大宮と比べてこうスプリントの回数だとか距離だとか、
0: うん、
1: それが足りてないっていうのは明確に言われてるので、
0: うんうん、
1: まあ、そこがやっぱりまだまだ足りてないなっていう、
0: うん、
1: フィジカル的な、はい、
0: そこはもう日々のトレーニングですか？
1: それしかないと思いますね。
0: 一人一人の、
1: はい、本当に毎日厳しい練習してるので、
0: うん、
1: まあ、もうこの半年間でかなり変わってきてるなっていうのはすごく感じるので、うん、
0: はい、
1: このまま食らいついていけば必ずあの 良くなっていくなっていう感覚は今あります、
0: はい、今前に向かっているのは日に日々日々肌で感じている、
1: はい
0: はい、その積み重ねの先にもっと強くなるコンサドーレ、コメスの札幌での得点も期待しています。少なくとも札幌でタイトル取るまでは絶対に引退しないでください。できれば還暦までお願いしますと
1: まあやってる方いますからね。
0: もうねキングがいますから、
1: はい
0: はい、
1: とんでもないですよ。無理ですよ僕は
0: 今そんな空気になりましたけども
1: 無理に決まってるです。
0: まずはでもできるだけ長いことお願いします。
1: いやこちらこそです。
0: はい、ずっと札幌で一緒に戦ってください。これからも応援していますと、
1: はい、
0: いただきました。
1: ありがとうございます。
0: そうくんからでした。
1: こっち行こうかな。
0: はい、続いてはエビさんです。ゴメス選手おかえりなさい。
1: ただいま。
0: まだゴメス選手のことを知っていく途中なんですが、以前に新野選手のラジオにゴメス選手が出演したのが楽しすぎたので、はい、今回の番組も非常に楽しみにしています。そんなゴメス選手、チームの公式 TikTok で今年の目標、新野選手のカードの枚数を減らすこととおっしゃっていました。実際今季新野選手のカードとても少ないなと思っていますが、今シーズン試合中に新野選手を止めなければと思ったことはありましたか？
1: 止めなければって思った時にはもう遅いんですよ行っちゃってるから
0: 止まらないから、はい、もう一歩踏み出しちゃってる。
1: そうなんです、うん、はい、だからもうちょいこまめにこうコミュニケーション取って、
0: そこそうですね、
1: ちょっと本当にボケてあげたりするんですよ。試合中に、
0: 試合中にな
1: んか、うん、ヘディングでいけばいいのに、うん、足上げてヘナチョコシュート打ったりすると、はいはいはい、頭でいけよってそういうなんか
0: その場で言うんだ、
1: はい、
0: うん、
1: その場でこう、うんうんうん、ちょっとこうクスってなるような会話をしてるので、まあ高野君もちょっと穏やかな笑顔がやっぱり途中で見えたりして、そうなると怒るところまでちょっと遠いじゃないですか。
0: なあ、そうですね、はい、かけ離れますよね。
1: そう、真面目にこう入りすぎると、うん、多分すぐ肘とか出るんで、うんうんうんうん、ちょっとまあ楽しくやってます。
0: もう小学校の先生みたいなこと言ってますねえ、
1: 効果あるんじゃないですか。
0: 聞いてる聞いてる、
1: はい、
0: もう拍手来てる
1: まあでも結構ね、キクさんとかも言ってますね、うん、まあ、監督もそうですけど、
0: うん、
1: まあ、余計なカードもらうなよって。
0: いやでも実際今シーズン札幌ね、通算カード枚数本当にリーグの中でもかなりね少ないですよね、はい、一番あですって。
1: でもなんか拓磨君はそもそもそんなに頑張んなくても、うん、良くなったとは言ってました。そのやばっていうシーンがないから。
0: そっかそっか、まずチームとしてだからそこまでのシチュエーションになる前にちゃんと抑えてるってことですね、
1: う
0: ん、
1: それは言ってましたね、は
0: い、でも間違いなくゴメス選手の日々のその心配り、
1: はい、
0: うん、聞いてます、はい、それができるのは限られた人しかできないと思うんで。
1: 藤枝戦は怒りましたよアウェイの藤枝戦は余計なファルすんなっ
0: つって、うんうん、札幌のガソリンは忙しいですはい、いつも YouTube の勝利の裏側で優しい顔でヒーローインタビューを見守るコメス選手にほっこりしています。残りの試合もそして来シーズンも応援しています。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: エビさんからでした。さあ新潟からだと思うんですけど、
1: はい、わかります、
0: わかった、
1: はい、
0: ララゴメさんからです、
1: はい、
0: 初めてのお便りです。新潟からララゴメさん、
1: 札幌にも来てくれてます。
0: あ、そうですか。
1: 札幌サポになりました。
0: あ、もうじゃあもうゴメス選手追っかけて、
1: はい、
0: はい、ララゴメさん、じゃあ我々は迎え入れましょう。ララゴメさん、はい、新加入ですそんなララゴメさんからですね、なんと13問の質問をいただいてます。
1: 長い、やめてください
0: のでこれ本人に見てもらって選んでもらおうかなと思って。
1: どうしようかな。仲良しの後輩はできましたか、
0: はい、
1: いや僕ね、若い時やっぱたくまくんについてて、うん、すごいご飯おごってもらったりしてたんですよ、
0: はいはい、
1: でお前俺におごられた分は後輩に返せよって言われて育って、32歳になりますね今年、
0: はい、
1: 未だにたくまくんにおごってもらってます
0: 引き続きというところ、
1: はいはい、もうほんとずっと先輩なんですよ俺、はい、友達が
0: いつまで経っても、
1: うん、こういう人いますよね、
0: うん、
1: 僕も後輩可愛がりたいんですけど、
0: はい、でもやっぱりっていう。
1: そうなんですよ。そう、後輩からの食事のお誘いとかないんです
0: なんかちょっと寂しそうな
1: あ、でも沖縄キャンプの時は、うん、田川選手が同部屋だったんで、
0: だいぶ若いですね、
1: はいはい、一緒にしゃぶしゃぶ食べに行って、はい、アグー豚のその時ユースの子も練習参加してたんで、ユーリと葵と、
0: はいはいはいはい、
1: あと角間か、
0: はい、
1: 角間も暇そうにしてたんで、
0: もう
1: 若い子連れてって。
0: もう頼みますよ、
1: はい、

0: 札幌のこのこれから先の未来を。
1: そうですよ、ユースの子めちゃくちゃ楽しみですよ。
0: そうですよ、
1: はい、
0: やっぱそういう目線にもなりますよね。
1: 気も座ってるし、
0: ね、
1: 有利とかすごかったですよね、はい、岐阜戦、
0: うん、これはもうゴメス先輩次第でっていうところも、
1: いや本当いくらでも連れてくんで、
0: はい、
1: 声かけてほしいなって、はい、待ってるんですか。
0: オフィシャルチャンネルで流れてるので、
1: はい、いやだってさ
0: 届いてほしい。
1: 俺から誘って断られたらもう俺立ち直れないですもん
0: 絶対そんなことないから大丈夫。ただそこはもう向こうから来てくれと。
1: いや来てほしい、来てほしい。
0: お前たちから来てくれ、
1: はい、後輩たちから来てほしい、
0: はい、いうことで、はい、待ってますということでした。はい、ララコメさん、じゃあ札幌で今後は堀米雄斗選手のことを応援してくれるんですね。
1: そうですね、はい、まあ、新潟に住んでるままなんで、うん、結構
0: たまに
1: 一般に宮野さんにも、はい、来てくれてるんで、
0: ぜひとも一緒に応援しましょう。よろしくお願いします。はい、後の質問は、宮野さんで答えてもらってください。はい、さあ最後ラストメッセージ、応援メッセージです。はい、旭川のバンディエラさん、宮沢選手と同じ平成元年生まれ、そして現在社会人になってもサッカーをプレーしています。堀米選手はアカデミー時代からずっと応援していて、先日宮沢で札幌に帰ってきてくれてありがとうというふうに伝えたところ、こちらこそというふうにお話をいただきまして、そして、当時堀米選手の初ゴール2015年のことですけどもね、はい、これも、現地で見ていたこともお伝えできて本当に嬉しかったです。アカデミー出身の選手がトップ昇格を果たし、他のチームに移籍されてからも長きにわたってキャプテンを務める姿は本当に誇りでした。プロスポーツでフロント主導の世代交代や強化費の予算など周りの影響で様々なこともあるかと思いますけども、札幌サポーターとしては堀米選手の帰還本当に喜びでしかありませんでした。チームのことを最優先にした献身的なプレー、カバーリング、球際の戦い、正確な左足のキック、常に周囲と声を掛け合う姿、そして何より強靭なメンタル、今のチームは絶好調、選手同士のいい競争とリスペクトも感じられて、開幕より間違いなくいい方向に進んでいると思います。ただこの先冬場の練習なども含めて長いシーズン、いい時もそうでない時も必ず来るかと思います。そこでアルビレックス新潟時代からさまざま勝利に関わるコミュニケーション、そしてロッカーでのチームに対する激、チームが苦しい時こそゴメスの力が必要になります。今年の目標、北海道を楽しむ、これはアカデミー時代などサッカーでさまざま北海道各地に来たこともある堀米選手、そこからまた札幌のガソリンとしてこれから先もコンサドーレとともにお願いしますと、
1: はい、
0: いうふうに
1: 熱
0: いメッセージを、
1: ありがとうございます、
0: 旭川からいただきました。本当に同じ思いで今まで、そしてこれから先ね、ゴメス選手を応援するたくさんのサポーターがこれからもっともっと増えてくると思うので、
1: はい、
0: 改めて今日このメッセージ、本当に他にもたくさんの方からいただきましたし、
1: はい、
0: こうやって会社に駆けつけてたくさんの方にも応援いただいておりますので、ぜひそんなすべてのサポーターに向けて、はい、堀米雄斗選手からメッセージをお願いします。
1: はい、まずはここに来てくれた皆さんありがとうございます。本当に人が集まるか心配で広報にも確認をしたぐらいちゃんと集まるんですかと、
0: はい、
1: じゃあなんとかなるから大丈夫だと思ってたら、思った以上の人が来てくれて、まずは楽しかったです。
0: 横にもいます、
1: ありがとうございます。そうですね、まあ、僕自身のプレーはまず全力でやることがやっぱり一番の特徴だと思うし、それがその熱量が周りに伝わっていけばいいなと思ってるので、まあ、勝ってても負けててもどんな状況でもまずは全力でやってる姿っていうのを見てもらいたいなと思いますし、まあ、それプラスやっぱりこう新潟で経験してきたその戦術的な考えながらサッカーをするっていうところも少しは成長して帰ってきたかなと思うので、まあ、そういった若い時からのプレーの変化っていうのも見てもらいたいなと思いますし、何よりこうチームの雰囲気が本当に少しでも良くなるようにいろんなところで動いていきたいなと思ってるので、なんか今年のチームすごく雰囲気いいなとか、厳しさもありながら楽しそうにやるし、そういったいい雰囲気を感じ取ってもらえたら、それは僕の仕事ですので、僕を褒めていただいて笑うとこですよ。
0: そうです、
1: はい、まあまあ、でも本当に何でもピッチ内外でこのクラブのためにできることすべてやりたいなと思ってるので、ぜひこれからもコンサドーレ応援してほしいなと思います。
0: 札幌のガソリン、それを、
1: ね、ガソリンっていうほど走ってないんですよ最近。
0: いやいやいやこれやっぱエンジンじゃなくてガソリンっていうところが これも堀米選手をもう表す言葉だと思うので、はい、いろんなところでもう自分が原動力になる、燃料になる、
1: はい、うん、なりたいですね、
0: はい、それを着火させるのは我々サポーターの仕事だと思うので、
1: いやもうめちゃくちゃいい雰囲気ですいつも、
0: いや、はい、
1: 最高の
0: 日
1: 々応援をしてもらってるので、
0: はい、
1: 結果で恩返ししたいなと思います。
0: その先もぜひ一丸となってね、高みを目指してこれからもやっていきましょう。今回のゲスト、北海道コンサル札幌ミッドフィルダー背番号31、堀米雄斗選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。聞いてください、ストーンズで恋のバタリアン。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人
1: レディオコンソドーレ、この番組は石屋製菓の提供でお送りしました。
2: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に三条四丁目3-15、専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 空小児歯科クリニックで検索。
3: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁四条2丁目コルテナ2-1階、電話 0116120-0333。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲、元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330。

時刻は10時24分を回っています。トークインクローゼット引き続きお付き合いください。レディオコンサドーレ堀米雄斗選手の2本目お聞きいただきました。チームのねこの札幌をアカデミーから見てきた選手が今こうしてまたね北海道の地をコンサドーレを通してまた盛り上げてくれているというのは、まあ、僕も堀米選手とは学年一つ違いで本当に同じ世代で活躍をずっと名前を聞いてきた選手の一人でもあるので本当にねこの先、まあ、今も我々の代もベテランという域に入ってきましたが、下にねどんどんこうやってアカデミーから、また大学を経て戻ってくる選手もいればステップをね昇格という形でトップに上がってくる選手も、まあ、今シーズンもねすでに、まず佐藤陽成選手、川原選手、そして田野選手と、もうアカデミーから、またねトップチームに入って加わってきている選手もいますしね、2種登録という形で、関わっている選手もいますし、本当に北海道色がこうしてコンサドーレの中でもね強く、そしてちゃんとその選手たちがこうピッチ上で活躍しているっていうのが

またこう他の、ね、皆さんから見たと時にも、あ、コンサドーレってドサンコ選手こんなに活躍してるんだっていうのがね、まあ、それこそ耳に届く、目に入ってくるっていうところまでゆくゆく持っていきたいですよね。ということで堀米選手、そして新野選手にも期待しております。さあ次のゲストですが、そんな堀米選手の後輩にもあたります、今季トップチーム加入の川原隼人選手がレディコン初登場ということです。はい、川原選手ともしっかりお話をするのは今回が初めてなので、はい、今シーズンね、もうルーキーながらもう関係ないですね、もう経験値は、川原選手は大学卒業し、その後、かつてアンダー18まで所属した、まあ、札幌にカムバックするしたというね、選手の一人で、メインポジションはセンターバックとボランチ、まあ、主にディフェンスラインの、まあ、中心に、なれる選手ということで、今シーズンは、木戸修馬選手とね、ボランチで出場することが、非常に多い選手で、本当あのルーキーらしからぬすごく冷静なあのプレーをするなというふうに見ていて、これであの本当に対人が磨きかかってくれば、もう川原隼人がいれば安心だって言われる日も、まあ、相当くない未来あるんじゃないかなというふうに思って、非常に期待している選手です。札幌出身のアカデミー育ちの川原隼人選手、レディコン初登場です。で、川原選手の番組収録が明日です。5月27日水曜日、いつもの西の町憩いの駅ルート石屋で公開収録、練習終了後になるので12時半以降になるかな、時間はねちょっと当日にならないとわからないんですが、だいたいお昼過ぎぐらいから、収録するイメージで、ぜひね皆さんトレーニング見学のままルート1試合に流れて、川原選手の公開収録にもご参加いただけると嬉しいです。またね、昨日あのこのレディコンの収録発表になったので、皆さんもお急に来たなというふうに、思われている方もいらっしゃると思うんですけども、ぜひメッセージもお待ちしております。ちょっとキンキンの発表になってしまったので、いつも前日のメッセージ締め切りにしていたんですが、明日当日までですね受け付けます。明日27日の午前10時まで川原選手宛のメッセージ受け付けておりますので、ぜひ皆さん川原選手にこの番組で聞いてみたいこと、ぜひお寄せください。お待ちしております。さあコンサドーレはついにあっという間の100年構想リーグの地域リーグラウンド終了しました。先週の土曜日23日、ダイバーハウスプレミストドームで行われた明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B グループの第18節、ジュビロ磐田とのホームで迎える最終戦、0対1で敗戦、8連勝がかかっていた、試合だったんですが、磐田の固いディフェンスにやられました。まあ、それでもね、あの1人札幌は、堀米選手がね、退場してしまうという、まあ、アクシデントもあったんですが、10人になってからも家泉選手をフォワードで起用し、そしてゴールプレイヤーの田川選手も、セットプレーに参加するといったね、もう本当に最後の最後まで笛が鳴るまであの攻撃的な姿勢を見せてね、1点を取りに、そして、逆転を狙いに行ったんですが、結果及ばず0対1で敗戦ということになり、地域リーグラウンドは2位でフィニッシュということになりました。がしかしですよ、1ヶ月前に想像できましたかというお話で、10チームあるうちの8位から、この1ヶ月もう本当に怒涛の、まあ、連勝7連勝で、2位の1まで、そしてこの最終戦を迎えるまでね、あの逆転優勝の可能性を残してという、まあそこまで本当にあの日に日にあのコンサドーレがなんかすごいことになってるなっていうね、周りからの声も、届くようになって、勝手にあの嬉しい気持ちになっていたんですが、まあこういった場面でね、まあ、最後の最後まで楽しませてくれるた

まず選手たちに本当に、そしてね、コーチ監督も本当に日を追うごとに頼もしさが増していってるなというのがね、なんかこう肌で感じるものもあって、本当に100年構想リーグ、昇降格がないリーグなので、まあ、どこにこうモチベーションを置くのか難しいよねっていう風にね、開幕前はまあ言われていたんですが、まあ、結果的にこの我がクラブに関しては本当にこの半年があってよかったと、思わせてくれる、まあ、個々の選手のね成長もそうですし、その選手たちがこう結束した強さっていうところが目に見えてとっても楽しかったです。まだ終わっておりません。この後プレーオフラウンドというね、このリーグをそれぞれエリアごとに4つのグループに分けて戦っていた、それぞれ4グループの同一順位のチームとこの後対戦するんです。まずは札幌はイースト A グループの2位のブラウブリッツ秋田と、今週末、31日にまずは1回戦対戦して、でその後来週ですね、6月の6日に反対の山ウエストグループの A のチームか B のチームの、どちらかと、まあ、これは結果次第で勝ち負けでね、秋田戦の勝ち負けで、まあ、相手も決まってくるんですけども、新潟もしくは鹿児島と対戦ということでプレーオフラウンドで、このプレーオフの新潟オア鹿児島戦が終了すると、まずはね地域リーグ、あ、100年構想リーグは終了ということになります。まあでも終わったらまたワールドカップやってきますしね。でワールドカップが終わればもう8月に新シーズンが開幕ですから、今年は休みなくコンサドーレ、そしてサッカーに触れることができる忙しいシーズンになりそうです。でちょっとついでにサッカーの話題、続けたいんですが、僕の出身のね、札幌大谷大学、はい、この番組でもたびたび登場している大学、札幌大谷大学、僕出身で、当時は芸術大学しかなかった年に、僕は初めてその普通学科が学部ができた最初の、まあ、一期生としてね、大学に入ったんですが、その大学の学部が地域社会学科、社会学部、地域社会学科という、学科学部で、で、まあ、普通学科がそもそもこの大学なかったので、まあ、いわゆる運動系の部活動っていうのもないゼロの状態からスタートして、でその社会学部に入った学生でそれぞれ部活を立ち上げてという、本当に創設の年に僕は、その場にいたんですが、で番組でも何度もこれもお話ししてきましたけども、サッカー部の高校時代サッカー部にいた、友達の、グループに僕も一緒にいつもいたので、その友達がサッカー部を作りたいって言った時に、隣にいるから、じゃあ部活にするためにはまずサッカー部の11人の、選手登録をしないと認められないから、お前も入ってくれという数合わせで、まあ、僕はサッカー部に、大学でデビューするっていう前代未聞の、はい、一大事なんですけども、まあ、僕もねそれで晴れてサッカー部という肩書きがついて、でその年に、まあ、札幌大谷大学サッカー部が、まあ、指導をしたわけですけども、まあ、そんな集め方をしてるもんで、11人のうち5人がなんとサッカー未経験、他のスポーツをやっていた野球部とテニス部と、あと僕帰宅部ですから、はい、それが5人で、他6人、まあ、サッカー経験者ね、で指導した大学サッカー部が、あれは2012年か、それから14年の時を経て、今や札幌の大学学生リーグの一部リーグですよ。そして先日そのコンサドーレと同じく5月23日に行われたリーグ戦で、一部リーグ2年目にしてついに一部初勝利を挙げたという嬉しい知らせが飛び込んできました。いや本当にこの一勝

まあ、リーグ戦の中の1勝ですから、別にこれで何か優勝が決まるわけでも、タイトルがかかっているわけでも何でもないんですけども、その1勝をつかむまでのこの過程を、まあ、

まあそのね、11人からスタートした部活が本当に紆余曲折、時にメンバーがいなくなって学生リーグから外れてね、フットサルで、コツコツ重ねて、また、部員を集めて、で、学生リーグに戻って、そこから3部2部1部と、昇格を果たして、そして昨年残留を果たして掴み取った初めての、大学として初めての一部リーグ、学生のトップリーグの一勝。いや本当にね、名ばかりですけども、一応一期生として本当にこのニュースはね、とっても嬉しい思いになりましたし、よくぞここまでね、この大学のサッカー部のね、名前をつないできてくれたなと。今のこうしてサッカー部で戦うね、選手の皆さんと、あと率いるねコーチ陣の皆さんに本当に感謝したいなと。今監督務めてるのが僕の高校の同級生で、実は中学校もずっと一緒で、というね、本当に幼い頃を知る同級生が今大学の監督を務めてね、本当に毎日、同級生が必死にね、大学生ですからモチベーション維持するのも大変な中で、学業とそれからねこの部活動をなんとか両立させようとね、試行錯誤しているのも、見てきていたので、本当におめでとうと言いたいですしね、本当に続けてきてくれてありがとうという、気持ちでいっぱいです。この一勝はまず本当に嬉しいなと、喜んで、あとはこれから先ね、札幌大谷大学として、まずは今季でこの学生リーグでどれだけまたその先を、積み重ねていけるのか、そしてその先に何を目指していくのかというところは、一 OB としてね、これから先もずっと、応援していきたいなというふうに思います。本当にこの1日2日ですごくね、僕の周り、僕を熱くさせてくれる、ものがね、本当スポーツもう様々、プロアマ問わずですけども、溢れていてね、本当に頑張らなきゃなというふうに、思わせてくれた、そんな話題でした。さあコンサドレもこの先どこを目指していくのか、そして何をつかみ取るのか、ぜひ期待して皆さんも注目してください。

0: タイトル見て体感でした。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。

0: 時刻は10時45分を回りました。ここからの時間は防災情報番組安全安心我が町我が家をお送りします。三角山放送局でも日頃から皆様に防災情報をお届けしようということで、毎週この時間防災情報番組安全安心我が町我が家を放送しています。今日は手稲区役所総務企画課より、これからの季節に多くなる雨に関係の深い災害への備えについて お送りします。これから本州では梅雨の時期に入り、大雨による災害への注意が必要な季節となりますが、近年では北海道でも雨や集中豪雨が珍しくなくなっています。秋の台風シーズンが終わる頃まではいつ大雨による災害が起きてもおかしくない時期ですので、日頃から防災の知識を身につけ備えておくことが大切です。大雨によって発生する災害には、崖地や急傾斜地など地盤が崩れる崖崩れ、石や土砂が一気に流れ下る土石流といった土砂災害があります。また河川の水位上昇による洪水や排水が追いつかず道路や住宅地が浸水する内水氾濫なども想定されます。こうした災害は降雨量や土壌雨量指数などともとに危険度が判断されています。これらの情報はテレビやラジオ、スマートフォン、インターネットなどで確認することができますので、日頃から気象情報に注意し早めの備えを心がけることが重要です。また発災時には避難するタイミングも非常に大切です。強風を伴う大雨の際には飛来物や視界不良により外へ出ること自体が危険な場合があります。道路の冠水によって足元が見えない状況では側溝やマンホールへの転落などの危険性もありますので、状況によっては安全な建物の上の階に留まるなど屋内安全確保も有用な避難行動となります。札幌市では災害時に警戒レベルごとの避難情報を発令し、市民の皆様へ呼びかけています。そのためにも日頃からご自身の自宅や職場がどのような危険区域にあるのか把握しておくことが大切です。災害リスクを確認する方法として札幌市ハザードマップがあります。インターネットで札幌市ハザードマップと検索すると確認することができます。土砂災害や浸水の危険がある区域かどうかをぜひ事前にご確認ください。また万が一避難情報が発令された場合には速やかに避難行動を取るようお願いいたします。災害時こそ落ち着いて行動することが大切です。慌てずに行動するためには日頃から必要な情報を身につけ、備蓄品を準備し、正しい情報を得る手段を確保しておくことが必要です。札幌市では最低3日程度を目安に各家庭で食料や飲料水、ラジオ、防寒具、乾電池、モバイルバッテリーなど準備していただくようお願いしています。特に食料については防災用保存食だけでなく、普段食べている缶詰やレトルト食品を少し多めに買い置きし、古いものから消費して使った分を補充するローリングストックという方法もおすすめです。無理なく備蓄を続けることができ、食品ロス削減にもつながります。またカセットコンロなど調理器具があると停電やガス停止の際にも役立ちます。災害時札幌市ではテレビやラジオ、インターネットなどを通じて災害情報や避難情報を発信します。しかしスマートフォンは通信障害や回線混雑で利用できなくなる可能性があり、テレビも停電時には視聴できなくなることがあります。そのため乾電池式や手回し式のラジオは災害時の大切な情報収集手段となります。手稲区では発災時に少しでも多くの方へ情報を届けられるよう、三角山放送局とも連携しながら迅速な情報発信に努めてまいります。最後に手稲区で実施予定の防災事業についてお知らせいたします。手稲区では住民、事業者、関連機関が連携した防災訓練を毎年実施しております。今年度も地域の皆様や各関係団体ご協力のもと、10月頃の実施に向け準備を進めています。 また防災リーダー育成のための研修会や町内会、学校などからの依頼に応じた防災講習会も開催しています。地域で防災活動に取り組みたい方や防災について知りたいこと、ご相談ありましたら、お気軽に定役役所総務企画課地域安全担当係までお問い合わせください。本日は定役役所総務企画課より大雨による土砂災害や浸水被害への備えについてお伝えしました。防災情報番組、安全安心我が町我が家の時間でした。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは、女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは、電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた

0: 量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目、 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
2: 時刻は10時53分を回っています。メッセージもいただきました、ありがとうございます。中央区の課長さんから、久しぶりにゆっくりラジオを聞いていたら、小さな子供たちが遊べる場所の話をしているじゃないですか。では私のおすすめの小さい子供が遊べる場所をご紹介ということで、いい情報をいただきました。3つ。1つ目、川下公園リラックスプラザ、室内で遊べてご飯も食べれる最高の場所。室内で飽きたら外でも遊べて、天気が良ければ最高の場所。川下公園リラックスプラザ。2つ目、ナンポロ室内遊戯施設ハレッパ、小さい子供たちがたくさん来ている感じを見ると、大きな子供たちより乳幼児向けな感じ、新しい施設ですごく遊びやすかったですといただきました。こちらのハレッパ、ここ2年ぐらい毎年南ポロ町で講演会のお手伝いをさせてもらってるんですけど、毎回この晴れっぱの話題になってね、一昨年かな、実際晴れっぱに行きました。でその時はまだオープンしたてで、南ポロ町で本当にいろんな世代の子たちが集まって楽しめる場所ができたんですよって、南ポロ町のね町の方々から教えてもらって、で覗きに行った時、隣にドトールコーヒーが入ってるんですよね。でここでその講演会で参加してた中学生がね、受験勉強に使ってたりして、ああなるほどね、こういう使い方もあるのかと思いながらね、そうだ、そこで出会った、ドトール JC たちに次いつ来るのって言われて、いやまたすぐに来るよって、絶対だよって言われてから、そうですね、あの場所でまだ再会できていない、今すぐに行きます晴れっぱ。いや本当でもPちゃんにちょうど良さそうな乳幼児向けな感じということで。そして3つ目、サトランド。サトランドセンター2階にあるキッズコーナーは木製の積み木などがあって、小さい子供が遊びやすい工夫がされている感じが最高。息子も小さい時にここは大好きで毎月のように遊びに来ましたと懐かしく思い出しながら書いています、お互いこれからもパパが頑張りましょうということでいただきました、ありがとうございます。超有益情報。サトランドもね、秋の食の学校祭で毎年訪れてますけど、食の学校祭をやっている交流センターの外にも木の遊具があって、天然の芝生があって、こちらもね、それが無料で楽しめるんですから。いや意外とこの札幌の中にも、そして近郊に

0: にも30分ぐらい、2、30分かな、車で走らせるだけで特別感、これはあの子供たちもそうですし、大人もなんか子供たち特別な場所に連れてってあげてるなっていう感じにもなれますしね。そこでもう子供たちが本当にあの目いっぱい楽しめる環境が身近にあるって、本当にこんなにいいことはないなというふうに思いながら、特に今親になってみると、まあ、改めてね、こういう場所ってどれだけありがたいことか、こういう情報は本当に今後もたくさん集めてね、まあ、この番組で、まあ、僕が知るのもそうですし、まあ、このラジオを通じてね、同じようなあの世代の皆さんにも、ね、お孫さんがいる世代も聞いてらっしゃると思うので、これはぜひ中央区の花鳥プレゼンツの3つおすすめスポット、川下公園、南幌町の晴れっぱ、そして札幌サトランド、提供いただきましたので、ぜひ皆さんでまた共有して、またここ良かったよとかね、こここれがあったらいいなみたいな情報も、随時受け付けておりますので、引き続き皆さんおすすめスポット大歓迎でございます。お寄せください。メッセージありがとうございました。時刻は間もなく11時になります。この後 CM を挟んでからは西区まちづくり最前線にお付き合いください。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西の5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
5: 三角山放送局、
0: 西区まちづくり最前線、この時間はイオンモール札幌ハッサムの提供でお送りします。ここからは西区まちづくり最前線の時間です。地域のまちづくり活動に力を入れているさまざまな方をゲストにお迎えし、活動をご紹介していくこの時間。今日のゲストは西区役所市民部地域振興課まちづくり調整担当係の小野島さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
6: はい、よろしくお願いします。
0: さて、今日ご紹介いただくお話、どんな話題でしょうか？
6: 今日は6月20日土曜日に開催される第5回西区スポゴミ大会についてご案内いたします。ただいま、出場チームを募集しています。
0: はい、スポゴミ大会、まずはどんな大会なのか教えていただけますか？
6: スポゴミとは、スポーツゴミ拾いの略で、地域で行われているようなゴミ拾い活動に、スポーツの競技性を取り入れた歴史としたスポーツ競技です。
0: はい、スポーツ競技のゴミ拾いです。スポーツなのでゴミ拾いにはルールがあるんですよね？
6: はい、

0: チーム3名以内でチームを組んでいただいて、当日発表されたエリア内で1時間ゴミ拾いをします。ゴミは分別しながら拾っていただいて、拾ったゴミの種類によってポイントがつきます。例えば燃えるゴミは 100g10 ポイントとか、ペットボトルゴミは 100g40 ポイントといったようにポイントがつきます。競技終了後に各チームのポイントを集計して、その合計得点で順位を競います。
1: なので、ただゴミを拾って集めればというわけではなくって、種類によってそのポイントがまた変わってくるので、この得点が変わってくるというのも、これまた面白いですよね。
0: そうですね、そのあたりがチームの作戦の肝になってくるみたいです。開会式の後、数分間の作戦タイムがありまして、例えばこのエリアはこんなゴミが多そうだからこのエリアを回ろうなど、チームで作戦会議をして事前に戦略を練ることが大切です。
1: はい、あのエリアも当日発表ということで、もうなんでこの作戦タイムでどれだけチーム力を高められるかというのがね、一つ鍵になってくるんじゃないかなというふうに思いますが、そんなスポゴミ大会西区でも5回目の開催を迎えます。昨年の様子はこの島さんご覧になりましたか？
0: あ、はい、見まして、はい、昨年はですね、西区内の企業や団体など22チーム64名の方にご参加いただき、集まったゴミは合計で約 40kg になりました。参加者からは、運動になりつつ町の清掃活動にも参加できて大変有意義だった、楽しかったしチーム内で交流の機会にもなりましたなど、気持ちよく美化活動をすることができたという声をいただいております。
1: はい、実際この拾ったゴミで町がきれいになるというね、ちゃんとその先みんなで西区をきれいにするという目的も果たすことができるという、これは環境活動に力を入れている西区で行うということにも意味がありますよね。
0: はい、ご存知のようにですね、西区は環境推進区として環境のためにさまざまな取り組みを行っています。西区役所が事務局になっている町内会や企業などを中心とした西区環境まちづくり協議会の活動も盛んですし、西区は環境に優しい活動を区民が率先して取り組むような地域です。ゴミ拾いという点でいうと、平成13年に地域の道路や公園などで市民が愛着を持って清掃活動を行うアダプトプログラムに、ことに商店街振興組合が道内で初めて参加しています。その取り組みの輪は西区内に広がり、現在60団体が参加して地域の清掃活動を行っています。まさしくスポゴミを推進していく地域と言えますね。
1: はい、まさしくです。スポゴミ大会、現在参加者を募集しております。ではここで近藤島さんから参加の申し込み方法を教えてください。
0: 応募資格は西区にお住まいの方、西区に通勤なさっている方などを対象に3名まで1チームで申し込みをお願いします。紙のチラシも西区役所や三角山放送局さんで配下しているほか、西区役所のホームページ、三角山放送局さんのホームページにも詳細がございます。申し込み用紙もホームページ上に掲載しておりますので、ダウンロードして必要事項をご記載の上、三角山放送局さんにメールかファックスでお申し込みをお願いします。
1: はい、我々三角山放送局が、窓口になっておりますので、皆さんぜひふるってのご応募をお待ちしております。あの、参加にあたってお伝えしたいこと、注意事項ございますか？
0: 小学生以下のお子さんが参加される場合は、必ず保護者の方と一緒にチームを組んでください。当日はですね、勝負決行なんですけれども、天候を見て雨具の準備なども各自よろしくお願いいたします。ゴミ拾いに使う軍手、火ばさみ、ゴミ袋は主催者側で用意しておりますので、お持ちいただかなくても大丈夫です。ゴミ拾いのエリアは当日発表となっています。集合場所は西区役所前です。ご参加の皆さんに参加賞をご用意しております。また1位、2位、3位のチームには素敵な商品も用意しております。
1: はい、ぜひ皆さん、この入賞を狙って、スポーツ競技ですから、お互いライバルチームと競い合って、そしてみんなで西区の街をきれいにしていきましょう。では最後に、近藤島さんからラジオを聞いている皆さんに、第5回西区スポゴミ大会について参加の呼びかけお願いします。
0: スポゴミという言葉を初めてお聞きになった方もいらっしゃるかもしれませんが、この大会は子どもから大人までスポーツとして楽しくゴミ拾いを楽しみながら街をきれいにできる、とても魅力的なイベントです。集めたゴミを見た時の達成感もとても大きいと思いますので、ぜひふるってご参加いただけると嬉しいです。
1: はい、ちなみにお申し込みですが、6月の5日金曜日まで受け付けておりますので、皆さんまだまだたくさんの

0: スポーツゴミ拾い参加賞を募集しておりますので、詳しくは三角山放送局のホームページのページからぜひねお申し込みいただければと思います。皆さんお待ちしております。今日は6月20日土曜日に開催される第5回西区スポゴミ大会について、西区役所市民部地域振興課まちづくり調整担当係の小野島さんにお話を伺いました。小野島さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございます。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 西区まちづくり最前線、この時間はイオンモール札幌ハッサムの提供でお送りしました。
0: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、うまみの詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、コトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区コトニ3条5丁目1-1、電話 614-3600。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人コトニ暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科。学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
0: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
4: 時刻は11時10分を回りました。トーキングクローゼット、この後12時まで、あと1時間切りましたが、お付き合いください。さあ、西区まちづくり最前線の時間、今週は第5回西区スポゴミ大会について、地域振興課のこの島さんにお話を伺いました。我々三角山放送局もですね、この運営スタッフとして入っているスポゴミ大会、現在参加者を大募集中です。このイベントは6月20日土曜日に行われる、大会になるんですが、現在その参加者を6月5日金曜日まで募集しています。西区に落ちているゴミを拾って、そのポイントを競い合って、順位を競い合う、そして一緒に西区をきれいにしていくという、スポゴミ大会。募集要項ですが、西区にお住まいの方、西区に通勤されている方など、西区に関わりのある方、いずれも3名までで1チームとし、1団体につき2チームまでエントリー可能となっております。なので1人で参加してもいいですし、ペア

で、チームを組んでも OK です。で、会社、企業で参加も OK です。本当に組み合わせ自由ですので、ぜひね、エントリーを皆さんお待ちしております。詳しい情報については三角山放送局のスポコミ大会のページの方に、開催内容、そして募集条件要項、そして申し込みフォームもついておりますので、ぜひね皆さんお仲間でぜひチームを組んでスポゴミエントリーしてみませんか。例年白熱すると。で、これ面白いのがゴミを拾うエリアは当日発表なんですよ。なんで西区のどこでゴミを拾うか、皆さんのだから戦うフィールドがその日にならないとわからないので、まあ、準備しようがないんですよ。だからいろんなパターンでこうチームで戦略を練って、どの場所になっても通用する戦略があるのか、まあ、その辺のねチームワークというのも臨機応変さが試される、大会イベントとなっております。またねゴミのポイント制っていうの、そのどのゴミがどのポイントになるのかっていうのもね、これも当日発表になりますので、ぜひ皆さん上位入賞を目指して6月20日検討しましょう。現在出場チームまだまだ募集しております。6月5日金曜日申し込み締め切りとなっておりますので、当日僕も今年初参加です。 MC で、スポゴミの会場を盛り上げます。なんでね、ぜひ皆さんノリノリでゴミを拾ってください。さてメッセージをいただいているのでご紹介します。ピーちゃんパパさん、おはようございますといただいたのはラジオネームくましゅんさんです。日曜日朝から風が強く、昼を境に天気が怪しくなり、夕方には本格的な雨が降っていました。気温も低く、まさにリラビエといった札幌でしたが、ピーちゃん一家はお家で過ごしていましたか。と、はい、基本家で過ごしました。まあ雨が降っていたっていうのを言い訳にするんですが、前日ね、先ほどもお話しした通り、コンサドーレのホームゲーム地域リーグラウンド最終戦ということもあって、普段一緒に、まあ、僕最近ね一緒に慣れてないんですけど、普段ゴール裏で応援している、いつものメンバーが、あとそれから、僕の両親も千葉から札幌に駆けつけていたので、久々にね、結構大人数でススキノへ行こうをやってまして、まあ、正確に言うと大通りなんですけど、はい、試合後久々ですね、ああいう宴会に参加したのは。僕もね、まあ、ピーちゃんのこともあってお酒をかれこれ1年近く控えていたんですが、まあね、先月解禁しまして、で、こういう宴会にも本当に何年ぶりでしょうかという、形でね、参加して、まあ、お酒を楽しんでしっかり翌朝まで引きずり、ようやく始動した頃には本格的な雨で、結局、まあ、買い物には行きましたけども、そのぐらいにして、ほぼ自宅で過ごした先週の日曜日でした。コンサドーレジュビロ磐田に辛い敗戦、90分以内に勝っていれば1位の可能性や、プレーオフ第2戦ホームでの、開催可能性もありましたが、残念ながら全て吹き飛んでしまいました。今年最多1万5千人を超える観衆だったので本当に残念です。と、ああいうことでね、1万5千入りました。まあ、もう願わくはもうちょっと欲しいところですけどもね、はい、それは新シーズンに、まあ、もろもろですね、上げていただいたもろもろ達成できずでしたので、8月の、まあ、新シーズンにつながる、まあ、この一戦だったというふうにね位置づけていきたいですね。はい、それは全てこの先にかかっています。社会人サッカー ASC 北海道では8
初めて YouTube で公式戦ライブ放送を行っていました。解説はありませんでしたが、ゴールシーンではリプレイを即座に流していたので本格的でした。おお、試合結果は6対2の快勝、1位継続です。次は岩見沢で昨年チャンピオン、現在3位のBtop北海道との

対戦となっておりますが、コンサドーレのプレーオフ日時と丸かぶりですということで、はい、こちらも北海道社会人サッカーの方もですね、今年かなり面白くなりそうだと熊俊さんから、毎週情報をいただいております。エース中北海道、前回ねホームゲームの時に中村東也選手とトークショーしたんですけど、東也選手もね、かつてこの ASC で、プレー経験があるということで、同じ幼少期をねサッカーを共にした、選手たちもこの今 ASC でプレーしている選手も何人もいるということでね、開幕戦厚別に見に行ったという話をトークショーでもされていましたが、はい、本当にこの先上を目指す、でその勢い今ね一番乗っているクラブということでかなり注目をしていました。はい、北海道サッカーリーグも非常に激戦が繰り広げられているということでした。本当ね忙しいですね毎日熊俊さんも、はい、この前のプレードではウォーキングサッカーで、活躍していた熊俊選手からの、メッセージでした。4階から見てましたよ、メッセージありがとうございました。続いてポンタさんからいただきました。花粉残っていたんですねということで、花粉残っているどころかね、まだまだですね、勢いそのままにという、こちらはそろそろ勢い、ね、落ち着いていってほしいなというところなんですけども、金曜日がいろいろ忙しそうな山形さん、最近、私の夜の楽しみはホタルを見に行くことですということで、なんといい夜の楽しみ方、ね、自然にホタルが溢れている、さすが愛媛。そんな愛媛 FC ですが4位になりました。各チーム順位決定戦となりますねということで、はい、愛媛 FC はだから各リーグの4位チームとのこの後対戦ということで、まあ、これもまたね順位同一順位で、他の山と対戦していくっていうのももう独特なレギュレーションですよね。まあ、あくまでこれは、まあ、これで昇降格がかかっているわけでもないので、本当に同じ順位の、他のグループと、あとはその同一順位の中でまたてっぺんを目指していくということになりますね。 FMFC は4位の中の1番を、札幌は2位の中の1番をお互い目指して、あと2戦ございますので応援していきましょう。最近は冷やしそうめんを食べることが多くなっていますということで、はい、もうすっかり四国は夏にもう突入しているのかな、もう初夏というところではなくね、本格的な夏を迎える5月末でしょうか。はい、冷やしそうめんでクールダウンしながら、ぜひこの番組にも引き続きお付き合いください。皆さんメッセージのご参加ありがとうございました。

我が家の娘ピーちゃん、今週、先週から今週の、火曜日の間のね、1週間の、様子を定期的にこの番組の、中でお伝えしているんですけども、9ヶ月、まもなくね10ヶ月、来週でも10ヶ月になるんですねというね、日々、この時の流れの速さにびっくりしているんですけども、最近マイブームがまずタオルですね。あのバスタオルをいつも丸めてミルクをあげるときにちょっと頭の高さを出すためにね、くるくるとタオルを巻いてちょっと山を作って、でそこに寝かせて普段ミルクを飲んでるんですけど、まあ、その丸めたタオルをね、なんかの拍子に広げて、で置いておいたのを、僕がピーちゃんにかけてみたんですよ、頭の上に。したらえらい喜んで、今までこうなかなか聞いたことのない腹の底から笑う、もう本当に興奮した声ですよね。でそれを自分に今度ね、僕自身にかけて、したらそのタオルを今度剥ぐのにハマって、もうタオルをかぶったパパをもう追っかけてそのタオルを剥がす、ただそれだけを永遠と繰り返して毎回、腹の底から笑っている。楽しそうで何よりです。あといろいろおもちゃをね、与えて、気に入るものがだんだんこうできてくるんですけど、その時々でね、一番のお気に入りのおもちゃが結構頻繁に変わっていくんですけど、最近はリモコンが非常に好きで、我が家テレビのリモコン、基本的にはこう1台の、テレビリモコンで全て、ダゾーンとかネットフリックスとかアマゾンプライムビデオとか、もう全部そのテレビリモコン1台でこう全部完結するものを使ってるんですけど、それを触られると本当に困るんですよ見ているものが急にチャンネル切り替わったりね、めちゃくちゃいい、チャンスの場面で急に地上波に切り替わったり、もう全部こうピーちゃんがおもちゃとしてね、そのリモコンを使っているので、コロコロ変わって、パパとママはもう日々もうこのチャンネルの奪い合いを娘としている、状況をなんとかしようと思って、以前にリモコンの

0: 子供用のおもちゃを買って、それはあのボタンを押すといろんな音が流れたり光ったりするちゃんとしたおもちゃのリモコンなんですけど、なんかどうやらそれがいまいちお気に召さなかったようで、結局そのテレビリモコンを手に取るので、ついにマジのリモコンをもう一本購入しました。今の時代いいですね。もうネット通販でいろんなメーカーのいろんなリモコンが、それも格安で手に入るんですよ。で、僕は今我が家で使っているレグザってメーカーのテレビを見てるんですけど、まあ、せっかくなら2台買うならちゃんと使えるリモコンにしようと思ってね、レグザ対応のリモコンを700円で購入して、それが先週届いたんですけど、やっぱりね、わかるんですね。あ、これはちゃんとしたリモコンだと。もうね、おもちゃのリモコンはそっちのけで、今そのピーちゃん専用のレグザ対応の、リモコンをもう毎日握りしめてね、時にボタンを押して、時に噛んで、時に振って、まあ、いろんな楽しみ方があるようで、はい、リモコンの可能性の幅が日々広がっている、山形家のピーちゃんの、今週の1週間の様子でした。このねリモコンはだから後に本体のリモコンがダメになった時にはちょっとピーちゃんから拝借してね、電池を入れてすぐに、まあ、我が家のテレビにも対応してくれるという、なんともマルチな、はい、リモコンでした。リモコン様様です。また来週までの1週間で、どんな変化があるでしょうか、またね合間を縫ってお伝えしていきたいなというふうに思っております。さあ時刻は11時28分を回りました。この後 CM 挟んでからは朗読の時間、エッセイタイムにお付き合いください。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
2: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？あなたは何も悪くありません。いじめを受けたら我慢しないで。子ども SOS ダイヤル0120-078310、悩み言おうに電話してください。いじめをしない、させない、見逃さないために悩みいよう。
3: 八県地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811、株式会社マルゼン。
5: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
6: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

0: エッセイタイム。
1: 皆さんこんにちは、四季の会の須藤博美です。今日は角田光代の

口紅の時をお届けします。ある一人の女性の幼少期から高齢期までの口紅にまつわるエピソードの中から、6歳、47歳、79歳の3編をお聞きください。それでは、角田光代作、口紅の時より、6歳。私は6歳だった。私の世界は好きなことと嫌いなことだけで成り立っていた。好きなこと、祖母の膝枕、黒い熊のぬいぐるみ、2軒隣の家の真っ白い犬、2段になったホットケーキ。世の中で一番好きなことは、母と一緒にデパートに行くことだった。嫌いなこと、祖父のパイプの煙、押し入れの暗闇、幼稚園、ピーマンと人参。世の中で一番辛いことは、母と別れて幼稚園に行くことだった。好きなことと嫌いなこと、そのどちらにも分類できないことが一つだけあった。母が教台の前に座るとき、私はその短い時間が待ち遠しいのと同時に怖かった。教台は両親の寝室になっている和室の隅にポツンと置かれていた。紫の地色に黄色や白の花が描かれた布が鏡にかかっていた。にぎやかな色合いなのに、不思議とひっそりとした布だった。よそ行きの服を着た母が、すっと布を持ち上げ、教台の前に座る。和室の襖から覗く私の目には、横座りした母の後ろ姿が見える。鏡に、半分だけ母の顔が映っている。お出かけだと思う。母がそこに座るということは、私を連れてデパートに行くということだ。だから嬉しいはずなのに、なぜか私はいつも母の背中を見ていると大声で泣き叫びたくなった。母が知らない人のようで、その知らない人は、私を平気で置いてどこかに一人で行ってしまいそうで怖かったのだ。知らない人じゃない。母だ。私を置いて行くはずがない。だって母なのだもの。幾度も繰り返し自分に言い聞かせた。おしろいをはたくのは素早いのに、口紅だけ母は丁寧に塗った。その段になると、お出かけできる嬉しい気持ちよりも、ほんの少し恐怖の方が勝った。そして、心の中で叫んだ。ねえ、お母さん。ねえ、お母さん。ねえ、私のお母さん。口紅を塗り終わった母は、中腰になり、ふわりと鏡に布をかける。振り返り、そこにいる私に笑いかける。さあ、出かけましょう。と、いつもの顔で言う。うん。私は安心してうなずき、母の差し出す手を握り、廊下を歩き、玄関で靴を履きながら、ちらと母の顔を盗み見る。そうしていつも、鮮やかな口紅を塗った美しい人が、さっき、あんなに怖かった後ろ姿の女性が、自分の母であることを誇らしく思うのだ。好きなことにも嫌いなことにも分類できないもの。やがてそれが好きなものより嫌いなものよりずっとずっと増えていくことを、6歳の私はまだ知らずにいた。47歳。17歳の娘の誕生日に何を贈るか、夫と共に散々考えながらデパートを歩く。

夫は娘のことをまだ赤ん坊だと思っているのか、ぬいぐるみはどうだなどと平気で言う。万年筆、腕時計、洋服、デパートのフロアをうろついてあれこれ眺めるが、これというようなものがない。自分が17歳だった時のことを思い出そうとしてみるが、30年も前に欲しかったもののことなんか思い出

0: のに、もうそんなに時間が経っているのか。口紅はどうかしら、ふと思いついて夫に言う。
1: 口紅？まだ早いだろう。
0: 不満げに夫。早くなんかない。来年になればあの子は家を出て一人暮らしを始めるかもしれない。高校に口紅をつけていかれたら困るけれど、でも口紅くらい持っていたっていいんじゃないかしら。私は渋る夫を引っ張って化粧品売り場に行く。自分ではもう買えないような可愛らしい春のような色の口紅を選ぶ。そうだ、こういう色が似合う時間は限られているのだ。早いことなんかちっともない。せっかく選んだ口紅をあの子と来たら引き出しにしまい込んで出す気配もない。休みの日に出かける時もリップクリームすら塗らない。やっぱりあの子にはまだぬいぐるみでよかったのかしら。口紅を送ったことすらも忘れていたある日、あの子の部屋の前を通り過ぎた私はふと足を止めた。ドアがほんの少し開いていて、見えたのだ、あの子の後ろ姿が。あの子は机の前の椅子に座って、前に置いた鏡に顔をくっつけるようにして口紅を塗っていた。壊れやすいものを撫でるみたいに、ゆっくりそーっと。私は慌ててその場を離れた。足音を立てないように注意して階段を降りる。何か見てはいけないもののような気がした。それくらい神聖なもののような。口紅を塗る娘の後ろ姿はなんだか未来を思わせた。あの子はまだ小さな目で、これから時々折れたり曲がったりしながら茎が伸び、そしてゆっくりそーっと大輪の花が開く。そんな光に満ちあふれた未来を垣間見たような気がした。洗濯機の終了ブザーが鳴り、洗濯の途中だったことを思い出す。庭に降り洗濯物を干し始めると、自然と鼻歌が出た。お母さんってなんか幸せそうね。気がつくと縁側に不機嫌な顔の娘が立っている。口紅は拭ってしまったのか、その唇にはもう残っていない。それでも娘の唇はほんのりと赤い。私は目を細めてそこに立つ娘を見る。そういえば口紅の塗り方なんて私も誰にも習わなかった。ファンデーションは習ったのに口紅は習わなかった。誰にも教わらなくともなぜかきちんと塗ることができた。そんなことを思い出す。だって幸せだもの、とっても。私はそう言うと、娘は呆れたように笑った。79歳。なんで私が返事をしないかっていうとだね、ムカつくからだ。ボケてるわけでもないし、耳が遠くなったわけでもない。聞こえていて無視してるんだ。無視くらいしか私にはできやしないんだから。こっちはね、もう80年も生きてんの。自分の孫よりも若い人たちにどうしてちゃんづけで呼ばれなきゃならないのさ。どうしてお遊戯みたいなバカなことやらされなきゃなんないのさ。一日黙ってる。昔読んだ本にあった。ああ、谷崎だ。谷崎の小説に 無言

の修行をしているインドの僧が出てくる。黙ってるのはそれくらい難しいんだ。まああんた方に谷崎と言ったって無駄だろうけどね。修行だと思って黙ってる。だって他に何にもできないんだもの。一人じゃ歩くことだってかなわない。月に一度か二度子供たちが家族連れでやってくる。それでも私は黙ってる。お母さんごめんね。子供たちは泣きそうな声で言う。あの子たち母親を捨てたと思ってるんだ。バカバカしい。ここに入るって言ったのは私自身だったのに、勝手に罪悪感に苛まれてる。立派な大人なのに泣きそうな声出してみっともないったらありゃしない。それもムカつくから黙ってるんだ。いや、本当は時々ぼんやりしてしまうんだ。お母さんごめんねという子供たちの声を聞いても、誰が何について謝っているのかわからなくなることもある。おばあちゃんと呼ぶ女や男が一体誰で、なぜ私に話しかけるのかわからない。そういうこともある。昼ごはんは食べたのか、いつ目覚めたのか、夫の姿はなぜ見当たらないのか、廊下を車椅子でまっすぐ進んでもなぜ台所に行けないのか、わからなくてぼんやりしてしまう。口を開いたらそんなことを言ってしまいそうで、本当はそれで黙ってる。だってわからないと言ったら本当にわからなくなってしまいそうで怖いじゃないか。その日の午後、いつも顔を出す若い介護士が呼びに来て、私を車椅子に乗せた。そのまま食堂に連れて行く。さっき昼ごはんは済ませたはずだけど、これも私の勘違いかと、私はわざとむすっとして黙っていた。食堂にはばあさんばっかり。みんなよだれかけみたいなケープをかけてニコニコしている。今日はお化粧するんですよ。と介護士が陽気な声で言う。いいお化粧なんか。今さら色気づいたって仕方ないだろう。そう言いたいけれど黙ってる。突然話し始めたら、介護士さんもばあさん連中もびっくりしちゃうからね。黙っていたら、うんと若い女の子がニコニコして私に近づいてきた。私の前に鏡を置いて、ひんやりした手で顔をペタペタと触る。ああ、気持ちいい。人の手ってこんなに気持ちいいのか。若い女の子は、私の顔に何かを塗りたくって、それから口紅の色を選ぶ。あんたお化粧濃すぎるよ。若い時はそれだけで綺麗なんだ。そんなに濃く塗りたくると綺麗さが隠れちゃうだろう。心の中だけ女の子に話しかける。さあ、口紅を塗りましょうね。女の子は言って、紅のついた筆を差し出す。いいよ、そんなに丁寧にやらなくたって。こんなばあさんにそんなに丁寧にすることないんだ。誰に見せるわけでもないんだから。そう思うのに、女の子は筆でゆっくりと唇の輪郭をなぞり、幾度も紅をつけて塗っていく。女の子のふっくらした方が目の前にある。桃のようにすべやかな肌。さあ、できました。きれいだわ。女の子が言う。ほら見てください。すごくきれい。女っぷりが上がりました。まったく何が女っぷりだ。女の子が差し出した手鏡を持ち、覗き込

んで、私はまじまじと自分の顔を見る。すると、そこに映っているのは、桃のようにすべやかな頬をした10代の私ではないか。恋ともつかぬ恋をした。ミラーに胸を弾ませていた10代の私。驚いて目を見開くと、みるみるうちに鏡の中の私は20代の娘になる。好きなものと嫌いなもの。世の中はそればかりでは割り切れないと知り始めた。しっかりと目を見開き、両手を広げ、欲しいものは何一つこぼさず、手のひらに収めようとしていた私。そして私はゆっくりと30代の私になる。がむしゃらに働いて、走って家に帰って、お米を研いでいた私。子供と夫の笑い声を世界で一番の幸せだと信じていた私。やがてにじむように目尻や口元にシワが出る40代の私。子供たちの未来が輝かしいものであるようにと毎日のように祈っていた私。そして50代、次々と子供たちが家を出ていくのを寂しく思いながら、でもせいせいすると強がりを言っていた。夫と二人で旅行に行くようにもなった。60代、あの人だけが先にいなくなってしまった。そしてゆっくり鏡の中に映った女は現在の私になる。赤く艶やかな唇の私はうっすらと笑っている。私ってなんて綺麗だったんだろう。いや、今だってなんて綺麗なんだろう。シワの一本一本に、シミの一つ一つに私の過去がある。私の過ごしてきた日々は、すべて私の顔の中にある。これ、もしよかったらどうぞ。私はまた来月も来ますから、またお化粧しましょうね。若い女の子が言う。手渡された銀色の口紅を私は手のひらの上に転がす。ありがとう。待ってる。私は随分と久しぶりに自分の声を聞いた。角田光代作「口紅の時より3編」6歳47歳79歳。朗読は須藤博美でした。明日もエッセイタイムをお楽しみに。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。ラーメン麺太は醤油ラーメンがおすすめ。こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメン麺太は西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 弁護士の小

秋吉です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まずことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目琴に第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 琴に暁法律事務所。

時刻は11時53分を回りました。トークインクローゼットエンディングのお時間です。本日もたくさんのご参加ありがとうございました。この後お昼12時からお送りしている飛び出せ車椅子ですが、本日は番組お休みとなります。代わりに音楽番組の再放送をお送りしますので、この後も引き続きお付き合いください。今日は月の第4週ということもあって、18時からは札幌大谷大学、僕のね後輩たちが担当している谷ラジもございます。先月から新年度に変わりましたので、メンバーもフレッシュなメンバーが、この先ね、あと11回放送があるのかな、来年の3月まで、札幌大谷大学社会学部3年生の谷ラジ、毎月第4週目の火曜日の18時から放送しておりますのでね、ぜひ、この18時台の番組まで今日も各番組続いていきますので、お付き合いご参加いただければと思います。今日最後の曲です。今日はキリンジ、日々これ観光、この曲でお別れしたいと思います。外はちょっと番組スタート時間よりは晴れてきたでしょうかね。気温も今 22.9度まで上がっているようですので、だいぶね日中の最高気温に近い、今のね札幌市西区のお天気と気温となっております。この時期だけの楽しみ方、本当に短い時期ですのでね、今日も桜の話題もありましたし、あとね、子育て真っ最中の、僕にも有益な、外で遊べる、情報なんかもねたくさんリスナーさんからお寄せいただきました。もうできれば全部網羅したいなというふうに思うくらい非常に魅力的な、場所が札幌近郊にもねたくさん溢れているということでしたので、せっかく札幌にいながらもね、札幌も観光していきたいなというふうに思います。また週末の様子含めて来週また番組でお話できればと思います。ということで来週の放送は6月に入っております。6月2日火曜日のトークインクローゼットでまたお耳にかかりましょう。本日もお付き合いありがとうございました。それではまた来週火曜日に。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

三角山放送局からお届けいたします吹奏楽ミュージアム。さてここからの時間は私奈良慎之助がお送りいたします。この時間は札幌市西区三角山放送局より数々の吹奏楽の名曲をお送りしてまいります。全日本吹奏楽コンクール課題曲や完全吹奏楽オリジナル作品、そしてクラシックの名曲などなど、皆さんがどこかで一度は聴いたことのあるであろう有名な楽曲のアレンジ作品から吹奏楽マニアのためのコアな名曲まで幅広く様々なジャンルの吹奏楽曲をご紹介していきます。今や日本の吹奏楽人口はなんと100万人をも超えるとか、そんな世界屈指の吹奏楽大国とも言われるここ日本、そんな今熱い吹奏楽をこの三角山放送局からお届けいたします。紹介が遅れましたが、当番組のパーソナリティを務めております私奈良慎之助は主に札幌市を中心に北海道で活動しております社会人一般吹奏楽団サイサイウィンドオーケストラという楽団の代表顧問を務めております。改めて吹奏楽の魅力をたくさんの方へお伝えできればと思いますので、どうぞ番組最後までお付き合いください。それでは

0: 本日オープニングとしてお送りいたしました曲は、モーツァルトの歌劇フィガロの結婚より、序曲でございました。さて本日の吹奏楽ミュージアムは、メイン楽曲としてムソルグスキーの組曲展覧会の絵をお送りしてまいりたいと思います。それでは本日もぜひ番組最後までお付き合いください。吹奏楽ミュージアム、本日もスタートです。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階、電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 西区八軒にある坂泌尿器科病院は、泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みがあればお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
4: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
0: 札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム。この時間は私、奈良慎之介がお相手でございます。それでは、本日のメイン楽曲に参りましょう。本日メインでご用意いたしましたのは、ムソルグスキーの組曲展覧会の絵でございます。この曲は私も大好きな曲でございまして、こちらの曲の面白いところは、何といってもただ音楽が流れるのではなく、まさに展覧会を歩いている体験ができるところでございます。途中で、何度も登場するプロムナードと読まれるメロディーがあるんですが、これがですね、フランス語で散歩という意味でございまして、つまり絵から絵へ歩いて移動するような、そんな様子が音楽になっております。そしてそれぞれの曲では個性的な絵の世界が広がっており、例えば重たい足取りの人物や楽しげに遊ぶ子どもたち、さらには不気味な雰囲気の場面まで、目の前に絵がなくても音だけで情景が浮かんでくるのが魅力の作品です。本日はぜひどんな絵が見えるかを想像しながら、ぜひお楽しみください。それではお送りいたします。ムソルグスキーの組曲展覧会の絵です。どうぞ。

0: 店のことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 西区山手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
3: 札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム、この時間は私、奈良慎之介がお相手でございます。それでは本日最後の曲へ参りましょう。本日は最後に1曲お送りいたしまして、そのままエンディングへと移らせていただきます。お送りいたします曲はバッハの主よ人の望みの喜びよ、こちらを吹奏楽アレンジでどうぞ。人の心の拠り所となる存在への願いという意味のある曲です。本日最後にお楽しみください。どうぞ。

本日も番組最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。まずはお便りの宛先からです。ファックスまたはメールでどうぞ。三角山放送局ファックスは011-640-3331、011-640-3331。メールはリクエスト@sankakuyama.co.jp、リクエスト@sankakuyama.co.jp。インターネット放送も実施しておりますので、ぜひ三角山放送局のホームページの問い合わせフォームからも楽曲リクエスト、メッセージどんどんお待ちしております。またスマホパソコンの方はアプリリッスンラジオ、こちらでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。また私が顧問常任指揮者を務めております札幌市の一般吹奏楽団サイサイウィンドオーケストラでは、練習見学、合奏体験、いつでもお待ちしております。ブランクをお持ちの方も大歓迎。興味のある方はぜひサイサイウィンドオーケストラ SAI ウィンドオーケストラで検索。主に公式 X 旧 Twitter で日頃の練習風景や過去の演奏会の様子などをアップしています。そちらもぜひチェックしてみてください。よさこいソーラン祭りメインステージでの演奏や大通公園でのパレード演奏、道内各地のお祭りやミニコンサートの開催など、年に一度の定期演奏会のほか、年間を通して多くの場で積極的に活動しておりますので、当番組吹奏楽ミュージアムと合わせてぜひ、サイサイウィンドオーケストラ、こちらもよろしく

願いいたします。合奏体験や練習見学、演奏依頼などのお問い合わせも楽団公式 X 旧 Twitter からダイレクトメッセージ、またはお電話 090-1526-7626、 ホームページからのお問い合わせも大歓迎です。それでは本日も番組最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。三角山放送局吹奏楽ミュージアム、お相手は奈良慎之介でした。バイバイ。

0: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。琴似整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 西区8軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴似駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 西区8軒の自動で

0: サービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
3: ランコチャタイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴似三条1丁目琴似グリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 三角山タウンボイス、
5: こんにちは。三角山タウンボイス、あなたが主役の時間です。火曜タウンボイスはシンガーソングライター高橋真咲がお送りします。今の札幌、とっても暖かいですよ。初夏の気配がもう満ち溢れているこの札幌です。暖かい、とにかく暖かい。まずはお天気の情報から。5月26日11時現在、札幌管区気象台の発表によりますと、日中の最高気温なんと24度です。24度、もうこれは夏と言ってもいいかもしれません。半袖で歩いていらっしゃる方もちらほらと見受けられましたが、私はあまり半袖が得意ではないので、実はパーカーを着ておりますが、まあ、上っ張り1枚あっても全然いいかなというふうに思います。風がなんて言ったって心地よいです。まあ、これぐらいの気温、そして天気が続いてくれればいいなというふうに思いますが、ここからはどんどんぐんぐん気温が上がっていくということで、来週には6月に突入です。あっという間に2026年も半年が過ぎていこうかというところに差し掛かっているわけですが、はい、今日は24度ですから、また明日も23度。向こう1週間見てみましても、週末は18度19度ぐらいかなと思いますが、日曜日からはぐんと上がります。夏日25度という数字が踊っておりますよ。6月1日はなんと札幌も28度になるという予報です。もう初夏から夏というその季節の移り変わりが急激に来るなというこの近年ですが、皆さんお住まいの地域はどのような感じでしょうか。今日は曇りのち晴れ、まあ晴れの方が強いかなというふうにも感じますが、まあ雲は出ている状況です。雨は降る気配はありませんよ。明日も曇りということで、まあ週末は若干雨降りかなというところもありますが、まあ今日はともとってもこの番組についての思い入れという部分でいけば、なんと150回目を迎えたわけです。

これもひとえに皆さんのおかげであります。ありがとうございます。はい、150回も番組を担当させていただけたっていうのはもうラッキー以外ありませんよ。はい、そう、ラッキーといえば今日は何の日かというところで、5月26日、ラッキーゾーンの日なんです。1947年5月26日、阪神甲子園球場にラッキーゾーンというものが設置されたことにちなんで記念日として設けられている。ラッキーゾーンとは何ぞやと、つまり野球です。球場が広くてホームランがなかなか出づらいということについて、主に左右翼のフェンス手前に別フェンスを設けることで外野を幾分狭くする、これがラッキーゾーンで、手前のフェンスを越えた打球はホームラン扱いという形になったわけです。まあ、これが好評だったことからいろいろな球場にも設置されていくことになるわけですが、今度は選手のこう技量がなかなか向上していったということと、バットの規格が変更で、そして公式球の変更に伴いホームランが出過ぎてしまうよという状況に陥ったわけです。その理由で1992年にラッキーゾーンは全球場から撤去されることになったと。まあ広すぎてホームランが出ない、そして若干狭くしたらホームランが出すぎる、その中庸というのは難しいものですが、そう、そのラッキーゾーンの日にちなんで今日はラッキーをテーマに皆さんからメールを募っていこうと思っております。5月26日、5月末ですから今月の一曲に対してのワンフレーズも募っていきたいと思いますから、どしどしとお寄せください。そんな私高橋正樹は音楽生活25周年を迎え、ここ札幌を拠点に町から町へとアコースティックギター一本晒しに巻いて音楽ライブの旅を軸に続けてきています。ギター一本弾き語りの枠にとらわれない歌たちやステージングをお届けするシンガーソングライターです。番組ではラジオを聴きのあなたからのリクエストメッセージをお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331 640-3331、メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp です。三角山放送局のメールフォームを通じての送信も可能ですので、どしどしと私にとってラッキーはこういうことよというメールをどしどしお寄せください。それでは今日のオープニングナンバーです。川島英子さん、元気出していこう、レッツゴー。

0: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
4: タウンボイス、あなたが主役。
5: この時間は高橋正樹がお送りしています。今日のタウンボイスの内容です。正樹の旅話。高橋正樹の今週の一曲パート1、2時からは情報ワッサム、2時過ぎからの内容としましては、皆さんからいただいているメールを中心にご紹介、そして今月の一曲を即興で作りますというコーナー、皆さんからワンフレーズを募って、あなたが主役の一曲をその場で作りますという恒例企画です。どしどしお寄せください。まずはこちらのメールからご紹介。ラジオネームのどごし一番さんからです。まさきくん、こんにちは。こんにちは。150回目

の放送おめでとうございます、お疲れ様です、ありがとうございます。まあいろんな街に旅をさせていただいている時は僕会にはこう換算してないわけですけれども、僕が生放送という形で三角山タウンボイスあなたが主役のこの番組の前でお話をさせていただいて150回目という形になります。2022年の10月からスタートいたしましたから、まあ、4年近く経つわけですよ、約4年。まあとにかく最初はとっても緊張感があって、何をお話ししていいものかと。でそして生のお昼の番組ですから、どのようなトーンでいけばいいのかっていう、ずっとこう考えてみればラジオ番組のパーソナリティというものをこうさせていただいて23年経ちます。いろいろな局でお話をさせていただいてきてますが、この栄えある三角山放送局と長年の歴史が刻まれてきているこの局において一番こう長い時間、つまり2時間、そして一時期は3時間という枠をいただいてましたが、果たして自分でいいんだろうかという思いもあったんですが、まあ自分なりに皆さんに楽しんでいただけるようにこうテンションであったりトーンであったりをこう変えながら試行錯誤を繰り返して番組に臨まさせていただいてきてます。150回、まあ一つ節目ではあります。ありがたいです。先週末5月23日の札幌歌謡クラブありがとうさんでのライブ、お疲れ様でした。ありがとうございます、ご来場感謝します。熱い声援が多くて楽しく良いライブでしたね。まあ、ありがとうさんでのライブは何度かこの番組でもお話ししてきていますが、開演前からまさっけまさっきというのぶとい熱いコールが発生するわけです。嬉しいですよ。僕もこうお店のドアの前で控えてるわけですが、お来た来た来た来た、今回も熱い声援が来てるよ、モチベーションガッと上がりますよ、でお店のドアを開けて、ありがとうマスターの高橋正樹さんですという大きな掛け声とともに僕は登場していくわけですが、もう嬉しいです。さあいよいよ始まるぞという最高潮の空気感の中、僕はギターをかき鳴らしスタートしていくわけですが、今回も会場いっぱいにたくさんの皆さんがご来場くださいましてありがたかった。ステージ上は僕一人だけではありますが、その実現のためにはたくさんの皆さんが関わってくださっている、ありがとうマスターママさんの思いっていうのはとっても貴重 で毎回ですよ。今年に関してはお店も僕も25周年ということで気合の入れ方がまたグッと上がってるわけですよ、例年以上に。集客に関してもこうありがとうさんがものすごく頑張ってくださってるし、まあ、僕自身も皆さんへの呼びかけもちろん頑張る必要すごく大事なんですけど、そしてお越しくださっている皆さん方が毎回行きますよとか、何回も行くの楽しみにしてますとか、そしていやまさきライブに行こうよって声を掛け合ってくださってるっていうのが伝わってくる。つまり何を言いたいかというと、一つのライブを作り上げるために皆さんが一丸となって盛り上がって盛り立ててくださってるっていうのがとっても心に響き渡るし、ああよかった、また行きたい、もう最高だったよと感じていただける、その空気感っていうのは何よりも幸せに満ちているなと。だから実際に体感していただかないとわからないとは思います。この番組でこうやってお話をさせてもらって、
できるだけその

現場の空気感であったりを伝えたいわけですが、実際にお越しいただくとその熱量たるや他に類を見ないです。まあ比べるわけではないですけども、もうそうなんですよ。分かっているよという曲は今の私にとって応援ソングになっています。ありがとうございました。今回のありがとうさんでのライブは2007年と2008年の歌を織り交ぜてお届けしたんです。まあ、2007年といえば僕がデビューをさせていただいた年です。でそして2008年はそれから1年後という部分で、まあ、考えることがいろいろあった時代でもあります。まあ、どうしてもその選曲をするときに当時の歌を織り交ぜてという部分があるんですが、線から漏れてしまう楽曲もあるわけです。まあ、前略東京という、東京よ今に見てろよっていう絶叫する歌があるんですが、その歌以上にいわゆる吼う吼うという言うんでしょうか、こう叫ぶみたいな、己の思いの丈を存分に吐き出す歌っていうのもあったわけで、人生に万歳という歌があるんですけど、番組で1回だけかけたことあるかな。その歌をやろうかなとは思ってたんですけど、考えてみると2007年2008年の楽曲たちっていうのはとってもこう激しさと穏やかさとの振り幅が大きい時代だったので、まあ、精神状態のこう持っていき方っていうのは難しかったわけですが、まあ、その中においてもこう分かっているよという優しい歌、気に入っていただけたっていうのはありがたいですね。さて今日の番組のテーマ、ラッキーなこと、はい、もちろん高橋真希くんに会えたこと、はあ、一番無難なところを攻めてきましたね。そしてあっちこっちのライブ会場で皆さんに出会えて仲良くさせていただけている方々が多くできていること、毎回ライブで一緒に楽しんでいただいている皆様本当にありがとうございます。これからもずっとずっとよろしくお願いします。ラジオネームのどごし一番さんはもう、まあ、ご自身もおっしゃってますが帯広に在住されてると。で帯広から、まあ、北海道に関してはもう札幌のありがとうさんのライブはもう毎回来てくださってる。だから考えてみてくださいよ、帯広から札幌までって高速バスに乗って約4時間半前後かかる。でそして宿泊費、チケット代、食費等々こう当てて来てくださるわけですよ。いやこれはもう本当に生半可なものをお届けできないなっていうふうに思うわけですよ僕自身。でその中で、まあ、ラジオネームのどごし一番さんが会場でお会いしている方々とこう仲良くして楽しまれている。僕今回のライブの中でもうお話ししましたけど、皆さんそれぞれの日常があって、で抱えるものもたくさんあって、その中においてもこうライブに行って何か気晴らしでも全然いいし、まあ、もうちょっとやってみようかなという気持ちを持って帰っていただくと、そのライブで自分の人生をこうバランスを取っていくという方々も多くいらっしゃると思うし、その、まあ、手助けって言ったらすごく偉そうな言い方だし嫌なんですけど、何か持って帰っていただけたら僕自身の幸せにつながるなっていう思いですよね。だからとにかくどのライブどのライブステージもそうなんですけど、特にこの札幌歌謡クラブありがとうさんでのライブというのは、皆さんがこう一丸となるという

お店、お客様、演者の僕、三位一体となり幸せに満ちる空気感を作り上げる。まさしくそれこそがライブだと僕は信じてやみません、はい、僕自身もこれからも改めて皆さんよろしくお願いいたします。次回火曜クラブありがとうさんでのライブは6月13日土曜日午後7時開演、チケット料金3500円ワンドリンク付きとなりますのでよろしくお願いします。東北ソロライブツアー直前です。2009年と2010年の歌を織り交ぜてお届けします。ぜひ。まだ文面続きありました。ラジオネームのどごし一番さん、今月のワンフレーズは楽しい時間を共に過ごせる幸せありがとう。ワンフレーズじゃないじゃん楽しい時間と、ちょっと今書きますからね、楽しい時間と共に過ごせる幸せる幸せありがとう。はい、ではまた、あと週末紋別滝の上、気をつけて行ってくださいね、ということでラジオネームのどごし一番さんからいただきました。ありがとうございます。一曲いきましょう。ザ・ピーナッツ、恋のバカンス。

0: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私も

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811、株式会社マルゼン。

0: まさきの旅話。
1: このコーナーではこれまでに訪れた日本各地の思い出やエピソードを交えてお届けします。今日はいよいよ今週末となりました滝の上町芝桜祭りについてのお話。芝桜祭り自体はもう開催されていますが、5月31日日曜日で終わります。その後もいきなり芝桜がなくなってしまうということはないんですが、お祭り自体は31日日曜日で終わりということです。2026年童話村滝の上芝桜祭り、5月1日から31日まで、もう1ヶ月間イベント目白押しで開催されてきております。はい、その中で、はい、高橋正樹最終日のイベントに出演させていただきます。芝桜滝の上公園で開催されておりますフロックスマルシェにて、5月31日日曜日10時から芝桜スプリングライブと題した内容で、スタートしていくわけですが、午前10時からです。はい、ぜひ皆さんお越しください。入園料はかかりますので、そちら大人1名500円、子供1名250円となります。午前8時から午後6時まで、最終入場は午後5時となっています。この滝の上町の芝桜祭りもそうですが、芝桜一面に咲き誇る芝桜、僕はもう何年だろう、20年近く毎年イベントにお声掛けいただいてきてます。ありがたいです。ずっとですよ。というのも5月の桜という歌、こちらを滝の上町観光協会の方がこういわゆる買ってくださっていて、で高橋正樹の5月の桜、芝桜の季節にマッチするということで、こんなに長きにわたって愛してくださるというのはもう作り手冥利に尽きるわけですよ。ありがたい。その芝桜祭りもそうですが、一面に丘の上にこう這うように芝桜が、這うようにって言ったらちょっと的確な表現かどうか分かりませんが、敷き詰められた芝桜、ピンクの絨毯と呼んでも過言ではありません。

今年はなんと、もう終わってしまいましたが、3日間限定で今年初の試み、夜間のライトアップで芝桜を楽しむことができるという、そのライトアップの様子がインスタグラムの方で公開されていたんですけど、幻想的ですよ。その芝桜のピンク色とこうライトのレーザーショー的な感じで照明の動きがあるわけです。わあ、これ斬新だなあと。3日間だけっていうのを、まあ、経費的なところを考えれば難しいかとは思いますが、もうその夜、週末とにかけてやっていくのはどんどんいいのかなと思ったりしましたね。楽しみです。5月31日日曜日午前10時から芝桜祭りでのイベントで歌わさせていただきます。まあ20分ぐらいかなと思いますが、ぜひお越しください。まあ、その前日30日土曜日は門別アリババ21さんでのライブです。門別も1年ぶりですよ。楽しみ。とにかく皆さんお越しいただければというふうに思います。自然に触れるっていうのは大切ですよ。滝の上町とのご縁はずっと続いてきてます。18年19年ぐらいになりますか。ありがたいです。皆さんも滝の上町の芝桜見に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、まさきの旅話、今日は滝の上町の芝桜についてお話をしました。ラブサイケデリコラストスマイル。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
0: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間は高橋正樹がお送りしています。さあ、次のコーナーに行く前に、いつメールをいただいておりますのでご紹介。こちら、ラジオネームおじき、ありがとうございます。まさきちゃん、週末はお疲れ様です。お疲れ様です。23日のありがとうサンドのライブ、お疲れ様です。お疲れ様です。自分は予定と被ってしまって、ありがとうサンでの到着というのは午後10時30分となってしまいましたが、いやいやいや、もうご自身のいろいろな忙しい中駆けつけてくださってありがとうございます。ライブを見たお客さんから、いいライブだったよ、いつもよりパワーがあったね、などなどたくさんの感想を聞かせてもらいましたよ。いや、とにかくいいライブだったですよ。うん、もうボーカルのこう圧と言いましょうか、そして抜け感もすごく良かったです。で、今回実は PA 音響をこうありがとうさんでずっとドラムを叩かれている室さんという方がこう音作りに携わってくれて、で、まあ、室さんもずっと昔から音楽をやられていて、音のいわゆるの良し悪しであったりをずっと学んだりしている方なんで、でやり取りしながら作っていった。だから本当に良かったんじゃないかなって思います。僕もとても歌いやすかったですしね、うん、それいい音だったですよ、うん、でラジオネームミニタヌキさんからも、日本酒をいただき嬉しかったです。 お酒いただいた。そして帰ったらなぜか朝の4時30分なぜだろう。まあここについてのお話をしましょうか、うん、帰宅されたのが4時30分だったと。まあ6時間ほど僕もラジオネームおじきさんとご一緒させてもらいましたが、ありがとうさんでのライブ終わった後、お店の中で皆さんとワイワイ楽しい時間を過ごし、12時を回った頃でしょう

お店が閉店となりました。さあそこからご飯を食べに打ち上げに行きましょうという流れ、向かった先は南郷通りのその二甲ビルというビルの向かいにあります鳥侍さんという居酒屋、12名ほどいらっしゃるのかな、皆さんでワイワイさらに楽しい時間が刻まれていき、お店その居酒屋自体は3時で閉店なんですが、その後こう僕は車に機材を積んでいますし、まあ、一切お酒を飲まないですよ、運転しているから。でまあ帰り道だからっていうのも含め、こう方向が近い方たちを乗せて、運転し帰路へと着きました。まあ、僕は声を大にして言いたいわけですが、こうライブでいわゆるこう2時間半歌い尽くし、まあ疲れてるって言ったら疲れてるわけですよ、その中にいいですよ、楽しい打ち上げがあって、わあもう心もポカポカですよっていう状況、で気分も高揚してるわけですよ、シラフでありながら。でまあ帰り道だからとこう乗せる、その車の中もう、皆さん元気いっぱいで活発だなと思ってて、でお一人お一人こういなくなっていくと。で最終的に振動の方を走っていて、そしたら山岡屋というラーメン屋があるわけですよ、その山岡屋に行きまして、でラーメンを食べまして、そこにラジオネームおじきもいらっしゃったんですね、まあお酒は皆さん入ってらしたと思うんですけど、こうそこで美味しいラーメンを食べ、で山岡屋さんを出た時には夜空はとっても明るくて、で僕、その後また皆さんそれぞれのご自宅まで送り届け、なんで俺みんなの運転手になってんだろうって思う気持ちもすごくあったんだよ実はライブで疲れてるのによっていう気持ちも抑えつつ、大人ですから、大人ですからね、まあそういう気持ちもありつつも、自分のうちの駐車場に車を止めたのがだいたい4時半から5時の間ぐらいでしたね、4時45分前後だったかな。で僕はどのライブステージ終えてで帰宅する、そしてホテルの部屋に着く、その前に必ず一人にならないとダメだ、ですぐ部屋に入るっていうことをしないんですよ。車の中でもう小一時間整えないとこう自宅に戻れない、そしてホテルの部屋に戻れないという感じなんですよ。もう一回全部スイッチを完全に切らないとダメだという感じの人なんです。なのでいわゆるこうなんだろうな、一日のこう流れがあって、うやっと終わった今日一日がというのを整えてからじゃないと自宅に戻れない、ホテルの部屋に戻れないって。だから車の中で一人ぼっちで小一時間ずっとこう帰り見るわけですよ、一日の自分の行動であったり

を、まあ、周りの人たちはどういう感じだったかというところを顧みるわけですね。まあ、全部覚えてますから、お酒飲んでないからね、まあ、それはいや、いろんな人がいるなということを感じる場面でもあるわけですが、まあ、それが全てこう歌へ還元されていくというのがあるんで、まあ、それはそれとして、で結局23日のライブを終えて自宅に戻り、床につけたのが午前5時半を回ってたかな。よく頑張りますね、高橋正樹。もう自分で自分を褒めてあげたい、私、うん、まあ、体が資本ですから、僕が倒れたら誰も代用聞かないという人生ですから、とにかくいたわらないといけないなというふうに思いますけど、うん、皆さんどうですか、うん、元気だなって思っててもやっぱり疲れっていうのは皆さんそれぞれあるでしょう、うん、ね、いたわるってことが大切かなというふうに思いますが、うん、文面戻ります。ラジオネームおじきさんですが、朝の4時半だったのはそうですよ、山岡屋というラーメン屋に行ったからですよ。ありがとうございました。そして次の日、自分のライブに応援に来ていただきありがとうございます。ああ、行きましたね。南郷18丁目の方面でした。僕車で行ったんですけど、こう結構遠かったな、30分ぐらいかかったな、うん、まあ、キラキラうちわで応援しましたよ、うん、さて今週のテーマはラッキーですか。ラッキーですよ。まさきちゃんと出会えたことがラッキーかな、なんてねと。だからみんな無難なところ攻めますね、うん、でも本当ですというふうに書いてます。いや、僕も皆さんとお会いできていることはとってもラッキーですよ。でもラッキーとハッピーは違うよ。ラッキーというのは幸運だ、運がいいぜっていうこと だから、そしてハッピーというのは幸せだから、厳密に言えば意味合いが違うわけですけども、まあでも嬉しいです。僕に会えてラッキーだよって思っていただけるっていうのはね、ありがたい。ラジオネームおじきさんでした。ありがとうございます。さあ今週の一曲パート1です。2007年の歌かけようかなというふうに思ったんですが、もうちょっと遡って、まあ、激しい感じの歌、今日久しぶりにお届けしようかなと思います。2004年に制作した歌で、2005年のペニーレーン24で歌わさせてもらった時の音源です。聞いてください。高橋正樹、上昇。

読んだ通りだから、退屈を飼いならするくらいならいっそのこと三流雑誌の星かじった方がまだましさ。バカにつける薬はないって先人たちはうまいこと言ったもんだなって、感慨深げにタバコに火をつけてる僕は今高円寺のドトール、アイスカフェラテを笑いながら飲んでいる OL だって

つまり今の僕らと同世代の人間たちは荒くれた行動の壁一面にこんな落書きを残していたんだよ。

坂口安吾は第二次大戦直後の混迷社会に堕落論ってやつを打ち出したんだよね。人間の堕落は防ぐことができないらしいから、とことんいっそのところ落ちるところまで落ちてみようじゃないか。だからって酒笑ってみたことなんか一度もないくせに、清涼飲料水の中に存在理由を見出そうとしたあるわけがないじゃないか。思い

愛が消えてなんだか落ち着かない様子で携帯電話をいじり始めながらこう言うんだ。女が台所に立つようなしみったれた暮らしの理想なんてもうとっくの塔にしない女なのよ。なんて左のまぶたの毛入れが止まらないほど僕の怒りは臨界点に達し始めてるんだろうって疑問に思うな。きっと苦にもつかないありったけの言い訳で人生を透かしながらこう発揮して

0: もありがとうございました。高橋正樹でした。
1: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、

0: 小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720、 211-0720までお電話ください。

0: 時刻は2時になりました。ここからの時間は東北の町ワッサム町の魅力や話題を伝える番組、情報ワッサム。毎週この時間、高橋正樹のタウンボイスの中でワッサム町の情報をお伝えしていきます。ラジオをお聞きの方はワッサム町に行ったことはありますでしょうか。ワッサム町は北海道の中央よりやや北部に位置し、旭川市から北へ36キロの距離にあります。現在の人口はおよそ3000人。潮刈峠の麓に広がる恵み豊かなワッサム町は、農業では作付け面積日本一のかぼちゃや越冬キャベツが地域ブランドとして人気を集めています。全日本玉入れ選手権やワッサムハロウィンランタンコンテストなど四季折々のイベントも盛りだくさん。この情報ワッサムでは、そんなワッサムの街の魅力を札幌県の皆様に知っていただき、一度訪れてほしい、そんな街の願いから始まりました。この番組を通じてワッサムを再発見し、たくさんの方々が訪れる街になるよう素敵な情報をお伝えしてまいりますので、最後までお付き合いください。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたします。
1: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。

それでは今週の情報ワッサムです。まずはこちらの話題から。初夏平田長官展開催のお知らせです。北原交流展示館では北海道の書道文化を牽引してきた書家平田長官さんの作品展を開催しています。1932年富良野市に生まれ、北海道学芸大学旭川分校、現在の北海道教育大学旭川校を卒業後、中学高校の教諭を経て東京大旭川小学校の校長や、母校でもある同京大旭川校の

教授も務められた平田長官さん。書家としては日展や毎日書道展など代表的な書道展で活躍し、その名を残されました。そんな平田長官さんの作品を10月31日まで北原交流展示館で展示しています。この機会にご覧になってはいかがでしょうか。北原交流展示館の所在地はワッサム町あざ北原町229番地。毎週月火水曜日が休館日となっています。続きましてこちらの話題、塩刈ヒュッテグリーンシーズン営業中です。塩刈峠に佇むユースホステル塩刈ヒュッテの夏の営業が始まっています。塩刈ヒュッテはワッサム出身のご主人と大阪出身の奥さんが2012年にワッサム町に移住しオープンさせたユースホステルです。塩刈駅から150メートルほどの場所にある塩刈ヒュッテ、美しい森の中に佇む汽車の見える一軒宿です。旅人さんたちにいつもと少し違った空間を過ごしてほしい、そんな思いからご主人自ら設計を手掛け、手作りの丸太小屋を完成させました。建物だけではなくテーブルやカウンター、階段、ベッドも手作りにこだわっています。丸太は皮を剥いたそのままで北海道の大地で育ったトドマツの手触りと香りを楽しむことができます。木造手作りなので遮音性に優れていませんが、森の中の鳥や動物たちの声が聞こえたり、時々走る汽車の音や振動も感じることができる心地よい空間となっています。ダイニングルームでは地元の野菜をふんだんに使った料理が楽しめます。農業の町バッサムが誇る山菜、トマト、キュウリ、ナス、カボチャ、越冬キャベツなど季節ごとの旬の野菜が並び、お米もワッサムさんのゆめぴりかを使用しています。また特別料理としてジンギスカンも楽しむことができます。美味しいと評判の金子精肉店のワッサムジンギスカン、まあ、確かに美味しいんですよ。金子精肉店さんワッサムジンギスカン、地元の農家さんから仕入れた野菜と一緒にどうぞ。このダイニングルームは談話室としてくつろぐことができます。大きなテラス窓からは潮刈りの景色が一望でき、時折通る鉄道を眺めながらゆっくり過ごすことができます。客室は2階に4部屋、潮刈りの大自然に囲まれた潮刈りヒュッテはお部屋も木のぬくもりあふれる優しい空間となっています。トドマツの白木の柱や梁、ベッドからは木のいい香りがして、お部屋にいながらまるで森の中にいるような不思議な感覚、窓からは白樺の林や鉄道を眺めることができ、心癒されるひとときをお過ごしいただけます。詳しい営業日などは塩刈ヒュッテのホームページで確認できますのでご覧ください。最後はこちらの話題です。塩刈駅の存続へ、ふるさと納税でのご協力のお願いです。ワッサム町のふるさと納税返礼品には様々なワッサムの特産品がありますが、その中に塩刈駅名標セットがあります。1000本以上の桜の木が植えられ、三浦綾子さんの旧宅を復元した塩刈峠記念館を建設するなど、ワッサム町はこの場所のにぎわいに努めてきました。しかし塩刈駅利用者の減少などにより、 JR 北海道から塩刈駅の廃止提案が出され、駅を残す条件は自治体が維持費用を負担すること。ワッサム町は塩刈駅は町の大切な観光資源として残していかなければならないと考えました。駅の維持費に北海道の中でも雪の多いこの地域は、安全な運行を行うための除雪などの維持費がかかるため、ふるさと納税でいただいたご寄付は JR 塩刈駅の駅舎とホームの除雪などの費用に使わせていただきます。塩刈駅名標セットは6000円以上のご寄付をいただいた方にお送りします。駅プレマグネット、駅プレスタンド、駅名キーホルダーがセットになった返礼品となっています。その他にも寄付額に応じてワッサム町ふるさと納税返礼品の品物からもお選びできます。塩刈駅存続のため応援よろしくお願いいたします。詳しくはワッサム町役場ホームページ内のふるさと納税紹介ページや各種ふるさと納税サイトでご確認ください。
その他の返礼品

0: もこれらのホームページでご覧いただけます。ふるさと納税に関するお問い合わせはワッサム町役場総務課まちづくり推進係、電話番号0165-322421。皆様から寄せられた寄付金は高齢者福祉に関する分野、教育少子化対策等に関する分野、ワッサムの自然環境保全に関する分野、産業振興に関する分野などご希望に分野で使わせていただきます。ワッサム町ふるさと納税で検索してみてください。いかがだったでしょうか。今週の情報ワッサム、ぜひ皆様も一度ワッサム町を訪れて体験してみてください。今日の情報についてのお問い合わせは三角山放送局までどうぞ。ファックス011-640-3331、メールはリクエスト@山.co.jp です。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたしました。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか。ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811、株式会社マルゼン。
5: UCBA、 あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送。
3: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
6: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バート・バカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
0: おはようございます。三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間はシンガーソングライターの高橋真咲がお送りしてます。2時12分を回ったところです。皆さん元気ですか。私は元気です。この時間は皆さんからいただいているメールをご紹介。こちらラジオネーム秋田のまさらさんから、ありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今週のテーマ、ラッキーな出来事ですが、はい、そうです。甲子園にラッキーゾーンというものが登場した1940年代のこうラッキーゾーンの日にちなんで、今日の番組テーマ、ラッキー、あなたのラッキー教えてくださいと募っております。私はだいぶ前に

この番組で大人の休日クラブに入会したことを話したかと思いますが、あ、そうですね、お得に乗れるとい そう大人の休日クラブ、なんかここだけ言うとちょっといやらしいです。ちょっとエコーかけるとなおさらいやらしいと思う。ちょっとだけ言わせてもらっていいですか。大人の休日クラブもう一回行きたいな、もう一回行きたいな、いいかな、もう月末だし今日は、はい、もう一回言わせてください。大人の休日クラブいやこれ別に小バカにしてるわけじゃないですよ、はい、ちょっと言いたかっただけです。はい、まさきさんの来月の東北ツアーの、あ、東北ツアー、東北じゃないよ、東北ツアーの時期と、はい期間内に JR 乗り放題の大人の休日クラブパスの使える期間が被ったこと、これは私にとってとってもラッキーです。もう具体的、これいいラッキー。久しぶりに秋田のマサラを褒める私そのため今回のツアー2公演行く予定を立てることができました。ここはさらに素晴らしい、推し活、あー、いよいよ来月か、なまら楽しみになってきたなまらってあえて使うところが、うん今月のフレーズ、来月下旬が待ち遠しい、まんまじゃないかよまんまでしょ、まんまでしょ、来月下旬が待ち遠しい、まんまだけど一応ワンフレーズになってる、はい、来月下旬が待ち遠しい、そうですよね、大人の休日クラブを使って移動されるという、待ち遠しい、マサラーさん、はい、ありがとうございます。食べるラー油みたいな言い方になる、マサラーラジオネーム秋田のマサラーさん、6月待っててくださいよ。今回秋田は公演にてに組まれておりませんから、その他で来ていただけるということで嬉しい限りです。ありがとうございます。さてこちらラジオネーム、ミニタヌキさんです。ありがとうございます。瞳キラキラのまさきくん、150回目放送おめでとう、ありがとうございます。瞳キラキラ、あれじゃないですか、コンタクトがもう潤んでただけじゃないですかありがとうございます。これからも高揚感あふれる声での放送期待してるよ。高揚感あふれる声、どんな感じでしょうかね。大人の休日クラブこういう感じですかいや本当馬鹿げてるな私は本当に。まあでもそういう感じの、そのなんだかこの人大丈夫本当にというぐらいの声、そしておしゃべりっていうのが皆さん楽しんでいただける秘訣の一つかなと思っておりますので、テンション上げ上げで上げ上げっていうのも死語ですがお届けします。さて今日の番組テーマ、ラッキー、そうです、1942年にラッキーゾーンの日ということで、甲子園球場にホームランが出やすいようにラッキーゾーンを設けて、ラッキーゾーンの日が設けられたわけですが、にちなんで番組テーマラッキー、それは、はい、高橋まさきライブに初めて行ったところが歌謡クラブありがとうさんだったことです。マスターやママさんのおかげで割とすんなり雰囲気に溶け込めました。だから他のライブ会場も何事もなくそれぞれの会場に合わせることができています、それにしても23日のライブは楽しかったな、ご苦労様でしたと。あの T シャツもお披露目したし、ああそうですよ、先週番組にメール寄せてくださった、その還暦のお祝いで息子さんから還暦祝いの赤い T シャツをプレゼントされたと。

ろうそくが60本立ってあるそのプリントのこう T シャツ、まあ面白かったですね。実際に着てきてくれるのかなと思ったんですが、うん、あれを着たまんま電車に乗るとちょっと、うん、大変かなと思ったりもしました。はい、ワンフレーズ、今月の一曲のワンフレーズは瞳に映る私でお願いします。瞳に映る私瞳に映る私、はい、ミニタヌキさんからは瞳に映る私、いやびっくりした、瞳に映るタヌキってこれでも面白いですけどね、まあ、瞳に映る私でお願いします。ラジオネームミニタヌキさん、ありがとうございました。ということで、うーん、一曲いきましょうか。アン・ルイスさん、ウーマン。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
6: 三角山ダンボイス、あなたが主役。この時間は高橋正樹がお送りしています。今日はラッキーというフレーズをテーマに、皆さんからメールを募り番組をお届けしています。ラッキーだなーと思うこといろいろあります。まあラッキーとハッピーは意味合いが似てるようで違います。はい、ラッキーというのは幸運だな、運がいいなと思うことで、そしてハッピーというのは幸せだなっていうふうに思うこと、まあ幸せだなイコールラッキーなのかもしれませんが、こちらラジオネームイカのルイベ推しさんから初メールありがとうございます。まさきさん、こんにちは。こんにちは。今日で出演150回目なんですね。放送おめでとうございます。お、ありがとうございます。まあこれも一重に皆さんのおかげです。先週のありがとうさんでのライブお疲れ様でした。今回も最高のライブでしたとお越しいただけた、ありがとうございます。もう最高でしたね。これもなんて言うんでしょう、やっぱり体感いただかないとわからない世界、うん、どのライブもそうですよ、うん、今週の番組のテーマはラッキーですね。先日知り合いの方から、今日は縁起のいい日だからとスクラッチくじを10枚もらいました。

普段全くくじ運がなくて、何枚買っても1枚も当たらないのはザラだったので、期待しないでスクラッチを削ったら、なんとなんと10枚のうち3枚も当たっていました。すごい、ラッキーじゃんこれ。なんと合計で600円当たりましたってわあ、嬉しいですね。600円あったら何できる？うまい棒60本買える普段引きの悪い私にしてはとってもラッキーと思える出来事でした。あ、これ嬉しいですね、ラッキー、うん。さて今月のワンフレーズは、いつもありがとうでお願いしますといただきました。ラジオネームイカのルイベ推しさん、初メールありがとうございます。イカのルイベ推しイカのルイベ好きなんですね、うん、美味しいですよねあれ。イカ自体今高騰してるから、うん、時価というところもあるし、うん、まあ函館に、まあ、ライブで行く時もイカ刺し食べますけど高いですよね、うん、まあでも美味しい。ラジオネームイカのルイベ推しさん、ありがとうございました。こちらラジオネーム0296さん、ありがとうございます。まさきさんこんにちは。こんにちは。上昇合ってますか？さっきかけた歌、上昇、いや違います、嘲笑っていう歌です。嘲笑うっていう感じで嘲笑。初めて聞きます。上昇って上に上がるっていうことじゃない。違う。漢字と韻は、うんうん、韻は合ってますけど漢字違う。嘲笑です、上昇ってすいませんね、僕の滑舌悪くて。もう嘲笑っていう歌です。2003年、2004年に作った歌です。すごくいいですね。ギターも歌詞も心に響きました。まあただ絶叫してるという歌でしたけど。番組放送150回おめでとうございます。ありがとうございます。今まで自分のラジオの再放送聞いたことありますか？いや僕大好きなんで聞きます。三角山放送局自体が大好きなんで再放送聞きますよ、自分の番組たまに。まあ、12時間後ですからもう夜中の2時半です。再放送の高橋まさきの声をお聞きいただけるのは、まあお昼の放送ですから明るいトーンで明るい内容でお届けしてますけども、うん、たまにありますよ自分の番組を聞くってこと。さて今日の番組テーマ、ラッキーですね。ラッキーです、ラッキー。皆さんと一緒でまさきさんとまさきさんの音楽に出会えたことです。うん、子供の時から音楽が大好きな私ですが、ますますなくてはならないものになりましたこれからもライブや楽曲を楽しみにしてます。はい、ラジオネーム0296さんからでした。嬉しいです。もうその音楽がなくてはならないものと感じていらっしゃる方たちって、うん、結構いらっしゃると思うし、うん、なんだろうな、僕は贅沢嗜好品だと思っているんです、音楽っていうのは。なのでこうなくても生活していけるものじゃないですか。けれどその中において音楽に親しんでいくというのはとても幸せなことだなと思う。それによってパワーをもらったりするじゃないですか。明日ももうちょっと頑張ってみようっていう気持ちになるし、また自分を鼓舞するという部分でもこう音楽っていうのは、うん、僕は贅沢嗜好品だと思いつつ反面必要不可欠なものだという意識がとっても強いです、うん、その両側面をこう見て感じながらものを作っていますし歌を作っています、うん、なのであってもなくてもいいものではあるんだけれど、なくてはならないもの。今とってもいい言い方をしたんじゃない

ないですか。あってもなくてもいいんだけれど、なくてはならないものを僕は作り歌い紡いできています。その意識だけを大事にしてるかな、うん。ラジオネーム0296さんでした。もう一通いけます。ラジオネームまさきの会4号さん、ありがとうございます。まちゃきちわーす、よんちゃんちわーす。今日で150回目なんだね、すごいね、おめでとう。まだまだ回を重ねていってね、嬉しいです。皆さんがお祝いをね、気持ちを寄せていただける、もうそのお気持ちをいただけるからこそ僕は番組をさせてもらえているんですよ、うん。まあいろんな紆余曲折っていうのはあると思います。なので、うん、まあ元気なうちにいろいろお互いにやっていきましょう、うん。さて今日の番組テーマ、ラッキーね、何あるかな、スーパーに買い物に行って、はい、欲しいものに、半額シールが貼ってあったらラッキーだな。わかるな、これわかるな、とってもわかる。僕も東高ストアというスーパーがありますが、そちらにたまに行くんです。まあ、時間によっては3割引きとか、半額シールってそうそうこうタイミングが良くなければ出くわせないわけですよ。だからやっぱりラッキーだなって感じる気持ちは十分わかります。ラジオネーム4号さんがおっしゃる気持ちがすごく上がる。半額って言うと、特に8貫ぐらい入ってるお寿司が半額ってなったらもうすぐ手伸びますもん。もう正規の値段で最初こう売り出されている価格がもう8貫ぐらいだったら980円とかで今売られてるじゃないですか。それが半額ですよ。もう買わずにいられないでしょ。しかもめったに出くわせないそのお寿司の半額シールが貼られてるものを見たら、もう左右確認しながら、お、誰もいないってカゴに入れます。やっぱり美味しいもん、ということで今月のワンフレーズ、まだまだまだまだ続いていくといただきました。まだまだまだまだ続いていく、いや、いつまで続けられるか分かりませんよ。いろんな事情というのがありますからね。まあでもできる限り続けていきたいところでありますよね。いろんなこと、こんなん出ました、バイナラー4号でしたと来ました、うん。まあ皆さん面白いメールをたくさんくださいます。ありがたいです、嬉しい。ラジオネームまさきの会4号さんからいただきました、ありがとうございます。じゃあ1曲おかけしている中で、準備を整え、私は曲を作り始めます。そして歌った後に CM を挟んでエンディングとなります。クリーピーナッツ、二度寝。

リーピーナッツ二度寝お届けしました。さあそれではギター一本生歌弾き語りやってみようと思いますよ。

皆さんからいただいたメールの今月のワンフレーズを元にお届けしようと思いますが、

これこんな感じね。はい。ラジオネームのどごし一番さんからは、楽しい時間と共に過ごせる幸せとありがとうと。秋田のマサラーさんからは、来月下旬が待ち遠しい。ミニタヌキさんは、瞳に映る私。イカのルイベオシーさんは、いつもありがとう。ラジオネームまさきの会4号さんは、まだまだまだまだ続いていくと、おいただきましたが、さあ、この中でちょっとずつ使わさせていただきますが、なんとなくこんな感じで進めていこうかなというところでいこうと思います。さあ、即興で、そう、即興で今月の一曲を作るというコーナーです。

0: はい、ありがとうございます。一旦 CM です。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒滅菌など各種感染症対策も継続中です。そら小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188、 完全予約制。そら小児歯科クリニックで検索。
2: 地域を愛し地域で学び地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科。学部ゼミナールでは観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。

0: 詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

三角山タウンボイスあなたが主役、お送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。今日はラッキーということをテーマに皆さんからメールを募りました。たくさんのメールありがとうございました。まあ、僕は皆さんとこうしてひととき番組を通じて、ご一緒させていただけるっていうのは本当にラッキーだなと思います。はい、ありがとうございます。全然感情こもってない言い方になりましたがそんなことはない、本当に思ってますよ。ありがとうございます。さて、来週の番組、6月に突入します。まあ、突然いろんなお話をする可能性があるんで驚かないでください。まあ、世の中すぐにそして常に変わっていくものです。なので突然変わるかもしれませんし、突然何かが起こるということがいつだってある。それをこう皆さん想定しながら受け止めるというのは大変だろうけれども、やっていきましょうというところです。6月2日火曜日、何の日でしょう。横浜カレー記念日なんです。はい、横浜のカレーの記念日です。その記念日にちなんで、わかりやすく来週はカレーをテーマに皆さんからメールを募ります。このカレーが好き、これが忘れられないカレー、このカレーは絶品、このカレーがなくては私は生きていけないというぐらいの、そのカレーにまつわるエピソードを皆さん多数お寄せいただければこれ幸いです。さあ、よろしいでしょうか。カレーです。来週のテーマはカレー。伊藤さん、カレー好きですか。ああ、カレーも好きな方がたくさんいらっしゃいますね。もうやっぱりカレーがないと生きていけないよ。カレーは食べ物です、飲み物ではありません、食べ物ですっていう方もいらっしゃると思うし、まあカレー、皆さんのお好きなカレー、そしてこのカレーは忘れられないよとか、このカレーが思い出なんですという、いろいろなエピソードお待ちしてますよ。よろしくお願いします。ということで番組も残すところあとわずかとなりました。まあ皆さんもこの後も健やかにお過ごしください。夜中聞いてくれてる方はこの後深い時間になりますから、どうか体調に気をつけて、おやすみなさいの方はおやすみなさい、いってらっしゃいの方はいってらっしゃいであります。はい、この後も健やかにお過ごしください。お相手はシンガーソングライター高橋正樹でした。今週末は紋別アリババ21さんでのライブ、30日土曜日、31日は日曜日、滝の上町芝桜祭り、2日間行ってきますよ。皆さんお待ちします。よろしくお願いします。また来週、バイバイ。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤホイール

0: ディール用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目琴に栄町通り沿い。電話 676-8019。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人、
3: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

Hello, liebe Zuhörer. Guten Tag. Wie geht's? 皆さん、こんにちは。お元気ですか？ドイツ文学の森の時間です。今日は第96回目、担当の筑波正則です。本日もよろしくお付き合いくださいますようお願い申し上げます。今日は、青い棘という2004年のドイツ映画をご紹介したいと思います。けれども、この映画のお話に入る前に、前回取り上げた映画「生き写しのプリマ」についてお話しできなかったことをお伝えしておきたいと思います。この映画ではゾフィーという女性主人公が父に頼まれて、父がネットで発見した亡き母にそっくりな女性カタリーナに接触します。そしてそのことから徐々に亡き母の秘密と父の隠し事が明らかになっていきます。この事実解明の過程もそれなりに興味深いのですが、この映画を見終わってふと思ったことがあります。それはこの映画はさりげなく男性に対する女性の優位性を描いているのではないかということです。この映画の主な登場人物は女性4名、男性3名です。で、まず女性から見ていきますと、主人公の売れないジャズ歌手のゾフィーは、父パウルに無理やり頼まれてニューヨークのオペラ歌手カタリーナに会いに行き、精力的に彼女と彼女の母ローザに関わる事実を探り出します。その際にカタリーナの代理人フィリップにも自発的に接触します。この彼女の積極性は映画の中で終始変わることはありません。それどころか父パウルが隠していた事実を知ってからは全く独自の判断で行動するのです。一人で父の兄ラルフに会いに行ったり、パウルとラルフという仲の悪い兄弟を強引に引き合わせたりします。二人は彼女に逆らう術もありません。彼女に心を寄せるカタリーナの代理人フィリップとの関係においても、彼女は自分の意思を優先させます。ゾフィーの父親違いの姉カタリーナについても、その自立性が際立ちます。プリマドンナとしての地位を築いた彼女は周囲に君臨しているようです。しかし、時々彼女の前に姿を現す別れた夫に対する態度からは、彼女の別の姿が見えてきます。彼女は別れた夫を家に招き入れ、食事を作ってやったりするのです。この男性については、いわゆる情けなさが目立つのですが、しかし彼は決して悪い人間ではなく、彼女はそれをよく承知しているので、彼の面倒を見るのです。カタリーナの場合にも女性の優位性が見て取れます。ゾフィーとカタリーナの母エヴェリンからもある種の強さが感じ取られます。彼女はゾフィーの父パウルとその兄ラルフの2人から愛され、それぞれの愛にそれなりに応えています。

またパウルの意思に反してカタリーナを産んだことと、パウルとの結婚後もラルフとの関係を続けていることを一生涯パウルに隠し通すのです。ここから彼女の強い意志と果敢な実行力を感じ取ることができます。エヴェリンの親友のローザもエヴェリンの子供を引き取り、その秘密を我が子にも隠し通して一人で育て上げるという強さが認められます。これらの女性たちとは対照的に、男性たちについて目立つのはその弱さです。ゾフィーの父パウルは父親という立場でありながら、また自分にも深く関わる事柄であるのに、カタリーナにまつわる謎の詮索を娘のゾフィーに押し付けます。またエヴェリンの妊娠と相手が兄のラルフであることを知っていながら、それをゾフィーには隠します。そこには自力で謎に立ち向かい事実を引き受けるという覚悟が見られません。外面のマッチョぶりとは裏腹な臆病さがあります。パウルの兄ラルフはエヴェリンと深い仲であるのに、強気の弟に勝てずエヴェリンとの結婚を断念します。人知れずエヴェリンの墓に花を供えるという優しさはありますが、気の弱い存在です。カタリーナの代理人フィリップは代理人エージェントという肩書きが暗示するように、自分で先頭に立って物事を決定し進めていくというよりも、あくまでも援助者という脇役を務めています。弱さといえば言い過ぎかもしれませんが、少なくとも強い存在ではありません。先に触れたカタリーナの別れた夫も悪い男ではないのですが、明らかに弱い存在です。舞台俳優らしいのですが、飲んだくれで自活能力の貧しさを感じさせます。自分の息子にも侮られています。以上見てきたように、映画生き写しのプリマは隠された事実の解明という筋立ての背後に、強い女性が弱い男性に対して主導権を握っているという構図を見て取ることができます。そしてこの構図を暗示的に示すことが、マルガレーテ・フォン・トロッタ監督の意図などだと私は思います。皆さんはどうお考えでしょうか。以上、前回の放送内容への補足でした。ここで本日の第1曲目をお送りいたします。第1曲目は前回に引き続いてチャイコフスキーの交響曲第6番悲愴の第4楽章です。前回の放送でも申し上げましたが、この第4楽章については、すべてを達観したような旋律と評されています。確かに悲しさを感じさせるメロディーですが、静かな安らぎも感じ取れるのではないかと思います。ではお聴きください。ヘルベルト・フォン・カラヤン式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、チャイコフスキー交響曲第6番悲愴第4楽章。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 木の戸屋は、おいしいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26NC ウィング琴音ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は、金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 札幌西防犯協会、西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤル

0: #9110にご相談ください。
1: 三角山放送局。
2: お待たせしました。ここから映画青い棘のお話に入ろうと思います。現代は Was nützt die Liebe in Gedanken、 直訳すれば心の中の愛は何の役に立つです。英語では Love in Thoughts。 1927年6月にベルリン・シュテークリッツ地区のギムナーシウム、中等高等学校の生徒が実際に起こした事件に基づいています。主演はすでに私たちに馴染み深い俳優ダニエル・ブリュールとアウグスト・ディールです。ダニエル・ブリュールはグッバイ・レーニン、イングローリアス・バスターズ、コッホ先生と僕らの革命、ラッシュ・プライドと友情に、アウグスト・ディールは9日目ヒトラーに捧げる祈り、ヒトラーの偽札、イングローリアス・バスターズ、リスボンに誘われてに出演しております。さらにアウグスト・ディールが演じるギュンター・シェラーの妹を演じているのがアンナ・マリア・ミュエです。彼女は映画 5% の奇跡で主人公が思いを寄せる女性ラオラを演じています。また彼女の父親は良き人のためのソナタでシュタージのウィスラー・タイを演じたウルリヒ・ミュエです。では映画の内容に入っていきましょう。映画冒頭では看守の先導で監獄の廊下を歩く主人公パウル・クランツの姿が映し出されます。そこにパウルの声でナレーションが入ります。我々パウル・クランツとギュンター・シェーラーはここに真実をキス。今夜我々は復讐する。我らが愛しその愛を裏切った者たちに復讐したら微笑みながらこの世を去ろう、それだけだと。画面は取調室のシーンに移行します。取調官が君は短期間ですっかり有名になったなと言いながら新聞を手に取ります。そこには生きるのに疲れた若者たちの自殺クラブ、メンバー4人のうち2人が銃で死亡、19歳の首謀者の身柄を確保と書かれていました。取調官はさらに動機は愛のもつれか、ヒルデという娘をそれほど愛していたのかと聞きただします。パウルは無言です。それでも取調官は尋問を続けますが、パウルはまともに答えません。そしてなぜ君は生き残っているのか、復讐したら微笑みながらこの世を去ろうとあるのにという問いには何も知らずに言うなとだけ答えるのでした。ここで画面に映画のタイトルが現れ、ついで1927年6月27日金曜日と表示されます。そしてパウルのナレーションが入り、3日前学校で親友のギュンターに別荘に誘われたこと、ギュンターの両親は留守で楽しい週末が期待できること、ギュンターの妹のヒルデに会えることが語られます。ここで一言付け加えたいのは、ギュンターとは違ってパウルは豊かではない家庭に育ち、奨学金でギムナーシウムに通っていること。つまり二人は親友なのですが、異なった社会階層の出であるということです。さて別荘があるベルリン郊外へ向かう列車のデッキで、ギュンターはパウルに布に包んだピストルを見せて撃つ真似をします。別荘に着くとギュンターはすでに来ているはずの妹ヒルデの名前を呼びます。呼んでも出てこないので2階のヒルデの寝室にやってくると、彼女はベッドの中でした。ギュンターはハンスはどこだと言って部屋の中を探ります。隠れていたら殺すと脅すギュンターにヒルデは2週間会ってないと告げます。ここでハンスという人物がヒルデと関わっていることがわかります。ギュンターはさらに嘘つくな、コックの匂いがプンプンすると言います。 後でわかりますが、コックとは今名前が出たハンスのことを指しています。ギュンターに同行したパウルがヒルデに挨拶しますが、パウルのヒルデへの気持ちとは裏腹に、ヒルデは前に一度会っただけのパウルのことは察して気に留めていない様子です。ギュンターと今に降りたパウルはある不思議なものを見つけます。ギュンターに尋ねると、運命がわかる星占いの装置だ、使い方はヒルデが知っている、という答えが返ってきました。その後パウルとヒルデは庭で話をします。その中でパウルが死に関心を抱いていることがわかります。またパウルは、さっき名前が出たハンスは恋人なの、とヒルデに尋ねますが、うまくはぐらかされます。パウルは、ハンスはギュンターと仲がいいと思っていた、とも言いますが、これも意味深長な発言です。夕食後、ヒルデはパウルに詩を見せてと言って、強引にテーブルに置いてあるパウルの手書きの詩集を手に取ります。それには、愛という題名の女性を恋する気持ちを素直に歌った詩が書かれていました。ヒルデは詩集を閉じます。そしてパウルの椅子に足をかけて、私に捧げる詩を作って、と言います。パウルはスカートから覗くヒルデの挑発的な足を見て、若干怪しげな詩を口にするのでした。画面には土曜日という文字が現れます。朝、ヒルデはギュンターに、町に行くわ、と言います。友人のエリに会うとのことです。ギュンターは、パーティーをするから8時までに戻れよ、エリたちも連れてこい、と言います。ヒルデが出かけた後、ギュンターはヒルデが持っていたパウルの刺繍をパウルに返します。そこにはヒルデが詩文を書き込んでいました。ここで本日の第2曲目をお送りいたします。第2曲目はベイカーストリートというジャズコンボが演奏する For Bakers Only という曲です。これは札幌で活躍するトランペット奏者碇翔一郎が作曲編曲した曲で、親しみやすいメロディーが特徴的です。ちなみにここで言うベイカーとは、個性的な名トランペット奏者チェット・ベイカーのことです。ではお聴きください。ベイカーストリートの演奏で For Bakers Only。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心なまちづくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
3: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
4: 三角山放送局。
5: パウルの詩集にヒルデは、私にとってあなたはまだ産むな坊やとか、夢見るだけの愛は肝心な時には役立たないといったませた言葉を書き込んでいました。ここで注釈を加えます。パウルとギュンターは19歳で青春の真っ只中です。そしてヒルデはまだ15歳、青春の入り口に立っていると言ってもいいでしょう。ですから彼女はいかにも早熟であるように見えます。さて、町にやってきたヒルデは友達のエリを誘ってカフェダンスホールモカエフティにやってきます。このモカエフティは1920年代ベルリンに実在した有名なカフェダンスホールです。モカエフティでヒルデはパウルや女友達も来るからと言ってエリをパーティーに誘います。パウルの名前を聞いてエリは参加を決めたようです。二人のところに店の常連らしき男性が2名やってきて、一緒に飲もうと言いますが、ヒルデはエリ

をその場に残して厨房にやってきます。厨房にはコック見習いのハンスがいました。ハンスはつかの間厨房を抜け出してヒルデンのところにやってきます。そして二人は抱き合ってキスするのでした。そしてハンスは強引にその夜別荘に行くと言います。場面はパウルとギュンターが草むらに立つ一本の木に寄りかかって座るシーンに変わります。ギュンターとパウルの独白です。恋はつかの間だ。過ぎ去っていく真の幸せはおそらく一生に一度しか来ない。その後は罰が待っている。厳しい罰だ。幸福の瞬間を一生忘れられないという罰だ。その時が訪れたら人生に別れを告げるんだ。自分が一番幸せの時に、絶頂の時に。ついで自殺クラブについてのパウルのナレーションです。自殺クラブのルールは以下の通りである。会員はパウル・クランツとギュンター・シェラー。その1、自殺クラブの名称はフェオ、完璧な死とする。その2、我々が死ぬ理由は愛のみ。その3、我々が殺す理由も愛のみ。だから我々は愛が消えた瞬間に死を選び、愛を奪ったものを道連れにすると誓うと。このシーンのギュンターとパウルの言葉には、青年期あるいは思春期特有の耽美的かつ不安定な心理状態がよく表れています。さて、パーティーに参加する男女の友人が次々と列車に乗ってやってきます。ヒルデとエイリはみんなより遅い列車で到着しました。駅にはパウルが迎えに来ています。エイリとパウルは一度会ったことがあるのですが、パウルはそれを覚えていません。エイリは少し悲しそうです。パーティーの準備の様子が映し出されます。女子は台所でパンチを作っています。一人だけを愛し続けたいというエイリに、ヒルデは自由気ままに生きるの、複数の男を愛せればいいのよと言います。真実の愛を拒否するのというエリに、ヒルデはやぼったいわと答えます。1920年代という時代を背景に、男女間の愛についての伝統的な概念と新しい考え方のせめぎ合いが女子生徒の間でも関心を集める事柄になっていることがわかります。モカエフティでヒルデとエリに声をかけた男性が車の助手席にハンスを乗せて走っています。一方、別荘の庭ではパーティーが盛り上がっています。そこへ車が到着しました。しかしハンスの姿はありません。運転してきた男性は手土産を持ってきたと言って、当時は金製品であったアブさんの瓶をギュンターたちに示します。若者たちは酒を飲み喫煙しダンスに興じます。ヒルデはパオルを誘って踊ります。エリはその様子を見つめるばかりです。ギュンターがエリに言います。人間には2種類ある。愛するものとヒルデのように愛されるものだと。それを聞いたエリは浮かない表情です。ギュンターは地下のワイン貯蔵室に行きます。ワインを選んでいると突然ハンスが現れました。ギュンターは最初は僕の前に現れるなとか、ヒルデにも近づくなと言ってハンスを拒絶する姿勢を見せますが、ハンスは構わずにギュンターに近づき、彼にキスをします。ショッキングなこのシーンで、ギュンターとハンスが実は親しい関係にあったことが明らかになります。一方、パウルは湖畔でヒルデに愛の告白のような言葉をかけますが、ヒルデはパウルに気のある素振りを見せながらも、一人に縛られたくないのというのでした。
別荘に戻っ

ってから昼では星占いの装置の前に座りパウロを占うと言い出します。ギュンターやハンスたちのいる前で出た占いの結果は、彼は長い人生を一人で生きるというものでした。それを聞いたパウロは建物から庭に出て、そばにいるエリに、馬鹿げた占いだと言います。するとエリは、あなたと寝たいわ、森の中でと言って歩き出します。その頃湖畔ではヒルデ、ギュンター、ハンスの3人が寝そべっていました。ヒルデがハンスにキスをします。ギュンターもハンスにキスをします。その後ギュンターだけは無言のままその場を去ります。ここで本日の第3曲目をお送りいたします。第3曲目はハイドンのトランペット協奏曲です。トランペットを担当するのは児玉隼人という天才的なトランペット奏者です。彼は2009年生まれ、釧路市出身です。5歳の時にコルネットを吹き始めて、めきめきとその才能を発揮し、数々の音楽賞を受賞しております。子供の頃に優れた才能を示した楽器演奏家が、成長するとともにその才能を枯渇させるという例も結構あるようですが、児玉隼人の場合は順調に才能を開花させているようです。ではお聴きください。ハイドン作曲トランペット協奏曲。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
3: ランコチャタイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場はことに3条1丁目ことにグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
4: 三角山放送局。
5: 森の小屋でパウルとエリは関係を結びます。日曜日です。エリより一足先に別荘に戻ってきたパウルは、泣き晴らしたギュンターの顔を見てハンスとの間に何かがあったと直感します。怒りがこみ上げたパウルはハンスに殴りかかるのでした。パーティーは終わりました。エリは一足先に別荘を去ります。昼でパウル、ギュンター、ハンスは帰りの列車の中でずっと無言のままでした。彼らはシェラー家に到着しました。ギュンターは食事の用意をすると言って嫌がるヒルデをキッチンに連れて行きます。そしてパウルのことを真剣に考えろと迫ります。自分はハンスとやり直すというギュンターに、ヒルデは呆れたような表情を見せ自室に向かいます。ギュンターとハンスは昼間から酒を浴びるように飲み、夜まで意味もなく笑い転げていました。ハンスがトイレに立ちます。その間中ずっと厳しい表情のパウルが、みっともないぞとギュンターに言うと、ギュンターはうつろな表情でそうかと答えます。ハンスはなかなか戻ってきません。彼はヒルデの寝室に入り込み、ベッドで彼女と抱き合っていました。ヒルデは言います。愛してるわハンスと。ギュンターはハンスの愛が自分には戻らないことに気づいています。ずっとかけていたレコードの曲が終わり、針が空回りしています。ギュンターは、これが絶頂か、とつぶやきます。ギュンターとパウルは、自殺クラブのルールに従って死を選ぶことにしました。二人は遺書を書き始めます。映画冒頭に出てきた文章

現象が繰り返されます。今夜我々は復讐する。我々が愛しその愛を裏切った者たちに復讐したら微笑みながらこの世を去ろう、それだけだと。ギュンターは身だしなみを整え、ピストルに弾を込めました。パウルが窓の外を見ると、外は朝で、ちょうどエリが家を出るところでした。パウルの態度には変化が現れます。彼は思い詰めた表情で、帰る、すべては無意味だ、と言います。ここでの恋愛関係は彼にとって命を懸けるような事柄ではなかったのです。しかしギュンターは、今さら無理だ、と答えます。そしてピストルを持ってヒルデの寝室に入り、カーテンの陰に隠れていたハンスを射殺しました。そしてパウルの目の前でこめかみに銃口を押し当て自殺を遂げます。パウルは自殺クラブの首謀者として捕まり、裁判を受けました。裁判所はパウルに銃器不法所持の罪で3週間の禁錮刑を言い渡し、その他の容疑については無罪という判決を下します。大勢の記者にもみくちゃにされながら、パウルは裁判所の階段を降ります。そこにはエリが立っていました。二人は無言で見つめ合います。それからパウルは視線を前方に向けてそのまま歩いていくのでした。ここで本日の最後の曲をお送りいたします。最後の曲は5月のバラです。作詞は中西麗、作曲は川口誠、歌うのは尾崎清彦です。もともとはポップス歌手フランツ・フリーデルが歌った曲ですが、1973年に尾崎清彦のアルバムに収録されたことで有名になりました。愛と美しさ、悲しみを織り込んだ歌です。ではお聴きください。尾崎清彦が歌う5月のバラード。

映画の最後には事件に関わった人物たちのその後を伝える字幕が流れます。1931年、パウル・クランツの最初の小説「賃貸集合住宅」がエーリヒ・ノートのペンネームで出版された。しかしこの本はナチスの焚書に遭い、パウル・クランツは1933年アメリカに亡命した。ヒルデ・シェーラーは事件のせいで魔女狩りにあった。彼女の人格についての悪質な報道のせいでベルリンを去ることを余儀なくされた。その後彼女は図書館司書となった。エリは生涯独身であった。と。映画「青い棘」いかがでしたでしょうか。物語からは自由、美しさ、逸脱、死などといった概念を読み取ることができます。これらは束縛、醜さ、遵守、性といった概念と一対をなすものです。映画の中の思春期あるいは青年期の若者たちはこれらの対立する概念を無意識に感じながら夢に浸っているということができるでしょう。もちろんその浸る度合いには強弱があります。例えば主人公の一人パウルはギュンターと自殺クラブを結成しながら最後の瞬間に死の世界への跳躍を思いとどまります。彼の内部に現実感覚が、言い換えれば日常感覚が備わっており、それがブレーキになったのでしょう。それに対してギュンターはあくまでも自分の思いを貫き通しました。彼はハンスが自分を裏切ってヒルデを相手にすることを許さず、ハンスを殺害し自らも命を絶ちました。これは無理心中と言えますが、映画を見る限り実行に至る過程で自分の行為を押しとどめる力はギュンターからはほぼ感じられません。そこがパウルとは異なる点です。ヒルデについて気になったのは、彼女は果たして心の底から一人に縛られたくないと思っていたのかということです。彼女は確かにパウルに対して誘惑的な態度をとりますが、それは上辺だけのことで、それ以上深入りすることはありません。それに反してハンスに対してだけは彼女は全てを許し愛を口にするのです。15歳の彼女はただ口先だけで、あるいはただ観念的に自由恋愛を語っているようです。もう一つ私が思ったことがあります。それは今指摘したパウルの現実感覚が彼が属する社会階層と関連しているのではないかということです。ギュンターやヒルデは別荘を所有する裕福な家庭の出です。それに対してパウルは豊かではない家庭の出身です。いわゆる生活の苦労とは無縁に無双の世界に浸ることができる

0: ギュンターやヒルデとは属する社会階層が違うのです。パウルは日々の生活を維持することの重みを、言い換えれば日常的現実の重みを嫌おうなく感じて育ったのではないでしょうか。パウルは確かに豊かな仕心で無双の世界に浸ることができますが、それと同時に彼にはこの社会階層に由来する現実感覚が刻み込まれているのではないかと思った次第です。映画青い棘から私は以上のような感想を抱きました。さて次回も何か興味深い映画をご紹介できたらと思います。次回もぜひお聞きください。
1: Also liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。

上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: 皆さんこんにちは。時刻は午後4時を回りました。札幌キャンパスレディオ、今日は北海道大学新聞編集部の古谷と
1: 品村と
2: 吉村がお送りします。
0: よろしくお願いします。さあ、この番組は札幌の大学に通う大学生が出演し、授業やゼミの話、サークル活動、趣味の話、進路の話などなど、それぞれの大学生がそれぞれ思い思いに自分の言葉でトークする番組です。番組内容の企画から放送機器の操作まで学生が行っています。放送は毎週火曜日の午後4時から午後5時で、私たち北海道大学新聞編集部は毎月第4火曜日の担当です。
1: 機械操作をしながらの放送なので、間違いもあることもあるかもしれませんが、1時間お付き合いください。
0: それではここで今日の番組メニューのご紹介です。コーナー1、北大新聞創刊100周年に関して。コーナー2、最近何してる？初夏を迎えて。そしてコーナー3、北大祭もうすぐだね、それぞれの楽しみ方は、ということで様々な企画ご用意しております。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。大学生の私たちに聞いてみたいことがありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。メールは小文字で request@sankakuyama.co.jp、 ツイッターの場合はハッシュタグ三角山放送局、またはハッシュタグ SCR、 大文字で SCR でつぶやいてください。ファックスは011-640-3331。 お手紙、おはがきの方は郵便番号 063-0841、 札幌市西区8軒1条西1丁目 2-5 三角山放送局までお願いします。さて、ということで、
1: はい、
0: 北大あったかくなってきてね、新緑芽吹いてきましたけども、
1: はい、暑い日もあるくらいですよね。
0: はい、はい、石村君どうですか、あのキャンパス。
2: まあ、なんかあっという間に緑に変わったなっていう印象ですね。
1: 確かに
2: 冬が長かったので、
0: 確かにそうですね、
2: 雪解けが、まあ、済んだ後も、まあ、しばらくこの枯れ木というか、その少し地味な色のキャンパスが続いたんですけど、
0: うんうんうん、
2: まあ、5月に入って突然の新緑にあふれる綺麗なキャンパスに変わっちゃいました
1: ね。
2: まあ、ちらほら観光客も見るようになってきましたね。
0: 確かに春があっという間に過ぎ去って、桜とかはどうでした？見れました？
2: いや、僕は実家の方で、こっちの桜はちょっと見れてないんです。
1: なるほど、
0: そうか、なるほど、そうか。まあ、そんな感じでね、
2: はい、
0: 新緑も芽吹いてきた頃ですので、
1: はい、
0: まあ、キャンパスもね、ぜひ楽しんでいければなというふうに思います。
2: はい、
0: さあ、それではここで1曲お送りしましょう。
2: はい、私の曲で、
0: はい、
2: 1曲目はスティービー・ワンダーの Isn't She Love Me です。

0: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
2: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレイディオ、コーナー1では先月に続いて国内新聞創刊100周年に関して話していきたいと思います。実はこの放送を収録している5月14日こそ国内新聞の誕生日ということで、今日で無事100周年を迎えました。
3: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。早速今日ホームページがリニューアルをしたほか、連載企画も2つ始まっています。1つが夜の北大12ヶ月というもので、こちらは今の副代表の1人が企画を立ち上げまして、今後1年間かけて春夏秋冬

0: 北大のキャンパスの夜というのを切り取っていく、そんな素敵な企画になっています。そしてもう一つが、この創刊100周年に絡めたルックバック北大新聞で、こちらは過去の紙面を読み解きながら北大新聞の歴史を振り返ろうという企画になっています。で、今日公開された第1弾を書いた品村さんが今日ゲストとして、まあ、ゲストですかね、ゲストじゃないですね、僕はホストじゃないですから、ただまあラジオに来てくれてるということで、はい、ちょっとこの仕上がりを聞いていきたいと思いますけれども、どうですか、どんな感じで書きました？
1: はい、そうですね、大変難しかったですね。
0: 無茶振りして
1: 、いや、とんでもないです。何を題材にして書いたかと言いますと、はい、まさに100年前1926年の、うん、5月14日に、北海道帝国大学新聞の第1号が発刊されたんですけども、それを読んで、なんだろう、当時の何ですかね、学生たちの息吹と言いますか、うんうんうん、こういうことを楽しんでいたとか、うん、こういうことにこう希望を見出していたとか、なんかパワーにあふれる様子が読み取れましたので、うんうん、そういったところに着目して書きました。
0: 北大新聞がここから始まったぞ、
1: はい、始まったぞという
0: ような感じ。
1: そうですね、ただ今とはだいぶ毛色が違いまして、今は結構その北大新聞の記者がいろいろこれを取材したいとか、これに興味があるっていうことをこう取材していて、
0: そうですね、
1: なんて言うんでしょうか、どっちかというと結構記者の色がかなり記事に出てると思うんですけど、はい、私が読んだ100年前の帝国大学新聞は、うん、かなりこう、なんでしょう、掲示板的な役割が強かったんですかね。
0: なるほど。
1: 例えば、なんていうんですか、全額に連絡したい事項とか、うんうん、行事の予定とか、はいはい、そういう連絡網的な役割が強かったらしくて、うん、その記者が前面に出るような記事っていうのはほとんど見られませんでしたね。まだ第1号しか読んでないので、第2号以降にはまたもっとこう記者のオリジナルカラーが出た記事っていうのもあるのかもしれないんですけど、うんうん、第1号はそんな感じでしたね。
0: なるほど。ということでね、今日公開された第1弾では、その1926年の紙面に着目していまして、
1: はい、
0: で今後ね、1年間かけて、それぞれにその時々の記者が書くとは思いますけれども、はい、これまでの北大新聞の100周年というののターニングポイントをそれぞれ一つ一つ追いながら、紙面の内容というのを見て、この歴史を振り返ることができる素敵な企画になればなというふうに思っています。
1: はい、楽しみですね。
0: そうですね、最近ではね、紙面発行にこうね、苦戦したりとか、休刊、廃刊、そして復刊という感じで、かなりドラマチックな、変遷というのもね、北大新聞は経てきていますから、はい、そういったところに至るまで北大新聞がどうやって成長してきたのか、そんなところに注目しながら、皆さん1年間この記事企画を追っていってくださればなというふうに思います。さあ、ということで北大新聞が100周年を迎えましたの でここで1曲お送りしたいなと思います。なんかこうハッピーバースデーとかね、先月は流しましたけれども、お祝い事っぽい曲を何かないかなと考えたときに、これは新年ウィーンフィルのニューイヤーコンサートの曲から何か引っ張ってくるのがいいんじゃなかろうかと思いまして、1曲お送りします。それではカラヤン式でラデツキー行進曲、どうぞ。

0: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレイディオ。コーナー2では最近何してる、初夏を迎えてということで、部員がゴールデンウィークをどう過ごしたのか聞いていきたいと思います。さて吉村くんはどうですか、ゴールデンウィークどんなことしました？
1: はい、ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークはすごい飛び飛びに休日が挟まっていたんですけど、まあ、少し学校の方でお休みを取って家族と一緒に大分の方に旅行へ行きました、
0: はい、
2: いいですね。
1: 湯布院ですね。
0: 湯布院、はい、
1: まあ、
0: どうでした？
1: 温泉に使って、
0: ねうんうん、
1: まあ、宿に長くいましたね。
0: じゃあ都会の喧騒を離れた感じの、
1: はい、
0: いい休日になったと。
1: こう山あいの田園風景というか、
2: はい、
0: わかります。ま
1: あ、泊まったところがすごい高いところというか、うん、標高の高いところにあって、まあ、朝とかそういう霧がかかるような場所なんですけど、こう山肌から対面の山肌が見えて、その間にこの街が見えるっていうような、
0: そっか、
1: はい、いい景色といい温泉で。
0: 湯布院はね、僕も去年の夏に行ったんですけど、
1: はい、
0: いいですよね、あそこ。
2: そうなんですか。
0: 山の形もすごく綺麗だったりして、はい、篠田さんもぜひ一回行ってみてほしい、はい、
2: 温泉大好きなのでぜひ行ってみたいです。
0: ちなみにそれ以外はどこか行きました？
1: それ以外は、まあ、あとは旅行というより友達と遊びに行く、小樽とか行きましたね。
0: あ、なるほど、いいですね、確かに、
1: はい、いっぱいお菓子を家に持って帰って
0: 小樽でお菓子をたくさん買ったってことですか？
1: はい、そうですね。
0: いいですね。じゃあしばらくはお菓子に困らなかった？
1: もう楽しかったです家に帰っても。
0: じゃあ体も休めつつ、食も満喫したゴールデンウィークだったって感じか。
1: はい、その通りですね。
0: いやー、素敵な2年生のスタートだしじゃないですか。
2: いいですね。
0: 篠村さんはどうでした？
2: 私はさまざまなトピックがあるんですけど、
0: はい、
2: そうですね、まあ、列挙しますと、オーケストラに所属してるんですけど、オーケストラの合宿、うんうん、
0: 合宿
2: 映画、
0: はい、
2: ピクニック、
0: はい、
2: 散髪、
0: はい、
2: 以上です。
0: なるほどなるほど。合宿っていうのは練習合宿ってことですか？
2: そうですそうです。ひたすらまあ練習をしようっていう趣旨 の、 北海道の深川市というところがあるんですけど、はいはい、うん、そこにネイパル深川という宿泊施設がありまして、
0: はい、
2: そこに3泊2日嘘です、
0: そんなことないですね、
2: 逆でしたね2泊3日で合宿に行ってまいりました。
0: はい、いいですね。なんか合宿とかってね、北大新聞もね春にやりましたけど、
2: はい、
0: そんな感じでなんかこう距離が近くなります。
2: そうなんです、
0: 楽しめて、確かにいいな、
2: は
0: い、
2: 何より大きいお風呂と、人が作ってくれたご飯という素晴らしい環境でこう生活をできたので、ちょっと健康になってしまうかもしれない。
0: いや、健康になってください。はい、普段激務ですからね、うん、そうかそうか、はい、そしてピクニックもしたと。
2: はい、丸山公園に、
0: はい、
2: それもオーケストラ関係なんですけど、うんうん、オーケストラに新しく帰ってくれた1年生を歓迎する趣旨で、
0: は
2: い、
0: あ、
2: 丸山公園でレジャーシートを広げ、ピザやドーナツを食べという、まあ、ピクニック、お花見って言ってるんですけど、まあ、花はないので、

0: もうすでに花はない。
1: いつ頃なんですかね、中島公園。
0: あ、丸山公園なんですけど、でもどうだろう、一回4月の末に個人的にお花見に行った時はすごく綺麗だったんですけど、うんうん、はい、ゴールデンウィークに行ったら結構緑でしたね、もう色が。
2: 今年ね、暖かくなるのすごく早かったですからね。
0: そうなんです、雪解けも早かったですよね。
2: そうか、なるほど。そしてあとは何がありました？散髪と、
0: 散髪と映画を見に行きました。
2: 映画、はい、映画は何見に行かれました？
0: 映画というのは、珍しく一人で行ったんですけども、はいはい、あのすすきの、失礼しました、シアターキノっていう、
2: はいはいはい、
0: あのたぬき講師の映画館があるんですけど、うんうんうん、結構マイナーめな映画ですとか、はい、すごく昔の映画とかやってたりして、うんうん、で私が見たのは、私たちの話し方というタイトル の、はい、あの手話を使う若者たち、手話を使うろう者の若者たちが、題材になった香港の映画なんですね。へ
2: ー、そっか、そ手話、なんか手話サークルとかも、ね、
0: そうなんです、最近ちょっと手話を勉強していて、でその手話サークルの講師の先生がいらっしゃるんですけど、うんうん、その講師の先生がおすすめというか、私今度見てみたいんだよねっておっしゃってた映画です。
2: なるほど、そしたら音楽に、そして文化的な、ね、映画を見てそして、まあ、花見れなかったですけど自然に親しんでという、はい、ゴールデンウィーク、
0: 素晴らしいまとめ方をしていただいて、いやいや、ありがとうございます。
2: 僕もあのゴールデンウィーク基本的に前半ちょっとね天気が悪かったりもして ね、
0: そうかもしれないですね、
2: 家にこもりがちだったんですけど、うんうんうん、最後の2日あたりはあの5、6ですかね、
0: はい、
2: はあの道南のアポイ岳の方に登山に行ってきて、は
0: い、登山ですか、
2: はい、あの低山だったので結構山始め、今年のね山始めにもいい感じの山で、すごく景色も綺麗で、
0: 何メートルぐらいの山ですか？
2: あれは800メートルちょっとかなって感
0: じ。じゃあ割と登りやすくはあるんですね、はい、
2: なのでまあそこ登って、そしてまあ僕も温泉に入るということなので、3人ともゴールデンウィーク中は温泉楽しんだということですね
0: そういうまとめ方ができますね、
2: は
0: い、
2: そうですね、健康的にみんななっちゃうという確かにそれは非常に良かったのかもしれないけど、そうか、4月はねなかなか忙しかったですからね。
0: そうですね、やっぱり新年度バタバタしますからね、
2: うんうん、そうかそうか、なるほど、まあ、そんな今度でゴールデンウィークが過ぎて、で5月ももう半ばに差し掛かっているというところで、はい、初夏がねもう近づいてきて、
0: はい、
2: 札幌市内も気温が高くなってきましたよ ね、 そうですね、なんかもね、あの今年の夏はすごいスーパーエルニーニョかな、でなんかもうすごく気温が高くなるとかっていう話もあって、うんうん、その予兆が見え始めてる感じがして、ちょっと僕としてはね、
0: いや
2: 怖いんですけども、
0: なるほど、
2: はい、いい夏になればいいなという ね、 そうですね、ふうに思います、はい、まあ、ここら辺でじゃあ1曲お送りしておきましょうか、はい、曲紹介の方篠丸さんお願いします、
0: はい、ここで米津玄師さんのルーザーをお聴きいただきたいと思います。

0: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレディオ、最後にお届けするのは北大祭の楽しみ方ということで、来週金曜日6月5日から7日にかけて第68回北大祭が開催されるということですので、例年北大祭期間中にはキャンパス中を駆け回っている新聞部員ならではの視点でね、北大祭の楽しみ方をそれぞれに語ろうかなと思います。ということで、まずは品村さん、何かありますか？
1: はい、私はこれはですね、その皆さん湯量祭、メインストリートを立ち並ぶ店で、食べ物を買って楽しんでいらっしゃると思うんですけど、それも非常に素敵な楽しみ方だと思うんですけども、
0: はい、
1: 私それは素人の楽しみ方だと思うわけですね。私としては、ほうほう、私は工学部の北大ダンパ、コスプレダンスパーティーっていうものがあるんですけど、
0: はい、
1: そこで踊り狂うことを、
0: はい、
1: なりわいとしている
0: 品村さんも踊っていると。
1: 踊っています。コスプレはしてないんですけど。
0: そうか。
1: かくいう私も去年まで知らなくてですね、
0: はいはい、
1: 北大新聞の取材で行ったことをきっかけに、
0: はい、
1: あ、こんな素敵なものがあるのか
0: 気づいて、
1: うん、去年も行きましたし、
0: 今年も行こうかな。
1: 今年も行こうかな。
0: なるほど。じゃあ踊りを踊れなくても楽しめるイベントなんですか？
1: そうですね、飛び跳ねてるだけでも楽しめますし、
0: なるほど、
1: 盛り上がってる人たちを見てるだけでも楽しいかなと思いますし、
0: はいはい、
1: コスプレやっぱり皆さんすごくクオリティ高いんですよね。学外とかも去年は東京とかから来てる方もいらっしゃったんですけど、
0: 東京から、
1: はい、ダンパのために、北大ダンパのために東京から出してる方も私取材でお会いして、で、まあ、そういうふうにそういう熱意のあるコスプレイヤーたちがたくさん集まっていらっしゃるので、
0: うん、
1: すごく楽しい、見ていて楽しいですし、踊って楽しい、
0: なるほど、
1: という感じです。
0: そうか、いいですね。確かにダンスってね、普通学祭だと踊ってる人たちをね、
1: はい、
0: ステージ上の人たちを見るっていうのがね、メインになってくるから、こっちはこうなんか受け身でっていうのが多いですけど、参加できるイベントがあるっていうのはいいですね。
1: そうですね、
0: 確かに確かに。なんかね、北大祭のそのコスプレじゃないですけどで言えば、5月の末ぐらいにね、仮装行列もね、
1: ああそういえば
0: 出展する人たちとかかなが仮装行列してるのもあって、去年は僕はそれに取材に行ったんですけど、
1: はい、
0: 街を練り歩いてと言いますか、なんかすごく楽しそうで、なんていうんですかね、なんかこうコスプレであるとか、それこそダンスであるとか、うんうん、なんかこう自己表現をするっていうのも楽しそうでいいなっていうふうにちょっと、
1: なるほど。

0: 憧れもありつつ、
1: その仮想行列っていうのは、うん、例えばその何でしょう、北大祭で出展するものとか出演するものとかにちなんだ格好をして練り歩くってことなんですか？
0: いやいや、そうじゃない人も全然いて、去年だと何だったかな、何かの漫画のキャラクターとかをやってて、
1: そうなんです
0: か、本当に関係ないことというか、自分がやりたいコスプレをやってるっていう人もいましたし、それ以外にはあれですね、自分たちの出す、出店というか企画があるんだけど、はい、それにまつわる衣装。
1: なるほど。
0: 去年ですと中国文化論研究室の方々が、はい、出展をされたんですけど、はい、それにちなんで中国の伝統的な衣装を着て練り歩いて、はい、で看板とか持ってこんな企画やるから来てくださいっていうのを宣伝しながら歩くっていう感じで、町の人たちも、あ、今年もこんなことやってるんだねとかっていう感じで周知にもなりますし、本人たちも楽しめるっていう一石二鳥。
1: なるほど。じゃあ宣伝もしていいですし、プレ北大祭みたいな感じで楽しむこともできるイベントっていうことですね。
0: はい、でもまさにそのプレ北大祭っていうイメージが去年、うんうん、取材して思ったので、去年やった、北大祭のリアルタイムで更新するものでは一番最初の記事として、前夜祭みたいな形で、はい、仮想行列の記事を上げたという、
1: 上げてましたね、はい、そういえば
0: あったりします。
1: なるほど。
0: で、個人的に僕の楽しみ方をちょっと続いて言うのであればですね、
1: 気になります、
0: 何がいいかな。ただ結構毎年北大祭の期間って6月の頭、はい、暑くなるので、
1: そうですね、
0: 時間帯ごとに見に行くものとか楽しむ場所っていうのをこう切り替えるっていうのも結構クロートっぽい技の一つかなというふうに思っていまして、僕は去年その室内での、取材っていうのも結構たくさんやっていまして、
1: なるほど、
0: 教養棟の中ですとか、あとは文系棟の中とか、それぞれの建物の中でもいろいろ研究室の企画であるとか、はい、実際バンドが何かをやっているとか、うん、あとは何ですかね、虫を展示してるところもあれば、プラネタリウムやってるところもあったりとか、うん、いろいろ本当に多種多様な企画っていうのが僕の中では行われてる
1: ので、そうですよね、
0: そういうのに注目して楽しんでもらうのも一つすごい楽しいかなって思います。
1: なるほど。
0: で、今ね、暑いって言ったんですけど、はい、やっぱり開場してからお昼時っていうのは暑いですし、飲食店のね、メインストリートのところもやっぱり混むので、
1: そうなんですよ、
0: その時間帯はちょっとこうクーラーの効いた室内で室内展示を楽しんだりして、はい、いい感じにこう気温が落ち着いてきた3時ぐらいから美味しいご飯とか飲み物とかを探しながら、はい、こうちょっと買い食いをしたりして、
1: うんうんうん、
0: そして日が沈んでいきながらその過程でいろいろね、バンドの演奏であるとかダンスであるとか、そういうステージを楽しんでもらうっていうのもいいんじゃないのかなと。
1: なるほど、
0: はい、思って
1: まさしくクロートの楽しみ方ですね。
0: はい、もうクロートぶっちゃってますけどね本当に北大祭の楽しみ方いろいろありますし、
1: はい、
0: せっかくね3日間ありますから、はい、金曜日だけ来るとかっていう方でもいいですし、
1: なるほど、
0: あとは意外とね疲れたら近くの近隣のカフェに寄ってみるとかっていうところで楽しむこともできる。
1: なるほど。意外と北大祭だけじゃなくて周りのものも、いつもは見ない周りのものも楽しんでみるってい
0: う、そうなんですよ、本当に
1: もありなんですね。です
0: とか、あとはやっぱり一番活気がね1年の中である時期ですから、うんうんうん、活気ある北大のメインストリートっていうのをちょっとこう端っこで日向ぼっこしながら眺めるなんてのも、はい、心が落ち着く、
1: なるほど、
0: 楽しみ方になるんじゃないかなというふうに僕は思っています。
1: ありがとうございます。
0: 吉村くん、何かありますか、楽しみ方でおすすめは。
2: やっぱりこの目を引くのが、やっぱずっと向こうまで続く屋台、
0: そうだね、
2: はい、キャンパスに来られるとそこに目を取られますけど、
1: はい、
2: やっぱ学部ごとの校舎の展示っていうのもすごい手が凝っていますよね。
0: 確かに確かに、
2: 理学部生物学科の透明標本、あれも、やっぱりその生き物を透明にするまで、うん、やっぱり1ヶ月ぐらい薬剤につけ込むようで、
0: そうなんだ、あ、手作りをして売っているっていう、
2: は
0: い、
2: そうみたいなんですよ。だからやっぱりその学部ごとの展示もぜひ見逃さずに予定に入れてくれればなと、はい、思います。
0: なるほど。なんか吉村君法学部ですけど、法学部なんかしたりしないんですか？
2: 法学部はないですね
0: なかなかないそうですね、文系はなかなかそういうのも難しかったり、
2: 乱闘騒ぎが起きたらちょっと僕たちが、
0: あ、なんか今回叩きに行きますよと、
2: はい、
0: おー、なるほど、
1: ジャッジして来てくれるんですか、
2: 法律は我々に、はい、
0: なるほどね。なんかね、法学部もなんだろう、疑似裁判体験とかね、 言ってみても面白そうだと思ったり

0: しますけど、まあいろいろ今年も北大祭新しい企画がありそうなのでね、そういうところも注目していきたいなと。
1: 楽しみですね。
0: 感じはしますけど、他ありません？吉村くん、注目したいところとか。
2: まあでも北大祭、まあ、広いので、はい、キャンパスの広さって北大の良さであり、
0: そうですね、
2: これを活かせる北大祭がという機会があるので、
0: うんうん、
2: やっぱ一般の方は北大に来られる機会あまりないし、
0: そうだね、
2: まあ、来られてもその、まあ、みんな似通ったルートをこう歩いて、
3: すごい、ね、
2: すごい自然豊かだなって感じるだけなので、まあ、普段入れないところに校舎の中に入れるっていう機会を使って、
1: いやそれいいですね。
2: 今だけの体験を配してほしいですね。
0: おお、素敵な案ですね。
1: はい。
0: さすがこう本当に2年目ですかね。もう何年も北大祭見てきましたみたいなこの貫禄のあるメッセージをいただきましたけれども、
2: バレた。
0: バレましたね。そう。だからもうあのこのね三者三様の今楽しみ方があったように、はい、それぞれに多分北大生もね聞いてみたら。いやこんな楽しみ方あるよとかっていうオリジナルの楽しみ方をきっと持ってますから、あのもし身近にね北大生がいる方いらっしゃったら、まあ、その人に聞いてみるなり、あるいはなんかこう何ですかね、事前にこうどういう楽しみ方してたのかなっていうのを過去のね情報とかをちょっと調べてみたりするのもいいかなというふうに思います。
1: はい。
0: そしてね北大新聞も北大祭の期間中とか、まあ、期間に至るまでもいろいろ活動しますけども、今年はどんなことをしますかっていうのをちょっと吉村君、はい、説明お願いしていいですか。
2: 今年の北大新聞は、
0: はい、
2: 皆さんが北大生の皆さんが、まあ、大学祭に向けてどんな準備をしていくのか、
0: うん、
2: どのような心持ちで本番を迎えるのかというところに焦点を当てて、まあ、彼らのその準備の活動期間というところを、
0: うん、
2: まあ、記事に取り上げて、まあ、連載というか特集という形で、まあ、いくつかの団体をこう、
0: うん、
2: まあ、北大祭本番の日、
0: うん、
2: 6月の6日
0: から
2: 5日からですかね、
0: かな、うん、
2: まあ、その日にかけて随時投稿していこうかなという。
0: なるほど。じゃあ事前準備を少しずつ追っていくというような感じなんですね、はい、それは記事はいつ頃に公開される予定ですか。
2: まあ、おそらく、
0: うん、
2: まあ部員たちがそれぞれみんな頑張って書いてくれるので、
0: うんうんうん、
2: まあ、全てがまとまって投稿されるということではないかもしれませんけど、
0: はいはい、
2: まあ、目標として我々の目標として、まあ、4日5日頃に
0: 北大祭直前には見れるようになると、
2: まあ、北大祭への予定が、まあ、固まった頃に、まあ、出そうかなと、
0: うん、
1: はい、なるほど。
0: いいですね。
1: いいですね。それを見てここ行ってみようかなっていう気持ちになってもらえたら嬉しいですね。
0: そしてですね、あの手前ミスですけれども、去年あの特集をねあのした内容っていうのもホームページから確認することができますから、これまでの北大新聞があの取材してきたサークルであるとか企画であるとかっていうのを参考にして、もし今年もそこがなんかこうね出展とかをしているのであれば、そこに行ってみる、そんな楽しみ方の検索として北大新聞も使ってもらえたらなと思いますね。はい、
1: はい、
0: じゃあここら辺で一曲お送りしましょうか。品村さん、曲紹介お願いしていいですか。
1: はい、私の好きなアーティストであるキャリーパミュパミュさん、言えましたね。
0: はい、言えましたね。
1: の、ポンポンポンという曲なんですけど、はい、これの曲についてあの語りたいんですけど、
0: お聞かせてください。
1: そのキャリーさんの曲はすごくこう意外とそのなんて言えばいいでしょうね、あの自立した曲が多くてですね、
0: ほいほいほい、
1: そのなんか自分の力で頑張るみたいな、
0: うんうん、
1: なんかそういうなんていうんですか、強いあのイメージが私にはあって、で、
0: うん、
1: でこの今から流すポンポンポンっていう曲にも、
0: はい、
1: あの、もしあの街のどこかでチャンスをつかみたいのなら、
0: はい、
1: まだ泣くのには早いよね、ただ前に進むしかないわっていう歌詞があるんですね。
0: 強いですね。確かに。
1: それってその私たちのようなその親元を離れて一人札幌に来て夢を追う北大生にも、まあ、夢があるかまだこれから見捨てるかは分かりませんが、
0: うんうん、
1: そういう北大生にも通じるところがあるんじゃないかと思って、私はいつも勇気をもらっています。
0: な
1: るほど。という、はい、お気に入りの一曲なので、ぜひ、ではお願いいたします。

0: UCBA
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
2: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良ドット FM です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
4: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンねえように頑張ってしね。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支え、つなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
5: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線

治療センターでは高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 佐賀泌尿器科病院はピンクリボンIN札幌を応援しています。

0: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレディオ、エンディングのお時間です。ということで今日はね、100周年の話、冒頭から始まって、はい、北大祭の話までしてきましたけれども、改めて振り返って100周年、これどんな気持ちですかね。
1: そうですね、100周年、なんかこの100周年に立ち会えたこと、本当にラッキー、幸運だなと思いますし、まあ、それにふさわしい記事をいろいろ書きたいなと思ってるんですけど、はい、まあ、100周年でもありますし、私はその学部4年生なので、まあ、現役最後の1年ということで、一応6年生、医学部で6年生の大学にいるので、あと2年は今年含めてあと3年は大学にはいるんですけど、はい、北大新聞はまあ4年目で引退かなと思っているので、
0: 寂しいですね
1: ありがとうございますなので後悔しないようにたくさん記事を出したいと思っています。で、私はもともとその取材を通して取材相手のこう人となりに迫るとか、はい、どういう、こう心の内にそのまあ、いろんな華々しい活躍をしている人、面白い活動をしている人っていうのはいるんですけど、はい、そういう華々しい活動の裏に隠れた心の内、どういう気持ちで、どういう思いで、どういう葛藤を抱えてやってるのかみたいなところを取材するのがまあ好きというか、
0: そうだったんですね、
1: はい、すごいずっとやりたいなと思っていたことだったので、でもそういう記事もいくつかもちろん出せているんですけど、なんですかね、最後の1年なのでそういう心置きなく書きたい記事を書いていきたいなと思っています、はい、記者としては。はい、
0: じゃあまた素敵な1年に今年はなりそうですね。
1: はい、一生懸命頑張ります。
0: 吉村君はどうですか、今代表やってますけれども、
2: はい、まあ、100周年が僕の2年生の代で在学中に迎えられたのは、まあ、さっき品村さんも言っていた通り、偶然でしかないことではあるんですけど、まあ、この100周年が回ってきたのもなんかの縁だと思って、まあ、これを機にこう北大新聞の、まあ、歴史を振り返って、
0: はい、
2: まあ、僕たちの下の代、これからの代もこう北大新聞の歴史をこう振り返ることができるような、まあ、
0: 何か
2: 残せるもの、まあ、歴史があるんだなっていうのを感じられるようなものをこの機会に残せたらなと。
0: なるほど、素敵ですね。
1: さすがです。
0: まあ、僕も今ね、代表をやった後、その後なんかよくわからない創刊100周年企画室編集長という臨時職を延々とやっていますけれどもまあ本当に北大新聞の100周年にこうやって立ち会えたというのは嬉しいですし、なんですかね、学生新聞っていうものが100年の歴史、まあ、しかないとも言えますし、100年の歴史があるとも言える感じはしてて、100周年が経った今、結構ね、ネットがメインになってきたりとか、
1: はい、
0: 新聞っていうのが、まあ、我々だけにとどまらず大手のメディアでもね、はい、ちょっとこうなかなか、将来というのを考えなきゃいけない岐路に立ってるっていう風に感じているの で、はい、でね、北大新聞もこれまでの100年を振り返りつつ、まあ、この振り返ることで次の100年願わくば、ね、どういう活動をしていこうかね、どういうスタンスでいこうかなっていうのをちょっとでも考えられたらなと思いつ

0: す。まずはこの1年100周年っていうのも、まあ連載であれ、あの特集であれ、いろんな方向から全面的にお祝いできたらなというふうにはすごく感じています。でまあ同時に1年生もね、今年 4,5 人入ってきてくれて、
1: はい、ありがたいことに
0: ね、本当に。で彼ら彼女らは100周年から始まる北大新聞生活ということで、もう期待の星がたくさん揃っているので、はい、本当にそんな彼ら彼女らも好きな記事をたくさん今年は書いてほしいです。
1: そうですね、
0: まあそれはきっとあの僕のような人間が言うのではなくて、きっと吉村君たちがいろいろ引っ張っていってくれるだろうというふうに思うので、うん、そこはもう本当にある程度一線を退いての隠居の気分でいるぐらいにはすごくあの安心した後進がいてくれて嬉しいなというふうに、はい、
1: 思います。
0: 思っています。
1: おばちゃんもそう思います。
0: あ、じゃあおじいちゃんもそう思いますという、はい、
2: ところで、
0: そうなんですよね。まあなので北大新聞100周年今日無事迎えました。6月14日ですね、放送の頃にはまたさらに1週間経っていると思いますけど、はい、ですので、まあ、今後とも皆さんもあの聞いている皆さんも北大新聞あのチェックしていてくれればなというふうに思います。それではそろそろお別れの時間となりました。私たち北海道大学新聞編集部は毎月第4火曜日の担当ですので、次回の放送は6月の何日になるかな、6月の3 23かな、
1: はい、
0: はい、6月の23日を予定しています。お聞き逃しなく。そして来週の放送は北照大学の皆さんがお送りする予定です。こちらも合わせてお楽しみください。それでは100周年を経て新しい北大新聞の幕開けということで、あえて序曲をお送りしたいと思います。
1: 序曲、
0: はい、レナード・バーンスタイン作曲のキャンディード序曲を聞きながらお別れしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 札幌キャンパスレディオ、今回は北海道大学新聞編集部がお送りしました。ここまでのお相手は北海道大学新聞編集部の古谷と
1: 篠村と
2: 吉村でした。
0: それではまた1ヶ月後にお会いしましょう。さようなら。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: サト文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。この時間は何気ない日々の出来事や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。さて、改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。暖かい日が続いたり、急に寒くなったりというところで、体調管理がね、なかなか難しい日が続いておりますけれども、皆様お元気でしょうか。私の周りはですね、やっぱりどうもですね、気管支をやられる方が多くてですね、まあ、街を歩いていたりとか、私の車もそうなんですけれども、黄色い粉があったりね、白い粉が降っていたりとか、降ってたりというかね、車についていたりとかして、何でしょうこれはっていう感じかな。まあ、花粉なのか黄砂なのかっていうところで、でそこにさ、雨が降ってきたりして、車がねえらいこっちゃになってたりするんですけれども、まあそんなこんなもありますので、私はね、そのお天気がいい日、暖かい時にあまりつけたくはないけれども、やっぱりマスクをするようにしています。なんかね、しないと喉がイガイガする気がしていますね。そんなこんなで今日も始まります。でですね、まあそういう話題はいいんですけれども、でですね、なんだっけ、そう、ライラック祭りが始まっておりまして、まあ初日ね、ちょっとお天気が悪い時だったんですけれども、まあ、天気がどんどん回復してきて、人が集まってきたりとか、あとね、同じ会場というか大通り会場なんですけれども、場所をずらしていくと、札幌ラーメンショーがやっていたりして、人がねたくさん出ていて、あ、やっとこう初夏という感じだったりとか、人が集まってきて、これから楽しいイベントがいっぱいあるなっていうふうに思っています。なので皆さんも体に十分気をつけてですね、楽しんでいただきたいなと思います、ね、どうしても温度差があったりとか、朝とね夜の気温差があったりとかして体調を崩しやすいんですけれども、気をつけて楽しんでいきましょう。では今日の1曲目参ります。今日の1曲目はこちら、サカナクション、多分風。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はサカナクション、多分風でした。もうね、楽しいよね、ポップな曲でね、ノリノリな感じでいいですね。ということで次の話題をいきましょうか。ですね、まあ6月ということで、で今ですね、お花盛りの真っ最中なんですけれども、5月の20日から31日まで札幌ライラック祭り2026ということで、札幌大通公園ね、踊りの西5丁目から6あ違った5丁目から7丁目だね7丁目で開催されています、札幌ライラック祭りなんですけれども、でそのライラックっていうのもさ、あの本当にいろんな色といろんな種類があって、先週お話ししたかもしれないんですけれども、百合ヶ原公園にね遊びに行ったので、そしたら本当に色の濃いライラックであったりとか、薄くてこうお花のね先っぽの方っていうのかな、縁の方だけ濃い紫というか、ライラックだからライラック色っていうのかわかんないんだけどのさ、ライラックがあったりとかね、白いライラックもあり、あとねかっこいいっていうか、あすごいなっ

って思ったのがブルーのライラックがあって、ブルーっていうかなんていうのかな、空の色みたいな感じ、すごい薄い感じのねブルーなんだけど、やっぱりその花の周りというかそういうところが濃くなっていくんだよね。そのグラデーションがすごい綺麗だったりとか、あ、こんなにいろんな色あるんだと思って、だからねすごい勉強になりました。なのでぜひともライラック祭り行ってみてください。まあ私が見た限りではそのブルーのライラックはね、あいにく見つけられなかったのよ、大通公園ではね。本当にあ、いつも自分が見ているライラックだなっていう風に思ったの。なので咲いてるかどうかわかんないよ、時期的にね、季節ものなのであれなんだけど、百合ヶ原公園までちょっとまだ、行けますよっていう人は空振りするかもしんないけど、その青いライラックを見に行ってみてほしいなと思う。なかなか見れないと思うんで、素敵でしたよというとこです。で紫ね、その紫つながりでいきますと、今シーズンだと藤の花が咲いています。で札幌でどこでいっぱい咲いているかなって思って、まあ、自分がねよく、まあ、写真撮ったりとかするの好きなので行くのは前田森林公園のね、あそこの藤棚がすごい綺麗なんで行くんだけど、藤棚もすごいんだけど虫もすごい、なんでしょう、いい匂いがするからなんだろうか、虫もすごくてですね、毎度お話ししてますが、私は天気がいい日しか行かないのね、天気がいい日しか行かないので暑い、今時期だともう暑くて蚊なのかな、何なんでしょうか、わかんないんだけど、すんごい虫いっぱいいるんですわということなので、虫が苦手な人はどうかな。あそこはさ、ほらカナールだかなんだかって言って水辺もあるのね、水辺もあるので、まあ虫さんたちにとっては好条件な生活環境なわけで、なので虫さんたちもいっぱいいますけれども、美しい藤棚を見るには少しぐらい覚悟してね行くのも大事というか致し方ない部分かなと思います。でね、その前田森林公園なんだけど、まあ私が車を止める場所が悪いのかもしれないけど結構歩くのよ、その藤棚までね。なのでまあもしかしたらもっと近い駐車場があるのかもしれないけどね、いつもねあっちいいなと思いながらテクテク歩いて行ってます。まあ写真を撮ってね、あんまり木陰がないんだよ、まあそれはそうだね。でその藤棚なので棚の部分はさ、ほら日陰にはなるんだけど、なんせほれ虫が多いから長いはできないっていう状況なんで、まあ写真撮って、あ綺麗だな、暑い、帰ろみたいな、そういう感じになってるんだけどさ、まあ、そんな感じで、まあ藤棚がありますよ、前田森林公園ね。であとはね、平岸だよね、平岸のあの天神山緑地、天神山緑地っていうところがあるんですが、そこもね藤棚が綺麗でしたね。何回か、2回ぐらいしか行ったことないけどね、ちょっと今年も行ってみたいなと思います。であとは中島公園はあのアーチが作られてるのね、このアーチ型になっていて、でそこに藤棚があります、藤が咲いてますっていうのかな、藤が咲いてるのね。でまあ中島公園のいいところというのは、まあ、その藤棚だけではなくて、その何て言うのかな、日本庭園があったりとか、あとちょっと歩くけど、なんだっけ、豊平館、え合ってるとか、まあ池とかもあるので、こう写真を撮る
写真スポット的なものがねいっぱいあって、なんだっけ、来たらだっけ、あれ工事中、あ、なんか忘れたけど、あっちの方にですね、あの安田寛の作品があったりとかするので、まあ、そのそれを見に行くのもまたよしっていう感じなんで、中島公園も結構歩くけど楽しめます。であそこはさ、ほら日陰があったりとかお休みするところもいっぱいあるのでいいと思いますよ、ね、なんで中島公園もおすすめ。でその横に五穀神社もあるので、でまた花長寿、長寿だって花長寿のね、やつもやってます。花詣だったかいもやってるので、ぜひ行ってみてください。そう、花長寿といえば、そう、私はですね、もう全然まだ流行ってない時にめっちゃ一人で巡ってたんだよね。なので今ちょっと飽きちゃった感じ。まあちょいちょい、ね、近くにあったりとかタイミングが合えば会って近くにあれば行くけど、その昔みたいによっしゃ行くぞっていう自分の中のブームは去ったんだよね、うん、なので皆さんまだブームに乗ってない方はね、やってみてください。花長寿、花長寿です。あと花詣とかで調べると出てきますよね。こちらの琴似神社とかでもやってんじゃないかな。あと あっちのハッサム神社とか、ハッサム神社だよね、だね、やってるやってる。ということでね、いろいろね、いろんな場所でやってるので、調べてやってるその神社をね調べて、写真撮りに行ったりとか、お願い事に行ったりとか、札なんちゅうんだっけ忘れたけど、そういうのももらってきたりとかねすると、それはそれで楽しい。神社巡りもね楽しいと思います。そう、私もね あれ買ったのよ、ペタペタ貼るやつ、もらったお札じゃないけど、そういうのを貼るのを、貼る冊子みたいなのも買ってですね、でそれを最初にどこで買ったかというと、北海道に住んでるくせに新潟の弥彦神社っていうね有名なところがあるんだけど、そこで、あ、これ集めよ、あ、御朱印だ、そう御朱印帳を新潟の弥彦神社で買って、弥彦神社の御朱印をもらって、でそっからですね、いろんな神社巡って御朱印集めをしたというね、そんなことも今やってます、ね、せっかくお出かけするので、でお土産買うのめんどくさい言うな感じなんだけど、自分のお土産だから食べてなくなっちゃったら、ね、食べるお土産も買ってくよ、会社の人とかには。で自分のお土産は何じゃろうかと思った時に、あ、御朱印集めしようみたいな、そういう感じで集めてます。どっか行ったら神社見つけたらやるみたいな感じですね。そんな感じなので、とかお出かけついでにね、皆さんもなんか集めてみるとかもいいんじゃないかなと思います。で藤棚の話にまた戻る。で藤棚の話に戻ると、今ね、前田森林公園、天神山緑地、中島公園っていうお話をしました。でもう一個自分がね知ってるところは、丸山動物園の中にあるのよね。丸山動物園の中のなんかね、変な言うなって感じだけど、なんかね、ひょっこり休憩するところがあるのよ。でそのひょっこり休憩所のところにね、藤棚があるの。不思議でしょ。なので皆さん探しに行ってくださいね。そう、たまにですね、今年はまだ行ってない、去年は1回行った。まだ年間パスポートを買うほどではないんだけど、そう、去年は何でかっていうと熊騒動があったじゃない、それでやめたの。去
年だよね、マ

動物園の中にクマがいたっていうやつね。なんかそれでなんか勝手にね、おっかなと思って行かなかったんだけど、年に1回か2回は丸山動物園に行って動物の写真を撮ったりとかするのね。可愛いのよ、あの動物さんも可愛いんだけど、なんとかこんとかアオガエルみたいなのがいて、なんだっけな、青いカエルがいるのよ。その子が可愛くてですね、行くんだけど、なんだっけ忘れた、今度調べておくね。青いカエルがいるんだけど、でそれで、あ疲れたなと思って休んだら、そこに藤棚があったっていうね、そういうのがあったりとかするので、ぜひ行ってください。であと気をつけなければならないのはカラスです。カラスにいろいろ食べ、もうね、そういう食べないようにしたから襲われることはなくなったけど、本当前にね、なんかハンバーガー屋さんみたいなのとかあるの、揚げ芋屋さんとかあんだよ。でそんでなんか友達とさ食べてたら、カラスブワーって来て、取られはしなかったけど、なんか袋をかさらっていったみたいな、あら残念だったね、食べ物じゃなくてみたいな感じだったんだけど、なので、まあ、カラスさんが出ますので食べない方がいいよっていう話ね、大したことじゃないんだけど、まあ、とにかくですね、まあお花さん、そう、中島公園じゃなかった、間違った、丸山公園はね、その丸山動物園はね、その動物園の中にもチューリップがいっぱいあったりとか、あと熱帯なんとか館っていうのがあって、でその熱帯のこの世界のね、植物があったりとか、熱帯に住んでいる鳥さんたちがいたりとかね、フラミンゴがいたりとかして、すっごい面白いので、動物園は楽しいですね。なので駐車料金ちょっと高いんだけど、みんな動物園に行きましょう。で元気がある方はポロクルってね、自転車ありますし、バスも出てるので、まあ、そういう公共交通機関を使ったりとかして行ってみるのもいいと思います。であと元気な方は丸山、地下鉄丸山公園駅から北海道神宮じゃなくて反対の方、88箇所の方から丸山動物園に上がっていくと、小川が流れていて、そこをね散策しながら動物園に行くっていうコースがありますので、そこもいいコースだと思うんだけど、そこだけで十分歩くんで、動物園の中はもう歩くとすごい辛いと思いますよ先に言っとくけど、まあ、そんな感じです。なので皆さんお出かけと、なんていうのかな、植物生物をね楽しんでいただければなというふうに思います。では長々と喋りましたが、曲をかけてまいりましょうか。曲はこちらです。あいみょん、マリーゴールド。

ンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン。毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。ラーメンメンタは白味噌ラーメンがおすすめ。分厚く口の中でとろけるチャーシュー、野菜と豚骨を煮込んだ甘みとコクの絶品スープ、メンタ人気ナンバーワンの看板ラーメン。

0: 琴にでしか食べられない匠の味、ラーメン麺太は西区琴に三条五丁目1-1、電話614-3600。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 三角山放送局。

のをやったよねっていう気がしたの。でそのもう今さそのテクノとかさコンピューターを使うのって当たり前になってて、さっきかけたサカナクションとかもそうなんだけど、そうじゃないまださそういう時代じゃない頃に取り入れたっていうのがなんかすごいいいなっていうか、何え、これどういう、オープニングなのっていうかスタートなのみたいなさ、そういうのがすごいかっこいいなって思います。やっぱりさ前奏というか最初の入りで曲のイメージっていうか耳を奪われるかどうかってなんかそういうところあるじゃない。なんかそういうのにすごい上手というか、まあ、こういう言葉がどうかわかんないけどテクニックというか感性っていうかなんかそういうのがね感じられるなって思って、すごい好きな曲、サザンの中でもねの一つですね。なんか本当にさギターのソロで始まるのもすごい好きだけど、あこういう始まりサザンもするのみたいな、そういうのがいいなっていうとこがありますね。ですわ。うん、そんな感じで、まあ全然話は変わるんだけど、もう5月が終わりますね。5月終わり、次は6月。普通に考えてそうなんだけど、6月といえばですよ、もう1年の半分が終わってしまうわけよね。上半期が終わっちゃうよっていうとこね。いやまだ6月になってないからあれなんだけど、あと1ヶ月で半分終わんじゃんみたいな、そんな感じ。早いね。大して遊びに行ってないのにもう半分終わっちゃうよって感じ。皆さんはどうでしょうか。でね、6月何のイベントあるかなってちょっとだけ調べてみました。もう仕事ばっかりしてないで遊びに行こうっていうね気持ちなんです、最近。もうなんかねちょっとアホ臭くなってきたっていうか、いやいいのよ、仕事はすごい楽しいし面白いんだけど、ばっかりちゃんになってるから、違うことしないとねダメだなって思うんです、最近。だから遊びに行く行事をちょっと調べてみたところ、まあ、6月の10日からよさこいソーラン祭りが始まります。そして6月14日みんな大好き札幌祭り始まりますよ。北海道神宮例祭ね、出店が出てーのね、ビール飲みながらブラブラするというやつね、楽しいなっていうイベントがあります。これがね6月の14日から16日です。でその後6月の19日、あら19日から何日

までだったらごめん調べるの忘れたけど19日からですね、だいたい3日間ぐらいだったと思うんだけど、道庁前のアカプラね、アカプラで、フラワーカーペット

0: 怖いね。
1: で三浦くんは？
0: ああ僕ですね。実はなんですけど、私、
1: はい、
0: 来月で21歳になっちゃうんですよ。
1: おめでとうございます。
0: ありがとうございます。でその僕のバイト先に4人で一緒に誕生日パーティー開こうって話になったの、
1: うん、
0: でなんと全員あの6月生まれなんだよね。
2: すごい
1: 奇跡起きたの。
0: そう、星座一緒、うん、誕生月一緒、
1: うん、四つ子ちゃん。
0: いや四つ子じゃない誕生月は一緒なんだけど、うん、あの生まれたなんか俺6月10日生まれなんだよね、うん、でもう一人がその1個次の11日に生まれて、うん、でもう一人22日に生まれて、
1: うん、
0: で最後の一人なんだけど実は5月31今月、誕生日なんだよね。
1: おい、いやちょっとそれあかんじゃん。いや何31よ、うん、
0: まあまあまあ、
1: うん、誕生日パーティーね、めっちゃいいやん。
0: そうそうそう、それであのレンタルルームを借りて、うん、その風船とか飾り付けとかして、
1: うん、男だけで。
0: いや
1: 女の子もいる。
0: いや女もいます
1: よ。あちゃんとね、
0: います。
2: すごい。
0: であのサプライズしようかなって。
1: あーいいね、めっちゃ楽しいね、レンタルルームみたいな借りんの。
0: いやそうです、
1: ね、俺も一回男7人くらいで行ったけど、
0: うん、
1: 俺もう酔っ払って寝てたんやソファで、
0: うん、
1: うわーって聞こえて3時くらいにスマブラで発狂してた
0: そうだよね、
1: めっちゃおもろいだあれ、うん、
0: いやそう俺レンタルルーム実際借りるの初めてで、
1: うん、
0: するとどんな感じなのかなっていうのもちょっとあるかな。ちょっと楽しみだね。
1: いやめちゃめちゃ楽しいわあれ。
0: いや確かにな、うん、遊んだらめっちゃ
1: 誰の目も気にせずどんちゃん騒ぎよ、
0: う
1: ん、
0: うお最高、
1: うん、
0: ありあり
1: なんで、
0: まあ、次なんだけど、あ海も行くかなって感じです、うん、
1: あその4人、
0: その4人で。
1: あいいね、
0: その4人で海行くかな
2: って感じ。いや
1: 楽しんでるね、
2: 仲いい。めっちゃ
1: バイトの人と俺あんまそんなんしたことないけどね、
0: うん、
2: すごい。
0: まあ、ちなみに柴田さんはどんなことを。
2: 今年は、まあ、夏休みの期間は多分東京とか関東圏内にいるから、
0: うんう
2: ん、なんかお花畑行きたいみたいな。
0: お花、
2: お花畑。
0: 東京
2: に、なんかあの関東にあるひまわり畑。
0: ひまわり、
1: いや全然知らない。
2: ひまわり畑行ったり、あとあの、うん、読売ランドのプールに行きたい。
0: いいじゃないですか。
1: それちょっと行きたいな、俺も、
2: うん、お出かけスポット回ろうかなって。
1: 東京か、
0: 今日
1: ね過ぎてやな、
0: うん、
2: めっちゃ暑い。
1: もうおしゃれで長ズボンとか行ってられないやな、本当に。
2: めっちゃ暑いし湿度高いから、う
1: ん、地獄見たわ一回本当に地獄や、
2: うん、
1: 耐えかねんもん、
2: うん、
1: 本当にサバイバルや、
2: うんうん、夜気温が下がんないのがね。
1: いや、やばいね、
2: 辛い。北海道と違うね。
1: 俺北海道出るまで嫌やと思ってたけど雪多くて、
2: うんうんうん、
1: あの暑さならこっちの方がいいわ
0: 正直、ね、
1: 雪も我慢するわ、
2: うんうん
0: う
2: ん
0: う
2: ん、
0: そうだね。ちなみに今月っていうか今年7月か8月ぐらいに東京行こうかなって思ってんだけど、
2: うん、一緒じゃん。
0: 一緒、そう、そう夏休みそう行こうかなって、うん、
1: お花畑二人で見てき
0: よう。いやいやいや、それはさすがに違うけど友達とねあの東京回ろうかなっていう感じになってんだけど、
2: うん、
0: いや夏服か、夏服っていうかもう長袖長ズボンはさすがにしんどいから。
1: いやそりゃそうや、
0: そうだよね
1: 当たり前よ。
0: T シャツ短パンで行こうかな、どうしよう。
1: ちゃんといやまあ本当に、うん、T シャツ短パンが一番いいわ。
0: うん、そうだよね。
2: えでも痛いよね、 T シャツ短パンだと日光が、日差しが、
0: うん、そうだよね、
2: めっちゃ痛い。
1: あそういうことにもなるの、う
0: ん、日焼けとか結構来るタイプで。
1: あそれ良くないな。
0: そうそう、皮膚がんとかになるからちょっと怖いかなっていうのはある
1: ビビりすぎちゃう、うん、
0: いや実際だったらめっちゃ痛いよガチで。
1: いや俺日焼けでね、そう痛いってなったことないの、うん、人生で、
0: うん、強いね。
2: なんなそう、
1: 皮むけたことが
0: ない羨ましいな。
1: 皮むけんのなんなん日焼けで。
0: えいやだから本当に肌が弱いとか。
1: 俺めっちゃ弱いはずなんやけど。
0: いやいや多分なってないっていうのはめっちゃ強いと思う、
1: うんうん、
2: シャワーとかでもめっちゃ痛い。シャワーの当たるのでもめっちゃ痛くなる。そうそうそう、
0: めっちゃ痛いんだよね、
2: うん、
1: 結構いい体質かもな。
2: 確かに
1: 俺中学生の頃、うん、テイネプールあって地元に。
0: ああ、あるね。
1: で年パス買って本当に

0: 毎日行ったの夏休み。
1: すごい。
0: 欠かさず。
2: ワンパクやん。
0: 欠かさず行って、うん、真っ黒になっただけや。歯を抜けず。
2: あ、そっか、真っ黒。俺ね、うん、真っ黒にならないんだよね。赤くなる。
1: あ、でもなんか、ね、パターンあるよね。
2: う
1: ん、
2: そうそうそう。
1: そのまま吸収しちゃうタイプと、そのまま抜けて白く戻るタイプとみたいな。
0: え、戻るタイプいるの？それどんどんこう痛いって向けてちょっと黒くなって、それ繰り返してどんどん黒くなっていくみたいな感じじゃなくて戻っちゃうの？それ
2: 戻る、どうなんだろう、ね、
1: でもどうなんだろう、
0: 蓄積型じゃないのそれ。
1: 耐性もつきそうだからね。
2: つくけどね、まあ年取ったらあのやばくなるんじゃない？
1: そういうシミ、確かにシミとかね。
2: そうシミとかなって皮膚がたるむとか
0: なんか、
2: う
0: ん、俺も日焼け気にしたことなかったけど最近ちょっと日焼け止め塗ってんね、うん、顔だけ顔だけな。
2: いいと思う。
0: 他のとかどうでもいいけど
2: 本当にやばいよ日焼けは。肌荒れるし、
0: そうな、
2: 結構目立ってくるっていうのを最近気づいたかな
0: 俺も。体、
2: いや、そう、体っていうかなんか全体。
0: いやマジ、
2: うん、
1: でもね年々暑くなってるし北海道。
0: やばいよ、もう 30度いくもんね、もう、
2: うん、もうだよ、ね、早いよ。
0: 俺の快適なバーベキューライフが失われちまう
2: そうだよね、昼間ね、うん、絶対こんな暑さで外出るって言ったら無理だもん。
0: いや、そうね、極力出たくなくなっちゃうんだ
2: よ
0: ね、うん、
2: 俺も絶対嫌だ、本当に出たくない。
0: いや、海の出前やな、プールと天然プールや、この年で、ね、子供しかおらんけど
2: 天然プールか行ったことない俺、天然プールは。逆に
0: 住んでないといかんな、あそこ。
2: あ、いや、でもね、ばあちゃん家の近く天然プールだから行く機会全然あったんだけど、なぜか俺は、うん、学緊張の俺は、うん、行かなかったね、なぜか分かんないけど。
0: 天然プール、うん、なんかボート借りれんねん、でかい、
2: うん、
0: 500円くらいで。
1: 確かに、うんうん、
0: あれの線を抜いて回るっていうそばけの遊びがで一回マジで何もしてないのに、うん、お前線抜いたやろって結構5人くらいに囲まれてもう小3くらいかな。
2: すごい、小3で
0: 抜いたなら全然その喧嘩とかもするけどさ、うん、何もしない、うん、いや知らない、
2: うん、
0: お前何もしてないよ、うん、って言うのだけ、
2: うん、
0: 結構焦ったな。
2: これは治安悪くないか、ちょっと。
0: いや、そういうとこなのよ、みんな線抜くから人の
2: プールに行くと、まあ、プールに行くとき気をつけるのは線抜かれないように。
0: そうそうそう、下こうやってずっと見とか
2: 常に後ろ見てないから、ね、
1: そうそうそう、気をつけなきゃだ、
2: うん、ね、以上フリートーク、この夏何がしたいかのコーナーでした。それでは本日ラストの曲をお聴きください。サカナクションの夜の踊り子です、どうぞ。

0: 本日は新メンバーでの第1回目の放送でしたが、無事エンディングを迎えることができました。お聞きの皆様はいかがだったでしょうか。斉藤さんはどうでしたか。
1: はい、みんなのゴールデンウィークの思い出だったり、なんか最近話題のニュースのこと、
0: 時事ネタとか、
1: そうとか、あとなんか夏にしたいことの話が盛り上がってて、すごく聞いてて楽しかったなって思いました。
0: 夏もね、まだこれから先だけど、
1: そう
0: すぐ気づいたらね、すぐもう暑くなってるから、
1: 夏私も楽しみたいなってね思いました。次回もコーナーをより充実させてお送りいたします。この番組は札幌大谷大学社会学部地域社会学科西脇ゼミ3年生の加藤志世、菊池仁、小林若菜、斉藤結衣、柴田理音、塚本正樹、三浦博道の7人でお届けしました。最後までお聞きいただきありがとうございました。
0: ちょっと早く言い過ぎちゃったのでもう少しもう少し話したいと思います
1: イエーイ。
0: ちょっと間違えましたね。
1: ねえ、そうだね。来週もまた何話すかみんなで話し合う、楽しみ。
0: そうだね、ゼミでね、
1: ねえ、来週じゃない、来月か。
0: そっか、もう5月終わるのか、
1: う
0: ん、
1: そう、5月も
0: 早すぎる
1: ね、早い。
0: こうやってすぐもう正月になるなんか年、まだ二十歳だから、まあ年と、まだ年取って言ったら年配の方に怒られるかもしれないけど、本当に大きくなるにつれ

0: 年月経っていくのが早すぎて、ね、ちょっとびっくり。
1: そう、二十歳になったらなってからが早いって大人は言うから。
0: いや、もう本当その通りだと思う。
1: ね、本当に
0: だって前まで一生19歳でいたかったもん。
1: ね、わかる。この年で泊まりたいなって。
0: いやね、でもまあ19だったらね、好きなこともできないから。
1: うん、二十歳になってからできることがたくさん増えたから
0: ね。
1: うん、
0: じゃあでは、谷ラジは毎月第4火曜日午後6時からの放送です。次回の放送は6月23日火曜日午後6時からになります。ぜひ来月の谷ラジもお聞きください。それでは次の放送までお楽しみに。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 札幌市西区8軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区8軒1条西1丁目 1-26 NC ウィングことにビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
2: 町内会ってどんなことをしてますの？
3: お祭り、イベント交流、健康づくりやお年寄りや子どもの見守り活動、ゴミステーションの維持や地域の困りごとを伝える。
2: そんなに町内会に入らなきゃ。
3: 自分たちの地域は自分たちで考えて変えていく。町内会の入会はお近くの連合町内会にお問い合わせください。
4: 前のテストどうだった？
5: 楽勝だったわ。
4: 本当？
5: まあ天才。
6: ねえねえ、リスラジって知ってる？
4: 何それ？
5: 知らないの？リスラジっていうのはスマホでいつでもどこでも簡単に聞けるラジオアプリだよ。
4: そうなんだ。早速ダウンロードしてみよう。
2: 私はもう聞いてます。三角山放送局を聞くならリスラジがおすすめだよ。リスラジで検索。今すぐアプリをダウンロード。

60年代から80年代の作品を中心に毎週さまざまな視点で歌謡曲をお送りする歌謡クロニクル、札幌市西区の三角山放送局からインターネット放送も同時にお送りいたしております。さて今週は先週に引き続きまして4月29日にソニーミュージックから過去にリリースされましたゴールデンベストシリーズを高音質 CD ブルースペック CD2 で再リリースされたタイトルの中からご紹介する CD レビューでございます。今週は俳優として大活躍しながら大ヒット曲も飛ばしたお二人のゴールデンベストをお送りいたします。

さて、今週は CD デビューの2週目でございます。先ほど申し上げたように、ソニーミュージックからリリースされましたゴールデンベストの高音質版での再リリース。今週は俳優として大活躍しながら大ヒット曲もお持ちの西田敏行さん、そして渡辺徹さんのゴールデンベストのご紹介。まずは西田敏行さんのご紹介からお送りいたします。

このカヨクロニクルは CD レビューソニーからリリースされましたゴールデンベストの高音質 CD での再リリースの中から2枚ご紹介いたします。今週は、まずは西田敏行さんをご紹介したいと思いますが、まあ、西田敏行さんのこの大ヒットナンバーもしもピアノが弾けたなら、この曲で西田敏行さんはこの年のレコード大賞の金賞も受賞しまして、そしてこの曲で紅白歌合戦に初出場となりました。まあそれほど国民的な大ヒットとなった作品、この曲を筆頭にこのゴールデンベストは様々な、まあ、ドラマの主題歌として使われた楽曲や、そして、後年の、まあ、西田さんの代表作釣りバカ日誌のオープニングテーマ曲とか、ミュージカルナンバー、それから、ご自分のオリジナル曲アルバムナンバーも入っておりますし、そしてライブ版からあのプレスリーの、まあ、西田さんといえばまあ、この俳優としてね国民的になるちょっと前にあのバラエティ番組なんかであのプレスリーのモノマネが非常に人気を得ておりました。そのプレスリー得意なプレスリーのカバーナンバーラブミーテンダーとか、それからトニーベネットの代表作思い出のサンフランシスコのライブ版とか、そこまで入っておるという素晴らしい内容、全32トラックでございます。さて西田さんは20歳で、まあ、青年座に入りまして、舞台に出ているうちに注目を集めておりました。で28歳の時1976年、 TBS のドラマでその頭角を現します。居心地満点、それからこれは森重さんとの 森重久彌さんですね、共演で、私も このドラマはよくなんか記憶にあるんですけれども、三男三女婿一匹というドラマがございました。そちらで大変あ面白い俳優さんいるんだなって私はこう小さいながらなんか認識した覚えがあります。そして78年になりまして、30歳の時にあの西遊記の著白海で、ここでまあ全国的な人気を得たんじゃないかなと思います。そしてその2年後、1980年に池中玄太80キロが始まりまして、そこでまあ西田敏行さんのあの持ち味の温かさ、まあもうこれは池中玄太というより西田敏行80キロと言ってもいいんじゃないかなというような、もう西田敏行さんそのものなんじゃないかなと思わせるようなドラマでございまして、これが大変ブレイクしまして、ここでまあ俳優さんとしてまあ本当にまあ一時代を築いた感じがありましたね。で翌年の81年には NHK の大河ドラマ女対抗期に起用されました。その81年に、池中玄太80キロのパート2が始まりまして、先ほどのもしもピアノが弾けたならが大ヒットするという流れになりまして、西田敏行さんは、1977年ですからテレビドラマで、まあ、その頭角を現した

翌年ですね、一度レコードデビューをなさっております。木綿の愛情というシングルで、レコードデビューしまして、アルバムも作られました。なんと今回は、その時は東芝レコードだったんですけれども、今回はソニーのそのゴールデンベストにその木綿の愛情のデビューシングルまで収められております。そして、先ほど申し上げました、池中玄太80キロが始まりました1980年。その主題歌を、フューチャーしたアルバム、風に抱かれてというアルバムがあるんですけれども、これは池中玄太80キロのパート1の主題歌のタイトルですが、その中に、なんと、大滝詠一さんがお作りになった楽曲が入っております。一曲は大滝さんが、エルヴィス・プレスリーへのオマージュとして、お書きになったような、生かすぜこの恋という72年の大滝詠一さんの、ソロアルバムの、カバー作品が入っているんですが、もう一曲は、オリジナルでございます。もともとは清水健太郎さん用の楽曲として作ってあったんですが、それがいろいろありまして、西田敏行さんが歌うことになりました。で、大滝詠一さんはこれはリッキー・ネルソンを題材にした、ティーンエイジアイドルの、悲しさを歌った、作品だったんですけれども、それを西田さんはやはり、エルヴィス・プレスリーのモノマネが大得意でございましたので、これをエルヴィス・プレスリーの歌と解釈して、エルヴィスのモノマネでお歌いになるんですが、それが非常によくマッチングしている作品でございます。大滝詠一さん自身も、このように語っております。自作自演でない限り、曲提供の場合は、いかにオリジナルバージョンであっても、実際には作者のものをカバーしているわけで、歌い手のこのような思いがけない解釈、これがエルヴィス・プレスリーとして解釈してお歌いになったという意味ですね。があるからこそ、出会いと呼べるのです。と、大滝詠一さんは、その西田さんの歌唱に対して大変喜んでいる、お気持ちを、後のね、大滝詠一さんの作品集にも収められているんですが、そのライナーノーツでお書きになっております。それではその大滝詠一さんがお作りになりました、西田敏行さんのオリジナルになります。80年6月に、もともとはアルバムで発表された作品、今回のゴールデンベストに収録されております、大滝詠一さんの作詞作曲アレンジ。ロンリーティーンエイジアイドル。

今回、再リリースされましたゴールデンベスト西田敏行の中から大竹栄一さんの作詞作曲アレンジのロンリーティーンエイジアイドルを聴いていただきました。この、もともと入っておりました80年の6月のアルバム、風に抱かれては、この大竹栄一さんの作品が2曲。それから、先ほど申し上げましたと思いますが、ダウンタウンブギウギバンドの涙のシークレットラップのカバーが入ってるんですが、もう1曲、宇崎さんによる楽曲。それから、ミッキー吉野さん、まあ、五代後のね、ミッキーさんによる楽曲も2曲入っているんです。まあ、なんと豪華な、まあ、アルバムだったのかということなんですけれども、そのアルバムからそのミッキー吉野さんがお作りになった楽曲をが今回また入っておりますので、そちらを聴いていただきたいんですが、タイトルは Gonna Be No. 1という楽曲でございまして、まあこれはもう俳優西田敏行さんにぴったりな作品なんですけれども、可愛いあの子が今日僕の舞台を見に来ていると、であの子は僕がエンターテイナーの一番だと願っている。さあ、俺はお前のためにナンバーワンになってみせるぜ。俺はやった、こんなのに今夜が初めてだと、舞台は成功したんだけど、ふと彼女を見ると、あの子は寝てるというオチがあるという大変楽しい作品になっております。こちらを聞いていただきたいと思います。五代後の作品たくさん、作詞なさっております。奈良橋陽子さん。と、それから山上道夫さんの共同作詞になっております。で、作曲が五代後のミッキー吉野さん。アレンジは岸本博さんでした。今回のゴールデンベストにも収録されました。もともとは80年6月のアルバムナンバー。Gonna be number one。

大変西田敏行さんにはぴったりのオリジナル作品でございました。ミッキー吉野さんが作曲なさいました。80年6月のアルバムナンバーガナビーナンバーワンでございました。さて、西田敏行さんといえばやはり、私先ほど申し上げたようにどうしても池中玄太80キロイコール西田敏行というこうなんか図式がどうしても出てくるんですけれども、あの温かさね、本当に、まあ、西田さんそのものだなって、私は、なんかドラマを、まあ、見返すたびにね、まあ、当時は夢中になって毎週土曜日、夜見てましたけれども、再放送なんかでね、見るたびに、それを感じながら見てしまうんですけれども。その、池中玄太80キロパート2の81年の方の、まあ、主題歌、もしもピアノが弾けたなら、あちらは最初 B 面でリリースされてしまったんですね。お作りになった、まあ、作曲、アレンジなさった坂田光一さん、まあ、数々の日本テレビドラマの名作の主題歌ばかり書いていらっしゃる方。例えば、さよならをするためにビリーバンバンとか、フォークローバーズの冬物語とか、目覚めた時には晴れていたとか、まあ、そして、池中玄太80キロのね、挿入歌にもなりました、鳥の歌とか、まあ本当に名作ばかり書いていらっしゃる坂田光一さんによりますと、まあ坂田光一さん、それから、その池中玄太の、まあテレビスタッフは、絶対もしもピアノが弾けたならは A 面だと、まあ、言い張ってたらしいんですけれども、ただその CBS ソニー、当時のソニーミュージックの、当時の名称 CBS ソニーですね。CBS ソニーはですね、この B 面に収録された挿入歌の方のいい夢見ろよという、まあ美しいバラードがあるんですけれども、そちらが絶対いいという意見で、はじめはいい夢見ろよが A 面で、もしもピアノが弾けたならは B 面だったんですね。それでリリースしました。で、ドラマが始まったところ、まあ、オープニングに流れるのは、もしもピアノが弾けたならだったんですけれども、まあ、レコードの方がさっぱり動きがなか

ったんだそうでございます。それで再会議が開かれまして、じゃあもしも A 面にしようということでひっくり返ったところ、どんどんヒットチャートを上って、あの大ヒットになったというお話は残っているんですが、しかしその挿入歌として使われました、まあよくドラマでもねこれ流れておりました、BGM としてもインストルメンタルで使われておりましたけれども、その B 面、もともとは A 面で、まあ挿入歌の方のいい夢見ろよ、これがねもう本当に西田敏行さんの、まあ、歌声にぴったりな作品でございまして、なんか聞いてるとねアルファーファが頭の中にねなんか出てくるような、西田さんの声って本当、まあ声って本当に人柄が出るって言いますけれどもね、私もそう思いますけれども、その西田さんの温かいものが本当にひしひしとこう、ひしひしっていうのか、ほんわかというのかな。なんか体全体に包まれてしまう、そんな作品でございました。そちらを聞いていただきたいと思います。今回のもちろんゴールデンベストに収録されております。81年の4月、もともとは A 面としてリリースされました。阿久悠さんの作詞、坂田光一さんの作曲、アレンジ。池永源太80キロパート2の挿入歌でした。いい夢見ろよ。

0: ことにの頼れる弁護士長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き。札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
3: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。

4月29日に高音質 CD で再リリースされたゴールデンベストの中からまずは西田敏行さんのゴールデンベストをご紹介しておりますが、もう一曲だけ、そのゴールデンベストから聴いていただきたいんですが、今回のその32トラックの一番最初に入っている楽曲が、先ほどの池中玄太80キロのパート1の方ですね。1980年に始まりました。本当にこのドラマは当時もうなんていうんですかね、新しい風を、まあ、新風を巻き起こしたと言いますか、大ヒットしました。本当に人気ドラマでございました。あの3人の娘たちと西田敏行さんの、まあ、初めはこう確執があって、だんだん本当の家族になっていく姿、本当に毎週楽しみに見させていただきました。その、パート1の方の主題歌でございました。風に抱かれてという楽曲ですけれども、先ほどの美しいバラード、いい夢見ろよに負けない、その西田敏行さんの温かさが本当に光っている、またこちらの楽曲にもなります。もともとは、前年、1979年に、まあ、将軍というグループございましたね。その79年、男たちのメロディーという、俺たちは天使だの主題歌。それから探偵物語の音楽などを担当しておりました。まあ、吉野藤丸さんほか、スタジオミュージシャンによって組まれた将軍というグループ。その将軍というグループのシングルの B 面曲だったのが、あの池中玄太80キロの主題歌で、西田敏行さんがお歌いになった風に抱かれてだったんですね。で、将軍の方は本当に爽やかなウエストコーストサウンドという感じで、もうカラッと晴れたようなね、爽やかな、まあサウンドで歌声もそうなんですけれども、西田さんの方はその爽やかさプラス、本当にふわーっとその西田敏行さんのこの声の良さで、ふわーっとなんか暖かく包まれる、もう爽やかで暖かい、いい作品なんです。まあ、西田さんの数々の楽曲の中で何が一番好きって言われたら、私はこの曲って申し上げたい一曲でございます。それでは80年の4月に、シングルでリリースされました池中玄太80キロの主題歌。北条誠さんの作詞、吉野藤丸さんの作曲、木森敏行さんがアレンジなさいました。風に抱かれて。

あのイントロが流れると、あの池永源太89のオープニングが目に浮かぶ方大変多くいらっしゃるんじゃないでしょうか。私も浮かびました。あの当時の役がね、新聞社のカメラマンの役だったので、そのヘリコプターで都会、まあ、多分東京ですね、東京の、まあ、空からの撮影風景をこう、まあ、ヘリコプターの音から始まって、このタタタタンタンタタタタタンタンタンってピアノのイントロが流れてくるっていうね、あのなんかずっとその都会をバックにこの曲が流れると本当にねいいんですよね。そのオープニングがちょっとまた目に浮かびましたけれども、西田敏行さんのゴールデンベスト、ただいまお送りしました楽曲など32トラック、もしもピアノが弾けたならのオリジナルカラオケもついております。高音質 CD ブルースペック CD2 で、再リリースされました。さて、同じく、ソニーミュージックからやはり大ヒットを放ったこの俳優さんの次はゴールデンベストでございます。

82年の大ヒットナンバー、渡辺徹さんの約束を聞いていただいております。続いてご紹介するゴールデンベストは、渡辺徹さんのゴールデンベストシングルコレクションでございます。まあ、渡辺徹さんも本当に若くして、2022年に61歳という若さで旅立ってしまいました。私もあの時は大変驚きましたけれどもね、えあんなに若くして旅立ってしまうとはちょっと思わなかったので大変ショッキングでございましたが、その渡辺徹さんがレコードデビューしたソニーミュージック、その在籍時代約5年間のシングルすべて A、B 面をコンプリートしたのが渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストでございます。全部で18トラック入っておりまして、8枚の A、B 面、そして、ボーナストラックとしてこの約束、そして続いてヒットしました愛の中へのオリジナルカラオケも収録された全18曲のCD でございます。ジャケットなどに使われているのは当時のもうアイドルそのままの渡辺徹さんのお姿でございますけれども、さて渡辺徹さんは高校卒業してから、文学座に入りまして、舞台の勉強をなさっておりましたところ、1981年にあの太陽に吠えろのラガー刑事としてデビューいたしました。ラガーマンだったという設定でラガーという名前がついておりまして、そして当時は本当にそんな風に申し上げたら申し訳ないんですけれども、本当にガリガリと言っていうほどお痩せになっていたんですね。で、そして、どんどんそのラガー刑事で人気を集めまして、アイドル的な人気が出てきた頃、翌年82年に4月にですねシングルでレコードデビューなさっております。それがこの約束の前にリリースされたのがデビューシングルでございまして、約束はセカンドシングルでございました。そのデビューシングルというのはなかなか知らないという方もいらっしゃるかと思うんですけれども、私当時ですね82年高校2年生の時になったばっかりですね、これ4月ですからね、同じクラスの友達に、刑事物ドラマのフリークのなんか人がいて、友達がいて。で、明日太陽に吠えろの渡辺徹が丸いでなんかイベントやるんだけど行かないって言われて。で、私太陽に吠える小さい頃もう大好きでずっと見てたんですが、高校の頃になりますとほとんど見なくなっておりまして、渡辺徹というのも、どんな人かも全く知らなかったんですよ。ラガー刑事というのも見てなかったので。ええー、と思って、いいや、暇だから行こう行こうって言って行ったんですよ。それが、その、渡辺徹さんのデビューシングルのこのイベントだったんですね。ゴールデンウィーク中、

の5月2日だったんです。翌5月3日が、まあ、お休みということでよく覚えてたんですけれども、5月2日にですね、丸井の屋上で、そのデビューイベントが行われておりまして、で、さっぱりその渡辺徹さんって誰かも、ま、全く知らないまま行ったんですね。そうしましたらもう屋上中人だかりすごかったんですよ。人の人、人、人、人、

なイメージでございました。で、デビュー曲のほか、アルバム曲、まあ、その時、後にファーストアルバムが出るということで、アルバムナンバーなんかもお歌いになっていたんですけれども。ですから、私にとってもとっても印象的なデビューシングルなんですが、このデビューシングル、まあ、ファーストアルバムが、翌月にリリースされるんですが、そのファーストアルバムの中から、まあ、シングルカットということになると思うんですけれども、作家がね、すごいんですよ。まあ、この番組で前もご紹介した時も申し上げましたけれども、お作りになっている方々がね、すごいんですよ。まあ、デビューシングルを作曲したのは堀内孝雄さんです。その他に、馬場博文さんや吉田拓郎さん、石川隆彦さん、吹きの塔の山木康代さんとかね、まあ、後藤嗣俊さんとか、まあ、いろんな方々、南吉高さんとか、もうすごいんですよ、メンバーがとにかく。でね、このファーストアルバム、非常にいいアルバムに仕上がってるんですが、そのアルバム用の作品の中からシングルカットされたデビューシングルをまず聴いていただきたいと思います。82年4月のシングルでした。まあ、レコードデビュー前に新宿のルイードで、デビューライブがありまして、その後五大都市キャンペーンというのがありまして、札幌にまあいらした時に私が行ったわけですけど、面白いのが、なんとその時に渡辺徹さんは飛行機に乗るのが初めてだったんだそうでございますその時のちょっと面白い話は後ほどさせていただきたいと思いますが、それではその当時のまあラガー刑事そのままのこう熱血感な爽やかなイメージのデビューシングル、山川圭介さんの作詞、堀内孝雄さんの作曲、石川隆彦さんのアレンジでした。彼ライバル

0: 今回のゴールデンベストシングルコレクションの1曲目に入っております渡辺徹さんのデビューシングル彼ライバルを聴いていただきました。この頃の渡辺徹さんはまだまあレコードデビュー曲ですので、ファーストアルバムもそうなんですけれども、歌うことにまだ慣れていなくて、大変ストレートに発声してストレートにお歌いになってるんですね。ここがね非常に良さなんですよ。ファーストアルバム、まあ、今回はこのゴールデンベストの中には、そのファーストアルバムからは2曲しか入ってないんですけども、シングルの A、B 面になったね、2曲しか入ってないんですが、そのストレートに歌っている爽やかさが非常に良いんです。ですから、そのファーストアルバムの作品をね、まあ、CD 化されてないので、ファーストアルバムの CD になったらいいなと思ったのは私だけかもしれませんけれども、そこが非常に魅力的なんですね。本当にストレートに、歌っている魅力っていうのが、もう、その、渡辺徹さんのちょっと熱血感っぽいところが、こう、伝わってくるようなね、作品に仕上がっているファーストアルバムです。で、今流れているのはその B 面に入っておりました、ファーストアルバムにも収録されている、こちらはバンバイヒロフミさんが作曲なさったコスモス246という楽曲なんですが、今回のゴールデンベストにはそちらも入っております。で、先ほどのお話なんですけれども、まあ、札幌へ来るのが、その渡辺徹さんにとって初めての飛行機ということで、そのスタッフたちがね、渡辺徹さんに、徹って、売店に行ったら、パラシュートが売ってるから、パラシュート買ってこいと。ただ、店頭には並んでないから、必ず奥にあるから、お姉さんにパラシュートくださいって言って買ってくるんだぞと言って、100円だったか500円だったかわからない、ちょっと忘れましたけれども、1個ね、100円か500円なんで買ってこいって言われて、わかりましたって言って、すいませんって売店に行って、パラシュート2つくださいって言ったんだそうでございますよ。愛を引き裂く。そんな騙され方をしてしまうという、まあ、まだまだ渡辺徹さんも純粋だったという時代のお話でございました。CM の後も、この、今回再リリースされました渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストからお送りいたします。
1: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
2: ラーメンメンタは味噌シリーズがおすすめ。コクの中に味噌本来の風味と香りが引き立つ味噌ラーメン。スープの辛さ、深み、麺の太さが絶妙の辛味噌ラーメン。一番人気、豚骨と野菜をじっくり煮込んだ匠の一品、白味噌ラーメン。ラーメンメンタは西区琴に三条五丁目1-1、電話 614-3600。 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒三条一丁目1-18、コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、

0: 性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目、味わいの里中野商店。

さて今回、再リリースされました高音質 CD ブルースペック CD2 で再リリースの渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストの中からセカンドシングル大ヒットしました約束の B 面作品青空よメモリーを聴いていただいております。これは約束を作りになりました大津明さんの作詞鈴木喜三郎さんの作曲アレンジは大村正明さんコーラスアレンジは河村英二さんというメンバーで作られた B 面曲だったんですけれども、まあ、あの約束がグリコのねアーモンドチョコレートの CM 曲として大ヒットしました。でこちらの曲もまあよく曲を聴くと同じようなテーマで作られておりまして非常に爽やかな楽曲でこちらも CM 作品用に作られたんだと思われる作品でございますが、この頃までがまだこう歌をストレートに歌う魅力に溢れている渡辺徹さんなんですけれども、まあ約束の大ヒットからだんだんだんだん歌うことにこう慣れてきて、まあ今度は大人のボーカルに移り変わっていくんですね。まあそんな姿がこの渡辺徹シングルコレクションゴールデンベストには詰められております。全部で8枚のシングル AB 面が収録されておりまして、他に作家は例えば木杉悦子さんと高尾さんのコンビで書かれたシングル焼けつくメモリーとか、堤恭平先生と松本隆さんのアレンジあのコンビの、作品、人見シリアスという、これはあの榊原郁恵さんと出会うことになった、まあ、ドラマの主題歌でしたね。まあそういった作品、いろいろ入っておりますが、他にも今日は楽曲を皆様に聞いていただく予定だったんですが、私のお話がどうしても長くて、渡辺徹さん、まあ、この青空よメモリーを聞きながらのお別れになってしまいました。青空よメモリー、この楽曲は当時やっておりました渡辺徹さんが、まあ、やっておりましたグリコ提供の FM 番組一粒の青春、あの聖子ちゃんとかトシちゃんもやっていたその番組の渡辺徹さんの編でこの絵がテーマ曲になっておりましたが、その爽やかな曲を聴きながら今週はお別れとなります。申し訳ございません。西田敏行さん、そして渡辺徹さんのゴールデンベスト高音質 CD での再リリースとなりました。ぜひお手に取ってください。火曜クロニクルお相手は大和秀嗣でした。それではまた来週元気よくお会いいたしましょう。来週までさよなら。

0: 山放送局、
1: ニシカハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
2: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
3: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
4: お聞き逃しなく。

週刊ジャズ日和の時間です。山本浩一がお送りいたします。この番組は毎週火曜日夜8時から放送しております。再放送がございまして木曜日の朝8時夜7時です。約1時間ジャズの曲を中心にお届けいたします。お便りの宛先です。三角山放送局ファクシミリ 011-640-3331、 メールアドレスはrequest@sankakuyama.co.jp。 インターネット放送も実施しております。詳しくはホームページをご覧ください。今日はピアニストから参りたいと思います。5月の26日が誕生日の方でございます。大ベテランのピアニスト、アメリカのピアニストですけど、おそらく今はカナダにお住まいなんだと思います。ジーン・ディノビー。今日は2004年に発売されたアルバム、録音はライブ版なんですけれども、録音は前年の2003年の4月に横浜で録音されました。赤レンガ倉庫コンサートと題された CD から1曲お聴きいただきたいと思います。ジン・ディノビーのピアノにニール・スウェンソンのベース、この方カナダの方ですね。そしてドラムは木村幸雄さんでございます。曲はジン・ディノビのオリジナル曲ですけれども、ワン・フォー・ジョーフという曲です。ジョーフというのは、このアルバムのレーベルのオーナーでもあるし、このアルバムのプロデューサーでもあるジョーフ・ミツオさんのことでございます。ちなみに私は学生時代にジョーフさんのお持ちのアパートに、で暮らしていたことがございました。それではジン・ディノビのワン・フォー・ジョーフ。

ジーン・ディノビーは1940年代の終わりから1950年代にかけてペギー・リー、彼女の伴奏ピアニストとして活躍もしていた方です。そのペギー・リー、くしくもジーン・ディノビーと同じ誕生日でございました。5月26日、そのペギー・リーの曲を聴いていただこうと思います。1958年のヒット曲です。フィーバーという曲でございます。リズム&ブルースのリトル・ウィリー・ジョンの曲のカバー曲です。ペギー・リーのシングル版が発売された時には LP レコードには入らなかったんですけれども、2004年に発売された CD にはボーナストラックとして収録されております。非常に雰囲気のある曲でございまして、ペギー・リーの歌とコントラバス、そしてかすかにドラムの音が聞こえてまいりますけれども、シェリーマンが指で演奏しております。この指パッチンは一説によりますとペギー・リー自身のものという話もございます。アメリカの書籍死ぬまでに聴くべき1001曲っていうのがあるらしいんですけど、私は開いたことありませんが、その中にこの曲が100位にランクインされているそうです。ペギー・リー、フィーバー。

ジーン・ディノビーの2年先輩にこの方がいらっしゃいました。皆さんご存知のマイルス・デイビス。1928年がジーン

ディノビーが生まれた年ですけれども、その遡ること2年前、1926年の5月26日がマイルス・デイビスの誕生日でございます。先ほど、ペギー・リーの曲、1950年代のものを聴いていただきましたので、数多くあるマイルス・デイビスの作品の中から1950年代のものから1曲、選んでみました。ペギー・リーの彼女自身かどうか分かりませんですけれども、指パッチンがずっと、聞こえてまいりましたので、マイルス・デイビスの1950年代の録音した作品で指パッチンから始まる曲というので選びましたらこの曲がございました。1958年のレコーディングです。マイルス・デイビスのトランペットにキャノンボール・アダレーのアルトサックス、ジョン・コルトレーンのテナーサックス、ビル・エヴァンスのピアノ、ポール・チェンバースのベース、ジミー・コブのドラム、皆さんよくご存知の面々でのものでございます。曲はコール・ポーターのラブ・フォー・セール、指パッチンの部分から聴いていただこうと思います。

0: サト文でおなじみの北海道新聞サト販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサト文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞サト販売所で検索。
1: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える、札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り難し。かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 211-0720 までお電話ください。
3: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに一条四丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

週刊ジャズ日和お送りしております。ペギーリーの、指パッチン、そして、マイルス・デイビスの、指パッチンから始まるラブ・フォー・セール聞いていただきましたところで、指パッチンというと英語で言うとフィンガースナップでしょうか。フィンガースナップというとすぐ頭に思い浮かべるのが、マイルス・デイビスのグループにもいましたハービー・ハンコックのワンフィンガースナップでございます。1964年の有名なアルバムエンピリアン・アイルズからフレディ・ハワード、ロン・カーター、トニー・ウィリアムスの4人による演奏で、トニー・ウィリアムスはこのアルバムではアンソニー・ウィリアムスと表記されておりましたですね。エンピリアン・アイルズは、まあエンピリアン諸島となるんでしょうけれども、架空の島のようでございます。思考の楽園といったそういったような意味合いかということで、指パッチンつながりでワンフィンガースナップ、ハービー・ハンコック。

今週のマイケルさんのコーナーでございます。マイケル・ブレッカーの残した名演の数々を聞いていただきましょうというコーナーでございます。マイケル・ブレッカー名義、ブレッカーブラザーズ名義以外も含めて、素晴らしい演奏を聞いていただきましょうというコーナーでございまして、マイケル・ブレッカーアンオフィシャルファンクラブのメンバーの方々にご協力いただいております。今日はこのクラブのメンバーならではのものをピックアップさせていただきました。岩間純一さんからいただきましたものです。ステップスアヘッドのライブイン東京1986、この中の、CD ではですね、一番最後に収録されている曲でございます。ちょいと、レアなものを今日お聞きいただけるという感じです。ビブラフォンにマイク・マエニエリ、ギターにマイク・スタン、ベースにダリル・ジョーンズ、ドラムスにスティーブ・スミス。岩間さんからコメント頂戴しております。本編が一旦終わった後に始まるドラムスとテナーによる激しいデュオが聞きものです。このパートは公式ビデオ版のみに収録されていましたということで、非常に面白いものをお知らせいただきました。ありがとうございます。ちょっと長いんですけれども最後まで聞いていただこうと思います。ステップスアヘッド、トレインズから、トレインズリプライズ。

0: guitar. Michael Stern. On bass.
1: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。 西区8軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。

週刊ジャズ日和をお送りしております。本日長めの曲が多かったので、最後の曲はほんの少しになってしまいました。5月26日が命日のピアニストの曲でお別れしたいと思います。フィニアス・ニューボーン・ジュニア、アメリカのピアニストでございます。彼の1963年のアルバム The Great Jazz Piano of Phineas Newborn Jr. というアルバムからバド・パウエルのセリア、聞きながらお別れとしたいと思います。リロイ・ビネガーのベース、ミルト・ターナーのドラムでございます。フィニアス・ニューボーン・ジュニアのピアノでお別れです。週刊ジャズ日より山本浩一がお送りいたしました。また次回までごきげんよう。さようなら。

0: ショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811 株式会社マルゼン。青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
1: 洋菓子木の戸屋の美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子木の戸屋ではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 木の戸屋オンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子の木の戸屋です。
2: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
3: お聞き逃しなく。

おはようございます。時刻は9時を回りました。2026年5月26日火曜日のトークインクローゼット、三角山放送局の A スタジオから生放送でお送りしていきます。この時間お相手は山形翼です。今朝の札幌市西区は曇り空からスタートということになっております。現在の気温は札幌市西区は 17.5 度、風は外出て数分しか、ね、外にいなかったので、そんなに今日は寒いなっていう感覚には、ならなかったんですが、日中は今日24度くらいまで気温が上がっていく予報で、この後時々晴れという予報になっているので、晴れ間がね、覗く時間帯もこの後ある予報にはなっております。降水確率は午前午後ともに 0% の今日の札幌市内のお天気となっております。ここ数日は、ちょっと雨が降ったり曇っていたり、比較的ねこの1週間もどちらかというと天気は、悪い予報にはなっているんですけども、どうなるでしょうか。気温も20度台、前半ぐらいを行き来する、そんな、予報になっているので、さすがにね夏日以上に、なることはね今週はないのかなと。だから、この季節にしては、ちょうどいいというか、本来これが普通ぐらいの感覚で過ごしてましたけどね、最近もう日本列島全域で、もうこれが当たり前っていうね、夏日もう超えている都道府県もあるっていう、先週もね同じような話をしたような気がしていますけども、本当に年々平均気温が、上がっていっている、でまたそれにこう徐々に慣れていっているっていうね、人間は本当に不思議なものでちゃんとこう順応していくんですよね。はい、今週はでも札幌らしい、この季節らしい、そんな、天気となっていきそうな予報となっております。

りました。さあ皆さんのお過ごし方、周りの状況はいかがでしょうか。白樺花粉がすごいですね、先日のあの雨の後の自宅前のね、一面黄色いラインで囲まれていて、これは何の印だと思ってみたら全部花粉。あの花粉の量が付着してるんですもんね。要は雨で洗い落とされて地面に溜まっている状態が、まあ、皆さんの周りでもね同じ状況の、場所たくさんあると思いますけど、もう道理でというね、見える化していただいてありがとうございますという、感じで、相変わらずいろんなあの手この手を使って、何度かね今耐えている状況ですけども、いや本当に同志の皆さん、これからもうちょっとこの季節ね続いていきそうです。風もねやっぱり強い時期なので、ちょっと気をつけていきたいですね。本当に対策いろいろと皆さんも頑張っていらっしゃると思いますけども、お互いやっていきましょう。皆さんからのご参加、ファックスの方は札幌011-640-3331番、メールの方はrequest@山.co.jp、 また放送局のウェブサイトからもご参加できます。ウェブサイトからご参加の方はメールフォーム、メッセージフォームというところからぜひお送りください。またこの番組、ご家庭のラジオ、カーラジオ、パソコン、スマートフォンから聞くことができます。インターネット環境さえあればリスラジ、リスンラジオという無料ラジオアプリから番組アクセスすることができますので、ぜひリスラジもよろしくお付き合いください。2026年5月26日火曜日のトークインクローゼット、この後お昼12時まで変わらず今日も3時間生放送です。お相手山形翼にお付き合いください。

時刻は9時10分を回っています。火曜日のトークインクローゼット、三角山放送局から生放送でお送りしております。今日の1曲目は時あさこストライプからスタートしました。先週ちょうどそうですね、金曜日かお休みで、平日休みで週末に何かするというよりかはそのピンポイントでその金曜日に何しようっていうのでね、いろいろと、毎週今は妻は育休に入っているので、家族の予定は金曜に詰め込むことが多いんですけど、イベント系のね、その何かどこかに行くとか何かをしに遊びに行く予定と、でそれからその家の買い物とか、手続きを済ませなければいけない、そういったのも全部その金曜日に我が家は詰め込みがちなので、金曜日がね、だいたいこういっぱいいっぱいになるんですよ。でだいたいそれにもかかわらず意外とスタートはこうスローペースから始まるので後半焦るっていうね、これはもう本当にそれを毎週繰り返しているんですけど、先週の金曜日はね、本当に午前中からずっと、もうね、今日はこれとこれとこれとこれをやらなければいけない、やろう、やり遂げようというふうにね、決めて、動き出したんですけど、やっぱりそのそうしようねっていう言ってからすぐ動かなければいけないのにね、ちょっとあと10分ぐらいみたいな、そういう過ごし方をね、本当にそろそろ変えなければならないなというふうに

思いながら過ごしている、まあ、それでも金曜日、先週はね、予定していた、ミッションを、まあ、一通りもう本当に中には一瞬で、済ませたものもありましたけどもね、まあ、コンプリートできたので、まあ、ちょっと成長かなというふうに思いながら、はい、もう本当に家族がね、こうやって増えてから、今まではこう2人でお互いなんとかこう譲り合うみたいなことができましたけど、もうピーちゃんがいることによってね、もうピーちゃん軸でまずそこを全てこなしていかなければいけないので、というね、はい、完全に家庭的な、家庭の、我が家の課題ですね。はい、まあ、皆さんもきっとそれぞれこう自分のペースがあって、それを誰かと一緒に共有するときとかね、そのどこに落としどころを見つけるか、ここだねっていうところがあればいいんですけどね、なかなかそれをまだ、模索している、段階で、まあ、ちょっと先週は一個成長できたかなというふうに思います。で、まあ、ついでにその金曜日のね、まあ、予定の中の一つ、子供の遊べる場所になるべく行こう、外に遊びに行こうっていうので、まあ、先日は前田森林公園に行ってきましたけど、まあ、だいぶ夕暮れ時でね、寒くて、早々に退散してきましたが、今度は屋内の、まあ、同じく無料で、遊べる施設ということで、皆さんも利用されている方も多いと思いますが、コープ札幌協同組合ですね、生活協同組合コープ札幌の、トドックサービスという、自宅に食品とか商品を宅配してくれるサービス、まあ、これは我が家も今も取ってるのかな、はい、ずっとね小さい頃からもうトドックはおなじみでしたけども、そのコープの展開するトドックでそれぞれ配送センターが札幌市内何箇所もあるんですが、そのセンター内で子供たちが遊べる、まあ、キッズスペースを展開しているんです。トドックステーションというふうに、言うんですが、いろんなね札幌市内何箇所もエリアがあって、でそれぞれ場所によって施設の仕様が違ったり、あと定期的にイベントがね開催されていたりと、本当に場所を選んでそこ狙っていくのもよし、もうただただね近所に、足を運ぶのもよしという、でこれ誰でも無料に使うことができて、初めて入館するときに事前に利用登録をするだけで、あとはもう入場退場も自由ですし、時間内であれば、何時までいても大丈夫と、まあいうね、そういう施設が札幌市内各所にあるんですけど、我が家の最寄りが新川のトドックステーションで、こちら2023年に、オープンした、ばかりの、比較的このトドックステーションの中でも新しい、施設になるんです。で、まあ、そこにね見つけて、妻が情報見つけてちょっと遊びに行ってみたいねという話を前々からしていたので、まあ、ついに実現と、まあ、なったんですが、そのね先ほど話したやらなければいけないこうミッションを こなしていって、最後にお待たせしましたというね時間になってしまったので、結局平日は18時までの利用で、到着したのが17時20分ぐらいなんで、最大40分ぐらいしか滞在結局できなかったんですけど、かえってでもその金曜日の18時、まあ、手前夕暮れ時、この場所ね本当に誰でも利用できるので、幼稚園終わった親御さんが子供たちを連れてね、ママ友と一緒に最後家帰る前にトドックステーションで遊んでいくかみたいな家族が3家族ぐらいがこう一緒に来ていて、でちょうど多分夜ご飯で帰るタイミングで入れ替わりでね、僕たちは到着して、なんでもう独占状態です、トドックステーション新川で、中は場所によってそれぞれなんですけど、新川のトドックステーションは人工芝が一面に敷かれていて、ちょっとこう

0: 小さい丘みたいな形でね、でその上にはあの木でできた、なんて言うんでしょうね、幹のような、お家、窓がついてて、で入り口があって、で中で子供たちが遊べるような、全部こうコンセプトは自然になっていて、丸太のねあの椅子があったり、まあ、そういうあの本当にフラットで安心して子供たちがもう本当に乳幼児から、遊べる、で転んでしまっても痛くない、でそういう場所で、さらにはあの給湯サービスがあったり、キッチン IH コンロ付きのキッチンがあったり、あと飲食も OK なんですよ、その飲食スペースで。だから持ち込んで自分たちでご飯とかおやつとか食べながら、で時にあの授乳が必要になったらそこでミルク作ることもできるし、あとあのちゃんとブラインドの専用スペースもあるし、あと掃除機とかあのモップ掛け の掃除用具が揃っていたり、あの本当にあのこれがあれば間違いないっていうものが全部揃っている。でもちろんベッドもあるしね、クッションもあるし、ハンガーもあるし、寝っ転がれるマットレスもあるし、でこれがもう全て無料で使うことができて、でさらにあの施設の中はあくまでこうトドックステーションのこのコープ札幌のセンターにもなっているので、従業員の皆さんが奥ではデスクワークをしているんですよ。で実際あのトラックに積み込む配送センターの、場所も一体となっていて、でそこであの、まあ、だからスタッフの皆さんもチラチラこうトドックステーションの様子をね見ることもできるし、そういう安全性も確保された。本当にあの地域にこれがあったら本当に親御さん助かるだろうなというね、あのサービスが、はい、トドックコープ札幌のトドックステーションということで展開されておりますので、ぜひ皆さんもねあの小さいお子様、お持ちのご家庭の方は近所のトドックステーション調べてみてください。コープ札幌のサイトに、ちゃんとねトドックステーションの専用ページがあるので、それぞれ場所でどんなことができるか、どんなイベントがやってるかっていうのもね、おもちゃもたくさんあります。でフリーマーケットやってたりするので、はい、本当行くだけで発見があると思いますのでおすすめです。というそんな金曜日を過ごしておりました。ちなみに我が家のピーちゃんは一番興奮してたのが人工芝ね、初めて触ったんでしょうかね、ずっとこう肌触り芝触りを確かめていましたが、はい、そんな先週末のお休みでした。もうこんな時間になってしまいました。この後須藤瑞章先生の十二支による今日の運勢をお送りします。
1: 三角山放送局

0: ここからバスドキ随所先生の十二支女流経の運勢をお伝えします。今日5月26日、良い運勢なのは寝年、辰年、猿年生まれの皆さん。運気に勢いのある日です。新しいことを始めるには最適の一日、勘も冴えてきているので、あなたのひらめきを第一に動き出してください。思い切った一歩が期待以上の結果につながります。良い運勢なのは寝年、辰年、猿年生まれの皆さん。一方、要注意の運勢の方は馬年生まれの皆さんです。注意力散漫になる日、不注意からなくし物をしたり忘れ物をしてしまいそうです。車の運転では信号の見落とし、これはもう運気関係なく気をつけてください、時間の余裕を持って行動する一日にしましょう。馬年生まれの皆さん、今日のポイントカラーは白となっています。参考にしてください。鈴木随所先生の占い人生相談室が西区琴音にあります。場所は札幌市西区琴音2条5丁目 2-8-208号室、地下鉄琴音駅から徒歩5分です。感想学、気学、疫学から総合的に占います。相談料は1件につき5000円で、時間の制限はありません。年中無休で予約制となっております。以上、鈴木随所先生の12日による今日の運勢をお伝えしました。
1: 西区ハッサムの東方タクシーは、お客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。ファイターズタクシー、コンサドーレタクシー、レバンガタクシーも元気に運行中。

0: 車椅子専用タクシーや介護福祉タクシーもお役立てください。お迎えは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグータピで検索。
0: 西区西野の自然食のお店マホロバ。二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ。タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い。電話 676-8019。

0: ここからの時間は西区のご当地介護予防体操エコロコ山部誰でも体操をお送りします。この体操は西区医療スタッフ地域住民が連携し制作した札幌市初のご当地介護予防体操です。日常生活に必要な動作をベースに転倒予防のストレッチ、バランス感覚の向上、筋力トレーニングの3つの要素がゆったりとした音楽に取り込まれていて、立っても座ってもできる簡単な介護予防体操です。自宅で誰でも気軽に取り組むことのできるエコロコ山部誰でも体操を期間中毎週火曜日と木曜日のトークインクローゼットでお送りしています。皆さん一緒に今日もラジオの前でのびのび体も動かしていきましょう。
1: エコロコ山部誰でも体操、それでは深呼吸から始めましょう。両手を広げて閉じて、息を吸って吐いて、次は両手を開いてから脇を伸ばします。右手を上に戻して、一度閉じて開いて、左手を上に戻して閉じて、手を組んで上に伸びます。前へ右へひねる、前へ手を下ろして、もう一度手を組んで上に伸びます。前へ左へひねる、前へ腕を下ろします。手を組み上に大きく伸びます。ゆっくり下ろして、もう一度息を吸いながら上に大きく伸びます。下ろして、次は地面にかかとをタッチしてみましょう。右足から左、右、左、右足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、今度は左足からかかとタッチです。左、右、左、右、左足を伸ばしたままお辞儀をします。体を戻して、次は腕を動かしながらつま先立ちです。脇を閉じて両手を横に広げて、閉じて、広げて、閉じて、肘を曲げて、下ろして、曲げて、次は膝上げ、右足から始めます。

両手を右膝にタッチ、左、右、今度は左手で右膝をタッチ、タッチ、タッチ、タッチ、もう一度タッチ。その場で足踏み、元気よく腕を振って歩きましょう。次はまたぐ動作です。右膝を上げ大きく横に回します。右、左、右、左、足の付け根から大きく回しましょう。次はスクワットです。椅子に腰掛けるようにゆっくりお尻を下ろします。下ろす、上げる、下ろす、上げる。膝が前に出すぎないように注意しましょう。次から速くなります。下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす、上げる、下ろす。次は足踏みです。ここからは今までの動きを組み合わせていきましょう。まず右膝を上げ回してスクワットです。右回し、スクワット、左回し、スクワット、右回し、スクワット、左回し。次はかかとを上げてからスクワットです。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して。3回目の足踏みです。次はかかと上げとスクワットを足の幅を狭くして行います。かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット、かかとを上げて戻して、スクワット。次は右足を前に大きく踏み出します。体重をしっかり右足に乗せて戻します。左足を前に出して戻します。右足を前に出して戻す。左、次は右足を横に開いて左足は閉じます。右、閉じる、左、閉じる、右、閉じる。次は左足から後ろキックです。左、右、左、右、片足バランスです。右に傾いて左にも、後ろキックに戻ります。左、右、左、片足バランス、時計の振り子のように。次は左足からかかとタッチです。左、右、左、右。次は右足を伸ばしたままお辞儀をします。右足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して、左足を伸ばしてお辞儀、ゆっくり戻して。次は右から脇を伸ばします。右手を上にしっかりと伸ばします。ゆっくり戻して、左手を上に気持ちよく伸ばして、ゆっくりと戻して。次は右手を左側に伸ばします。右手を左側に遠くに伸ばすように、ゆっくりと戻して、左手を右側に、伸ばした手の先を見てゆっくり戻して、両手を組んで上に伸びます。ゆっくり戻して、もう一度大きく上に伸びて、ゆっくり戻します。終わりに深呼吸をします。両手を広げて、閉じて、大きく吸って、ゆっくり吐いて、これでおしまいです。お疲れ様でした。

0: 皆さんしっかり体を動かすことはできたでしょうか。動作がわからない方は札幌市の YouTube アカウントにお手本動画を配信しています。そちらをぜひご覧ください。また体操動画 DVD 配布も行っています。ご希望の方は西区役所2階、一番窓口までお越しください。こちら数に限りがございます。お一人様1枚の配布とさせていただきます。エコロコ山部誰でも体操で皆さん一緒に健康維持に努めましょう。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか。洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161、 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
2: お子さんのことで悩んだり抱え込んだりしていませんか。
3: 本当は誰かに助けてほしいと思っていませんか。
4: お子さんを虐待してしまいそうな時は
2: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
3: 秘密は固く守られます。
4: 安心して相談してください。
5: さあ今すぐに。いち早く
6: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: 西区山の手匠パン、厳選素材で匠のパンを作っています。こだわりの食パンをはじめ、人気の定番パンはもちろん、全粒粉やスペルト小麦などちょっと珍しいパンも販売中。匠パンがあなたの食卓を彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34、 ツイッター、インスタグラムも更新中。匠パンで検索。
7: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18、 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 0116332412、 森内皮膚科医院。

時刻は9時36分を回っています。トークインクローゼット、お昼12時までお付き合いください。メッセージをユミさんからです。5月ラストの火曜日と言われて今気がつきました。月末ですね。あら、もう今週で5月終了。あら、頑張りましょう。今年も行ったことのないところの桜を見に行こう企画スタート。ほう、まずは山形さんからの情報で、新琴似の安原川へ行ってくれました。由美さん、満開の桜並木にカモちゃんたちに舞えて癒される場所でした。来年は東屋でお弁当を食べたいくらいです。いいでしょう、安原川。ほんと閑静な住宅地をの間を縫うように流れている小川なんですけど、毎年ね、こう桜もね、いろんな種類の桜が、はい、見られるんですが、もうあれかな、八重桜ももうすっかり見頃過ぎてましたかね。5月の中旬ぐらいはちょうど八重桜、綺麗な公園があるんですけど、はい、本当でもね、桜の時期関係なく安原川は一回本当に何もかも忘れて落ち着きたいなという時に、本当僕も安原川に行きたくなるです。癒しをくれる安原川、わかる、お弁当食べたくなりますよね。でね、カモがまたね、

時期追うごとに家族が増えて、でまた巣立っていって、でまたこう成長して春に戻ってくるっていう、このルーティーンがまたねいいんですよ。あの本当家族連れで、その八重桜のある公園も結構大きな公園で、あの野球スペースがあったりね、芝生があったり、遊具ももちろんありますし、自転車も乗れる大きな公園もあるので、あの本当に何だろう、知る人ぞ知るというか、やっぱり住宅地の中にあるだけあって、あのここだけの話めちゃくちゃおすすめです。はい、ぜひ行ってみてください。それから新川通りへ、8軒から丁寧前田まで、車窓から桜並木を楽しみ、前田森林公園、そして先日僕もお話しましたカナール沿いに散策したら、ソフトクリームが食べたくなって展望ラウンジで抹茶のソフトクリームを食べて休憩。園内結構桜の木があって満開でした。そうなんですよね。そこから、狩る川緑地の桜鼓を通って帰宅。まずは札幌市内の桜を楽しみ、パート2は5月5日浦河町の優春桜ロードへ。残念ながらすでに満開の時期を過ぎていて、来年リベンジしてみます。次の日、中札内の桜立花公園、ここは満開の桜、約800もの桜に出会えてよかった。そして富良野で一泊してマルシェでアスパラをゲットして帰宅。そして16日に感動したのが滝川の菜の花祭り、満開の菜の花の畑行って本当に良かったです。すご、5月いっぱい使ってもう札幌のみならず道内のさまざま草花を堪能して過ごす、由美さんからのリポートが届きました。まるで行った気分にさせてもらえる、はい、素晴らしいレポートありがとうございました。6月は北海道神宮祭を楽しみますということで、はい、ね、僕が紹介したところもちゃんとこう順に行ってくれてるんですけど、そこから先がもう逆に僕があのお知らせしてもらいましたね、これはね、情報。ただまあやっぱり桜の時期狙っていくっていうのは本当に北海道民は限られたピンポイントですからね。5月このわずかな時期をね、ほぼほぼ満喫した、由美さんからでした。いいですね、たっぷりと。このやっぱり道内を巡るってなるとね、一泊、これが重要ですね。はい、次の春に備えてまた行きたいと思います。ちょっとこのメッセージは保存しておきましょう。はい、皆さんからもね、5月を満喫した、話お待ちしております。ぜひお寄せください。ゆみさん、メッセージありがとうございました。

0: 大きい曲はステファン・サンチェス It Might Be Love でした。時刻は9時44分を回っています。
1: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル0120-69-7231、オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
2: 道北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど、採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせは、ワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
3: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
4: 長友国際法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
5: 三角山放送局、
0: 時刻は9時46分を回っています。火曜日のトークインクローゼット、山形翼がお送りしています。スポーツで熱くなる、これはもう僕はもう日常なんですけど、もう本当にね、プレイするではなく、僕はもう応援サポート、で、その熱狂するタイプの、人間なんですが、ちょっとね、今日は本当に熱くなってますね。まずはこれはもう超ホットな話題ですが、日本時間の今日ですね、5月26日、また一人日本人メジャーリーガーが誕生しました。西田陸羽選手、ホワイトソックスに、もともとその下部組織 3A、AAA に所属して、プレーして5年目、ついにこの日メジャーに初昇格。そしていきなり本拠地で行われたツインズ戦に9番ライトでスタメン出場。そして2回、第2打席にメジャー初安打。そして守備でもライトからバックホーム一直線タッチアウトの

まあ、レーザービームですよね。補殺も記録する。本当にこういう風に日本人選手が夢の舞台、憧れの地、野球の本場 MLB でこうしてプレーする、でそこで活躍するっていう話題、まあ、僕も野球をね見始めてからずっと日本人選手がメジャーに、ね、プロ野球で NPB で結果を残してメジャーに挑戦しますっていう決意のもと、多くの選手がねこれまで、羽ばたいて、でやっぱりどれだけ日本球界で結果を残してもその成績通りに花開く、開き続けるっていう選手って本当にこう限られた選手で、中には自分のプライドも時に捨てて、今まで日本球界ではもうホームラン一本でもう長打の選手だというふうに、歌ってきた選手も、コツコツバットに当てる、バッティングに変えたり、剛腕投手と言われたピッチャーがもう変化球を磨いて、変則投手軟投派に、変えて、そういうふうに本当にこうその舞台でもうあがき続ける、そこで活躍するためにって本当にもう我々が想像もつかないぐらいのね、いろんな、苦労の中で努力を積み重ねて、そして、まあ、結果を出して、日本に夢を届けてくれる。そんな中でこう西野選手は、東北、もともと大阪出身で、東北高校に進学して、で甲子園の出場はないんですね。3年間プレーして、東北の県大会で決勝まで進んだというのが、まあ、高校の、一番いい成績で、その後、アメリカに渡って、そこで、大学で野球も続けながらでも起業家になりたいという夢があってね、その、まあ、ビジネスの勉強のために渡米し、でそこで、留学生活をスタートさせて、で2023年にオレゴン大学へ編入。ここで、まあ、大学、向こうのねアメリカの大学リーグで、まあ、素晴らしい結果を残して、でそしてホワイトソックスからドラフト指名を受けて、でまずこの日本人選手で NPB 日本プロ野球を経験しないで、このメジャーのトップの世界の舞台に立つっていうのが、過去その西田選手の前は4人しかいないのかな、マック鈴木選手、只野選手、田澤選手で加藤豪介選手に次ぐ、まあ、5人目ということですよね。でさらにその中で野手でいくと加藤豪介選手ね、ファイターズでもプレーされて、引退されてからもね今もうメジャーと日本球界の駆け足になっている加藤豪介選手以来ですよ、2人目快挙ですね。でまあこの本当に下積み、マイナーリーグでもう本当に最初は一番下のね、シングル A 級からスタートして、そこからもともとポジションは内野の選手ですが、まあ、外野でも、プレー訓練を積んで、そしてステップを踏んで、で今年、まあ、3A でね、成績を残しているということで、今回5月25日に、日本時間で今日また一人日本人メジャーリーガーとして、そして昇格試合で今季メジャー挑戦して、現在ねもうメジャーのリーグトップを走るホームランバッターになっている村上宗隆選手と同僚としてこのホワイトソックスのスターティングナインに日本人選手が2人名を連ねるという、本当にねまだまだこの夢の始まりですけども、朝から本当にね今日は目が覚めましたね。本当に朝から熱くさせてくれました。いや本当にでもこれ

これはまだこのねストーリーは始まったばかりで、でまたこのメジャーリーグの世界ですから本当に、まあ、チームとしてもそうですし、選手がどうこれから先、日本の底力を、メジャーの舞台で見せてくれるのか、ね、本当にあのこの先人たちのね積み重ねの先に今こうして日本人の野手が2人、先発メンバーに名を連ねて、そして各リーグ本当に球団さまざま、投手も野手も含めてですけど、ちゃんとこうメジャーリーガーとして、活躍してね、でそして日本に、名前を届けてくれるっていうね、これはもう本当にこれから先がますます楽しみな、そんなまた一つ話題が増えた今日26日、ぜひ皆さんも世界で活躍する日本人選手西田陸空選手活躍をね、これからも楽しみに応援していただければなと思います。まだあるんです、話したい話が。これはまたちょっと時間を見て、ということにさせてください。お、また時間が迫ってまいりました。時刻は9時54分を回っています。この後 CM を挟んでから10時台、今度は我らがコンサドーレで熱くなりましょう。レディオコンサドーレ、選手に引き続き堀米雄斗選手の登場です。この後も引き続き FM76.2MHz 三角山放送局の放送にお付き合いください。

0: お送りした曲は剣三宅幸いでした。時刻は9時57分を回っています。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
2: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グータビ北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が

0: を販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグッタピで検索。
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送、
2: おはようございます。北海道帯広市 FM ウィングです。今朝も生ライン放送を届けるべさ。
3: 岡山県岡山市のレディオモモです。今日もデーレー楽しい放送をお届けします。
4: どげしよるかえ、大分県中津市のノース FM を聞いちょくれ。おもしりれ。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
5: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 青春のあのメロディーがよみがえる第22回北海道神宮フォーク歌声祭り、出演者大募集。6月15日月曜日午後6時から開催。出場者一組一曲、お好きな日本のフォークソングの名曲カバーを歌ってください。詳しくは募集チラシか三角山放送局ホームページをご覧ください。お問い合わせは電話 640-3330 まで。6月15日月曜日、北海道神宮内土俵舞台ステージからお送りする北海道神宮フォーク歌声祭り、ご応募お待ちしています。
7: 三角山放送局
8: レディオコンソドーレ、この番組は石屋製菓の提供でお送りします。
9: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
10: 白い恋人、
11: 最後は気持ちいい。レディオコンサドーレ、
12: 北海道コンサル札幌クラブシェララジオ番組レディオコンソドーレ。こんにちは、 MC の山形翼です。この番組は北海道コンソドーレ札幌から選手をゲストに迎え、サポーターの皆さんからいただいた質問やメッセージをもとに、サッカーのことからプライベートな一面まで深掘りするトーク番組です。さあ、それでは今回もこの選手に登場いただきましょう。今回出演いただくのはこの選手です。
13: こんにちは、北海道コンソドーレ札幌背番号31番、堀米雄斗です。
12: さあ、今日もたっぷりメッセージ届いているのでご紹介していきましょう、はい、ランダムでいきます。レディオネームケーズファミリーさんです。ゴメス君、かなり相当めちゃめちゃ久々なレディコン出演を待ちに待っていました。
13: ありがとうございます。
12: 10年お待たせしました。はい、ゴメス選手の赤黒の31番のユニフォームをまとって毎試合試合に足を運べるのが私自身とても誇らしいです、ということで質問いただいてます。
13: はい、
12: 1つ目、娘さんたちもすくすく成長されていることと思いますが、ゴメス家ではどんなお父さんやっていますか。子育てで大切にされている点あればぜひパパとして教えてください。
13: いやー、厳しいですよ僕は。
12: 厳しいパパ、
13: はい、
12: 言うとパパ厳しい。
13: あの、食事の姿勢、
12: お、
13: 箸の使い方、
12: お、
13: はい、めちゃくちゃ厳しいです。
12: もう日々の、
13: はい、
12: 所作。
13: いや、女の子なんでね、なんかね。
12: お二人ですか。
13: 二人とも女の子です。
12: 女の子、はい、姉妹だ。はい、
13: なんか、まあ、まずはそのしっかりと礼儀正しい子に育ってほしいというのが、はい、ありますね。
12: もう徹底して細かいところもちゃんと、うん、
13: めちゃくちゃ厳しいです。
12: そこはキャプテンシー発揮するんです
13: か。あ、確かにキャプテン、
12: ね、
13: めっちゃキャプテン。
12: 家庭の方がキャプテンやってますね。ねえ、
13: ガンガン叱りますよ。
12: はい、しっかり、
13: うん、
12: 言うときは言う、
13: はい、
12: うん、です。そして2つ目、今後のこと、ご自身のキャリア、何か先々の青写真を描かれていたり、またそれに向けて現在やっていることはありますか。
13: いや、特にないですね。
12: あ、
13: はい、
12: ちなみにケーズファミリーさんから、やはり大本命は政治家ですかね。あれ、
13: まあ、プロサッカー選手になってなかったらっていうので、
12: っていうところ、
13: いつも政治家って答えてたんですよ。アンケートで。
12: そうなんだ、
13: はい。あ、
12: その頃はマジだった。
13: そのところマジでしょ。
12: マジだったんだ、
13: はい、お、絶対俺総理大臣になった方がいい国になると思ってたから。
12: 俺が国を変えるんだと。日本を変えるのは俺だと。
13: まあ19歳ぐらいの僕は
12: すごいね
13: 思ってたので。
12: すごいわ。
13: 今は

0: っぱいろんなね、はい、世界を知って、
1: そうですね、
0: はい、大人の世界もちょっと覗いて、はい、
1: もう人生を積み重ねた先に
0: やっぱすごいなって
1: 改めて、
0: はい、リスペクトがあるので
1: リスペクトが生まれて、
0: はい、
1: はい、
0: 無理です、政治家は無理です
1: 一つ、はい、19の頃の青写真は一旦白紙に戻すというところで、はい、まずは J1 昇格とタイトル獲得をぜひ一緒に成し遂げましょう。
0: そうですね、
1: まずそこからです、はいはい、家族でずっとこれからも応援しています。戦え戦え、ありがとうございます、走り切れといただきました、
0: はい
1: はい、お次はあこちらはソウさん、
0: あらソウくん、
1: お
0: カリンちゃんの弟くんですね、浮かんだ、あ
1: 兄弟、へえ、当別のガソリン、ソウくん、
0: そうだよね、違う、そうだよね、
1: そうそう、お父さんからお正解ですっていう、はい、合ってました、
0: ソウが一番下、末っ子の、
1: あそうなんだ、弟くんだ、札幌に帰ってきてくれて心の底から嬉しいです、家で毎日ゴメスのちゃんと歌ってます、ソウくん当別で、
0: はい、こんなちっちゃかったのに
1: もうずっと応援してるってことですもんね、
0: はい、高校生とかですか、
1: 中3だ、
0: はい、なんか手紙もだんだん敬語使うようになってきて、
1: あ成長を感じてる、はい、そんなソウ君からちょっと真面目な質問をいただいてます、はい、今後札幌の昇格に向けて今の札幌が取り組むべき一番のテーマは何でしょうか、ぜひゴメス視点でズバッと教えてほしいです、中3ですねすごくいい質問いただきました、はい、今一番のテーマ
0: やっぱりフィジカル的な強度を上げることですかね。
1: お
0: ー、これはあのチームからもスタッフからも提示されるんで、
1: うんうん、
0: まあ、この前だった大宮と比べてこうスプリントの回数だとか距離だとか、
1: うんうん、
0: それが足りてないっていうのは明確に言われてるので、
1: うんうん、
0: まあ、そこがやっぱりまだまだ足りてないなっていう、
1: うん、
0: フィジカル的な、はい、
1: そこはもう日々のトレーニングですか。
0: それしかないと思いますね、
1: 一人一人の、
0: はい、本当に毎日厳しい練習してるので、
1: うん、
0: まあ、もうこの半年間でかなり変わってきてるなっていうのはすごく感じるので、う
1: ん、はい、
0: このまま食らいついていけば必ず良くなっていくなっていう感覚は今あります、
1: はい、今前に向かっているのは日に日々日々肌で感じている、
0: はい
1: はい、その積み重ねの先にもっと強くなるコンサドーレ、コメスの札幌での得点も期待しています。少なくとも札幌でタイトル取るまでは絶対に引退しないでください、できれば還暦までお願いしますと
0: まあやってる方いますからね、
1: もうねキングがいますから、
0: はい
1: はい、
0: とんでもないですよ、いや無理ですよ僕は
1: 今そんな空気になりましたけども
0: 無理に決まってるです、
1: まずはでもできるだけ長いことお願いします、
0: いやこちらこそです、
1: はい、ずっと札幌で一緒に戦ってください、これからも応援していますと、
0: はい、
1: いただきました、
0: ありがとうございます、
1: そうくんからでした、
0: こっち行こうかな、
1: はい、続いてはエビさんです、ゴメス選手お帰りなさい、
0: ただいま、
1: まだゴメス選手のことを知っていく途中なんですが、以前に新野選手のラジオにゴメス選手が出演したのが楽しすぎたので、はい、今回の番組も非常に楽しみにしています、そんなゴメス選手、チームの公式 TikTok で今年の目標、新野選手のカードの枚数を減らすこととおっしゃっていました。実際今季新野選手のカードとても少ないなと思っていますが、今シーズン試合中に新野選手を止めなければと思ったことはありましたか。
0: あ、止めなければって思った時にはもう遅いんですよ行っちゃってるから
1: 止まらないから、はい、もう一歩踏み出しちゃってる。
0: そうなんです、うん、はい、だからもうちょいこまめにこうコミュニケーション取って、
1: そこそうですね、
0: あのちょっと本当にボケてあげたりするんですよ、試合中に、
1: 試合中にな
0: んか、
1: うん、
0: ヘディングでいけばいいのに、
1: うん、
0: 足上げてヘナチョコシュート打ったりすると、はいはいはい、頭でいけよってそういうなんか
1: その場で言うんだ、
0: はい、
1: うん、
0: その場でこう、
1: うんうん、
0: ちょっとこうクスってなるような会話をしてるので、
1: はいはい
0: はい、まあ、高野君もちょっと穏やかな笑顔がやっぱり途中で見えたりして、そうなると怒るところまでちょっと遠いじゃないですか。
1: なあ、そうですね、はい、かけ離れますよね。
0: そう、真面目にこう入りすぎると、うん、多分すぐ肘とか出るんで、うんうんうん、ちょっとまあ楽しくやってます。
1: もう小学校の先生みたいなこと言ってますね
0: え、効果あるんじゃないですか。
1: 聞いてる聞いてる、
0: はい、
1: もう拍手来てる
0: まあでも結構ね、キクさんとかも言ってますね、うん、まあ、監督もそうですけど、
1: うん、
0: まあ、余計なカードもらうなよって。
1: いやでも実際今シーズン札幌ね、通算カード枚数本当にリーグの中でもかなり

0: ね、少ないですよ、はい、一番あですって。
1: でもなんかたくまくんはそもそもそんなに頑張んなくても良くなったとは言ってました、うん、そのあやばっていうシーンがないから。
0: そっかそっか、まずチームとしてだからそこまでのシチュエーションになる前にちゃんと抑えてるってことですね、
1: はい、
0: うん、
1: それは言ってましたね、は
0: い、でも間違いなくあのゴメス選手の日々のその心配り、
1: はい、
0: うん、聞いてます、はい、それができるのは限られた人しかできないと思うんで。
1: 藤枝戦は怒りましたよアウェイの藤枝戦は余計なファルつんな、
0: うんうん、札幌のガソリンは忙しいです、はい、いつも YouTube の勝利の裏側で優しい顔でヒーローインタビューを見守るゴメス選手にほっこりしています。残りの試合もそして来シーズンも応援しています。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: エビさんからでした。さあ新潟からだと思うんですけど、
1: はい、わかります、
0: わかった、
1: はい、
0: ララゴメさんからです、
1: はい、
0: 初めてのお便りです。新潟からララゴメさん、
1: 札幌にも来てくれてます。
0: あ、そうですか。
1: 札幌サポになりました。
0: あ、もうじゃあもう、はい、ゴメス選手追っかけて、
1: はい、
0: はい、ララゴメさん、じゃあ我々を迎え入れましょう。ララゴメさん、はい、新加入ですそんなララゴメさんからですね、なんと13問の質問をいただいてます。
1: 長い、やめてください
0: のでこれ本人に見てもらって選んでもらおうかなと思って。
1: どうしようかな。仲良しの後輩はできましたか、
0: はい、
1: いや僕ね、あの若い時やっぱたくまくんについてって、うん、すごいご飯おごってもらったりしてたんですよ、
0: はいはい、
1: でお前俺におごられた分は後輩に返せよって言われて育って、32歳になりますね今年、
0: はい、
1: 未だにたくまくんにおごってもらってます
0: 引き続きというところ、
1: はいはい、もうほんとずっと先輩なんですよ俺、はい、友達が
0: いつまで経っても、
1: うん、こういう人いますよね、
0: うん、
1: 僕も後輩可愛がりたいんですけど、
0: はい、でもやっぱりっていう。
1: そうなんですよ。そう、後輩からの食事のお誘いとかないんです
0: なんかちょっと寂しそうな
1: あ、でも沖縄キャンプの時は、うん、田川選手が同部屋だったんで、
0: だいぶ若いですね、
1: はいはい、一緒にしゃぶしゃぶ食べに行って、はい、アグー豚のその時あのユースの子も練習参加してたんで、ユーリと葵と、
0: はいはいはい
1: はい、あと角間か、
0: はい、
1: 角間も暇そうにしてたんで、
0: もう
1: 若い子連れてって、
0: もう頼みますよ、
1: はい、
0: 札幌のこのこれから先の未来を。
1: そうですよ、ユースの子めちゃくちゃ楽しみですよ。
0: そうですよ、
1: はい、
0: やっぱそういう目線にもなりますよね。
1: 気も座ってるし、
0: ね、
1: ユーリとかすごかったですよね、はい、岐阜戦、
0: うん、これはもうゴメス先輩次第でっていうところも、
1: いや本当いくらでも連れてくんで、
0: はい、
1: 声かけてほしいなって、はい、待ってるんですか。
0: オフィシャルチャンネルで流れてるので、
1: はい、いやだってさ、
0: 届いてほしい。
1: 俺から誘って断られたらもう俺立ち直れないですもん
0: 絶対そんなことないから大丈夫。ただそこはもう向こうから来てくれと。
1: いや来てほしい、来てほしい、
0: お前たちから来てくれ、
1: はい、後輩たちから来てほしい、
0: はい、いうことで、はい、待ってますということでした。はい、ララゴメさん、じゃあ札幌で今後は堀米雄斗選手のことを応援してくれるんですね。
1: そうですね、はい、まあ、新潟に住んでるままなんで、うん、結構
0: たまに一般
1: に宮野さんにも、はい、来てくれてるんで、
0: ぜひとも一緒に応援しましょう。よろしくお願いします、はい、後の質問は、宮野さんで答えてもらってください、
1: はい、
0: さあ最後ラストメッセージ、応援メッセージです、はい、旭川のバンディエラさん、宮沢選手と同じ平成元年生まれ、そして現在社会人になってもサッカーをプレーしています。堀米選手はアカデミー時代からずっと応援していて、先日宮野沢で札幌に帰ってきてくれてありがとうというふうに伝えたところ、こちらこそというふうにお話をいただきまして、そして、当時堀米選手の初ゴール2015年のことですけどもね、はい、これも、現地で見ていたこともお伝えできて本当に嬉しかったです。アカデミー出身の選手がトップ昇格を果たし、他のチームに移籍されてからも長きにわたってキャプテンを務める姿は本当に誇りでした。プロスポーツでフロント主導の世代交代や強化費の予算など周りの影響で様々なこともあるかと思いますけども、札幌サポーターとしては堀米選手の帰還本当に喜びでしかありませんでした。チームのことを最優先にした献身的なプレー、カバーリング、玉際の戦い、正確な左足のキック、常に周囲と声を掛け合う姿、そして何より強靭なメンタル、今のチームは絶好調、選手同士のいい競争とリスペクトも感じられて、開幕より間違いなくいい方向に進んでいると思います。ただこの先冬場の練習なども含めて長いシーズン、いい時もそうでない時も必ず 来るかと思います。そこでアルビレックス新潟時代からさまざま勝利に関わるコミュニケーション、そしてロッカーでのチームに対する激チームが苦しい時こそゴメスの力が必要になります。今年の目標、北海道を楽しむ。これはアカデミー時代などサッカーでさまざま北海道各地に来たこともある堀米選手、そこからまた札幌のガソリンとしてこれから先もコンサドーレとともにお願いしますというふうに、
1: はい、熱いです
0: ね。熱いメッセージを
1: ありがとうございます。
0: 旭川からいただきました。本当にあの同じ思いで今まで、そしてこれから先ね、コメス選手を応援するたくさんのサポーターがこれからもっともっと増えてくると思うので、
1: はい、
0: 改めて今日このメッセージ本当に他にもたくさんの方からいただきましたし、
1: はい、
0: こうやって会社に駆けつけてたくさんの方にも応援いただいておりますので、ぜひそんなすべてのサポーターに向けて、はい、堀米雄斗選手からメッセージをお願いします。
1: はい、まずはここに来てくれた皆さんありがとうございます。本当に人が集まるか心配で広報にも確認をしたぐらいちゃんと集まるんですかと、
0: はい、
1: じゃあなんとかなるから大丈夫だと思ってたら思った以上の人が来てくれて、まずは楽しかったです。
0: 横にもいます。
1: ありがとうございます。ありがとうございます。そうですね、僕自身のプレーはまず全力でやることがやっぱり一番の特徴だと思うし、それがその熱量が周りに伝わっていけばいいなと思ってるので、勝ってても負けててもどんな状況でもまずは全力でやってる姿っていうのを見てもらいたいなと思いますし、それプラスやっぱりこう新潟で経験してきたその戦術的な考えながらサッカーをするというところも少しは成長して帰ってきたかなと思うので、そういった若い時からのプレーの変化っていうのも見てもらいたいなと思いますし、何よりこうチームの雰囲気が本当に少しでも良くなるようにいろんなところで動いていきたいなと思っているので、なんか今年のチーム雰囲気いいなとか、厳しさもありながら楽しそうにやるし、そういったいい雰囲気を感じ取ってもらえたら、それは僕の仕事ですので、僕を褒めていただいて終わるとこですよ。
0: そうです、
1: はい、でも本当に何でもピッチ内外でこのクラブのためにできることすべてやりたいなと思っているので、ぜひこれからもコンサドーレ応援してほしいなと思います。
0: 札幌のガソリン、それを、
1: ね、ガソリンっていうほど走ってないんですよ最近。
0: いやいやいやこれやっぱエンジンじゃなくてガソリンというところが、これも堀米選手をもう表す言葉だと思うので、
1: はい、
0: いろんなところでもう自分が原動力になる、燃料になる、
1: はい、うん、なりたいですね、
0: はい、それを着火させるのは我々サポーターの仕事だと思うので、
1: いやもうめちゃくちゃいい雰囲気ですいつも。
0: いや、はい、
1: 最高の
0: 日
1: 々応援をしてもらってるので、
0: はい、
1: 結果で恩返ししたいなと思います。
0: その先もぜひ一丸となってね、高みを目指してこれからもやっていきましょう。今回のゲスト、北海道コンサル札幌ミッドフィルダー背番号31、堀米雄斗選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございます。聞いてください、ストーンズで恋のバタリアン。

0: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人
1: レディオコンソドーレ、この番組は石屋製菓の提供でお送りしました。
2: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、怖がりなお子様には小気麻酔でリラックスして治療できます。緊張を和らげる安心安全な医療器具です。ぜひご相談ください。ウェブからも予約 OK。 そら小児歯科クリニックで検索。
3: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴仁

0: ファミリークリニックは西区琴似四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 時刻は10時24分を回っています。トークインクローゼット、引き続きお付き合いください。レディオコンサドーレ堀米雄斗選手の2本目お聞きいただきました。チームのね、この札幌をアカデミーから見てきた選手が今こうしてまたね、北海道の地をコンサドーレを通してまた盛り上げてくれているというのは、まあ、僕も堀米選手とは学年一つ違いで本当に同じ世代で、あの活躍をずっと名前を聞いてきた選手の一人でもあるので、本当にね、この先、まあ、今もう我々の代もベテランという域に入ってきましたが、下にね、どんどんこうやってアカデミーから、また大学を経て戻ってくる選手もいれば、ステップをね、昇格という形で、トップに上がってくる選手も、まあ、今シーズンもね、すでに、まず佐藤陽成選手、川原選手、そして田野選手と、もうアカデミーから、またね、トップチームに入って加わってきている選手もいますしね、2種登録という形で、関わっている選手もいますし、本当にあの北海道色がこうしてコンサドーレの中でもね、あの強く、そしてちゃんとその選手たちがこうピッチ上で活躍しているっていうのが、またこう他の、ね、皆さんから見たと時にも、あ、コンサドーレってドサンコ選手こんなに活躍してるんだっていうのがね、まあ、それこそ耳に届く、目に入ってくるっていうところまでゆくゆく持っていきたいですよね。ということで堀米選手、そして新野選手にも期待しております。さあ、次のゲストですが、そんな堀米選手の後輩にもあたります、今季トップチーム加入の川原隼人選手がレディコン初登場ということです。はい、川原選手ともしっかりお話をするのは今回が初めてなので、はい、今シーズンね、もうルーキーながらもう関係ないですね、もう経験値は、川原選手は大学卒業し、その後、かつてアンダー18まで所属した、まあ、札幌にカムバックするしたというね、選手の一人で、メインポジションはセンターバックとボランチ、もう主にディフェンスラインの、まあ、中心に、なれる選手ということで、今シーズンは、木戸修馬選手とね、ボランチで出場することが、非常に多い選手で、本当あのルーキーらしからぬすごく冷静なあのプレーをするなというふうに見ていて、これであの本当に対人が磨きかかってくれば、もう川原隼人がいれば安心だって言われる日も、まあ、相当くない未来あるんじゃないかなというふうに思って、非常に期待している選手です。札幌出身のアカデミー育ちの川原隼人選手、レディコン初登場です。で、川原選手の番組収録が明日です。5月27日水曜日、いつもの西の町憩いの駅ルート石屋で公開収録、練習終了後になるので12時半以降になるかな、時間はねちょっと当日にならないとわからないんですが、だいたいお昼過ぎぐらいから、収録するイメージで、ぜひね皆さんトレーニング見学のままルート1試合に流れて、川原選手の公開収録にもご参加いただけると嬉しいです。またね、昨日あのこのレディコンの収録発表になったので、皆さんもお、 急に来たなというふうに思われている方もいらっしゃる

ると思うんですけども、ぜひメッセージもお待ちしております。ちょっとキンキンの発表になってしまったので、いつも前日のメッセージ締め切りにしていたんですが、明日当日までですね受け付けます。明日27日の午前10時まで川原選手宛てのメッセージ受け付けておりますので、ぜひ皆さん川原選手にこの番組で聞いてみたいこと、ぜひお寄せください。お待ちしております。さあコンサドーレはついにあっという間の、100年構想リーグの地域リーグラウンド終了しました。先週の土曜日23日、ダイバーハウスプレミストドームで行われた明治安田 J2J3 100年構想リーグ地域リーグラウンドイースト B グループの第18節、ジュビロ磐田とのホームで迎える最終戦、0対1で敗戦。8連勝がかかっていた、試合だったんですが、磐田の堅いディフェンスにやられました。まあ、それでもね、1人札幌は、堀米選手がね、退場してしまうという、まあ、アクシデントもあったんですが、10人になってからも家泉選手をフォワードで起用し、そしてゴールプレイヤーの田川選手も、セットプレーに参加するといったね、もう本当に最後の最後まで笛が鳴るまで攻撃的な姿勢を見せてね、1点を取りに、そして、逆転を狙いに行ったんですが、結果及ばず0対1で敗戦ということになり、地域リーグラウンドは2位でフィニッシュということになりました。がしかしですよ、1ヶ月前に想像できましたかというお話で、10チームあるうちの8位から、この1ヶ月もう本当に怒涛の、まあ、連勝7連勝で、2位の位置まで、そしてこの最終戦を迎えるまでね、逆転優勝の可能性を残してという、まあ、そこまで本当に日に日にコンサドーレがなんかすごいことになってるなっていうね、周りからの声も、届くようになって、勝手に嬉しい気持ちになっていたんですが、まあこういった場面でね、まあ、最後の最後まで楽しませてくれたまず選手たちに本当に、そしてねコーチ監督も本当に日を追うごとに頼もしさが増していってるなというのがね、なんかこう肌で感じるものもあって、本当に100年構想リーグ昇降格がないリーグなので、まあ、どこにこうモチベーションを置くのか難しいよねっていう風にね、開幕前はまあ言われていたんですが、まあ、結果的にこの我がクラブに関しては本当にこの半年があってよかったと、思わせてくれる、まあ、個々の選手のね成長もそうですし、その選手たちがこう結束した強さっていうところが目に見えてとっても楽しかったです。まだ終わっておりません。この後プレーオフラウンドというね、このリーグをそれぞれエリアごとに4つのグループに分けて戦っていたそれぞれ4グループの同一順位のチームとこの後対戦するんです。まずは札幌はイースト A グループの2位のブラウブリッツ秋田と、今週末、31日にまずは1回戦対戦して、でその後来週ですね、6月の6日に反対の山ウエストグループの A のチームか B のチームの、どちらかと、まあ、これは結果次第で勝ち負けでね、秋田戦の勝ち負けで、まあ、相手も決まってくるんですけども、新潟もしくは鹿児島と対戦ということでプレーオフラウンドで、このプレーオフの新潟オア鹿児島戦が終了するとまずはね地域リーグ100年構想リーグは終了ということになります。まあでも終わったらまたワールドカップやってきますしね。でワールドカップが終わればもう8月に新シーズンが開幕ですから、今年は休みなくコンサドーレそしてサッカーに触れることができる忙しいシーズンになりそうです。でちょっとついでにサッカーの話題、続けたいんですが、僕の出身のね、札幌大谷大学、はい、この番組でもたびたび登場している大学、札幌大谷大学僕出身で、当時は芸術大学しかなかった

1に、僕は初めてその普通学科が学部ができた最初の、1期生としてね、大学に入ったんですが、その大学の学部が地域社会学科、社会学部、地域社会学科という、学科学部で、普通学科がそもそもこの大学なかったので、いわゆる運動系の部活動っていうのもないゼロの状態からスタートして、でその社会学部に入った学生でそれぞれ部活を立ち上げてという、本当に創設の年に僕は、その場にいたんですが、で番組でも何度もこれもお話ししてきましたけども、サッカー部の高校時代サッカー部にいた、友達の、グループに僕も一緒にいつもいたので、その友達がサッカー部を作りたいって言った時に、隣にいるから、じゃあ部活にするためにはまずサッカー部の11人の、選手登録をしないと認められないから、お前も入ってくれという数合わせで、僕はサッカー部に、大学でデビューするっていう前代未聞の、一大事なんですけども、僕もねそれで晴れてサッカー部という肩書きがついて、でその年に、札幌大谷大学サッカー部が、指導をしたわけですけども、そんな集め方をしてるもんで、11人のうち5人がなんとサッカー未経験、他のスポーツをやっていた野球部とテニス部と、あと僕帰宅部ですから、それが5人で、他6人、サッカー経験者ね、で指導した大学サッカー部が、あれは2012年か、それから14年の時を経て、今や札幌の大学学生リーグの一部リーグですよ。そして先日そのコンサドーレと同じく5月23日に行われたリーグ戦で、一部リーグ2年目にしてついに一部初勝利を挙げたという嬉しい知らせが飛び込んできました。いや本当にこの一勝、リーグ戦の中の一勝ですから、別にこれで何か優勝が決まるわけでも、タイトルがかかっているわけでも何でもないんですけども、その一勝をつかむまでのこの過程を、14年前にね果たして想像できたかということで言うと、全く描いてもいない、もう常に目の前のことに必死に、僕なんてねボールそもそも蹴ったことないんですから、ルールを覚えるところからスタートして、そのね、11人からスタートした部活が本当に紆余曲折、時にメンバーがいなくなって学生リーグから外れてね、フットサルで、コツコツ重ねて、また、部員を集めて、で、学生リーグに戻って、そこから3部2部1部と、昇格を果たして、そして昨年残留を果たして掴み取った、初めての大学として初めての一部リーグ、学生のトップリーグの一勝。いや本当にね、名ばかりですけども、一応一期生として本当にこのニュースはねとっても嬉しい思いになりましたし、よくぞここまでねこの大学のサッカー部のね名前をつないできてくれたなと、今のこうしてサッカー部で戦うね選手の皆さんと、あと率いるねコーチ陣の皆さんに本当に感謝したいなと。今監督務めてるのが僕の高校の同級生で、実は中学校もずっと一緒で、というね本当に幼い頃を知る同級生が今大学の監督を務めてね、本当に毎日同級生が必死にね、大学生ですからモチベーション維持するのも大変な中で、学業とそれからねこの部活動をなんとか両立させようとね試行錯誤しているのも、見てきていたので、本当におめでとうと言いたいですしね、本当に続けてきてくれてありがとうという、気持ちでいっぱいです。この一勝はまず本当に嬉しいなと、喜んで、あとはこれから先ね札幌大谷大学として、まずは今季でこの学生リーグでどれだけまたその先を、積み重ねていけるのか、そしてその先に何を目指していくのかというところは、

一 OB としてね、これから先もずっと、応援していきたいなというふうに思います。本当にこの1日2日ですごくね、僕の周り、僕を熱くさせてくれる、ものがね、本当スポーツもさまざま、プロアマ問わずですけども、溢れていてね、本当に頑張らなきゃなというふうに、思わせてくれた、そんな話題でした。さあ、コンサドーレもこの先どこを目指していくのか、そして何をつかみ取るのか、ぜひ期待して皆さんも注目してください。

0: タイトル見て体感でした。
1: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
2: 主生クラブをご存知ですか？創業は安し、主生成り方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主生クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主生クラブ本部 011-211-0720

0: 0120-211-0720 までお電話ください。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒

0: 見学は自由です。
1: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
2: お聞き逃しなく。

時刻は10時45分を回りました。ここからの時間は防災情報番組安全安心我が町我が家をお送りします。三角山放送局でも日頃から皆様に防災情報をお届けしようということで、毎週この時間防災情報番組安全安心我が町我が家を放送しています。今日は手稲区役所総務企画課より、これからの季節に多くなる雨に関係の深い災害への備えについて お送りします。これから本州では梅雨の時期に入り、大雨による災害への注意が必要な季節となりますが、近年では北海道でも雨や集中豪雨が珍しくなくなっています。秋の台風シーズンが終わる頃まではいつ大雨による災害が起きてもおかしくない時期ですので、日頃から防災の知識を身につけ備えておくことが大切です。大雨によって発生する災害には、崖地や急傾斜地など地盤が崩れる崖崩れ、石や土砂が一気に流れ下る土石流といった土砂災害があります。また河川の水位上昇による洪水や排水が追いつかず道路や住宅地が浸水する内水氾濫なども想定されます。こうした災害は降雨量や土壌雨量指数などともとに危険度が判断されています。これらの情報はテレビやラジオ、スマートフォン、インターネットなどで確認することができますので、日頃から気象情報に注意し早めの備えを心がけることが重要です。また発災時には避難するタイミングも非常に大切です。強風を伴う大雨の際には、飛来物や視界不良により外へ出ること自体が危険な場合があります。道路の冠水によって足元が見えない状況では、側溝やマンホールへの転落などの危険性もありますので、状況によっては安全な建物の上の階に留まるなど、屋内安全確保も有用な避難行動となります。札幌市では災害時に警戒レベルごとの避難情報を発令し、市民の皆様へ呼びかけています。そのためにも、日頃からご自身の自宅や職場がどのような危険区域にあるのか把握しておくことが大切です。災害リスクを確認する方法として、札幌市ハザードマップがあります。インターネットで札幌市ハザードマップと検索すると確認することができます。土砂災害や浸水の危険がある区域かどうかをぜひ事前にご確認ください。また万が一避難情報が発令された場合には、速やかに避難行動を取るようお願いいたします。災害時こそ落ち着いて行動することが大切です。慌てずに行動するためには、日頃から必要な情報を身につけ、備蓄品を準備し、正しい情報を得る手段を確保しておくことが必要です。札幌市では最低3日程度を目安に、各家庭で食料や飲料水、ラジオ、防寒具、乾電池、モバイルバッテリーなど準備していただくようお願いしています。特に食料については、防災用保存食だけでなく、普段食べている缶詰やレトルト食品を少し多めに買い置きし、古いものから消費して使った分を補充するローリングストックという方法もおすすめです。無理なく備蓄を続けることができ、食品ロス削減にもつながります。またカセットコンロなど調理器具があると、停電やガス停止の際にも役立ちます。災害時、札幌市ではテレビやラジオ、インターネットなどを通じて災害情報や避難情報を

0: を発信します。しかしスマートフォンは通信障害や回線混雑で利用できなくなる可能性があり、テレビも停電時には視聴できなくなることがあります。そのため乾電池式や手回し式のラジオは災害時の大切な情報収集手段となります。テイネクでは発災時に少しでも多くの方へ情報を届けられるよう、三角山放送局とも連携しながら迅速な情報発信に努めてまいります。最後にテイネクで実施予定の防災事業についてお知らせいたします。テイネクでは住民、事業者、関連機関が連携した防災訓練を毎年実施しております。今年度も地域の皆様や各関係団体ご協力のもと、10月頃の実施に向け準備を進めています。また防災リーダー育成のための研修会や町内会、学校などからの依頼に応じた防災講習会も開催しています。地域で防災活動に取り組みたい方や防災について知りたいこと、ご相談ありましたら、お気軽に定年区役所総務企画課地域安全担当係までお問い合わせください。本日は定年区役所総務企画課より大雨による土砂災害や浸水被害への備えについてお伝えしました。防災情報番組、安全安心我が町我が家の時間でした。
1: 西区ハッサムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
2: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: 琴に暁法律事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。
4: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
0: 時刻は10時53分を回っています。メッセージもいただきました、ありがとうございます。中央区の課長さんから、久しぶりにゆっくりラジオを聞いていたら、小さな子供たちが遊べる場所の話をしているじゃないですか。では私のおすすめの小さい子供が遊べる場所をご紹介ということで、いい情報をいただきました。3つ。1つ目、川下公園リラックスプラザ。室内で遊べてご飯も食べれる最高の場所。室内で飽きたら外でも遊べて、天気が良ければ最高の場所。川下公園 リラックスプラザ。

0: 2つ目、南ポロ室内遊戯施設ハレッパ。小さい子供たちがたくさん来ている感じを見ると、大きな子供たちより乳幼児向けな感じ、新しい施設ですごく遊びやすかったですといただきました。こちらのハレッパ、ここ2年ぐらい毎年南ポロ町で講演会のお手伝いをさせてもらってるんですけど、毎回このハレッパの話題になってね、一昨年かな、実際ハレッパに行きました。でその時はまだオープンしたてで、南ポロ町で本当にいろんな世代の子たちが集まって楽しめる場所ができたんですよって、南ポロ町のね町の方々から教えてもらって、で覗きに行った時、隣にドトールコーヒーが入ってるんですよね。でここでその講演会で参加してた中学生がね、受験勉強に使ってたりして、ああなるほどね、こういう使い方もあるのかと思いながらね、そうだ、そこで出会った、ドトール JC たちに次いつ来るのって言われて、いやまたすぐに来るよって、絶対だよって言われてから、そうですね、あの場所でまだ再会できていない、今すぐに行きます、ハレッパ。いや本当でもピーちゃんにちょうど良さそうな乳幼児向けな感じということで。そして3つ目、サトランド。サトランドセンター2階にあるキッズコーナーは木製の積み木などがあって、小さい子供が遊びやすい工夫がされている感じが最高。息子も小さい時にここは大好きで毎月のように遊びに来ましたと懐かしく思い出しながら書いています。お互いこれからもパパが頑張りましょうということでいただきました。ありがとうございます。超有益情報。サトランドもね、秋の食の学校祭で毎年訪れてますけど、食の学校祭をやっている交流センターの外にも木の遊具があって、天然の芝生があって、こちらもね、それが無料で楽しめるんですから、いや意外とこの札幌の中にも、そして近郊にも30分ぐらい、2、30分かな、車で走らせるだけで特別感、これは子供たちもそうですし、大人もなんか子供たち特別な場所に連れてってあげてるなっていう感じにもなれますしね。そこでもう子供たちが本当に目いっぱい楽しめる環境が身近にあるって、本当にこんなにいいことはないなというふうに思いながら、特に今親になってみると、もう改めてね、こういう場所ってどれだけありがたいことか、こういう情報は本当に今後もたくさん集めてね、この番組で、僕が知るのもそうですし、このラジオを通じてね、同じような世代の皆さんにも、ね、お孫さんがいる世代も聞いてらっしゃると思うので、これはぜひ中央区の課長プレゼンツの3つおすすめスポット、川下公園、南ポロ町のハレッパ、そして札幌サトランド、提供いただきましたので、ぜひ皆さんでまた共有して、またここ良かったよとかね、これがあったらいいなみたいな情報も、随時受け付けておりますので、引き続き皆さんおすすめスポット大歓迎でございます。お寄せください。メッセージありがとうございました。時刻は間もなく11時になります。この後 CM を挟んでからは西区まちづくり最前線にお付き合いください。
1: お子さんのことで悩んでいませんか？
2: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
1: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
2: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
1: 悩みいよに電話してください。
2: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
1: 悩みいよう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
4: 西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。

0: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルが、あなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは、西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
1: 三角山放送局、
2: 西区まちづくり最前線。この時間はイオンモール札幌ハッサムの提供でお送りします。ここからは西区まちづくり最前線の時間です。地域のまちづくり活動に力を入れているさまざまな方をゲストにお迎えし、活動をご紹介していくこの時間。今日のゲストは西区役所市民部地域振興課まちづくり調整担当係の小野島さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
3: はい、よろしくお願いします。
2: さて、今日ご紹介いただくお話、どんな話題でしょうか。
3: 今日は6月20日土曜日に開催される第5回西区スポゴミ大会についてご案内いたします。ただいま、出場チームを募集しています。
2: はい、スポゴミ大会、まずはどんな大会なのか教えていただけますか。
3: スポゴミとは、スポーツゴミ拾いの略で、地域で行われているようなゴミ拾い活動に、スポーツの競技性を取り入れた歴史としたスポーツ競技です。
2: はい、スポーツ競技のゴミ拾いです。スポーツなのでゴミ拾いにはルールがあるんですよね。
3: はい、1チーム3名以内でチームを組んでいただいて、当日発表されたエリア内で1時間ゴミ拾いをします。ゴミは分別しながら拾っていただいて、拾ったゴミの種類によってポイントがつきます。例えば燃えるゴミは 100g10 ポイントとか、ペットボトルゴミは 100g40 ポイントといったようにポイントがつきます。競技終了後に各チームのポイントを集計して、その合計得点で順位を競います。
2: なので、ただゴミを拾って集めればというわけではなくって、種類によってそのポイントがまた変わってくるので、この得点が変わってくるというのも、これまた面白いですよね。
3: そうですね、そのあたりがチームの作戦の肝になってくるみたいです。開会式の後、数分間の作戦タイムがありまして、例えばこのエリアはこんなゴミが多そうだからこのエリアを回ろうなど、チームで作戦会議をして事前に戦略を練ることが大切です。
2: はい、エリアも当日発表ということで、もうなんでこの作戦タイムでどれだけチーム力を高められるかというのがね、一つ鍵になってくるんじゃないかなというふうに思いますが、そんなスポゴミ大会、西区でも5回目の開催を迎えます。昨年の様子は小野島さんご覧になりましたか。
3: あ、はい、見まして、はい、昨年はですね、西区内の企業や団体など22チーム64名の方にご参加いただき、集まったゴミは合計で約 40kg になりました。参加者からは、運動になりつつ町の清掃活動にも参加できて大変有意義だった、楽しかったし、チーム内で交流の機会にもなりましたなど、気持ちよく美化活動をすることができたという声をいただいております。
2: はい、実際この拾ったゴミで町がきれいになるというね、ちゃんとその先みんなで西区をきれいにするという目的も果たすことができるという、これは環境活動に力を入れている西区で行うということにも意味がありますよね。
3: はい、ご存知のようにですね、西区は環境推進区として環境のために様々な取り組みを行っています。西区役所が事務局になっている町内会や企業などを中心とした西区環境まちづくり協議会の活動も盛んですし、西区は環境に優しい活動を区民が率先して取り組むような地域です。ゴミ拾いという点で言うと、平成13年に地域の道路や公園などで市民が愛着を持って清掃活動を行うアダプトプログラムに、ことに商店街振興組合が道内で初めて参加しています。その取り組みの輪は西区内に広がり、現在60団体が参加して地域の清掃活動を行っています。まさしくスポゴミを推進していく地域と言えますね。
2: は まさしくです。スポゴミ大会現在参加者を募集しております。ではここで小野島さんから参加の申し込み方法を教えてください。
3: 応募資格は西区にお住まいの方、西区に通勤なさっている方などを対象に3名まで1チームで申し込みをお願いします。紙のチラシも西区役所や三角山放送局さんで配下しているほか、西区役所のホームページ、三角山放送局さんのホームページにも詳細がございます。申し込み用紙もホームページ上に掲載しておりますので、ダウンロードして必要事項をご記載の上、三角山放送局さんにメールかファックスでお申し込みをお願いします。
2: はい、我々三角山放送局が、窓口になっておりますので、皆さんぜひふるってのご応募をお待ちしております。参加にあたってお伝えしたいこと、注意事項ございますか？
3: 小学生以下のお子さんが参加される場合は必ず保護者の方と一緒にチームを組んでください。当日はですね、勝負決行なんですけれども、天候を見て雨具の準備なども各自よろしくお願いいたします。ゴミ拾いに使う軍手、火ばさみ、ゴミ袋は主催者側で用意しておりますので、お持ちいただかなくても大丈夫です。ゴミ拾いのエリアは当日発表となっています。集合場所は西区役所前です。ご参加の皆さんに参加賞をご用意しております。また1位、2位、3位のチームには素敵な商品も用意しております。
2: はい、ぜひ皆さんこの入賞を狙って、スポーツ競技ですからお互いライバルチームと競い合って、そしてみんなで西区の街を綺麗にしていきましょう。では最後に小野島さんからラジオを聞いている皆さんに、第5回西区スポゴミ大会について参加の呼びかけお願いします。
3: スポゴミという言葉を初めてお聞きになった方もいらっしゃるかもしれませんが、この大会は子どもから大人までスポーツとして楽しくゴミ拾いを楽しみながら街をきれいにできる、とても魅力的なイベントです。集めたゴミを見た時の達成感もとても大きいと思いますので、ぜひふるってご参加いただけると嬉しいです。
2: はい、ちなみにお申し込みですが6月の5日金曜日まで受け付けておりますので、皆さんまだまだたくさんのスポーツゴミ拾い参加賞を募集しておりますので、詳しくは三角山放送局のホームページのページからぜひ、ね、お申し込みいただければと思います。皆さんお待ちしております。今日は6月20日土曜日に開催される第5回西区スポゴミ大会について、西区役所市民部地域振興課まちづくり調整担当係の小野島さんにお話を伺いました。小野島さん、ありがとうございました。
3: はい、ありがとうございます。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 西区まちづくり最前線、この時間はイオンモール札幌ハッサムの提供でお送りしました。
0: ラーメンメンタは塩ラーメンがおすすめ。ごまと玉ねぎの効いたコクうまスープ、うまみの詰まった深い味わいのメンタの塩ラーメン、コトニでしか食べられない匠の味。ラーメンメンタは西区コトニ3条5丁目1-1、電話 614-3600。
2: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人コトニ暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。
3: 地域を愛し、地域で学び、

0: 地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 時刻は11時10分を回りました。トークインクローゼット、この後12時まで、あと1時間切りましたがお付き合いください。さあ、西区まちづくり最前線の時間、今週は第5回西区スポゴミ大会について地域振興課の小野島さんにお話を伺いました。我々三角山放送局もですね、この運営スタッフとして入っているスポゴミ大会、現在参加者を大募集中です。このイベントは6月20日土曜日に行われる、大会になるんですが、現在その参加者を6月5日金曜日まで募集しています。西区に落ちているゴミを拾って、そのポイントを競い合って、順位を競い合う、そして一緒に西区をきれいにしていくと、スポゴミ大会、募集要項ですが、西区にお住まいの方、西区に通勤されている方など、西区に関わりのある方、いずれも3名までで1チームとし、1団体につき2チームまでエントリー可能となっております。なので1人で参加してもいいですし、ペアで、チームを組んでも OK です。で、会社企業で参加も OK です。本当に組み合わせ自由ですので、ぜひね、エントリーを皆さんお待ちしております。詳しい情報については三角山放送局のスポコミ大会のページの方に、開催内容、そして募集条件要項、そして申し込みフォームもついておりますので、ぜひね、皆さんお仲間でぜひチームを組んでスポコミエントリーしてみませんか。例年白熱すると。で、これ面白いのが、ゴミを拾うエリアは当日発表なんですよ。なんで西区のどこでゴミを拾うか、皆さんのだから戦うフィールドがその日にならないとわからないので、準備しようがないんですよ。だからいろんなパターンでこうチームで戦略を練って、どの場所になっても通用する戦略があるのか、その辺のね、チームワークというのも臨機応変さが試される、大会イベントとなっております。またね、ゴミのポイント制っていうの、そのどのゴミがどのポイントになるのかっていうのもね、これも当日発表になりますので、ぜひ皆さん上位入賞を目指して6月20日検討しましょう。現在出場チームまだまだ募集しております。6月5日金曜日申し込み締め切りとなっておりますので、当日僕も今年初参加です。 MC で、スポゴミの会場を盛り上げます。なんでね、ぜひ皆さんノリノリでゴミを拾ってください。さて、メッセージをいただいているのでご紹介します。ピーちゃんパパさん、おはようございますといただいたのはラジオネームくましゅんさんです。日曜日、朝から風が強く、昼を境に天気が怪しくなり、夕方には本格的な雨が降っていました。気温も低く、まさにリラビエといった札幌でしたが、ピーちゃん一家はお家で過ごしていましたか？と。はい、基本家で過ごしました。雨が降っていたっていうのを言い訳にするんですが、前日ね、先ほどもお話しした通り、コンサドーレのホームゲーム、地域リーグラウンド最終戦ということもあって、普段一緒に、僕最近ね、一緒に慣れてないんですけど、

普段ゴール裏で応援している、いつものメンバーが、あとそれから、僕の両親も千葉から札幌に駆けつけていたので、久々にね、結構大人数でススキノへ行こうをやってまして、まあ、正確に言うと大通りなんですけど、はい、試合後久々ですね、ああいう宴会に参加したのは。僕もね、ピーちゃんのこともあってお酒をかれこれ1年近く控えていたんですが、まあね、先月解禁しまして、で、こういう宴会にも本当に何年ぶりでしょうかという、形でね、参加して、まあ、お酒を楽しんでしっかり翌朝まで引きずり、ようやく始動した頃には本格的な雨で、結局買い物には行きましたけども、そのぐらいにして、ほぼ自宅で過ごした先週の日曜日でした。コンサドーレジュビロ磐田に辛い敗戦、90分以内に勝っていれば1位の可能性やプレーオフ第2戦ホームでの、開催可能性もありましたが、残念ながら全て吹き飛んでしまいました。今年最多1万5000人を超える観衆だったので本当に残念ですと、いうことでね、1万5000入りました、まあ、もう願わくはもうちょっと欲しいところですけどもね、はい、それは新シーズンに、まあ、もろもろですね、上げていただいたもろもろ達成できずでしたので、8月の、まあ、新シーズンにつながる、まあ、この一戦だったというふうにね、位置づけていきたいですね。はい、それはすべてこの先にかかっています。社会人サッカー ASC 北海道では初めて YouTube で公式戦ライブ放送を行っていました。解説はありませんでしたが、ゴールシーンではリプレイを即座に流していたので本格的でした。おお、試合結果は6対2の快勝、1位継続です。次は岩見沢で昨年チャンピオン現在3位の B トップ北海道との対戦となっておりますが、コンサドーレのプレイオフ日時と丸かぶりですということで、はい、こちらも北海道社会人サッカーの方もですね、今年かなり面白くなりそうだと熊俊さんから、毎週情報をいただいております。 ASC 北海道、前回ねホームゲームの時に中村東也選手とトークショーしたんですけど、東也選手もね、かつてこの ASC で、プレー経験があるということで、同じ幼少期をねサッカーを共にした、選手たちもこの今 ASC でプレーしている選手も何人もいるということでね、開幕戦厚別に見に行ったという話をトークショーでもされていましたが、はい、本当にこの先上を目指す、でその勢い今ね一番乗っているクラブということでかなり注目をしていました。はい、北海道サッカーリーグも非常に激戦が繰り広げられているということでした。本当ね、忙しいですね毎日熊俊さんも、はい、この前のプレードではウォーキングサッカーで、活躍していた熊俊選手からの、メッセージでした。4階から見てましたよ、メッセージありがとうございました。続いてポンタさんからいただきました。花粉残っていたんですねということで、花粉残っているどころかね、まだまだですね、勢いそのままにという、こちらはそろそろ勢い、ね、落ち着いていってほしいなというところなんですけども、金曜日がいろいろ忙しそうな山形さん、最近、私の夜の楽しみはホタルを見に行くことですということで、なんといい夜の楽しみ方、ね、自然にホタルが溢れている、さすが愛媛。そんな愛媛 FC ですが4位になりました。各チーム順位決定戦となりますねということで、はい、愛媛 FC はだから各リーグの4位チームとのこの後対戦ということで、まあ、これもまたね順位同一順位で、他の山と対戦していくっていうのももう独特なレギュレーションですよね。まあ、あくまでこれは、まあ、これで昇降格がかかっているわけでもないので、本当に同じ順位の、他のグループと、あとはその同一順位の中でまたてっぺんを目指していくということになりますね。 FMFC は4位の中の1番を、
札幌は2位の

中の一番をお互い目指して、あと2戦ございますので応援していきましょう。最近は冷やしそうめんを食べることが多くなっていますということで、はい、もうすっかり四国は夏にもう突入しているのかな、もう初夏というところではなくね、本格的な夏を迎える5月末でしょうか。はい、冷やしそうめんでクールダウンしながら、ぜひこの番組にも引き続きお付き合いください。皆さんメッセージのご参加ありがとうございました。

我が家の娘ピーちゃん、今週、先週から今週の、まあ、火曜日の間のね1週間の、様子を定期的にこの番組の、中でお伝えしているんですけども、9ヶ月、まもなくね10ヶ月、来週でも10ヶ月になるんですねというね、日々、この時の流れの速さにびっくりしているんですけども、最近マイブームがまずタオルですね。バスタオルをいつも丸めてミルクをあげるときにちょっと頭の高さを

0: を出すためにね、くるくるとタオルを巻いてちょっと山を作って、でそこに寝かせて普段ミルクを飲んでるんですけど、まあその丸めたタオルをね、なんかの拍子に広げて、で置いておいたのを、まあ、僕がピーちゃんにかけてみたんですよ、頭の上に。したらえらい喜んで、今までこうなかなか聞いたことのない腹の底から笑う、もう本当の興奮した声ですよね。でそれをまあ自分に今度ね、まあ僕自身にかけて、したらそのタオルを今度剥ぐのにハマって、もうタオルをかぶったパパをもう追っかけてそのタオルを剥がす、ただそれだけを永遠と繰り返して毎回、腹の底から笑っている。楽しそうで何よりです。あといろいろおもちゃをね、与えて、気に入るものがだんだんこうできてくるんですけど、まあその時々でね、一番のお気に入りのおもちゃが結構頻繁に変わっていくんですけど、最近はリモコンが非常に好きで、我が家テレビのリモコン、まあ基本的にはこう1台の、テレビリモコンで全て、まあね、ダゾーンとかネットフリックスとかアマゾンプライムビデオとか、もう全部そのテレビリモコン1台でこう全部完結するものを使ってるんですけど、それを触られると本当に困るんですよ見ているものが急にチャンネル切り替わったりね、めちゃくちゃいい、チャンスの場面で急に地上波に切り替わったり、もう全部こうピーちゃんがおもちゃとしてね、そのリモコンを使っているので、コロコロ変わって、パパとママはもう日々もうこのチャンネルの奪い合いを娘としている、まあ、状況をなんとかしようと思って、以前にリモコンの子供用のおもちゃを買って、それはボタンを押すといろんな音が流れたり光ったりするちゃんとしたおもちゃのリモコンなんですけど、なんかどうやらそれがいまいちお気に召さなかったようで、結局そのテレビリモコンを手に取るので、ついにマジのリモコンをもう一本購入しました。今の時代いいですね。もうネット通販でいろんなメーカーのいろんなリモコンが、それも格安で手に入るんですよ。で僕は今我が家で使っているレグザってメーカーのテレビを見てるんですけど、まあ、せっかくなら2台買うならちゃんと使えるリモコンにしようと思ってね、レグザ対応のリモコンを700円で購入して、それが先週届いたんですけど、やっぱりね、わかるんですね。あ、これはちゃんとしたリモコンだと。もうね、おもちゃのリモコンはそっちのけで、今そのPちゃん専用のレグザ対応の、リモコンをもう毎日握りしめてね、時にボタンを押して、時に噛んで、時に振って、まあ、いろんな楽しみ方があるようで、はい、リモコンの可能性の幅が日々広がっている、山形家のPちゃんの、今週の1週間の様子でした。このねリモコンはだから後に本体のリモコンがダメになった時にはちょっとピーちゃんから拝借してね、電池を入れてすぐに、まあ、我が家のテレビにも対応してくれるという、なんともマルチな、はい、リモコンでした。リモコン様々です。また来週までの1週間で、どんな変化があるでしょうか、またね合間を縫ってお伝えしていきたいなというふうに思っております。さあ時刻は11時28分を回りました。この後 CM 挟んでからは朗読の時間、エッセイタイムにお付き合いください。
1: 子ども専門の歯医者さん、そら小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心、スタッフは全員女性、虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴2 3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、

0: り、電話 011-631-1188、 完全予約制、空小児歯科クリニックで検索。
1: 友達から冷やかしや悪口を言われていませんか？
2: わざとぶつかってきたり叩かれたりしていませんか？
1: あなたは何も悪くありません。
2: いじめを受けたら我慢しないで。
1: 子ども SOS ダイヤル0120-078310、
2: 悩み言おうに電話してください。
1: いじめをしない、させない、見逃さないために悩み言おう。
3: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: 株式会社マルゼンは、着物広場エリゼン巻とサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。
4: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
5: 根本亮太税理士事務所は西区スポゴミ大会を応援しています。

0: エッセイタイム。
1: 皆さんこんにちは、四季の会の須藤博美です。今日は角田光代の口紅の時をお届けします。ある一人の女性の幼少期から高齢期までの口紅にまつわるエピソードの中から、6歳、47歳、79歳の3編をお聞きください。それでは、角田光代作、口紅の時より、6歳。私は6歳だった。私の世界は好きなことと嫌いなことだけで成り立っていた。好きなこと、祖母の膝枕、黒い熊のぬいぐるみ、2軒隣の家の真っ白い犬、2段になったホットケーキ。世の中で一番好きなことは母と一緒にデパートに行くことだった。嫌いなこと、祖父のパイプの煙、押し入れの暗闇、幼稚園、ピーマンと人参。世の中で一番辛いことは母と別れて幼稚園に行くことだった。好きなことと嫌いなこと、そのどちらにも分類できないことが一つだけあった。母が鏡台の前に座るとき、私はその短い時間が待ち遠しいのと同時に怖かった。鏡台は両親の寝室になっている和室の隅にポツンと置かれていた。紫の地色に黄色や白の花が描かれた布が鏡にかかっていた。にぎやかな色合いなのに不思議とひっそりとした布だった。よそ行きの服を着た母がすっと布を持ち上げ、鏡台の前に座る。和室の襖から覗く私の目には、横座りした母の後ろ姿が見える。鏡に半分だけ母の顔が映っている。お出かけだと思う。母がそこに座るということは、私を連れてデパートに行くということだ。だから嬉しいはずなのに、なぜか私はいつも母の背中を見ていると大声で泣き叫びたくなった。母が知らない人の

0: ようで、その知らない人は私を平気で置いてどこかに一人で行ってしまいそうで怖かったのだ。知らない人じゃない、母だ。私を置いていくはずがない。だって母なのだもの。幾度も繰り返し自分に言い聞かせた。おしろいをはたくのは素早いのに、口紅だけ母は丁寧に塗った。その段になると、お出かけできる嬉しい気持ちよりもほんの少し恐怖の方が勝った。そして心の中で叫んだ。ねえお母さん、ねえお母さん、ねえ私のお母さん。口紅を塗り終わった母は中腰になり、ふわりと鏡に布をかける。振り返り、そこにいる私に笑いかける。さあ出かけましょう、といつもの顔で言う。うん。私は安心してうなずき、母の差し出す手を握り、廊下を歩き、玄関で靴を履きながら、ちらと母の顔を盗み見る。そうしていつも鮮やかな口紅を塗った美しい人が、さっきあんなに怖かった後ろ姿の女性が、自分の母であることを誇らしく思うのだ。好きなことにも嫌いなことにも分類できないもの。やがてそれが好きなものより嫌いなものよりずっとずっと増えていくことを、6歳の私はまだ知らずにいた。47歳。17歳の娘の誕生日に何を贈るか、夫と共に散々考えながらデパートを歩く。夫は娘のことをまだ赤ん坊だと思っているのか、ぬいぐるみはどうだなどと平気で言う。万年筆、腕時計、洋服。デパートのフロアをうろついてあれこれ眺めるが、これというようなものがない。自分が17歳だった時のことを思い出そうとしてみるが、30年も前に欲しかったもののことなんか思い出せない。そう思ってびっくりしてしまう。17歳だったのも20歳だったのも、ついこの間のことのようなのに、もうそんなに時間が経っているのか。口紅はどうかしら、ふと思いついて夫に言う。
1: 口紅？まだ早いだろう。
0: 不満げに夫。早くなんかない。来年になればあの子は家を出て一人暮らしを始めるかもしれない。高校に口紅をつけていかれたら困るけれど、でも口紅くらい持っていたっていいんじゃないかしら。私は渋る夫を引っ張って化粧品売り場に行く。自分ではもう買えないような可愛らしい春のような色の口紅を選ぶ。そうだ、こういう色が似合う時間は限られているのだ。早いことなんかちっともない。せっかく選んだ口紅を、あの子と来たら引き出しにしまい込んで出す気配もない。休みの日に出かける時もリップクリームすら塗らない。やっぱりあの子にはまだぬいぐるみでよかったのかしら。口紅を送ったことすらも忘れていたある日、あの子の部屋の前を通り過ぎた私はふと足を止めた。ドアがほんの少し開いていて、見えたのだ、あの子の後ろ姿が。あの子は机の前の椅子に座って、前に置いた鏡に顔をくっつけるようにして口紅を塗っていた。壊れやすいものを撫でるみたいに、ゆっくりそーっと。私は慌ててその場を離れた。 足音を立てないように注意して階段を降りる。何か見てはいけないもののような気がした。それくらい神聖なもののような。口紅を塗る娘の後ろ姿はなんだか未来を思わせた。あの子はまだ小さな目で、これから時々折れたり曲がったりしながら茎が伸び、そしてゆっくりそーっと大輪の花が開く。そんな光に満ち溢れた未来を垣間見たような気がした。洗濯機の終了ブザーが鳴り、洗濯の途中だったことを思い出す。庭に降り洗濯物を干し始めると自然と鼻歌が出た。お母さんってなんか幸せそうね。気がつくと縁側に不機嫌な顔の娘が立っている。口紅は拭ってしまったのか、その唇にはもう残っていない。それでも娘の唇はほんのりと赤い。私は目を細めてそこに立つ娘を見る。そういえば口紅の塗り方なんて私も誰にも習わなかった。ファンデーションは習ったのに口紅は習わなかった。誰にも教わらなくともなぜかきちんと塗ることができた。そんなことを思い出す。だって幸せだもの、とっても。私はそう言うと娘は呆れたように笑った。79歳。なんで私が返事をしないかっていうとだね、ムカつくからだ。ボケてるわけでもないし、耳が遠くなったわけでもない。聞こえていて無視してるんだ。無視くらいしか私にはできやしないんだから。こっちはね、もう80年も生きてんの。自分の孫よりも若い人たちにどうしてちゃんづけで呼ばれなきゃならないのさ。どうしてお遊戯みたいなバカなことやらされなきゃなんないのさ。一日黙ってる。昔読んだ本にあった。ああ、谷崎だ。谷崎の小説に無言の修行をしているインドの僧が出てくる。黙ってるのはそれくらい難しいんだ。まあ、あんた方に谷崎と言ったって無駄だろうけどね。修行だと思って黙ってる。だって他に何にもできないんだもの。一人じゃ歩くことだってかなわない。月に一度か二度、子供たちが家族連れでやってくる。それでも私は黙ってる。お母さんごめんね。子供たちは泣きそうな声で言う。あの子たち、母親を捨てたと思ってるんだ。バカバカしい。ここに入るって言ったのは私自身だったのに。勝手に罪悪感に苛まれてる。立派な大人なのに泣きそうな声出してみっともないったらありゃしない。それもムカつくから黙ってるんだ。いや、本当は時々ぼんやりしてしまうんだ。お母さんごめんねという子供たちの声を聞いても、誰が何について謝っているのかわからなくなることもある。おばあちゃんと呼ぶ女や男が一体誰で、なぜ私に話しかけるのかわからない。そういうこともある。昼ごはんは食べたのか、いつ目覚めたのか。夫の姿はなぜ見当たらないのか。廊下を車椅子でまっすぐ進んでも、なぜ台所に行けないのか、わからなくてぼんやりしてしまう。口を開いたらそんなことを言ってしまいそうで、本当はそれで黙って

ってる。だってわからないと言ったら本当にわからなくなってしまいそうで怖いじゃないか。その日の午後、いつも顔

皆よだれかけみたいなケープをかけてニコニコしている。今日はお化粧するんですよ、と介護士が陽気な声で言う。いいお化粧なんか、今さら色気づいたって仕方ないだろう。そう言いたいけれど黙ってる。突然話し始めたら、介護士さんも婆さん連中もびっくりしちゃうからね。黙っていたら、うんと若い女の子がニコニコして私に近づいてきた。私の前に鏡を置いて、ひんやりした手で顔をペタペタと触る。ああ、気持ちいい。人の手ってこんなに気持ちいいのか。若い女の子は私の顔に何かを塗りたくって、それから口紅の色を選ぶ。あんたお化粧濃すぎるよ。若い時はそれだけで綺麗なんだ。そんなに濃く塗りたくると綺麗さが隠れちゃうだろう。心の中だけ女の子に話しかける。さあ、口紅を塗りましょうね。女の子は言って、紅のついた筆を差し出す。いいよ、そんなに丁寧にやらなくたって。こんなばあさんにそんなに丁寧にすることないんだ。誰に見せるわけでもないんだから。そう思うのに、女の子は筆でゆっくりと唇の輪郭をなぞり、幾度も紅をつけて塗っていく。女の子のふっくらした頬が目の前にある。桃のようにすべやかな肌。さあ、できました。きれいだわ。女の子が言う。ほら見てください。すごくきれい。女っぷりが上がりました。まったく何が女っぷりだ。女の子が差し出した手鏡を持ち、覗き込んで、私はまじまじと自分の顔を見る。すると、そこに映っているのは、桃のようにすべやかな頬をした10代の私ではないか。恋ともつかぬ恋をした、ミラーに胸を弾ませていた10代の私。驚いて目を見開くと、みるみるうちに鏡の中の私は20代の娘になる。好きなものと嫌いなもの。世の中はそればかりでは割り切れないと知り始めた。しっかりと目を見開き、両手を広げ、欲しいものは何一つこぼさず、手のひらに収めようとしていた私。そして私はゆっくりと30代の私になる。がむしゃらに働いて、走って家に帰って、お米を研いでいた私。子供と夫の笑い声を世界で一番の幸せだと信じていた私。やがて、にじむように目尻や口元にシワが出る40代の私。子供たちの未来が輝かしいものであるようにと、毎日のように祈っていた私。そして50代、次々と子供たちが家を出ていくのを寂しく思いながら、でも、せいせいすると強がりを言っていた。夫と二人で旅行に行くようにもなった。60代、あの人だけが先にいなくなってしまった。そして、ゆっくり鏡の中に映った女は、現在の私になる。赤く艶やかな唇の私はうっすらと笑っている。私ってなんて綺麗だったんだろう。いや、今だってなんて綺麗なんだろう。シワの一本一本に、シミの一つ一つに私の過去がある。私の過ごしてきた日々は、すべて私の顔の中にある。これ、もしよかったらどうぞ。私はまた来月も来ますから、またお化粧しましょうね。若い女の子が言う。手渡された銀色の口紅を、私は手のひらの上に転がす。ありがとう。待ってる。

私は随分と久しぶりに自分の声を聞いた。角田光代作口紅の時より3編、6歳、47歳、79歳。朗読は須藤博美でした。明日もエッセイタイムをお楽しみに。

0: 西区西野の自然食のお店マホロバ、仁木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中、安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業、電話 665-6624 です。ラーメン麺太は醤油ラーメンがおすすめ。こってり系の旨味のある醤油スープ、しっかりスープと絡んだ麺がスルスル入っていく、ことにでしか食べられない匠の味。ラーメン麺太は西区ことに3条5丁目 1-1、 電話 614-3600。西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 弁護士の小野昭義です。西区役所向かい弁護士法人琴に暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第1ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設、電話 624-0055、 ことに暁法律事務所。

時刻は11時53分を回りました。トークインクローゼットエンディングのお時間です。本日もたくさんのご参加ありがとうございました。この後お昼12時からお送りしている飛び出せ車椅子ですが、本日は番組お休みとなります。代わりに音楽番組の再放送をお送りしますので、この後も引き続きお付き合いください。今日は月の第4週ということもあって、18時からは札幌大谷大学、僕のね後輩たちが担当している谷ラジもございます。先月から新年度に変わりましたので、メンバーもフレッシュなメンバーが、この先ね、あと11回放送があるのかな、来年の3月まで、札幌大谷大学社会学部3年生の谷ラジ、毎月第4週目の火曜日の18時から放送しておりますのでね、ぜひ、この18時台の番組まで今日も各番組続いていきますので、お付き合いご参加いただければと思います。今日最後の曲です。今日はキリンジ、日々これ観光、この曲でお別れしたいと思います。外はちょっと番組スタート時間よりは晴れてきたでしょうかね。気温も今 22.9度まで上がっているようですので、だいぶね日中の最高気温に近い、今のね札幌市西区の

天気と気温となっております。この時期だけの楽しみ方、本当に短い時期ですのでね、今日も桜の話題もありましたし、あとね、子育て真っ最中の、僕にも有益な、外で遊べる、情報なんかもね、たくさんリスナーさんからお寄せいただきました。もうできれば全部網羅したいなというふうに思うくらい非常に魅力的な、場所が札幌近郊にもねたくさん溢れているということでしたので、せっかく札幌にいながらもね、札幌も観光していきたいなというふうに思います。また週末の様子含めて来週また番組でお話できればと思います。ということで来週の放送は6月に入っております。6月2日火曜日のトークインクローゼットでまたお耳にかかりましょう。本日もお付き合いありがとうございました。それではまた来週火曜日に。

0: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
1: さあ今すぐに、いち早く。
4: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入して、がん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボン in 札幌を応援しています。
5: 白い恋人は誕生から46年以上、北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人。
7: 白い恋人の石屋製菓が12時をお知らせします。

三角山放送局からお届けいたします吹奏楽ミュージアム。さてここからのお時間は私奈良慎之助がお送りいたします。この時間は札幌市西区三角山放送局より数々の吹奏楽の名曲をお送りしてまいります。全日本吹奏楽コンクール課題曲や完全吹奏楽オリジナル作品、そしてクラシックの名曲などなど、皆さんがどこかで一度は聞いたことのあるであろう有名な楽曲のアレンジ作品から吹奏楽マニアのためのコアな名曲まで幅広く様々なジャンルの吹奏楽曲をご紹介していきます。今や日本の吹奏楽人口はなんと100万人をも超えるとか、そんな世界屈指の吹奏楽大国とも言われるここ日本、そんな今熱い吹奏楽をこの三角山放送局からお届けいたします。紹介が遅れましたが、当番組のパーソナリティを務めております私奈良慎之助は主に札幌市を中心に北海道で活動しております社会人一般吹奏楽団サイサイウィンドオーケストラという楽団の代表顧問を務めております。改めて吹奏楽の魅力をたくさんの方へお伝えできればと思いますので、どうぞ番組最後までお付き合いください。それでは早速本日のオープニング1曲目に参りましょう。

0: 本日オープニングとしてお送りいたしました曲はモーツァルトの歌劇フィガロの結婚より、序曲でございました。さて本日の吹奏楽ミュージアムはメイン楽曲としてムソルグスキーの組曲展覧会の絵をお送りしてまいりたいと思います。それでは本日もぜひ番組最後までお付き合いください。吹奏楽ミュージアム本日もスタートです。
1: 地域を愛し地域で学び地域を支える札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイス2フェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西一丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階。電話0116888-8930。日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院は泌尿器科と透析の病院です。前立腺がん、尿路結石症、前立腺肥大症などを中心に安全で質の高い診療を目指しています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みがあればお気軽にご

0: 相談ください。坂泌尿器科病院は西区8軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学・体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
1: 札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム。この時間は私、奈良慎之介がお相手でございます。それでは、本日のメイン楽曲に参りましょう。本日メインでご用意いたしましたのは、ムソルグスキーの組曲展覧会の絵でございます。この曲は私も大好きな曲でございまして、こちらの曲の面白いところは、何と言ってもただ音楽が流れるのではなく、まさに展覧会を歩いている体験ができるところでございます。途中で、何度も登場するプロムナードと読まれるメロディーがあるんですが、これがですね、フランス語で散歩という意味でございまして、つまり絵から絵へ歩いて移動するような、そんな様子が音楽になっております。そしてそれぞれの曲では個性的な絵の世界が広がっており、例えば重たい足取りの人物や楽しげに遊ぶ子供たち、さらには不気味な雰囲気の場面まで、目の前に絵がなくても音だけで情景が浮かんでくるのが魅力の作品です。本日はぜひどんな絵が見えるかを想像しながら、ぜひお楽しみください。それではお送りいたします。ムソルグスキーの組曲展覧会の絵です。どうぞ。

0: ーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 北海道の旅なら最初はグー、北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3000

0: 彩ります。西区山の手3条4丁目 1-34 ツイッター、インスタグラムも更新中。たくみパンで検索。
1: 札幌市西区三角山放送局からお届けしております吹奏楽ミュージアム。この時間は私、奈良慎之助がお相手でございます。それでは本日最後の曲へ参りましょう。本日は最後に1曲お送りいたしまして、そのままエンディングへと移らせていただきます。お送りいたします曲はバッハの主よ人の望みの喜びよ。こちらを吹奏楽アレンジでどうぞ。人の心の拠り所となる存在への願いという意味のある曲です。本日最後にお楽しみください。どうぞ。

本日も番組最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。まずはお便りの宛先からです。ファックスまたはメールでどうぞ。三角山放送局ファックスは011-640-3331、 011-640-3331。メールはリクエスト@山.co.jp、 リクエスト@山.co.jp。 インターネット放送も実施しておりますので、ぜひ三角山放送局のホームページの問い合わせフォームからも楽曲リクエスト、メッセージどんどんお待ちしております。またスマホパソコンの方はアプリリッスンラジオ、こちらでもお聞きいただけますので、ぜひそちらもよろしくお願いいたします。また私が顧問常任指揮者を務めております札幌市の一般吹奏楽団サイサイウィンドオーケストラでは、練習見学、合奏体験、いつでもお待ちしております。ブランクをお持ちの方も大歓迎。興味のある方はぜひサイサイウィンドオーケストラ、 SAI ウィンドオーケストラで検索。主に公式 X、 旧 Twitter で日頃の練習風景や過去の演奏会の様子などをアップしています。そちらもぜひチェックしてみてください。よさこいソーラン祭りメインステージでの演奏や大通公園でのパレード演奏、道内各地のお祭りやミニコンサートの開催など、年に一度の定期演奏会のほか、年間を通して多くの場で積極的に活動しておりますので、当番組吹奏楽ミュージアムと合わせてぜひ、サイサイウィンドオーケストラ、こちらもよろしくお願いいたします。合奏体験や練習見学、演奏依頼などのお問い合わせも楽団公式 X 旧 Twitter からダイレクトメッセージ、またはお電話 090-1526-7626。 ホームページからのお問い合わせも大歓迎です。それでは本日も番組最後までお付き合いいただき誠にありがとうございました。三角山放送局吹奏楽ミュージアム、お相手は奈良慎之介でした。バイバイ。

0: 紀の戸屋は、美味しいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の紀の戸屋です。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。ことに整骨院は西区スポゴミ大会を応援しています。
2: 西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなど、おしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
3: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
4: 琴仁の頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。琴仁1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、琴仁の町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
5: 主政クラブをご存知ですか？創業は安し、主政成り方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く主政クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは主政クラブ本部 011-211-0720 までお電話ください。
6: ランコチャタイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は琴仁三条1丁目琴仁グリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
7: 三角山タウンボイス。
8: こんにちは、三角山タウンボイス、あなたが主役の時間です。火曜タウンボイスはシンガーソングライター高橋真咲がお送りします。今の札幌、とっても暖かいです。

ですよ。初夏の気配がもう満ち溢れているこの札幌です。暖かい、とにかく暖かい。まずはお天気の情報から。5月26日11時現在、札幌管区気象台の発表によりますと、日中の最高気温なんと24度です。24度、もうこれは夏と言ってもいいかもしれません。半袖で歩いていらっしゃる方もちらほらと見受けられましたが、私はあまり半袖が得意ではないので、実はパーカーを着ておりますが、まあ、上っ張り1枚あっても全然いいかなというふうに思います。風がなんて言ったって心地よいです。まあ、これぐらいの気温そして天気が続いてくれればいいなというふうに思いますが、ここからはどんどんぐんぐん気温が上がっていくということで、来週には6月に突入です。あっという間に2026年も半年が過ぎていこうかというところに差し掛かっているわけですが、はい、今日は24度ですから、また明日も23度。向こう1週間見てみましても、週末は18度19度ぐらいかなと思いますが、日曜日からはぐんと上がります。夏日25度という数字が踊っておりますよ。6月1日はなんと札幌も28度になるという予報です。もう初夏から夏というその季節の移り変わりが急激に来るなというこの近年ですが、皆さんお住まいの地域はどのような感じでしょうか。今日は曇りのち晴れ、まあ晴れの方が強いかなというふうにも感じますが、まあ雲は出ている状況です。雨は降る気配はありませんよ。明日も曇りということで、まあ週末は若干雨降りかなというところもありますが、まあ今日はともとってもこの番組についての思い入れという部分でいけば、なんと150回目を迎えたわけです。これもひとえに皆さんのおかげであります。ありがとうございます。はい、150回も番組を担当させていただけたっていうのはもうラッキー以外ありませんよ。はい、そう、ラッキーといえば今日は何の日かというところで、5月26日ラッキーゾーンの日なんです。1947年5月26日阪神甲子園球場にラッキーゾーンというものが設置されたことにちなんで記念日として設けられている。ラッキーゾーンとは何ぞやと、つまり野球です。球場が広くてホームランがなかなか出づらいということについて、主に左右翼のフェンス手前に別フェンスを設けることで外野を幾分狭くする、これがラッキーゾーンで、手前のフェンスを越えた打球はホームラン扱いという形になったわけです。まあこれが好評だったことから、いろいろな球場にも設置されていくことになるわけですが、今度は選手の技量がなかなか向上していったということと、バットの規格が変更で、そして公式球の変更に伴いホームランが出過ぎてしまうよという状況に陥ったわけです。その理由で1992年にラッキーゾーンは全球場から撤去されることになったと。まあ広すぎてホームランが出ない、そして若干狭くしたらホームランが出すぎる、その中庸というのは難しいものですが、そう、そのラッキーゾーンの日にちなんで今日はラッキーをテーマに皆さんからメールを募っていこうと思っております。5月26日、5月末ですから今月の一曲に対してのワンフレーズも募っていきたいと思いますから、どしどしとお寄せください。そんな私高橋正樹は音楽生活25周年を迎え、ここ札幌を拠点に町から町へとアコースティックギター1本晒しに巻いて音楽ライブの旅を軸に続けてきています。ギター1本弾き語りの枠にとらわれない歌たちや
ステージングをお届けするシンガーソングライ

ターです。番組ではラジオを聴きのあなたからのリクエストメッセージをお待ちしています。ファックスの方は札幌011-640-3331 640-3331、メールアドレスはリクエスト@山.co.jp です。三角山放送局のメールフォームを通じての送信も可能ですので、どしどしと私にとってラッキーはこういうことよというメールをどしどしお寄せください。それでは今日のオープニングナンバーです。川島英子さん、元気出していこう。レッツゴー。

0: 西区八軒にある佐賀泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。佐賀泌尿器科病院は西区八軒二条西四丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区八軒一条西一丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ 011-631-8254、 見学は自由です。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。白い恋人。
2: JR 琴仁駅直結琴仁ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴仁ファミリークリニックは西区琴仁4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
3: 三角山タウンボイス、あなたが主役。
4: この時間は高橋正樹がお送りしています。今日のタウンボイスの内容です。まさきの旅話。高橋まさきの今週の一曲パート1、2時からは情報ワッサム、2時過ぎからの内容としましては、皆さんからいただいているメールを中心にご紹介、そして今月の一曲を即興で作りますというコーナーあります。皆さんからワンフレーズを募って、あなたが主役の一曲をその場で作りますという恒例企画です。どしどしお寄せください。まずはこちらのメールからご紹介。ラジオネームのどごし一番さんからです。まさきくん、こんにちは。こんにちは。150回目の放送おめでとうございます。お疲れ様です。ありがとうございます。まあいろんな町に旅をさせていただいている時は、僕会にはこう換算してないわけですけれども、僕が生放送という形で三角山タウンボイス、あなたが主役のこの番組の前でお話をさせていただいて150回目という形になります。2022年の10月からスタートいたしましたから、4年近く経つわけですよ。約4年。まあとにかく最初はとっても緊張感があって、何をお話ししていいものかと。でそして生のお昼の番組ですから、どのようなトーンでいけばいいのかっていう、ずっとこう考えてみればラジオ番組のパーソナリティというものをこうさせていただいて23年経ちます。いろいろな局でお話をさせていただいてきてますが、この栄えある三角山放送局、長年の歴史が刻まれてきているこの局において一番こう長い時間、つまり2時間、そして一時期は3時間という枠をいただいてましたが、果たして自分でいいんだろうかという思いもあったんですが、自分なりに 皆さんに楽しんでいただけるようにこうテンションであったりトーンであったりをこう変えながら試行錯誤を繰り返して番組に臨まさせていただいてきてます。150回、まあ一つ節目ではあります。ありがたいです。先週末5月23日の札幌歌謡クラブありがとうさんでのライブお疲れ様でした。ありがとうございます。ご来場感謝します。熱い声援が多くて楽しく良いライブでしたね。まあありがとうさんでのライブは何度かこの番組でもお話ししてきていますが、開演前からまさけまさきというのぶとい熱いコールが発生するわけです。嬉しいですよ。僕も

こうお店のドアの前で控えてるわけですが、おー来た来た来た来た、今回も熱い声援が来てるよって、モチベーションガッと上がりますよ、うん、でお店のドアを開けて、ありがとうマスターの高橋正樹さんですという大きな掛け声とともに僕は登場していくわけですが、もう嬉しいです、うん、さあいよいよ始まるぞという最高潮の空気感の中、僕はギターをかき鳴らしスタートしていくわけですが、うん、今回も会場いっぱいにたくさんの皆さんがご来場くださいましてありがたかった、うん、まあ、ステージ上は僕一人だけではありますが、うん、その実現のためにはたくさんの皆さんが関わってくださってる、ありがとうマスターママさんの思いっていうのはとっても貴重で、で毎回ですよ、今年に関してはお店も僕も25周年ということで気合の入れ方がまたグッと上がってるわけですよ、例年以上に、まあ、集客に関してもこうありがとうさんがものすごく頑張ってくださってるし、まあ、僕自身も皆さんへの呼びかけもちろん頑張る必要すごく大事なんですけど、そしてお越しくださっている皆さん方が毎回行きますよとか、何回も行くの楽しみにしてますとか、そしていやマサキライブに行こうよって声を掛け合ってくださってるっていうのが伝わってくる。つまり何を言いたいかというと、一つのライブを作り上げるために皆さんが一丸となって盛り上がって盛り立ててくださってるっていうのがとってとても心に響き渡るし、ああよかったまた行きたい、もう最高だったよと感じていただける、その空気感っていうのは何よりも幸せに満ちているなと、うん、だから実際に体感していただかないとわからないとは思います。この番組でこうやってお話をさせてもらって、できるだけその現場の空気感であったりを伝えたいわけですが、実際にお越しいただくとその熱量たるや他に類を見ないです、うん、まあ比べるわけではないですけども、もうそうなんですよ。分かっているよという曲は今の私にとって応援ソングになっています、ありがとうございました、うん、今回のありがとうさんでのライブは2007年と2008年の歌を織り交ぜてお届けしたんです、まあ、2007年といえば僕がデビューをさせていただいた年です、うん、でそして2008年はそれから1年後という部分で、まあ、考えることがいろいろあった時代でもあります、まあ、どうしてもその選曲をするときに当時の歌を織り交ぜてという部分があるんですが、線から漏れてしまう楽曲もあるわけです、まあ、前略東京という、東京よ今に見てろよっていう絶叫する歌があるんですが、その歌以上にいわゆるほうこうという言うんでしょうか、こう叫ぶみたいな、己の思いの丈を存分に吐き出す歌っていうのもあったわけで、人生に万歳という歌があるんですけど、番組で1回だけかけたことあるかな、うん、その歌をやろうかなとは思ってたんですけど、考えてみると2007年2008年の楽曲たちっていうのはとってもこう激しさと穏やかさとの振り幅が大きい時代だったので、まあ、精神状態のこう持っていき方っていうのは難しかったわけですが、まあ、その中においてもこう分かっているよという優しい歌、うん、気に入っていただけたっていうのはありがたいですね、うん、さて今日の番組のテーマ、ラッキーなこと、はい、もちろん高橋正樹くんに会えたこと、はあ一番無難なところを攻めてきましたね、うん、そしてあっちこっちのライブ会場で皆さんに出会えて仲良くさせていただけている方々が多くできていること

毎回ライブで一緒に楽しんでいただいている皆様、本当にありがとうございます。これからもずっとずっとよろしくお願いします。ラジオネームのどごし一番さんはもう、ご自身もおっしゃってますが、帯広に在住されてると。で、帯広から、北海道に関してはもう札幌のありがとうさんのライブはもう毎回来てくださってる。だから考えてみてくださいよ。帯広から札幌までって高速バスに乗って約4時間半前後かかる。で、そして宿泊費、チケット代、食費等々こう当てて来てくださるわけですよ。いや、これはもう本当に生半可なものをお届けできないなっていうふうに思うわけですよ、僕自身。で、その中で、ラジオネームのどごし一番さんが会場でお会いしている方々とこう仲良くして楽しまれている。僕今回のライブの中でもうお話ししましたけど、皆さんそれぞれの日常があって、で、抱えるものもたくさんあって、その中においてもこうライブに行って何か気晴らしでも全然いいし、もうちょっとやってみようかなという気持ちを持って帰っていただくと、そのライブで自分の人生をこうバランスを取っていくという方々も多くいらっしゃると思うし、その手助けって言ったらすごく偉そうな言い方だし嫌なんですけど、何か持って帰っていただけたら僕自身の幸せにつながるなっていう思いですよね。だからとにかくどのライブ、どのライブステージもそうなんですけど、特にこの札幌歌謡クラブありがとうさんでのライブというのは、皆さんがこう一丸となるという、お店、お客様、演者の僕、三位一体となり幸せに満ちる空気感を作り上げる、まさしくそれこそがライブだと僕は信じてやみません。僕自身もこれからも改めて皆さんよろしくお願いいたします。次回歌謡クラブありがとうさんでのライブは6月13日土曜日午後7時開演、チケット料金3500円ワンドリンク付きとなりますのでよろしくお願いします。東北ソロライブツアー直前です。2009年と2010年の歌を織り交ぜてお届けします。ぜひ。まだ文面続きありました。ラジオネームのどごし一番さん、今月のワンフレーズは楽しい時間を共に過ごせる幸せありがとう。ワンフレーズじゃないじゃん楽しい時間と、ちょっと今書きますからね、楽しい時間と共に過ごせる幸せる幸せありがとう。はい、ではまた、あと週末紋別滝の上、気をつけて行ってくださいね、ということでラジオネームのどごし一番さんからいただきました。ありがとうございます。一曲いきましょう。ザ・ピーナッツ、恋のバカンス。

0: 私たちはハートのこもった、ハートに響く、ハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811、株式会社マルゼン。

0: まさきの旅話。
1: このコーナーではこれまでに訪れた日本各地の思い出やエピソードを交えてお届けします。今日はいよいよ今週末となりました滝の上町芝桜祭りについてのお話。まあ、芝桜祭り自体はもう開催されていますが、5月31日日曜日で終わります。まあ、その後もいきなり芝桜がなくなってしまうということはないんですが、お祭り自体は31日日曜日で終わりということです。2026年童話村滝の上芝桜祭り、5月1日から31日まで、もう1ヶ月間イベント目白押しで開催されてきております。はい、その中で、はい、高橋正樹最終日のイベントに出演させていただきます。芝桜滝の上公園で開催されておりますフロックスマルシェにて、5月31日日曜日10時から芝桜スプリングライブと題した内容で、スタートしていくわけですが、午前10時からです。はい、ぜひ皆さんお越しください。まあ、入園料はかかりますので、そちら大人1名500円、子供1名250円となります。午前8時から午後6時まで、最終入場は午後5時となっています。この滝の上町の芝桜祭りもそうですが、芝桜一面に咲き誇る芝桜、僕はもう何年だろう、20年近く毎年イベントにお声掛けいただいてきてます。ありがたいです。ずっとですよ。というのも5月の桜という歌、こちらを滝の上町観光協会の方がこういわゆる買ってくださっていて、で高橋正樹の5月の桜、芝桜の季節にマッチするということで、こんなに長きにわたって愛してくださるというのはもう作り手冥利に尽きるわけですよ。ありがたい。でその芝桜祭りもそうですが、一面に丘の上にこう這うように芝桜が、まあ、這うようにって言ったらちょっと的確な表現かどうか分かりませんが、敷き詰められた芝桜、ピンクの絨毯と呼んでも過言ではありません。今年はなんともう終わってしまいましたが、3日間限定で今年初の試み、夜間のライトアップで芝桜を楽しむことができるという、そのライトアップの様子がインスタグラムの方で公開されていたんですけど、幻想的ですよ。その芝桜のピンク色とこうライトのレーザーショー的な感じで照明の動きがあるわけです。わあ、これ斬新だなあと。3日間だけっていうのを、まあ、経費的なところを考えれば難しいかとは思いますが、もうその夜、週末とにかけてやっていくのはどんどんいいのかなと思ったりしましたね。楽しみです。5月31日日曜日午前10時から芝桜祭りでのイベントで歌わさせていただきます。まあ20分ぐらいかなとは思いますが、ぜひお越しください。まあ、その前日30日土曜日は紋別アリババ21さんでのライブです。紋別も1年ぶりですよ。楽しみ。とにかく皆さんお越しいただければというふうに思います。自然に触れるっていうのは大切ですよ。滝の上町とのご縁はずっと続いてきてます。18年19年ぐらいになりますか。ありがたいです。皆さんも滝の上町の芝桜見に行ってみてはいかがでしょうか。ということで、まさきの旅話、今日は滝の上町の芝桜についてお話をしました。ラブサイケデリコラストスマイル。

0: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
2: おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。

0: 石屋製菓株式会社は西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間は高橋正樹がお送りしています。さあ、次のコーナーに行く前にいつメールをいただいておりますのでご紹介。こちらラジオネームおじき、ありがとうございます。まさきちゃん、週末はお疲れ様です。お疲れ様です。23日のありがとうサンダのライブ、お疲れ様です。お疲れ様です。自分は予定と被ってしまって、ありがとうさんでの到着というのは午後10時30分となってしまいましたが、いやいやいや、もうご自身のいろいろな忙しい中駆けつけてくださってありがとうございます。ライブを見たお客さんから、いいライブだったよ、いつもよりパワーがあったね、などなどたくさんの感想を聞かせてもらいましたよ。いや、とにかくいいライブだったですよ。もうボーカルのこう圧と言いましょうか、でそして抜け感もすごく良かったです。で今回実は PA 音響をこうありがとうさんでずっとドラムを叩かれている室尾さんという方がこう音作りに携わってくれて、で、まあ、室尾さんもずっと昔から音楽をやられていて、音のいわゆるの良し悪しであったりをずっと学んだりしている方なんで、でやり取りしながら作っていった。ところ本当に良かったんじゃないかなって思います。僕もとても歌いやすかったですしね、それいい音だったですよ。でラジオネームミニタヌキさんからも日本酒をいただき嬉しかったです。お酒いただいた。そして帰ったらなぜか朝の4時30分。なぜだろう。まあここについてのお話をしましょうか。帰宅されたのが4時30分だったと。まあ6時間ほど僕もラジオネームおじきさんとご一緒させてもらいましたが、ありがとうさんでのライブ終わった後お店の中で皆さんとワイワイ楽しい時間を過ごし、12時を回った頃でしょうか、お店が閉店となりました。さあそこからご飯を食べに、打ち上げの打ち上げに行きましょうという流れ。向かった先は南郷通りのそのニコービルというビルの向かいにあります鳥侍さんという居酒屋。12名ほどいらっしゃるのかな、皆さんでワイワイさらに楽しい時間が刻まれていき、お店その居酒屋自体は3時で閉店なんですが、その後こう僕は車に機材を積んでいますし、まあ、一切お酒を飲まないですよ、運転しているから。でまあ帰り道だからっていうのも含め、こう方向が近い方たちを乗せて、運転し帰路へと着きました。まあ僕は声を大にして言いたいわけですが、こうライブでいわゆるこう2時間半歌い尽くし、まあ疲れてるって言ったら疲れてるわけですよ、まあ、その中にいいですよ、まあ、楽しい打ち上げがあって、わあもう心もポカポカですよっていう状況、で気分も高揚してるわけですよ、シラフでありながら。でまあ帰り道だからとこう乗せる、その車の中もう、皆さん元気いっぱいで活発だなと思ってて、でお一人お一人こういなくなっていくと。 って最終的に振動の方を走っていて、うん、そしたら山岡屋というラーメン屋があるわけですよ。

もいらっしゃったんですね、うん、まあお酒は皆さん入ってらしたと思うんですけど、こうそこで美味しいラーメンを食べと山岡屋さんを出た時には夜空はとっても明るくて、うん、で僕、まあ、その後また皆さんそれぞれのご自宅まで送り届け、なんで俺みんなの運転手になってんだろうって思う気持ちもすごくあったんだよ実はライブで疲れてるのによっていう気持ちも抑えつつ、大人ですから、はい、大人ですからね、はい、まあそういう気持ちもありつつも、自分のうちの駐車場に車を止めたのがだいたい4時半から5時の間ぐらいでしたね。4時45分前後だったかな。で僕はどのライブステージ終えてで帰宅する、そしてホテルの部屋に着く、その前に必ず一人にならないとダメだ。ですぐ部屋に入るってことをしないんですよ。車の中でもう小一時間整えないとこう自宅に戻れない、そしてホテルの部屋に戻れないという感じなんですよ。もう一回全部スイッチを完全に切らないとダメだという感じの人なんです。なのでいわゆるこうなんだろうな、一日のこう流れがあって、うわやっと終わった今日一日がというのを整えてからじゃないと、もう自宅に戻れない、ホテルの部屋に戻れないって。だから車の中で一人ぼっちでこう一時間ずっとこう顧みるわけですよ。一日の自分の行動であったりを、まあ周りの人たちはどういう感じだったかというところを顧みるわけですね。まあ全部覚えてますから、お酒飲んでないからね、まあ、それはいや、いろんな人がいるなということを感じる場面でもあるわけですが、まあそれが全てこう歌へ還元されていくというのがあるんで、まあそれはそれとして、で結局23日のライブを終えて自宅に戻り、床につけたのが午前5時半を回ってたかなよく頑張りますね高橋まさき。もう自分で自分を褒めてあげたい私、うん、まあ、体が資本ですから、僕が倒れたら誰も代用聞かないという人生ですから、とにかくいたわらないといけないなというふうに思いますけど、うん、皆さんどうですか、うん、元気だなって思っててもやっぱり疲れっていうのは皆さんそれぞれあるでしょう、うん、ね、いたわるってことが大切かなというふうに思いますが、うん、文面戻ります。ラジオネームおじきさんですが、朝の4時半だったのはそうですよ、山岡屋というラーメン屋に行ったからですよありがとうございました。そして次の日、自分のライブに応援に来ていただきありがとうございます。ああ行きましたね、南郷18丁目の方面でした。僕車で行ったんですけど、こう結構遠かったな、30分ぐらいかかったな、うん、まあ、キラキラうちわで応援しましたよ、うん、さて今週のテーマはラッキーですか。ラッキーですよ、まさきちゃんと出会えたことがラッキーかな、なんてねとだからみんな無難なところ攻めますね、うん、でも本当ですというふうに書いてます。いや僕も皆さんとお会いできていることはとってもラッキーですよ。でもラッキーとハッピーは違うよ。ラッキーとのは幸運だ、運がいいぜっていうことだから、そしてハッピーとのは幸せだから、
厳密に言えば意味合いが違うわけですけども。

まあでも嬉しいです。僕に会えてラッキーだよって思っていただけるっていうのはね、ありがたい。ラジオネームおじきさんでした。ありがとうございます。さあ今週の一曲パート1です。2007年の歌かけようかなというふうに思ったんですが、もうちょっと遡って、まあ、激しい感じの歌今日久しぶりにお届けしようかなと思います。2004年に制作した歌で、2005年のペニーレーン24で歌させてもらった時の音源です。聞いてください。高橋まさき、上昇。

だとおりだから退屈を変えならするくらいならいっそのことスプリューザ死ぬ星かじった方がまだマシさ。バカにつける薬はないって先人たちはうまいこと言ったもんだなって感慨深げにタバコに火をつけてる僕は今高円寺の道通るアイスカフェラテを笑

アンコは第二次大戦諸国の本命社会に堕落論ってやつを打ち出したんだよね。人間の堕落は防ぐことができないらしいから、とことんいっそのところ落ちるところまで落ちてみようじゃないか。だからって酒笑ってみたことなんか一度もないくせに、清涼飲料水の中に存在理由を見出そうとしたあるわけがないじゃないか。

落ち着かない様子で携帯電話をいじり始めながらこう言うんだ。女が台所に立つようなしみったれた暮らしの理想なんてもうとっくの塔にしない女なのよ。なんで左の豚の敬礼が止まらないほど僕の怒りは臨界点に達し始めてるんだろうと疑問に思うな。きっと苦にもつかないありったけの言い訳で人生を透かしながらこう発揮し

0: もありがとうございました。高橋正樹でした。
1: コトニの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。コトニ一条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、コトニの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
2: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで。保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
3: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル0120-300-800、西区西野3条6丁目味わいの里中野商店。
4: 酒聖クラブをご存知ですか？創業は安し、酒聖成方し、かけがえのない会社を潰してはならない。守って守って守り抜く酒聖クラブは、中小企業経営者によって構成する会員制です。月に一度の仕事バンバンプラザに参加しましょう。お問い合わせは酒聖クラブ本部 011-211-0720、 211-0720までお電話ください。

時刻は2時になりました。ここからの時間は東北の町ワッサム町の魅力や話題を伝える番組、情報ワッサム。毎週この時間、高橋正樹のタウンボイスの中でワッサム町の情報をお伝えしていきます。ラジオをお聞きの方はワッサム町に行ったことはありますでしょうか。ワッサム町は北海道の中央よりやや北部に位置し、旭川市から北へ36キロの距離にあります。現在の人口はおよそ3000人。塩狩り

0: 峠のふもとに広がる恵み豊かなワッサム町は、農業では作付け面積日本一のかぼちゃや越冬キャベツが地域ブランドとして人気を集めています。全日本玉入れ選手権やワッサムハロウィンランタンコンテストなど四季折々のイベントも盛りだくさん。この情報ワッサムでは、そんなワッサムの街の魅力を札幌県の皆様に知っていただき、一度訪れてほしい、そんな街の願いから始まりました。この番組を通じてワッサムを再発見し、たくさんの方々が訪れる街になるよう素敵な情報をお伝えしてまいりますので、最後までお付き合いください。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたします。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。

それでは今週の情報ワッサムです。まずはこちらの話題から。初夏平田長官展開催のお知らせです。北原交流展示館では北海道の書道文化を牽引してきた書家平田長官さんの作品展を開催しています。1932年富良野市に生まれ、北海道学芸大学旭川分校、現在の北海道教育大学旭川校を卒業後、中学高校の教諭を経て東京大旭川小学校の校長や母校でもある東京大旭川校の教授も務められた平田長官さん。書家としては日展や毎日書道展など代表的な書道展で活躍し、その名を残されました。そんな平田長官さんの作品を10月31日まで北原交流展示館で展示しています。この機会にご覧になってはいかがでしょうか。北原交流展示館の所在地はワッサム町あざ北原町229番地。毎週月火水曜日が休館日となっています。続きましてこちらの話題。塩刈ヒュッテグリーンシーズン営業中です。塩刈峠に佇むユースホステル塩刈ヒュッテの夏の営業が始まっています。塩刈ヒュッテはワッサム出身のご主人と大阪出身の奥さんが2012年にワッサム町に移住しオープンさせたユースホステルです。塩刈駅から150メートルほどの場所にある塩刈ヒュッテ、美しい森の中に佇む汽車の見える一軒宿です。旅人さんたちにいつもと少し違った空間を過ごしてほしい、そんな思いからご主人自ら設計を手掛け、手作りの丸太小屋を完成させました。建物だけではなくテーブルやカウンター、階段、ベッドも手作りにこだわっています。丸太は皮を剥いたそのままで、北海道の大地で育ったトドマツの手触りと香りを楽しむことができます。木造手作りなので遮音性に優れていませんが、森の中の鳥や動物たちの声が聞こえたり、時々走る汽車の音や振動も感じることができる心地よい空間となっています。ダイニングルームでは地元の野菜をふんだんに使った料理が楽しめます。農業の町バッサムが誇る山菜、トマト、キュウリ、ナス、カボチャ、越冬キャベツなど季節ごとの旬の野菜が並び、お米もワッサム産のゆめぴりかを使用しています。また特別料理としてジンギスカンも楽しむことができます。美味しいと評判の金子精肉店のワッサムジンギスカン、確かに美味しいんですよ。金子精肉店さんワッサムジンギスカン、地元の農家さんから仕入れた野菜と一緒にどうぞ。

0: このダイニングルームは談話室としてくつろぐことができます。大きなテラス窓からは潮刈りの景色が一望でき、時折通る鉄道を眺めながらゆっくり過ごすことができます。客室は2階に4部屋、潮刈りの大自然に囲まれた潮刈りヒュッテはお部屋も木のぬくもりあふれる優しい空間となっています。トド松の白木の柱や梁、ベッドからは木のいい香りがして、お部屋にいながらまるで森の中にいるような不思議な感覚。窓からは白樺の林や鉄道を眺めることができ、心癒されるひとときをお過ごしいただけます。詳しい営業日などは潮刈りヒュッテのホームページで確認できますのでご覧ください。最後はこちらの話題です。潮刈り駅の存続へ、ふるさと納税でのご協力のお願いです。ワッサム町のふるさと納税返礼品には様々なワッサムの特産品がありますが、その中に潮刈り駅名標セットがあります。1000本以上の桜の木が植えられ、三浦綾子さんの旧宅を復元した潮刈り陶芸記念館を建設するなど、ワッサム町はこの場所のにぎわいに努めてきました。しかし潮刈り駅利用者の減少などにより、 JR 北海道から潮刈り駅の廃止提案が出され、駅を残す条件は自治体が維持費用を負担すること。ワッサム町は潮刈り駅は町の大切な観光資源として残していかなければならないと考えました。駅の維持費に北海道の中でも雪の多いこの地域は、安全な運行を行うための除雪などの維持費がかかるため、ふるさと納税でいただいたご寄付は JR 潮刈り駅の駅舎とホームの除雪などの費用に使わせていただきます。潮刈り駅名標セットは6000円以上のご寄付をいただいた方にお送りします。駅プレマグネット、駅プレスタンド、駅名キーホルダーがセットになった返礼品となっています。その他にも寄付額に応じてワッサム町ふるさと納税返礼品の品物からもお選びできます。潮刈り駅存続のため応援よろしくお願いいたします。詳しくはワッサム町役場ホームページ内のふるさと納税紹介ページや各種ふるさと納税サイトでご確認ください。その他の返礼品もこれらのホームページでご覧いただけます。ふるさと納税に関するお問い合わせはワッサム町役場総務課まちづくり推進係、電話番号0165-322421。皆様から寄せられた寄付金は高齢者福祉に関する分野、教育少子化対策等に関する分野、ワッサムの自然環境保全に関する分野、産業振興に関する分野などご希望に分野で使わせていただきます。ワッサム町ふるさと納税で検索してみてください。いかがだったでしょうか。今週の情報ワッサム、ぜひ皆様も一度ワッサム町を訪れて体験してみてください。今日の情報についてのお問い合わせは三角山放送局までどうぞ。ファックス0116403331、メールはリクエスト@山.co.jp です。情報ワッサム、この番組はワッサム町の提供でお送りいたしました。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話0165-32-2421まで。
2: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
3: 白い恋人。
4: 株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811。株式会社マルゼン。
5: ジューシー DA、 あなたの毎日に声でより

0: うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに、聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送
1: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
2: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副主席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
3: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間はシンガーソングライターの高橋真咲がお送りしてます。2時12分を回ったところです。皆さん元気ですか？私は元気です。この時間は皆さんからいただいているメールをご紹介。こちらラジオネーム秋田のマサラさんからありがとうございます。こんにちは。こんにちは。今週のテーマラッキーな出来事ですが、はい、そうです。甲子園にラッキーゾーンというものが登場した1940年代のこうラッキーゾーンの日にちなんで、今日の番組テーマラッキー、あなたのラッキー教えてくださいと募っております。私はだいぶ前に、はい、この番組で大人の休日クラブに入会したことを話したかと思いますが、あ、そうですね、お得に乗れるとい そう大人の休日クラブ、なんかここだけ言うとちょっとやらしいです。ちょっとエコーかけるとなおさらやらしいと思う。ちょっとだけ言わせてもらっていいですか。大人の休日クラブもう一回行きたいな。もう一回行きたいな。いいかな。もう月末だし今日は。はい。もう一回言わせてください。大人の休日クラブ。いや、これ別に小馬鹿にしてるわけじゃないですよ。はい。ちょっと言いたかっただけです。はい。まさきさんの来月の東北ツアーの。あ、東北ツアー、東北じゃないよ、東北ツアーの時期と、はい、期間内に JR 乗り放題の大人の休日クラブパスの使える期間が被ったこと、これは私にとってとってもラッキーです。もう具体的、これいいラッキー。久しぶりに秋田のマサラを褒める私そのため今回のツアー2公演行く予定を立てることができました。ここはさらに素晴らしい。推し活、あー、いよいよ来月か、なまら楽しみになってきた。なまらってあえて使うところが、うん、今月のフレーズ、来月下旬が待ち遠しい。まんまじゃないかよまんまでしょ、まんまでしょ、来月下旬が待ち遠しい。まんまだけど、一応ワンフレーズになってる。はい。来月下旬が待ち遠しい。そうですよね。大人の休日クラブを使って移動されるという。待ち遠しい。マサラーさん。はい。ありがとうございます。食べるラー油みたいな言い方になる。マサラー。ラジオネーム秋田の

マサラさん、6月待っててくださいよ。今回秋田は公演にてに組まれておりませんから、うん、その他で来ていただけるということで嬉しい限りです。ありがとうございます。さてこちらラジオネーム、ミニタヌキさんです。ありがとうございます。瞳キラキラのまさきくん、150回目放送おめでとう。ありがとうございます。瞳キラキラ、あれじゃないですか、コンタクトがもう潤んでただけじゃないですか。ありがとうございます。これからも高揚感あふれる声での放送期待してるよ。高揚感あふれる声、どんな感じでしょうかね。大人の休日クラブ、こういう感じですか。いや本当馬鹿げてるな私は本当に。まあでもそういう感じの、そのなんだかこうこの人大丈夫本当にというぐらいの声、そしておしゃべりっていうのが皆さん楽しんでいただける秘訣の一つかなと思っておりますので、テンション上げ上げで上げ上げっていうのも死後ですがお届けします。さて今日の番組テーマ、ラッキー。そうです、1942年にラッキーゾーンの日ということで、甲子園球場にホームランが出やすいようにラッキーゾーンを設けて、ラッキーゾーンの日が設けられたわけですが、にちなんで番組テーマはラッキー。それは、はい、高橋真咲ライブに初めて行ったところが歌謡クラブありがとうさんだったことです。マスターやママさんのおかげで割とすんなり雰囲気に溶け込めました。だから他のライブ会場も何事もなくそれぞれの会場に合わせることができています。それにしても23日のライブは楽しかったなーって、ご苦労様でしたと。あの T シャツもお披露目したし、ああそうですよ、先週番組にメール寄せてくださった、その還暦のお祝いで息子さんから還暦祝いの赤い T シャツをプレゼントされたと。ろうそくが60本立ってあるそのプリントのこう T シャツ、まあ面白かったですね。実際に着てきてくれるのかなと思ったんですが、あれを着たまんま電車に乗るとちょっと大変かなと思ったりもしました。はい、ワンフレーズ、今月の一曲のワンフレーズは瞳に映る私でお願いします。瞳に映る私瞳に映る私、はい、ミニタヌキさんからは瞳に映る私。いやびっくりした、瞳に映るタヌキってこれでも面白いですけどね、まあ、瞳に映る私でお願いします。ラジオネームミニたぬきさん、ありがとうございました。ということで一曲いきましょうか。アン・ルイスさん、ウーマン。

0: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら、私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます、中道リース。
2: 私たちはハートのこもったハートに響くハートでつながる診療をモットーに、患者様の立場になって患者様の目線で考えた医療の実現を目指します。新川中央眼科は新川三条七丁目新川インターすぐ、平日は夜7時まで診療しています。白内障、斜視の手術など日帰り手術も行っていますので、お気軽にご相談ください。
3: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。

0: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。児童デイサービスキリアンは西区スポゴミ大会を応援しています。
1: 三角山タウンボイス、あなたが主役。この時間は高橋正樹がお送りしています。今日はラッキーというフレーズをテーマに皆さんからメールを募り、番組をお届けしています。ラッキーだなーと思うこといろいろあります。まあラッキーとハッピーは意味合いが似てるようで違います。はい、ラッキーというのは幸運だな、運がいいなと思うことで、そしてハッピーというのは幸せだなっていうふうに思うこと。まあ幸せだなイコールラッキーなのかもしれませんが、こちらラジオネームイカのルイベ推しさんから初メールありがとうございます。まさきさん、こんにちは。こんにちは。今日で出演150回目なんですね。放送おめでとうございます。お、ありがとうございます。まあこれも一重に皆さんのおかげです。先週のありがとうさんでのライブお疲れ様でした。今回も最高のライブでしたとお越しいただけた、ありがとうございます。もう最高でしたね。これもなんて言うんでしょう、やっぱり体感いただかないとわからない世界、うん、どのライブもそうですよ、うん、今週の番組のテーマはラッキーですね。先日知り合いの方から、今日は縁起のいい日だからとスクラッチくじを10枚もらいました。普段全くくじ運がなくて、何枚買っても1枚も当たらないのはザラだったので、期待しないでスクラッチを削ったら、なんとなんと10枚のうち3枚も当たっていました。すごい、ラッキーじゃんこれ。なんと合計で600円当たりましたってわあ、嬉しいですね。600円あったら何できる？うまい棒60本買える普段引きの悪い私にしてはとってもラッキーと思える出来事でした。まあこれ嬉しいですね、ラッキー、うん、さて今月のワンフレーズはいつもありがとうでお願いしますといただきました。ラジオネームイカのルイベ推しさん、初メールありがとうございます。イカのルイベ推しイカのルイベ好きなんですね、うん、美味しいですよねあれ。イカ自体今高騰してるから、うん、時価というところもあるし、うん、まあ函館に、まあ、ライブで行く時もイカ刺し食べますけど高いですよね、うん、まあでも美味しい。ラジオネームイカのルイベ推しさん、ありがとうございました。こちらラジオネーム0296さん、ありがとうございます。まさきさん、こんにちは。こんにちは。上昇合ってますか？さっきかけた歌、上昇、いや違います、嘲笑って歌です。嘲笑うっていう感じで嘲笑。初めて聞きます。上昇って上に上がるっていうことじゃない。違う。漢字と韻は、うんうん、韻は合ってますけど、漢字違う。嘲笑です。上昇って。すいませんね、僕の滑舌悪くて。もう、嘲笑って歌です。2003年、2004年に作った歌です。すごくいいですね。ギターも歌詞も心に響きました。まあ、ただ絶叫してるという歌でしたけど。番組放送150回おめでとうございます。ありがとうございます。今まで自分の

のラジオの再放送聞いたことありますか？いや僕大好きなんで聞きます。三角山放送局自体が大好きなんで再放送聞きますよ、自分の番組たまに。まあ、12時間後ですからもう夜中の2時半です。再放送の高橋まさきの声をお聞きいただけるのは、まあお昼の放送ですから明るいトーンで明るい内容でお届けしてますけども、うん、たまにありますよ自分の番組を聞くってこと。さて今日の番組テーマラッキーですね。ラッキーです、ラッキー。皆さんと一緒でまさきさんとまさきさんの音楽に出会えたことです。うん、子供の時から音楽が大好きな私ですが、ますますなくてはならないものになりました。これからもライブや楽曲を楽しみにしてます。はい、ラジオネーム0296さんからでした。嬉しいです。もうその音楽がなくてはならないものと感じていらっしゃる方たちって、うん、結構いらっしゃると思うし、うん、なんだろうな、僕は贅沢嗜好品だと思っているんです、音楽っていうのは。なのでこうなくても生活していけるものじゃないですか。けれどその中において音楽に親しんでいくというのはとても幸せなことだなと思う。それによってパワーをもらったりするじゃないですか。明日ももうちょっと頑張ってみようっていう気持ちになるし、また自分を鼓舞するという部分でもこう音楽っていうのは、うん、僕は贅沢嗜好品だと思いつつ反面必要不可欠なものだという意識がとっても強いです。うん、その両側面をこう見て感じながらものを作っていますし歌を作っています。うん、なのであってもなくてもいいものではあるんだけれどなくてはならないもの、今とってもいい言い方をしたんじゃないですか。あってもなくてもいいんだけれどなくてはならないものを僕は作り歌い紡いできています。その意識だけを大事にしてるかな。うん、ラジオネーム0296さんでした。もう一通いきます。ラジオネームまさきの会4号さん、ありがとうございます。まちゃきちわーす、よんちゃんちわーす。今日で150回目なんだね、すごいね、おめでとう。まだまだ回を重ねていってね、嬉しいです。皆さんがお祝いをね、気持ちを寄せていただける、もうそのお気持ちをいただけるからこそ僕は番組をさせてもらえているんですよ。まあいろんな紆余曲折っていうのはあると思います。なのでうん、まあ元気なうちにいろいろお互いにやっていきましょう。うん、さて今日の番組テーマラッキーね。何あるかな。スーパーに買い物に行って、はい、欲しいものに、半額シールが貼ってあったらラッキーだな。わかるな、これわかるな、とってもわかる。僕も東高ストアというスーパーがありますが、そちらにたまに行くんです。まあ、時間によっては3割引きとか。半額シールってそうそうこうタイミングが良くなければ出くわせないわけですよ。だからやっぱりラッキーだなって感じる気持ちは十分わかります。ラジオネーム4号さんがおっしゃる気持ちがすごくわかる。半額って言うと特に8貫ぐらい入ってるお寿司が半額ってなったらもうすぐ手伸びますもん。もう正規の値段で最初こう売り出されている価格がもう8貫ぐらいだったら980円とかで今売られてるじゃないですか。それが半額ですよ。もう買わずにいられないでしょ。しかもめったに出くわせないそのお寿司の半額シールが貼られてるものを見たらもう左右確認しながら、お誰もいないっつってカゴに入れます。やっぱり美味しいもん。ということで今月のワンフレーズ
まだまだ

だまだまだ続いていくといただきました。まだまだまだまだ続いていく。いや、いつまで続けられるか分かりませんよ。いろんな事情というのがありますからね。まあでもできる限り続けていきたいところではありますよね。いろんなこと、こんなん出ました。バイナラー4号でしたと来ました。まあ皆さん面白いメールをたくさんくださいます。ありがたいです。嬉しい。ラジオネームまさきの会4号さんからいただきました。ありがとうございます。じゃあ1曲おかけしている中で、準備を整え、私は曲を作り始めます。そして歌った後に CM を挟んでエンディングとなります。クリーピーナッツ二度寝。

2度目お届けしました。さあそれではギター一本生歌弾き語りやってみようと思いますよ。

皆さんからいただいたメールの今月のワンフレーズを元にお届けしようと思いますが、

なんかチューニングが気に入らないんですよね。ちょっと、これこんな感じね。ラジオネームのどごし一番さんからは、楽しい時間と共に過ごせる幸せとありがとうと、秋田のマサラーさんからは、来月下旬が待ち遠しい、ミニタヌキさんは、瞳に映る私、イカのルイベオシーさんはいつもありがとう、ラジオネームまさきの会4号さんは、まだまだまだまだ続いていくと、おーいただきましたが、さあ、この中でちょっとずつ使わさせていただきますが、なんとなくこんな感じで進めていこうかなというところでいこうと思います。さあ、即興で、そう、即興で今月の一曲を作るというコーナーです。

0: はい、ありがとうございます。一旦 CM です。
1: 子ども専門の歯医者さん、空小児歯科クリニック。歯医者が苦手なお子様でも安心。スタッフは全員女性。虫歯の予防も治療もお子様のお口の健康をしっかりサポート。スタッフのマスク着用や院内治療器具の消毒、滅菌など各種感染症対策も継続中です。空小児歯科クリニックは琴に3条4丁目 3-15 専用駐車場8台あり、電話 011-631-1188。 完全予約制。空小児歯科クリニックで検索。
2: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科。学部ゼミナールでは観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 洋菓子きのとやの美味しいケーキでちょっと一息しませんか？洋菓子きのとやではショートケーキはもちろん、ロールケーキ、焼き菓子、デコレーションケーキなど全ての商品を札幌市内近郊へお届けいたします。電話 0120-24-6161。 きのとやオンラインショップでも受け付けています。お届けエリアなど詳しくはホームページまたはお電話で。便利で嬉しいケーキの宅配を普段使いでお楽しみください。洋菓子のきのとやです。
3: ことにの頼れる弁護士、長友孝則です。長友国際法律事務所は地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目紀ノ国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったをよかったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。

三角山タウンボイスあなたが主役、お送りしてまいりました。いかがだったでしょうか。今日はラッキーということをテーマに皆さんからメールを募りました。たくさんのメールありがとうございました。まあ、僕は皆さんとこうしてお出しひととき番組を通じて、ご一緒させていただけるっていうのは本当にラッキーだなと思います。はい、ありがとうございます。全然感情こもってない言い方になりましたがそんなことはない、本当に思ってますよ。ありがとうございます。さて、来週の番組、6月に突入します。まあ、突然いろんなお話をする可能性があるんで驚かないでください。まあ、世の中すぐにそして常に変わっていくものです。なので突然変わるかもしれませんし、突然何かが起こるということがいつだってある。それをこう皆さん想定しながら受け止め

るっていうのは大変だろうけれども、やっていきましょうというところです。6月2日火曜日、何の日でしょう。横浜カレー記念日なんです。はい、横浜のカレーの記念日です。その記念日にちなんで、わかりやすく来週はカレーをテーマに皆さんからメールを募ります。このカレーが好き、これが忘れられないカレー、このカレーは絶品、このカレーがなくては私は生きていけないというぐらいの、そのカレーにまつわるエピソードを皆さん多数お寄せいただければ、これ幸いです。さあ、よろしいでしょうか。カレーです。来週のテーマはカレー。伊藤さん、カレー好きですか。ああ、カレー好きな方がたくさんいらっしゃいますね。もうやっぱりカレーがないと生きていけないよ。カレーは食べ物です、飲み物ではありません、食べ物ですっていう方もいらっしゃると思うし、まあカレー、皆さんのお好きなカレー、ね、そしてこのカレーは忘れられないよとか、このカレーが思い出なんですという、いろいろなエピソードお待ちしてますよ。よろしくお願いします。ということで、番組も残すところあとわずかとなりました。まあ皆さんもこの後も健やかにお過ごしください。夜中聞いてくれてる方はこの後深い時間になりますから、どうか体調に気をつけて、おやすみなさいの方はおやすみなさい、行ってらっしゃいの方は行ってらっしゃいであります。はい、この後も健やかにお過ごしください。お相手はシンガーソングライター高橋まさきでした。今週末は紋別アリババ21さんでのライブ、30日土曜日、31日は日曜日、滝の上町芝桜祭り、2日間行ってきますよ。皆さんお待ちします。よろしくお願いします。また来週、バイバイ。

0: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくりとおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。
3: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
4: 白い恋人、
5: 白い恋人の石屋製菓が3時をお知らせします。

Hello, liebe Zuhörer. Guten Tag. Wie geht's? 皆さん、こんにちは。お元気ですか？ドイツ文学の森の時間です。今日は第96回目、担当の筑波正則です。本日もよろしくお付き合いくださいますようお願い申し上げます。今日は、青い棘という2004年のドイツ映画をご紹介したいと思います。けれども、この映画のお話に入る前に、前回取り上げた映画「生き写しのプリマ」についてお話しできなかったことをお伝えしておきたいと思います。この映画ではゾフィーという女性主人公が父に頼まれて、父がネットで発見した亡き母にそっくりな女性カタリーナに接触します。そしてそのことから徐々に亡き母の秘密と父の隠し事が明らかになっていきます。この事実解明の過程もそれなりに興味深いのですが、この映画を見終わってふと思ったことがあります。それはこの映画はさりげなく男性に対する女性の優位性を描いているのではないかということです。この映画の主な登場人物は女性4名、男性3名です。で、まず女性から見ていきますと、主人公の売れないジャズ歌手のゾフィーは、父パウルに無理やり頼まれてニューヨークのオペラ歌手カタリーナに会いに行き、精力的に彼女と彼女の母ローザに関わる事実を探り出します。その際にカタリーナの代理人フィリップにも自発的に接触します。この彼女の積極性は映画の中で終始変わることはありません。それどころか父パウルが隠していた事実を知ってからは全く独自の判断で行動するのです。一人で父の兄ラルフに会いに行ったり、パウルとラルフという仲の悪い兄弟を強引に引き合わせたりします。二人は彼女に逆らう術もありません。彼女に心を寄せるカタリーナの代理人フィリップとの関係においても、彼女は自分の意思を優先させます。ゾフィーの父親違いの姉カタリーナについてもその自立性が際立ちます。プリマドンナとしての地位を築いた彼女は周囲に君臨しているようです。しかし、時々彼女の前に姿を現す別れた夫に対する態度からは、彼女の別の姿が見えてきます。彼女は別れた夫を家に招き入れ、食事を作ってやったりするのです。この男性については、いわゆる情けなさが目立つのですが、しかし彼は決して悪い人間ではなく、彼女はそれをよく承知しているので、彼の面倒を見るのです。カタリーナの場合にも女性の優位性が見て取れます。ゾフィーとカタリーナの母エヴェリンからもある種の強さが感じ取られます。彼女はゾフィーの父パウルとその兄ラルフの二人から愛され、それぞれの愛にそれなりに応えています。またパウルの意思に反してカタリーナを産んだことと、パウルとの結婚後もラルフとの関係を続けていることを一生涯パウルに隠し通すのです。ここから彼女の強い意志と果敢な実行力を感じ取ることができます。エヴェリンの親友のローザもエヴェリンの子供を引き取り、その秘密を我が子にも隠し通して一人で育て上げるという強さが認められます。これらの女性たちとは対照的に、男性たちについて目立つのはその弱さです。ゾフィーの父パウルは父親という立場でありながら、また自分にも深く関わる事柄であるのに、カタリーナにまつわる謎の詮索を娘のゾフィーに押し付けます。またエヴェリンの妊娠と相手が兄のラルフであることを知っていながら、それをゾフィーには隠します。そこには自力で謎に立ち向かい、
事実を引き受けるという覚悟が見られません。外面のマッチョぶりとは裏腹な臆病さがあります。パウルの兄ラルフはエヴェリンと深い仲であるのに強気の弟に勝てず、エヴェリンとの結婚を断念します。人知れずエヴェリンの墓に花を供えるという優しさはありますが、気の弱い存在です。カタリーナの代理人フィリップは代理人エージェントという肩書きが暗示するように、自分で先頭に立って物事を決定し進めていくというよりも、あくまでも援助者という脇役を務めています。弱さといえば言い過ぎかもしれませんが、少なくとも強い存在ではありません。先に触れたカタリーナの別れた夫も悪い男ではないのですが、明らかに弱い存在です。舞台俳優らしいのですが、飲んだくれで自活能力の貧しさを感じさせます。自分の息子にも侮られています。以上見てきたように、映画生き写しのプリマは隠された事実の解明

という筋立ての背後に、強い女性が弱い男性に対して主導権を握っているという構図を見て取ることができます。そしてこの構図を暗示的に示すことがマルガレーテ・フォン・トロッタ監督の意図などだと私は思います。皆さんはどうお考えでしょうか。以上、前回の放送内容への補足でした。ここで本日の第1曲目をお送りいたします。第1曲目は前回に引き続いてチャイコフスキーの交響曲第6番悲愴の第4楽章です。前回の放送でも申し上げましたが、この第4楽章については、すべてを達観したような旋律と評されています。確かに悲しさを感じさせるメロディーですが、静かな安らぎも感じ取れるのではないかと思います。ではお聴きください。ヘルベルト・フォン・カラヤン式ベルリン・フィルハーモニー管弦楽団の演奏で、チャイコフスキー交響曲第6番悲愴第4楽章。

0: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
1: 木の戸屋は、おいしいケーキを作ることは人を幸せにすることだと考えます。ケーキには笑顔にする力があるから、優しさを伝える力があるから、幸せの真ん中にいつもあるもの、洋菓子の木の戸屋です。
2: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。交通事故の過失割合で揉めている、怪我をしたけど相手方の保険会社から提示された慰謝料が妥当なのかわからないなど、交通事故でお困りの方はぜひご相談ください。公式 LINE 登録で初回相談は無料です。西区八軒1条西1丁目 1-26NC ウィング琴音ビル3階、遠方の方でもリモート対応可能です。日和法律事務所は、金子誠の週刊マックを応援しています。
0: 札幌西防犯協会、西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。
3: 三角山放送局。
4: お待たせしました。ここから映画青い棘のお話に入ろうと思います。現代は Was nützt die Liebe in Gedanken、 直訳すれば心の中の愛は何の役に立つです。英語では Love in Thoughts。 1927年6月にベルリン・シュテークリッツ地区のギムナーシウム、中等高等学校の生徒が実際に起こした事件に基づいています。主演はすでに私たちに馴染み深い俳優ダニエル・ブリュールとアウグスト・ディールです。ダニエル・ブリュールは、グッバイ・レーニン、イングローリアス・バスターズ、コッホ先生と僕らの革命、ラッシュ・プライドと友情に、アウグスト・ディールは、9日目、ヒトラーに捧げる祈り、ヒトラーの偽札、イングローリアス・バスターズ、リスボンに誘われてに出演しております。さらに、アウグスト・ディールが演じるギュンター・シェラーの妹を演じているのがアンナ・マリア・ミュエです。彼女は映画 5% の奇跡で主人公が思いを寄せる女性ラオラを演じています。また彼女の父親は良き人のためのソナタでシュタージのウィスラー・タイを演じたウルリヒ・ミュエです。では映画の内容に入っていきましょう。映画冒頭では看守の先導で監獄の廊下を歩く主人公パウル・クランツの姿が映し出されます。そこにパウルの声でナレーションが入ります。我々パウル・クランツとギュンター・シェーラーはここに真実を期す。今夜我々は復讐する。我らが愛しその愛を裏切った者たちに復讐したら微笑みながらこの世を去ろう。それだけだ。画面は取調室のシーンに移行します。取調官が、君は短期間ですっかり有名になったなと言いながら新聞を手に取ります。そこには、生きるのに疲れた若者たちの自殺クラブ、メンバー4人のうち2人が銃で死亡、19歳の首謀者の身柄を確保と書かれていました。取調官はさらに、動機は愛のもつれか、ヒルデという娘をそれほど愛していたのかと聞きただします。パウルは無言です。 それでも取調官は尋問を続けますが、パウルはまともに答えません。そして、なぜ君は生き残っているのか、復讐したら微笑みながらこの世を去ろうとあるのに、という問いには、何も知らずに言うなとだけ答えるのでした。ここで画面に映画のタイトルが現れ、ついで1927年6月27日金曜日と表示されます。そしてパウルのナレーションが入り、3日前学校で親友のギュンターに別荘に誘われたこと、ギュンターの両親は留守で楽しい週末が期待できること、ギュンターの妹のヒルデに会えることが語られます。ここで一言付け加えたいのは、ギュンターとは違ってパウルは豊かではない家庭に育ち、奨学金でギムナーシウムに通っていること。つまり二人は親友なのですが、異なった社会階層の出であるということです。さて、別荘があるベルリン郊外へ向かう列車のデッキで、ギュンターはパウルに布に包んだピストルを見せて撃つ真似をします。別荘に着くと、ギュンターはすでに来ているはずの妹ヒルデの名前を呼びます。呼んでも出てこないので、2階のヒルデの寝室にやってくると、彼女はベッドの中でした。ギュンターはハンスはどこだと言って部屋の中を探ります。隠れていたら殺すと脅すギュンターに、ヒルデは2週間会ってないと告げます。ここでハンスという人物がヒルデと関わっていることがわかります。ギュンターはさらに、嘘つくな、コックの匂いがプンプンすると言います。後でわかりますが、コックとは今名前が出たハンスのことを指しています。ギュンターに同行したパウルがヒルデに挨拶しますが、パウルのヒルデへの気持ちとは裏腹に、ヒルデは前に一度会っただけのパウルのことはさして気に留めていない様子です。ギュンターと今に降りたパウルはある不思議なものを見つけます。ギュンターに尋ねると、運命がわかる星占いの装置だ、使い方はヒルデが知っているという答えが返ってきました。その後パウルとヒルデは庭で話をします。その中でパウルが死に関心を抱いていることがわかります。またパウルは、さっき名前が出たハンスは恋人なの？とヒルデに尋ねますが、うまくはぐらかされます。パウルは、ハンスはギュンターと仲がいいと思っていたとも言いますが、これも意味深長な発言です。夕食後、ヒルデはパウルに詩を見せてと言って、強引にテーブルに置いてあるパウルの手書きの詩集を手に取ります。それには、愛という題名の女性を恋する気持ちを素直に歌った詩が書かれていました。ヒルデは詩集を閉じます。そしてパウルの椅子に足をかけて、私に捧げる詩を作ってと言います。パウルはスカートから覗くヒルデの挑発的な足を見て、若干怪しげな詩を口にするのでした。画面には土曜日という文字が現れます。朝、ヒルデはギュンターに町に行くわと言います。友人のエリに会うとのことです。ギュンターはパーティーをするから8時までに戻れよ、エリたちも連れてこいと言います。ヒルデが出かけた後、ギュンターはヒルデが持っていたパウルの刺繍をパウルに返します。そこにはヒルデが詩文を書き込んでいました。ここで本日の第2曲目をお送りいたします。第2曲目はベイカーストリートというジャズコンボが演奏する

for Bakers Only という曲です。これは札幌で活躍するトランペット奏者碇翔一郎が作曲編曲した曲で、親しみやすいメロディーが特徴的です。ちなみにここで言うベイカーとは、個性的な名トランペット奏者チェット・ベイカーのことです。ではお聴きください。ベイカーストリートの演奏で For Bakers Only。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 佐藤文でおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースは佐藤文通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
2: 西区ハッ

0: サムの東方タクシーはお客様の立場に立ったタクシーサービスを提供します。定期予約サービス、お子様の送迎サービスなどご活用ください。東方タクシーでは女性ドライバーにも働きやすい環境づくりを心がけています。乗務員募集の問い合わせは電話 662-1040 まで。東方タクシーです。
1: サービス付き高齢者専用賃貸型マンション福屋館、個人のプライバシーに配慮、自由に過ごせるマイタイム、周りには交通機関、公共施設が充実、おいしい食事と24時間いつでも使えるお風呂付き、札幌市西区8軒1条西1丁目福屋館、1階はカフェレストランプロビンシャルノートです。お問い合わせ011-631-8254、 見学は自由です。
2: 三角山放送局。
3: パウルの詩集にヒルデは、私にとってあなたはまだ産むな坊やとか、夢見るだけの愛は肝心な時には役立たないといったませた言葉を書き込んでいました。ここで注釈を加えます。パウルとギュンターは19歳で青春の真っ只中です。そしてヒルデはまだ15歳、青春の入り口に立っていると言ってもいいでしょう。ですから彼女はいかにも早熟であるように見えます。さて、町にやってきたヒルデは友達のエリを誘ってカフェダンスホールモカエフティにやってきます。このモカエフティは1920年代ベルリンに実在した有名なカフェダンスホールです。モカエフティでヒルデはパウルや女友達も来るからと言ってエリをパーティーに誘います。パウルの名前を聞いてエリは参加を決めたようです。二人のところに店の常連らしき男性が2名やってきて、一緒に飲もうと言いますが、ヒルデはエリをその場に残して厨房にやってきます。厨房にはコック見習いのハンスがいました。ハンスはつかの間厨房を抜け出してヒルデのところにやってきます。そして二人は抱き合ってキスするのでした。そしてハンスは強引にその夜別荘に行くと言います。場面はパウルとギュンターが草むらに立つ一本の木に寄りかかって座るシーンに変わります。ギュンターとパウルの独白です。恋はつかの間だ。過ぎ去っていく真の幸せはおそらく一生に一度しか来ない。その後は罰が待っている。厳しい罰だ。幸福の瞬間を一生忘れられないという罰だ。その時が訪れたら人生に別れを告げるんだ。自分が一番幸せの時に、絶頂の時に。ついで自殺クラブについてのパウルのナレーションです。自殺クラブのルールは以下の通りである。会員はパウル・クランツとギュンター・シェラー。その1、自殺クラブの名称はフェオ、完璧な死とする。その2、我々が死ぬ理由は愛のみ。その3、我々が殺す理由も愛のみ。だから我々は愛が消えた瞬間に死を選び、愛を奪ったものを道連れにすると誓うと。このシーンのギュンターとパウルの言葉には、青年期あるいは思春期特有の耽美的かつ不安定な心理状態がよく表れています。さて、パーティーに参加する男女の友人が次々と列車に乗ってやってきます。ヒルデとエリはみんなより遅い列車で到着しました。駅にはパウルが迎えに来ています。エリとパウルは一度会ったことがあるのですが、パウルはそれを覚えていません。エリは少し悲しそうです。パーティーの準備の様子が映し出されます。 女子は台所で

パンチを作っています。一人だけを愛し続けたいというエリに、ヒルデは自由気ままに生きるの、複数の男を愛せればいいのよと言います。真実の愛を拒否するの、というエリに、ヒルデはやぼったいわと答えます。1920年代という時代を背景に、男女間の愛についての伝統的な概念と新しい考え方のせめぎ合いが、女子生徒の間でも関心を集める事柄になっていることがわかります。モカエフティでヒルデとエリに声をかけた男性が、車の助手席にハンスを乗せて走っています。一方、別荘の庭ではパーティーが盛り上がっています。そこへ車が到着しました。しかしハンスの姿はありません。運転してきた男性は、手土産を持ってきたと言って、当時は金製品であったアブさんの瓶をギュンターたちに示します。若者たちは酒を飲み、喫煙し、ダンスに興じます。ヒルデはパオルを誘って踊ります。エリはその様子を見つめるばかりです。ギュンターがエリに言います。人間には2種類ある、愛するものと、ヒルデのように愛されるものだと。それを聞いたエリは浮かない表情です。ギュンターは地下のワイン貯蔵室に行きます。ワインを選んでいると、突然ハンスが現れました。ギュンターは最初は、僕の前に現れるなとか、ヒルデにも近づくなと言って、ハンスを拒絶する姿勢を見せますが、ハンスは構わずにギュンターに近づき、彼にキスをします。ショッキングなこのシーンで、ギュンターとハンスが実は親しい関係にあったことが明らかになります。一方、パウルは湖畔でヒルデに愛の告白のような言葉をかけますが、ヒルデはパウルに気のある素振りを見せながらも、一人に縛られたくないのというのでした。別荘に戻ってから、ヒルデは星占いの装置の前に座り、パウルを占うと言い出します。ギュンターやハンスたちのいる前で出た占いの結果は、彼は長い人生を一人で生きるというものでした。それを聞いたパウルは、建物から庭に出て、そばにいるエリに、馬鹿げた占いだと言います。するとエリは、あなたと寝たいわ、森の中でと言って歩き出します。その頃、湖畔では、ヒルデ、ギュンター、ハンスの3人が寝そべっていました。ヒルデがハンスにキスをします。ギュンターもハンスにキスをします。その後、ギュンターだけは無言のままその場を去ります。ここで本日の第3曲目をお送りいたします。第3曲目はハイドンのトランペット協奏曲です。トランペットを担当するのは児玉隼人という天才的なトランペット奏者です。彼は2009年生まれ、釧路市出身です。5歳の時にコルネットを吹き始めて、めきめきとその才能を発揮し、数々の音楽賞を受賞しております。子供の頃に優れた才能を示した楽器演奏家が、成長するとともにその才能を枯渇させるという例も結構あるようですが、児玉隼人の場合は順調に才能を開花させているようです。ではお聴きください。ハイドン作曲、トランペット協奏曲。

0: 地域を愛し、地域で学び、地域を支える。札幌大谷大学社会学部地域社会学科学部ゼミナールでは、観光、メディア、高齢社会、地域資源など多様なテーマを設定。フェイストゥーフェイスの少人数教育、きめ細かな支援体制で一人一人の学生を着実にサポート。詳しくは札幌大谷大学で検索。
1: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
2: 白い恋人。
3: 弁護士の小野明義です。西区役所向かい弁護士法人ことに暁法律事務所は、不動産の取引や関連する相続、建築問題や交通事故まで4人の弁護士が幅広く対応します。あなたと一緒に最善の解決策を考えます。一人で悩まず、ことに暁法律事務所へ。初めての方もどうぞ安心してご相談ください。西区ことに1条6丁目ことに第一ビルディング3階、後藤司法書士事務所併設。電話 624-0055 ことに暁法律事務所。
4: ランコチャタイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴

0: 三条一丁目琴似グリーンホテル、6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダーだしでさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
1: 三角山放送局。
2: 森の小屋でパウルとエリは関係を結びます。日曜日です。エリより一足先に別荘に戻ってきたパウルは、泣き晴らしたギュンターの顔を見てハンスとの間に何かがあったと直感します。怒りがこみ上げたパウルはハンスに殴りかかるのでした。パーティーは終わりました。エリは一足先に別荘を去ります。昼でパウル、ギュンター、ハンスは帰りの列車の中でずっと無言のままでした。彼らはシェラー家に到着しました。ギュンターは食事の用意をすると言って嫌がるヒルデをキッチンに連れて行きます。そしてパウルのことを真剣に考えろと迫ります。自分はハンスとやり直すというギュンターに、ヒルデは呆れたような表情を見せ自室に向かいます。ギュンターとハンスは昼間から酒を浴びるように飲み、夜まで意味もなく笑い転げていました。ハンスがトイレに立ちます。その間中ずっと厳しい表情のパウルが、みっともないぞとギュンターに言うと、ギュンターはうつろな表情でそうかと答えます。ハンスはなかなか戻ってきません。彼はヒルデの寝室に入り込み、ベッドで彼女と抱き合っていました。ヒルデは言います。愛してるわ、ハンス、と。ギュンターはハンスの愛が自分には戻らないことに気づいています。ずっとかけていたレコードの曲が終わり、針が空回りしています。ギュンターは、これが絶頂か、とつぶやきます。ギュンターとパウルは自殺クラブのルールに従って死を選ぶことにしました。二人は遺書を書き始めます。映画冒頭に出てきた文章が繰り返されます。今夜我々は復讐する。我々が愛しその愛を裏切った者たちに。復讐したら微笑みながらこの世を去ろう。それだけだ。ギュンターは身だしなみを整え、ピストルに弾を込めました。パウルが窓の外を見ると、外は朝で、ちょうどエリが家を出るところでした。パウルの態度には変化が現れます。彼は思い詰めた表情で、帰る、すべては無意味だ、と言います。ここでの恋愛関係は彼にとって命を懸けるような事柄ではなかったのです。しかしギュンターは今さら無理だと答えます。そしてピストルを持ってヒルデの寝室に入り、カーテンの陰に隠れていたハンスを射殺しました。そしてパウルの目の前でこめかみに銃口を押し当て自殺を遂げます。パウルは自殺クラブの首謀者として捕まり裁判を受けました。裁判所はパウルに銃器不法所持の罪で3週間の禁錮刑を言い渡し、その他の容疑については無罪という判決を下します。大勢の記者にもみくちゃにされながら、パウルは裁判所の階段を降ります。そこにはエリが立っていました。二人は無言で見つめ合います。それからパウル

ブルは視線を前方に向けてそのまま歩いていくのでした。ここで本日の最後の曲をお送りいたします。最後の曲は5月のバラです。作詞は中西玲、作曲は川口誠、歌うのは尾崎清彦です。もともとはポップス歌手フランツ・フリーデルが歌った曲ですが、

映画の最後には事件に関わった人物たちのその後を伝える字幕が流れます。1931年、パウル・クランツの最初の小説賃貸集合住宅がエーリヒ・ノートのペンネームで出版された。しかしこの本はナチスの焚書に遭い、パウル・クランツは1933年アメリカに亡命した。ヒルデ・シェーラーは事件のせいで魔女狩りにあった。彼女の人格についての悪質な報道のせいでベルリンを去ることを余儀なくされた。その後彼女は図書館司書となった。エリは生涯独身であった。と、映画青い棘いかがでしたでしょうか。物語からは自由、美しさ、逸脱、死などといった概念を読み取ることができます。これらは束縛、醜さ、遵守、性といった概念と一対をなすものです。映画の中の思春期あるいは青年期の若者たちはこれらの対立する概念を無意識に感じながら夢に浸っているということができるでしょう。もちろんその浸る度合いには強弱があります。例えば主人公の一人パウルはギュンターと自殺クラブを

0: 結成しながら最後の瞬間に死の世界への跳躍を思いとどまります。彼の内部に現実感覚が、言い換えれば日常感覚が備わっており、それがブレーキになったのでしょう。それに対してギュンターはあくまでも自分の思いを貫き通しました。彼はハンスが自分を裏切ってヒルデを相手にすることを許さず、ハンスを殺害し自らも命を絶ちました。これは無理心中と言えますが、映画を見る限り実行に至る過程で自分の行為を押しとどめる力はギュンターからはほぼ感じられません。そこがパウルとは異なる点です。ヒルデについて気になったのは、彼女は果たして心の底から一人に縛られたくないと思っていたのかということです。彼女は確かにパウルに対して誘惑的な態度をとりますが、それは上辺だけのことで、それ以上深入りすることはありません。それに反してハンスに対してだけは彼女は全てを許し愛を口にするのです。15歳の彼女はただ口先だけで、あるいはただ観念的に自由恋愛を語っているようです。もう一つ私が思ったことがあります。それは今指摘したパウルの現実感覚が彼が属する社会階層と関連しているのではないかということです。ギュンターやヒルデは別荘を所有する裕福な家庭の出です。それに対してパウルは豊かではない家庭の出身です。いわゆる生活の苦労とは無縁に無双の世界に浸ることができるギュンターやヒルデとは属する社会階層が違うのです。パウルは日々の生活を維持することの重みを、言い換えれば日常的現実の重みを否応なく感じて育ったのではないでしょうか。パウルは確かに豊かな仕心で無双の世界に浸ることができますが、それと同時に彼にはこの社会階層に由来する現実感覚が刻み込まれているのではないかと思った次第です。映画青い棘から私は以上のような感想を抱きました。さて次回も何か興味深い映画をご紹介できたらと思います。次回もぜひお聞きください。
1: Also liebe Zuhörer, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Tschüss.

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い、将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番、たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: カーテンのことならテキスタイルメッセにお任せください。新築リフォームのオーダーカーテンはもちろん、ちょっとここにブラインドをつけたいなという時にも、まずはお電話を。西区ハッサム新道沿いビッグハウス並び駐車場完備、フリーダイヤル 0120-69-7231、 オーダーカーテン専門店テキスタイルメッセまでお気軽にどうぞ。
1: 第5回西区スポゴミ大会出場チーム大募集。スポゴミ、スポーツゴミ拾いとは、決められたエリア内のゴミ拾いを行い、集めた量でポイントを競う新感覚のスポーツです。6月20日土曜日午前9時、西区役所に集合。上位入賞者には豪華賞品も。1チーム3名まででご応募ください。みんなで楽しく西区の街をきれいにしよう。申し込み用紙は三角山放送局ホームページで、第5回西区スポゴミ大会で検索。
3: トンネルラジオは西区スポゴミ大会を応援しています。

0: 皆さんこんにちは。時刻は午後4時を回りました。札幌キャンパスレディオ、今日は北海道大学新聞編集部の古谷と
1: 品村と
2: 吉村がお送りします。
0: よろしくお願いします。さあ、この番組は札幌の大学に通う大学生が出演し、授業やゼミの話、サークル活動、趣味の話、進路の話などなど、それぞれの大学生がそれぞれ思い思いに自分の言葉でトークする番組です。番組内容の企画から放送機器の操作まで学生が行っています。放送は毎週火曜日の午後4時から午後5時で、私たち北海道大学新聞編集部は毎月第4火曜日の担当です。
1: 機械操作をしながらの放送なので、間違いもあることもあるかもしれませんが、1時間お付き合いください。
0: それではここで今日の番組メニューのご紹介です。コーナー1、北大新聞創刊100周年に関して。コーナー2、最近何してる？初夏を迎えて。そしてコーナー3、北大祭もうすぐだね、それぞれの楽しみ方は、ということで様々な企画ご用意しております。さて、番組ではリスナーの皆さんからのメッセージをお待ちしています。大学生の私たちに聞いてみたいことがありましたら、ぜひメッセージをお寄せください。メールは小文字でrequest@sankakuyama.co.jp、ツイッターの場合はハッシュタグ三角山放送局、またはハッシュタグ SCR、 大文字で SCR でつぶやいてください。ファックスは011-640-3331。お手紙、おはがきの方は郵便番号063-0841、札幌市西区8軒1条西1丁目2-5三角山放送局までお願いします。さて、ということで、
1: はい、
0: 北大あったかくなってきてね、新緑芽吹いてきましたけども、
1: はい、暑い日もあるくらいですよね。
0: はい、はい、石村君どうですか、あのキャンパス。
2: まあ、なんかあっという間に緑に変わったなっていう印象ですね。うんうん、
1: 確かに
2: 冬が長かったので。
0: 確かにそうですね、
2: 雪解けが、まあ、済んだ後も、まあ、しばらくこの枯れ木というか、その少し地味な色のキャンパスが続いたんですけど、
0: うんうんうん、
2: まあ、5月に入って突然新緑にあふれる綺麗なキャンパスに変わっちゃいました
1: ね。
2: まあ、ちらほら観光客も見るようになってきましたね。
1: うん、
0: 確かに春があっという間に過ぎ去って。桜とかはどうでした、見れました？
2: いや、僕は実家の方で、こっちの桜はちょっと見れてないんです
1: よ。なるほど、
0: そうか、なるほど、そうか。まあ、そんな感じでね、
2: はい、
0: 新緑も芽吹いてきた頃ですので、はい、まあ、キャンパスもね、ぜひ楽しんでいければなというふうに思います。
2: はい、
0: さあ、それではここで一曲お送りしましょう。
2: はい、私の曲で、
0: はい、
2: 1曲目はスティービー・ワンダーの Isn't She Love Me です。

北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。

0: どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい。詳しくはウェブでグッタビで検索。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ、毎週。
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、八軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は 640-3330 まで。
2: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレイディオ、コーナー1では先月に続いて国大新聞創刊100周年に関して話していきたいと思います。実はこの放送を収録している5月14日こそ国大新聞の誕生日ということで、今日で無事100周年を迎えました。
3: おめでとうございます。
2: おめでとうございます。早速今日ホームページがリニューアルをしたほか、連載企画も2つ始まっています。一つが夜の北大12ヶ月というもので、こちらは今の副代表の一人が企画を立ち上げまして、今後1年間かけて春夏秋冬北大のキャンパスの夜というのを切り取っていく、そんな素敵な企画になっています。そしてもう一つがこの創刊100周年に絡めたルックバック北大新聞で、こちらは過去の紙面を読み解きながら北大新聞の歴史を振り返ろうという企画になっています。で、今日公開された第1弾を書いた品村さんが今日ゲストとして、まあ、ゲストですかね、ゲストじゃないですね、僕はホストじゃないですから、ただまあラジオに来てくれてるということで、はい、ちょっとこの仕上がりを聞いていきたいと思いますけれども、どうですか、どんな感じで書きました？
3: はい、そうですね、大変難しかったですね。
2: 無茶振りしてて、
3: いや、とんでもないです何を題材にして書いたかと言いますと、はい、まさに100年前1926年の、うん、5月14日に、北海道帝国大学新聞の第1号が発刊されたんですけども、それを読んで、なんだろう、当時の何ですかね、学生たちの息吹といいますか、うんうんうん、こういうことを楽しんでいたとか、うん、こういうことにこう希望を見出していたとか、なんかパワーにあふれる様子が読み取れましたので、うんうん、そういったところに着目して書きました。
2: 国大新聞がここから始まったぞ、
3: はい、始まったぞという
2: ような感じ。
3: そうですね、ただ今とはだいぶ毛色が違いまして、今は結構その北大新聞の記者がいろいろそのこれを取材したいとか、これに興味があるっていうことをこう取材していて、
2: そうですね、
3: なんて言うんでしょうか、どっちかというと結構記者の色がかなり記事に出てると思うんですけど、はい、私が読んだ100年前の帝国大学新聞はかなりこう、うん、なんでしょう、掲示板的な役割が強かったんですかね。
2: なるほど。
3: 例えばその、なんていうんですか、全額に連絡したい事項とか、うんうん、そう、行事の予定とか、はいはい、そういう連絡網的な役割が強かったらしくて、うん、その記者が前面に出るような記事っていうのはほとんど見られませんでしたね。まだ第1号しか読んでないので、第2号以降にはまたもっとこう記者のオリジナルカラーが出た記事っていうのもあるのかもしれないんですけど、うんうん、第1号はそんな感じでしたね。
2: なるほど。ということでね、今日公開された第1弾ではその1926年の紙面に着目していまして、
3: はい、
2: で今後ね1年間かけて、まあ、それぞれにその時々の記者が書くとは思いますけれども、はい、これまでの北大新聞の100周年というののターニングポイントをそれぞれ一つ一つ追いながら、まあ、紙面の内容というのを見て、この歴史を振り返ることができる素敵な企画になればなというふうに思っ

0: ています。
1: はい、楽しみですね。
0: そうですね、最近ではね、紙面発行にこうね、苦戦したりとか、休刊、廃刊、そしてまあ復刊という感じで、まあ、かなりドラマチックな、変遷というのもね、北大新聞は経てきていますから、はい、そういったところに至るまで北大新聞がどうやって成長してきたのか、そんなところに注目しながら、皆さん1年間この記事企画を追っていってくださればなというふうに思います。さあ、ということで北大新聞が100周年を迎えましたので、ここで一曲お送りしたいなと思います。まあ、なんかこうハッピーバースデーとかね、先月は流しましたけれども、お祝い事っぽい曲を何かないかなと考えた時に、これは新年ウィーンフィルのニューイヤーコンサートの曲から何か引っ張ってくるのがいいんじゃなかろうかと思いまして、一曲お送りします。それではカラヤン式でラデツキー行進曲、どうぞ。

0: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレディオ。コーナー2では最近何してる、初夏を迎えてということで、部員がゴールデンウィークをどう過ごしたのか聞いていきたいと思います。さて吉村くんはどうですか、ゴールデンウィークどんなことしました？
1: はい、ゴールデンウィーク、今年のゴールデンウィークはすごい飛び飛びに休日が挟まっていたんですけど、少し学校の方でお休みを取って家族と一緒に大分の方に旅行へ行きました。
0: いいですね、
2: いいですね。
1: 湯布院ですね。
0: お、湯布院、はい、
1: まあ、
0: どうでした？
1: 温泉に使って、
0: ね、うんうん、
1: まあ、宿に長くいましたね。
0: あ、じゃあ何、都会の喧騒を離れた感じの、
1: はい、
0: いい休日になったと。
1: こう山あいの田園風景というか、
2: はい、
0: わかります。
1: 泊まったところがすごい、うん、高いところというか標高の高いところにあって、まあ、朝とかそういう霧がかかるような場所なんですけど、こう山肌から対面の山肌が見えて、その間にこの街が見えるっていうような、
0: そっか、
1: はい、いい景色といい温泉で。
0: 湯布院はね、僕も去年の夏に行ったんですけど、
1: はい、
0: いいですよね、あそこ。
2: そうなんですか。
0: 山の形もすごく綺麗だったりして、林田さんもぜひ一回、はい、行ってみてほしい。
2: 温泉大好きなのでなるほど、ぜひ行ってみたいです。
0: え、ちなみにそれ以外はどこか行きました？
1: それ以外は、まあ、あとは旅行というより友達と遊びに行く、小樽とか行きましたね。
0: あ、なるほど、いいですね。確かに、
1: はい、いっぱいお菓子を家に持って帰って
0: 小樽でお菓子をたくさん買ったってことですか？
1: はい、そうですね。
0: いいですね。じゃあしばらくはお菓子に困らなかった？
1: もう楽しかったです家に帰っても。
0: じゃあ体も休めつつ、食も満喫したゴールデンウィークだったって感じか。
1: はい、その通りですね。
0: いやー、素敵な素敵な2年生のスタートだしじゃないですか。
2: いいですね
0: 篠村さんはどうでした？
2: 私はさまざまなトピックがあるんですけど、
0: はい、
2: そうですね、まあ、列挙しますと、オーケストラに所属してるんですけど、オーケストラの合宿、うんうん、
0: あ、合宿、
2: 合宿、映画、
0: はい、
2: ピクニック、
0: はい、
2: 散髪、
0: はい、
2: 以上です。
0: なるほど、なるほど。合宿っていうのは練習合宿ってことですか？
2: そうです、そうです。ひたすらまあ練習をしようっていう趣旨の、北海道の深川市というところがあるんですけど、はいはい、そこにネイパル深川という宿泊施設がありまして、
0: はい、
2: そこに3泊2日、嘘です。
0: そんなことないですね。
2: でしたね。2泊3日で合宿に行ってまいりました。
0: はい、ああ、いいですね。なんか合宿とかってね、北大新聞もね春にやりましたけど、
2: はい、
0: そんな感じでなんかこう距離が近くなります。
2: そうなんです、
0: 楽しめて、確かにいいな、
2: は
0: い、
2: 何より大きいお風呂と、うん、人が作ってくれたご飯という素晴らしい環境で生活をできたので、ちょっと健康になってしまうかもしれない。
0: いや、健康になってください、はい、普段激務ですからね、うん、そうかそうか、はい、そしてピクニックもしたと。
2: はい、丸山公園に、
0: はい、
2: それもオーケストラ関係なんですけど、うんうん、オーケストラに新しく帰ってくれた1年生を歓迎する趣旨で、
0: はい、ああ、
2: 丸山公園でレジャーシートを広げ、ピザやドーナツを食べという、まあ、ピクニック。お花見って言ってるんですけど、まあ、花はないので、
0: う
2: ん、もうすでに花はない。
1: いつ頃なんですかね、中島公園。
2: あ、丸山公園なんですけど、でもどうだろう、一回4月の末に個人的にお花見に行った時はすごく綺麗だったんですけど、うん
0: う
2: ん、
0: はい、
2: ゴールデンウィークに行ったら結構緑でしたね、もう色が。
0: 今年ね、暖かくなるのすごく早かったですからね。
2: そうなんです、
0: うんうん、
2: 雪解けも早かったですよね。
0: そうか、なるほど。そしてあとは何がありました？散髪と、
2: 散髪と映画を見に行きました。
0: 映画、
2: はい、
0: 映画は何見に行かれました？
2: 映画というのは、珍しく一人で行ったんですけども、失礼しました、シアターキノっていう、
0: はいはいはい、
2: たぬき講師の映画館があるんですけど、うんうん、結構マイナーめな映画ですとか、
0: はい、
2: すごく昔の映画とかやってたりして、
0: うんうん、
2: で、私が見たのは、私たちの話し方というタイトル の、
0: はい、
2: 手話を使う若者たち、手話を使うろう者の若者たちが、題材になった香港の映画なんですね。
0: そっか、手話、なんか手話サークルとかもちょっとね、
2: そうなんです、最近ちょっと手話を勉強していて、で、その手話サークルの講師の先生がいらっしゃるんですけど、
0: うんうん、
2: その講師の先生がおすすめというか、私今度見てみたいんだよねっておっしゃってた映画です。
0: なるほど、そしたら音楽に、そして文化的な、ね、映画を見てそして、まあ、花見れなかったですけど自然に親しんでという、
2: はい、
0: ゴールデンウィーク、
2: 素晴らしいまとめ方をしていただいて、いやいや、ありがとうございます。
0: 僕もゴールデンウィーク基本的に前半ちょっとね天気が悪かったりもしてね、
2: そうかもしれないですね、
0: 家にこもりがちだったんですけど、うんうんうん、 最後の2日あたりは56ですかね、
2: はい、
0: は道南のアポイ岳の方に登山に行ってきて、は
2: い、登山ですか、
0: はい、低山だったので結構山始め、今年のね山始めにもいい感じの山で、すごく景色も綺麗で、
2: 何メートルぐらいの山ですか。
0: あれは800メートルちょっとかなって
2: 感じ。じゃあ割と登りやすくはあるんですね、はい、
0: なのでまあそこ登って、そしてまあ僕も温泉に入るということなので、3人ともゴールデンウィーク中は温泉楽しんだということですね
2: そういうまとめ方ができますね、
0: はい、そうですね、健康的にみんななっちゃうという確かにそれは非常に良かったのかもしれないけど、そうか、4月はねなかなか忙しかったですからね。
2: そうですね、やっぱり新年度バタバタしますからね、
0: うんうん、そうかそうか、なるほど、まあ、そんな今度でゴールデンウィークが過ぎて、で5月ももう半ばに差し掛かっていると、はい、いうところで初夏がねもう近づいてきて、
2: はい、
0: 札幌市内も気温が高くなってきましたよ ね、
2: ね、
0: なんかね今年の夏はすごいスーパーエルニーニョかな、
2: ほう
0: で、なんかもうすごく気温が高くなるとかっていう話もあって、

0: その予兆が見え始めてる感じがして、ちょっと僕としてはね、
1: いや
0: 怖いんですけども、
1: なるほど、
0: はい、いい夏になればいいなというね、ふうに思います。はい、まあ、ここら辺でじゃあ1曲お送りしておきましょうか。はい、曲紹介の方、篠丸さんお願いします。
1: はい、ここで米津玄師さんのルーサーをお聴きいただきたいと思います。

北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレディオ、最後にお届けするのは北大祭の楽しみ方ということで、来週金曜日6月5日から7日にかけて第68回北大祭が開催されるということですので、例年北大祭期間中にはキャンパス中を駆け回っている新聞部員ならではの視点でね、北大祭の楽しみ方

0: それぞれに語ろうかなと思います。ということで、まずは品村さん、何かありますか？
1: はい、私はこれはですね、その皆さん、あの有料祭、あのメインストリートに立ち並ぶ、ね、店で、うん、あの食べ物を買って楽しんでいらっしゃると思うんですけど、それも非常に素敵な楽しみ方だと思うんですけども、
0: はい、
1: 私それは素人の楽しみ方だと思うわけですね、私としては。ほうほう、私はあの工学部の北大ダンパ、うん、あのコスプレダンスパーティーっていうものがあるんですけど、
0: はい、
1: そこで踊り狂うことを、
0: はい、
1: あのなりわいと、
0: なりわいとしている品村さんも踊っていると。
1: 踊っています。コスプレはしてないんですけど。
0: そうか。
1: かくいう私もあの去年まで知らなくてですね、
0: はいはい、
1: あの北大新聞の取材で行ったことをきっかけに、
0: はい、
1: あ、こんな素敵なものがあるのか、
0: 気づいて、
1: うん、今年、去年も行きましたし、
0: 今年も行こうかな、
1: 今年も行こうかな。
0: なるほど。じゃあ踊りを踊れなくても楽しめるイベントなんですか？
1: そうですね、飛び跳ねてるだけでも楽しめますし、
0: なるほど、
1: 盛り上がってる人たちを見てるだけでも楽しいかなと思いますし、
0: はいはい、
1: コスプレやっぱり皆さんすごくクオリティ高いんですよね。学外とかも去年は東京とかから来てる方もいらっしゃったんですけど、
0: 東京から、はい、
1: あのダンパのために、国大ダンパのために東京から出してる方も私取材でお会いして、で、まあ、そういうふうにあのそういう熱意のあるコスプレイヤーたちがたくさん集まっていらっしゃるので、
0: うん、
1: すごく楽しい、見ていて楽しいですし、踊って楽しい、
0: なるほど、
1: という感じです。
0: そうか、いいですね。確かにダンスってね、普通学祭だと踊ってる人たちをね、
1: はい、
0: ステージ上の人たちを見るっていうのがね、メインになってくるから、こっちはこうなんか受け身でっていうのが多いですけど、参加できるイベントがあるっていうのはいいですね。
1: うん、そうですね。
0: 確かに確かに。なんかね、あの北大祭のそのコスプレじゃないですけど、で言えば5月の末ぐらいにね、あの仮装行列もね、
1: ああそういえば
0: 出展する人たちとかかなが仮装行列してるのもあって、去年は僕はそれに取材に行ったんですけど、
1: はい、
0: 街を練り歩いてと言いますか、
1: うん、
0: なんかすごく楽しそうで、なんていうんですかね、なんかこうコスプレであるとか、それこそダンスであるとか、うん、なんかこう自己表現をするっていうのも楽しそうでいいなっていうふうにちょっと憧れもありつつ、
1: その仮装行列っていうのは、うん、例えばその何でしょう、北大祭で出展するものとか出演するものとかにちなんだ格好をして練り歩くってことなんですか？
0: いやいや、あのそうじゃない人も全然いて、去年だと何だったかな、何かの漫画のキャラクターとかをやってて、
1: そうなんです
0: か、本当に関係ないことというか、あの自分がやりたいコスプレをやってるっていう人もいましたし、あのそれ以外にはあれですね、自分たちの、出す、まあ、出店というか企画があるんだけど、はい、それにまつわる衣装。
1: なるほど。
0: 去年ですと中国文化論研究室の方々が、はい、あの出展をされたんですけど、はい、それにちなんであの中国の伝統的な衣装を着て、
1: はい、
0: 練り歩いて、で看板とか持って、こんな企画やるから来てくださいっていうのを、
1: なるほど、宣伝、
0: はい、はい、宣伝しながら歩くっていう感じで、街の人たちも、あ、今年もこんなことやってるんだねとかっていう感じで周知にもなりますし、本人たちも楽しめるっていう一石二鳥、
1: はい、なるほど。じゃあ宣伝もしていいですし、プレ北大祭みたいな感じで
0: 名乗
1: ってみることもできるイベントっていうことですね、
0: はい、でもまさにそのプレ北大祭っていうイメージが去年、
1: うんうん、
0: あの取材して思ったので、去年あのやった北大祭のリアルタイムで更新するものでは一番最初の記事として、あの前夜祭みたいな形で、
1: はい、
0: あの仮装行列の記事を上げたという、
1: 上げてましたね、はい、そういえば
0: あったりします。
1: なるほど。
0: で、まあ、個人的に僕の楽しみ方をちょっと続いて言うのであればですね、
1: 気になります、
0: 何がいいかな。ただまあ結構毎年北大祭の期間って6月の頭、
1: はい、
0: 暑くなるので、
1: そうですね、
0: 時間帯ごとに見に行くものとか、あの楽しむ場所っていうのをこう切り替えるっていうのも結構玄人っぽい技の一つかなというふうに思っていまして、僕はあの去年その室内での取材っていうのも結構たくさんやっていまして、教養棟の中ですとか、あとは文系棟の中とか、まあそれぞれの建物の中でもいろいろ研究室の企画であるとか、まあ小さいバンドが何かをやっているとか、あとは何ですかね、あの虫を展示してるところもあれば、プラネタリウムやってるところもあったりとか、うん、はい、いろいろ本当に多種多様な企画っていうのが僕の中では行われてる
1: んで、そうですよね、
0: そういうのに注目して楽しんでもらうのも一つすごい楽しいかなって。
1: なるほど。
0: で、まあ、今ね暑いって言ったんですけど、
1: はい、
0: やっぱりあの会場してからお昼時っていうのは暑いですし、あの飲食店のね、うん、メインストリートのところもやっぱり混むので、
1: そうなんですよ、
0: その時間帯

0: はちょっとこうクーラーの効いた室内で室内展示を楽しんだりして、はい、いい感じにこう気温が落ち着いてきた3時ぐらいから美味しいご飯とか飲み物とかを探しながら、はい、こうちょっと買い食いをしたりして、
1: うんうんうん、
0: そして日が沈んでいきながらその過程でいろいろねバンドの演奏であるとかダンスであるとかそういうステージを楽しんでもらうっていうのもいいんじゃないのかなと。
1: なるほど、
0: はい、思って
1: まさしくクロートの楽しみ方ですね。
0: はい、クロートぶっちゃってますけどね本当に、まあ、北大祭の楽しみ方いろいろありますし、
1: はい、
0: せっかくね3日間ありますから、
1: はい、
0: 金曜日だけ来るとかっていう方でもいいですし。
1: なるほど。
0: あとは意外とね疲れたら近くの近隣のカフェに寄ってみるとかっていうところで楽しむこともできる。
1: なるほど。意外と北大祭だけじゃなくて周りのものもいつもは見ない周りのものも楽しんでみるってい
0: う。そうなんですよ。本当に
1: もうありなんですね。
0: とかあとはやっぱり一番活気がね一年の中である時期ですから、
1: うんうん、
0: 活気ある北大のメインストリートっていうのをちょっとこう端っこで日向ぼっこしながら眺めるなんてのも、はい、心が落ち着く、
1: なるほど、
0: ね、楽しみ方になるんじゃないかなというふうに僕は思っています。
1: ありがとうございます。
0: 吉村くん何かありますか、楽しみ方でおすすめは。
2: まあ、やっぱりこの目を引くのが、
0: うん、
2: やっぱずっと向こうまで続く屋台、
0: そうだね、
2: はい、キャンパスに来られるとそこに目を取られますけど、
1: はい、
2: やっぱ学部ごとの校舎の展示っていうのもすごい手が凝っていますよね。
0: 確かに確かに。
2: 理学部生物学科の透明標本、
0: うんうん、
2: あれもやっぱりその生き物を透明にするまで、うん、やっぱり1ヶ月ぐらい薬剤につけ込むようで。
0: そうなんだ。
1: なんだ。
0: あ、手作りをして売っているっていう、
2: は
0: い、
2: そうみたいなんですよ。
0: そう
2: か、やっぱりその学部ごとの展示も、
0: うん、
2: ぜひ見逃さずに、
1: うん、
2: 予定に入れてくれればなと、はい、思います。
0: なるほど。なんか吉村君法学部ですけど法学部なんかしたりしないんですか。
2: 法学部はないですね
0: なかなかないそうですね、文系はなかなかそういうのも難しかったです、
2: まあ、乱闘騒ぎが起きたらちょっと僕たちが
0: 叩きに行きますよ、
2: はい、
0: おー、なるほど、
1: ジャッジして来てくれるんですか。
2: 法律は我々に、はい、
0: なるほどねなんかね法学部もなんだろう疑似裁判体験とかね言ってみても面白そうだね、思ったりしますけど、まあ、いろいろ今年も北大祭新しい企画がありそうなのでね、そういうところも注目していきたいなと。
1: 楽しみですね。
0: 感じはしますけど他ありません、吉村くん注目したいところとか。
2: まあでも北大祭、まあ、広いので、はい、キャンパスの広さって北大の良さであり、
0: そうですね、
2: それを活かせる北大祭がという機会があるので、
0: うんうん、
2: やっぱ一般の方は北大に来られる機会あまりないし、
0: そうだね、
2: まあ、来られてもその、まあ、みんな似通ったルートをこう歩いて、
1: う
2: ん、すごい自然豊かだなって感じるだけなので、まあ、普段入れないところに校舎の中に入れるっていう機会を使って、
1: いやそれいいですね。
2: 今だけの体験を、はい、してほしいですね。
0: うーん、素敵な案ですね。
1: はい、
0: さすがこう本当に2年目ですか、なんかもう何年も北大祭見てきましたみたいなこの貫禄のあるメッセージをいただきましたけれども
2: バレた
0: バレましたそうだからもうこのね三者三様の今楽しみ方があったように、はい、それぞれに多分北大生もね聞いてみたら、いやこんな楽しみ方あるよとかっていうオリジナルの楽しみ方をきっと持ってますから、うん、もし身近にね北大生がいる方いらっしゃったら、まあ、その人に聞いてみるなり、あるいはなんかこう何ですかね、事前にこうどういう楽しみ方してたのかなっていうのを過去のね情報とかをちょっと調べてみたりするのもいいかなというふうに思います。
1: はい、
0: そしてね北大新聞も北大祭の期間中とか、まあ、期間に至るまでもいろいろ活動しますけども、今年はどんなことをしますかっていうのをちょっと吉村君、はい、説明お願いしていいですか。
2: 今年の北大新聞は、
0: はい、
2: 皆さんが北大生の皆さんがまあ、大学祭に向けてどんな準備をしていくのか、
0: うん、
2: どのような心持ちで本番を迎えるのかというところに焦点を当てて、まあ、彼らのその準備の活動期間というところを、
0: うん、
2: まあ、記事に取り上げて、まあ、連載というか特集という形で、まあ、いくつかの団体をこう、
0: うん、
2: まあ、北大祭本番の日、
0: うん、
2: 6月の6
0: 日から
2: 5日からですかね、
0: かな、うん、
2: まあ、その日にかけて随時投稿していこうかなという。
0: なるほど。じゃあ事前準備を少しずつ追っていくというような感じなんですね、
2: はい、
0: それは記事はいつ頃に公開される予定ですか。
2: まあ、おそらく、
0: うん、
2: まあ部員たちがそれぞれみんな頑張って書いてくれるので、
0: うんうんうん、
2: まあ、全てがまとまって投稿されるという ほどではないかもしれませんけど、
0: はいはい、
2: まあ、目標として、我々の目標として、まあ、4日5日頃に
0: 国大祭直前には見れるようになると、
2: 国大祭への予定が、まあ、固まった頃に、まあ、出そうかなと、
0: うん、
1: はい、なるほど、
0: いいですね、
1: いいですね、それを見てここ行ってみようかなっていう気持ちになってもらえたら嬉しいですね。
0: そしてですね、あの手前ミスですけれども、去年あの特集をね、あのした内容っていうのもホームページから確認することができますから、これまでの北大新聞があの取材してきたサークルであるとか企画であるとかっていうのを参考にして、もし今年もそこがなんかこうね出展とかをしているのであれば、そこに行ってみる、そんな楽しみ方の検索として北大新聞も使ってもらえたらなと思いますね。はい、
1: はい、
0: じゃあここら辺で一曲お送りしましょうか。品村さん、曲紹介お願いしていいですか。
1: はい、私の好きなアーティストであるキャリーパミュパミュさん、言えましたね、
0: はい、言えましたね
1: の、ポンポンポンという曲なんですけど、はい、これの曲についてあの語りたいんですけど、
0: 聞かせてください。
1: そのキャリーさんの曲はすごくこう意外とそのなんて言えばいいんでしょうね、あの自立した曲が多くてですね、
0: ほいほいほい、
1: そのなんか自分の力で頑張るみたいな、
0: うんうん、
1: なんかそういうなんていうんですか、強いあのイメージが私にはあって、でこの今から流すポンポンポンっていう曲にも、
0: はい、
1: あの、もしあの街のどこかでチャンスをつかみたいのなら、
0: はい、
1: まだ泣くのには早いよね、ただ前に進むしかないわっていう歌詞があるんですね。
0: 強いですね確かに。
1: それってその私たちのようなその親元を離れて一人札幌に来て夢を追う北大生にも、まあ、夢があるかまだこれから見つけるかは分かりませんが、
0: うんうん、
1: そういう北大生にも通じるところがあるんじゃないかと思って、私はいつも勇気をもらっています、という、はい、お気に入りの一曲なので、ぜひ、ではお願いいたします。

0: CDA
1: あなたの街の声がつながるコミュニティ放送。
2: こんにちは、シカさんも聞いてる奈良市の奈良 .fm です。皆さんも聞いてや。
3: 千葉県木更津市にあるカズサ FM です。
4: キャッツアイだけじゃねえぜ、よろしく。
5: こんにちは、宮城県登米市ハット FM です。ガオンネヨに頑張ってしね。
1: 全国200数十局のコミュニティ放送局を支えつなぐ存在が私たち JCBA 日本コミュニティ放送協会です。地域に寄り添う放送をこれからも。
0: JCBA 日本コミュニティ放送協会。
6: 西区平和にある NPO 法人花なぎは、訪問介護花なぎやデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花なぎ2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花なぎです。見学体験も随時受付中。詳しくは花なぎ事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。西区八軒にある坂泌尿器科病院の放射線治療センターでは、高度な放射線治療を行う医療機器を導入してがん治療にも力を入れています。血尿、頻尿、尿漏れなどおしっこに関するお悩みもお気軽にご相談ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴仁駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。 坂泌尿器科病院はピンクリボンイン札幌を応援しています。

0: 北海道大学新聞編集部がお送りしております札幌キャンパスレディオ、エンディングのお時間です。ということで今日はね、あの100周年の話、冒頭から始まって、はい、北大祭の話までしてきましたけれども、改めて振り返って100周年、これどんな気持ちですかね。
1: そうですね、100周年、なんかこの100周年に立ち会えたこと、本当にラッキー、幸運だなと思いますし、まあ、それにふさわしい記事をいろいろ書きたいなと思ってるんですけど、まあ、100周年でもありますし、私はその4年生、学部4年生なので、まあ、現役最後の1年ということで、一応、6年生、医学部で6年生の大学にいるので、あと2年は、今年含めた

0: 3年は大学にはいるんですけど、はい、拡大新聞はまあ4年目で引退かなと思っているので、
1: うんうん、寂しいですね
0: ありがとうございますなのであの後悔しないようにたくさん記事を出したいと思っています。で私はもともとその取材を通して取材相手のこう人となりに迫るとか、はい、どういう、 こう心の内にその、まあ、いろんな華々しい活躍をしている人、うん、面白い活動をしている人っていうのはいるんですけど、

0: というか、
1: そうだったんですね、
0: はい、すごいやりずっとやりたいなと思っていたことだったので、うん、でもそういう記事もいくつかもちろん出せているんですけど、うんうん、なんですかね、最後の1年なのでそういう心置きなく、はい、書きたい記事を書いていきたいなと思っています。記者としては、はい、
1: じゃあまた素敵な1年に今年はなりそうですね。
0: はい、一生懸命頑張ります。
1: 吉村君はどうですか、今代表やってますけれども、
2: はい、まあ、100周年が僕の2年生の代で、うん、在学中に迎えられたのは、まあ、さっき品村さんも言っていた通り、うん、まあ、偶然でしかないことではあるんですけど、
1: ね、
2: まあ、この100周年が回ってきたのも何かの縁だと思って、
1: うん、
2: まあ、これを機にこう北大新聞の、まあ、歴史を振り返って、
1: はい、
2: まあ、僕たちの下の代、
1: うん、
2: これからの代も北大新聞の歴史をこう振り返られるような、振り返ることができるような、まあ、
1: 何か
2: 残せるもの、
1: うんうんうん、
2: まあ、歴史があるんだなっていうのを感じられるようなものをこの機会に残せたらなと。
1: なるほど、素敵ですね。
0: さすがです。
1: まあ、僕も今ね、代表をやった後、その後なんかよくわからない創刊100周年企画、ん、企画室編集長、
0: はい、
1: という臨時職を延々とやっていますけれどもまあ本当に北大新聞の100周年にこうやって立ち会えたというのは嬉しいですし、何ですかね、学生新聞っていうものが100年の歴史、まあ、しかないとも言えますし、100年の歴史があるとも言える感じはしてて、100周年が経った今、結構ね、ネットがメインになってきたりとか、
0: はい、
1: 新聞っていうのが、まあ、我々だけにとどまらず大手のメディアでもね、
0: はい、
1: ちょっとこうなかなか、将来というのを考えなきゃいけない岐路に立ってるっていう風に感じているの で、はい、でね、北大新聞もこれまでの100年を振り返りつつ、まあ、この振り返ることで次の100年願わくば、ね、どういう活動をしていこうかね、どういうスタンスでいこうかなっていうのをちょっとでも考えられたらなと思いつつ、まずはこの1年100周年っていうのを、まあ、連載であれ、特集であれ、いろんな方向から全面的にお祝いできたらなというふうにはすごく感じています。で、まあ、同時に1年生もね、今年 4,5 人入ってきてくれて、
0: はい、ありがたいことに、
1: ね、本当に、で、彼ら彼女らは100周年から始まる北大新聞生活ということで、もう期待の星がたくさん揃っているので、はい、本当にそんな彼ら彼女らも好きな記事をたくさん今年は書いてほしいですし、
0: そうですね、
1: まあ、それはきっと僕のような人間が言うのではなくて、きっと吉村君たちがいろいろ引っ張っていってくれるだろうというふうに思うので、うん、そこはもう本当にある程度一線を退いての隠居の気分でいるぐらいには、すごく安心した更新がいてくれて嬉しいなというふうに、はい、
0: そう思います、
1: 思っています。
0: おばちゃんもそう思います。
1: あ、じゃあおじいちゃんもそう思いますという、はい、ところ
2: で、です
1: そうなんですよね。まあ、なので北大新聞100周年今日無事迎えました。6月14日ですね、放送の頃にはまたさらに1週間経っていると思いますけど、
0: はい、
1: ですので、まあ、今後とも皆さんも聞いている皆さんも北大新聞チェックしていてくれればなというふうに思います。それではそろそろお別れの時間となりました。私たち北海道大学新聞編集部は毎月第4火曜日の担当ですので、次回の放送は6月の何日になるかな、6月の23かな、
0: はい、
1: はい、6月の23日を予定しています。お聞き逃しなく。そして来週の放送は北照大学の皆さんがお送りする予定です。こちらも合わせてお楽しみください。それでは100周年を経て新しい北大新聞の幕開けということで、あえて序曲をお送りしたいと思います。
0: 序曲、
1: はい、レナード・バーンスタイン作曲のキャンディード序曲を聴きながらお別れしたいと思います。最後までお付き合いいただきありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 札幌キャンパスレディオ、今回は北海道大学新聞編集部がお送りしました。ここまでのお相手は北海道大学新聞編集部の古谷と
0: 品村と
2: 吉村でした。
1: それではまた1ヶ月後にお会いしましょう。さようなら。

0: 中道リースは地元の企業様へ自動車や医療機器、建設機械などあらゆる分野の設備投資をサポートしています。幅広いニーズに応えながら私たちの元気で地域をもっと元気に。元気から始めます。中道リース。
1: 体元気です。
2: よかった、来た。
1: なんも来てるしょ。毎週
2: だって私もあなたなしでは生きられないしょや。

0: 体元気治療院は高齢者障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 西区山の手たくみパン、店主考案オリジナルパンが勢ぞろい。やっぱり定番たくみパン自慢の食パンシリーズ、平日限定全粒粉食パンやくるみ食パン、土曜限定特別製法たくみパン極み、選び抜いた厳選素材と天然酵母で香り高い美味しさです。たくみパンは西区山の手3条4丁目 1-34、 ご予約は電話 011-624-6355、 たくみパンで検索。
2: サトブンでおなじみの北海道新聞佐藤販売所は8県を中心にハッサムの一部に新聞をお届けします。新聞配達を通じて行っている防犯パトロールや高齢者見守り活動、地域のニュースはサトブン通信マチコミュ310でチェックしてください。地域で支え合う安心な街づくりへ、北海道新聞佐藤販売所で検索。
1: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイトグー旅北海道、道内の人気宿がお得な大満足12,000円プランや温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグータピで検索。

虹色スマイルラジオの時間です。この時間は田中純がお送りします。この時間は何気ない日々の出来事や音楽の話題、趣味の話題を発信していきます。さて、改めまして田中純です。皆様いかがお過ごしでしょうか。暖かい日が続いたり、急に寒くなったりというところで、体調管理がね、なかなか難しい日が続いておりますけれども、皆様お元気でしょうか。私の周りはですね、やっぱりどうもですね、気管支をやられる方が多くてですね、まあ、街を歩いていたりとか、私の車もそうなんですけれども、黄色い粉があったりね、白い粉が降っていたりとか、降ってたりというかね、車についていたりとかして、何でしょうこれはっていう感じかな。まあ、花粉なのか黄砂なのかっていうところで、でそこにさ、雨が降ってきたりして、車がねえらいこっちゃになってたりするんですけれども、まあそんなこんなもありますので、私はね、そのお天気がいい日、暖かい時にあまりつけたくはないけれども、やっぱりマスクをするようにしています。なんかね、しないと喉がイガイガする気がしていますね。そんなこんなで今日も始まります。でですね、まあそういう話題はいいんですけれども、でですね、なんだっけ、そう、ライラック祭りが始まっておりまして、まあ初日ね、ちょっとお天気が悪い時だったんですけれども、まあ、天気がどんどん回復してきて、人が集まってきたりとか、あとね、同じ会場というか大通り会場なんですけれども、場所をずらしていくと、札幌ラーメンショーがやっていたりして、人がねたくさん出ていて、あ、やっとこう初夏という感じだったりとか、人が集まってきて、これから楽しいイベントがいっぱいあるなっていうふうに思っています。なので皆さんも体に十分気をつけてですね、楽しんでいただきたいなと思います、ね、どうしても温度差があったりとか、朝とね夜の気温差があったりとかして体調崩しやすいんですけれども、気をつけて楽しんでいきましょう。では今日の1曲目参ります。今日の1曲目はこちら、サカナクション、多分風。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はサカナクション多分風でした。もうね、楽しいよね、ポップな曲でね、ノリノリな感じでいいですね。ということで次の話題をいきましょうか。まあ6月ということで、で今ですね、お花盛りの真っ最中なんですけれども、5月の20日から31日まで札幌ライラック祭り2026ということで、札幌大通公園ね、大通の西5丁目から6あ違うだ5丁目から7丁目だね7丁目で開催されています、札幌ライラック祭りなんですけれども、でそのライラックっていうのもさ、あの本当にいろんな色といろんな種類があって、先週お話ししたかもしれないんですけれども、百合ヶ原公園にね遊びに行ったので、そしたら本当に色の濃いライラックであったりとか、薄くてこうお花のね先っぽの方というのかな、縁の方だけ濃い紫というか、ライラックだからライラック色っていうのかわかんないんだけどのさ、ライラックがあったりとかね、白いライラックもあり、あとねかっこいいっていうか、あすごいなって思ったのがブルーのライラックがあって、ブルーっていうかなんていうのかな、空の色みたいな感じ、すごい薄い感じのねブルーなんだけど、やっぱりその花の周りというかそういうところが濃くなっていくんだよね。そのグラデーションがすごい綺麗だったりとか、あこんなにいろんな色あるんだと思って、だからねすごい勉強になりました。なのでぜひともライラック祭り行ってみてください。まあ私が見た限りではそのブルーのライラックはね、あいにく見つけられなかったのよ、大通公園ではね。本当にあいつも自分が見ているライラックだなっていう風に思ったの。なので咲いてるかどうか分かんないよ、時期的にね、季節ものなのであれなんだけど、百合ヶ原公園までちょっとまだ、行けますよっていう人は空振りするかもしれないけど、その青いライラックを見に行ってみてほしいなと思う。なかなか見れないと思うんで、素敵でしたよというとこです。で紫ね、その紫つながりでいきますと、今シーズンだと藤の花が咲いています。で札幌でどこでいっぱい咲いているかなって思って、まあ、自分がねよく、まあ、写真撮ったりとかするの好きなので行くのは前田森林公園のね、あそこの藤棚がすごい綺麗なんで行くんだけど、藤棚もすごいんだけど虫もすごい、なんでしょう、いい匂いがするからなんだろうか、虫もすごくてですね、毎度お話ししてますが、私は天気がいい日しか行かないのね、天気がいい日しか行かないので暑い、今時期だともう暑くて蚊なのかな、何なんでしょうか、わかんないんだけど、すんごい虫いっぱいいるんですわ、ということなので虫が苦手な人はどうかな。あそこはさ、ほら、かな

ルだかなんだかって言って水辺もあるのね。水辺もあるので、まあ、虫さんたちにとっては好条件な生活環境なわけで、なので虫さんたちもいっぱいいますけれども、美しい藤棚を見るには少しぐらい覚悟してね行くのも大事というか致し方ない部分かなと思います。でね、その前田森林公園なんだけど、まあ私が車を止める場所が悪いのかもしれないけど、結構歩くのよその藤棚までね。なので、まあもしかしたらもっと近い駐車場があるのかもしれないけどね、いつもねあっちいなと思いながらテクテク歩いて行ってます。まあ写真を撮ってね、あまり木陰がないんだよ。まあそれはそうだね。でその藤棚なので棚の部分はさ、ほら日陰にはなるんだけど、なんせこれ虫が多いから長いはできないっていう状況なんで、まあ写真撮って、あ綺麗だな、暑い、帰ろみたいな、そういう感じになってるんだけどさ、まあ、そんな感じで、まあ藤棚がありますよ、前田森林公園ね。であとはね、平岸だよね。平岸のあの天神山緑地、天神山緑地っていうところがあるんですが、そこもね藤棚が綺麗でしたね。何回か、2回ぐらいしか行ったことないけどね、ちょっと今年も行ってみたいなと思います。であとは中島公園。中島公園はあのアーチが作られてるのね。このアーチ型になっていて、でそこに藤棚があります。藤が咲いてますっていうのかな、藤が咲いてるのね。で、まあ、中島公園のいいところというのは、まあ、その藤棚だけではなくて、その何ていうのかな、日本庭園があったりとか、あとちょっと歩くけど、なんだっけ、豊平館、え合ってる、とか、まあ、池とかもあるので、こう写真を撮る写真スポット的なものがねいっぱいあって、なんだっけ、来たらだっけ、あれ工事中、あなんか忘れたけど、あっちの方にですね、あの安田寛の作品があったりとかするので、まあ、それを見に行くのもまたよしっていう感じなんで、中島公園も結構歩くけど楽しめます。であそこはさ、ほら日陰があったりとか、お休みするところもいっぱいあるのでいいと思いますよ、ね、なんで中島公園もおすすめ。でその横に五穀神社もあるので、でまた花長寿だって、花長寿のね、やつもやってます。花詣だったかいもやってるので、ぜひ行ってみてください。そう、花長寿といえば、そう、私はですね、もう全然まだ流行ってない時にめっちゃ一人で巡ってたんだよね。なので今ちょっと飽きちゃった感じ。まあちょいちょい、ね、近くにあったりとか、タイミングが合えば会って近くにあれば行くけど、その昔みたいによっしゃ行くぞっていう自分の中のブームは去ったんだよね、うん、なので皆さんまだブームに乗ってない方はね、やってみてください。花長寿、長寿じゃない、花長寿です。あと花詣とかで調べると出てきますよね。こちらの琴似神社とかでもやってんじゃないかな。あと あっちのハッサム神社とか、ハッサム神社だよね、だね、うん、やってるということでね、いろいろね、いろんな場所でやってるので、調べてやってるその神社をね調べて、写真撮りに行ったりとか、お願い事に行ったりとか、札なんちゅうんだっけ忘れたけど、そういうのももらってきたりとかねすると、それはそれで楽しい、神社巡りもね楽しいと思います。そう、私もね、あれ買ったのよ、ペタペタ貼るやつ、もらったお札じゃないけど、そういうのを貼るのを
貼る差しみたいなのも買ってですね、でそれを最初にどこで買ったかというと、北海道に住んでるくせに新潟の弥彦神社っていうね有名なところがあるんだけど、そこでこれ集めよ、御朱印だ、そうそうそう、御朱印帳を新潟の弥彦神社で買って、弥彦神社の御朱印をもらって、でそっからですねいろんな神社巡って御朱印集めをしたというね、そんなことも今やってます、ね、せっかくお出かけするので、でお土産買うのめんどくさい言うな感じなんだけど、自分のお土産だから食べてなくなっちゃったら、ね、食べるお土産も買ってくよ、会社の人とかには。で自分のお土産は何じゃろうかと思った時に、あ、御朱印集めしようみたいな、そういう感じで集めてます。どっか行ったら神社見つけたらやるみたいな感じですね。そんな感じなので、とかお出かけついでにね、皆さんもなんか集めてみるとかもいいんじゃないかなと思います。で藤棚の話にまた戻る。で藤棚の話に戻ると、今ね、前田森林公園、天神山緑地、中島公園っていうお話をしました。でもう一個自分がね知ってるところは丸山動物園の中にあるのよね。丸山動物園の中のなんかね、変な言うなって感じだけど、なんかねひょっこり休憩するところがあるのよ。でそのひょっこり休憩所のところにね藤棚があるの。不思議でしょ。なので皆さん探しに行ってくださいね。そう、たまにですね、今年はまだ行ってない、去年は1回行った。まだ年間パスポートを買うほどではないんだけど、そう、去年は何でかっていうと熊騒動があったじゃない、それでやめたの。去年だよね、丸山動物園の中に熊がいたっていうやつね。なんかそれでなんか勝手にね、え、おっかなと思って行かなかったんだけど、年に1回か2回は丸山動物園に行って動物の写真を撮ったりとかするのね。可愛いのよ、あの動物さんも可愛いんだけど、なんとかこんとかアオガエルみたいなのがいて、なんだっけな、青いカエルがいるのよ。その子が可愛くてですね行くんだけど、なんだっけ忘れた、今度調べておくね。青いカエルがいるんだけど、でそれで、あ、疲れたなと思って休んだらそこに藤棚があったっていうね、そういうのがあったりとかするので、ぜひ行ってください。であと気をつけなければならないのはカラスです。カラスにいろいろ食べ、もうね、そういう食べないようにしたから襲われることはなくなったけど、本当前にね、なんかハンバーガー屋さんみたいなのとかあるの、揚げ芋屋さんとかあんだよ。でそんでなんか友達とさ食べてたらカラスブワーって来て、取られはしなかったけどなんか袋をかさらっていったみたいな、あら残念だったね、食べ物じゃなくてみたいな感じだったんだけど、なので、まあ、カラスさんが出ますので食べない方がいいよっていう話ね、大したことじゃないんだけど、まあ、とにかくですね、まあお花さん、そう、中島公園じゃなかった、間違った、丸山公園はね、その違う、丸山動物園はね、その動物園の中にもチューリップがいっぱいあったりとか、あと熱帯なんとか館っていうのがあって、でその熱帯のこの世界のね、植物があったりとか、熱帯に住んでいる鳥さんたちがいたりとかね、フラミンゴがいたりとかして、すっごい面白いので、動物園は楽しいですね。なので駐車料金ちょっと高いんだけど、みんな動物園に行きましょう。で元気がある方はポロクルってね、自転車ありますし、バスも出てるので、
まあ、そういう公共交通機関を使ったりとかして行ってみるのもいいと思います。であと元気な方は丸山、地下鉄丸山公園駅から北海道神宮じゃなくて反対の方、88カ所の方の方から丸山動物園に上がっていくと小川が流れていて、そこをね散策しながら動物園に行くっていうコースがありますので、そこもいいコースだと思うんだけど、そこだけで十分歩くんで、動物園の中はもう歩くとすごい辛いと思いますよ先に言っとくけど、まあ、そんな感じです。なので皆さんお出かけと、なんていうのかな、植物生物をね楽しんでいただければなというふうに思います。では長々と喋りましたが、曲をかけてまいりましょうか。曲はこちらです。あいみょん、マリーゴールド。

0: 蘭子茶タイム紅茶店はカレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条1丁目琴にグリーンホテル。6月は6日と13日お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
1: 洋菓子木の戸屋の焼き菓子がセットになった木の戸屋サロンコンサート、8軒中央会館にて6月25日木曜日午後3時開演。今回は作曲元副首席ホルン奏者島方春康さん、同じくホルン奏者の森のぞみさん、ピアニストの岩井沙織さんが出演。グラズノフ作曲夢、バートバカラック作曲雨に濡れてもなどを演奏します。チケット3500円で三角山放送局にて発売中。ご予約は640-3330まで。
2: 札幌西防犯協会西警察署からのお知らせです。最近は警察をかたる詐欺電話の相談が増えています。警察が直接お金を要求することはありませんし、 LINE を使って連絡することもありません。警察だからといって電話の内容を鵜呑みにせず、不審な電話は警察相談ダイヤルシャープ9110にご相談ください。株式会社マルゼンは着物広場エリゼンマキとサッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しております。ぜひご利用ください。お問い合わせは613-8811株式会社マルゼン。

虹色スマイルラジオ、この時間は田中純がお送りしています。お送りした曲はサザンオールスターズ、ミスプランニューデイでした。まあ新しい、古いけど新しいというか、まあ、新しくはないんだけど、なんていうのかな、YMO じゃないけどさ、そのサザンってさ、完全にもうバンドじゃん、バンドだけど、そのテクノサウンドを取り入れたっていうかさ、なんかそういうのをやったよねっていう気がしたので、そのもう今さ、そのテクノとかさ、コンピューターを使うのって当たり前になってて、さっきかけたサカナクションとかもそうなんだけど、そうじゃない、まださ、そういう時代じゃない頃に取り入れたっていうのがなんかすごいいいなっていうか、何？これどういう、オープニングなのっていうかスタートなのみたいなさ、そういうのがすごいかっこいいなって思います。やっぱりさ、前奏というか最初の入りで曲のイメージっていうか、耳を奪われるかどうかって、なんかそういうところあるじゃない。なんかそういうのにすごい上手というか、まあ、こういう言葉がどうかわかんないけど、テクニックというか感性っていうか、なんかそういうのがね、感じられるなって思って、すごい好きな曲、サザンの中でもね、の一つですね。なんか本当にさ、ギターのソロで始まるのもすごい好きだけど、あ、こういう始まりサザンもするのみたいな、そういうのがいいなっていうとこがありますね。ですわ。そんな感じで、まあ全然話は変わるんだけど、もう5月が終わりますね。5月終わり、次は6月。普通に考えてそうなんだけど、6月といえばですよ、もう1年の半分が終わってしまうわけよね。上半期が終わっちゃうよっていうとこね。いや、まだ6月になってないからあれなんだけど、あと1ヶ月で半分終わんじゃんみたいな、そんな感じ。早いね。大して遊びに行ってないのにもう半分終わっちゃうよって感じ。皆さんはどうでしょうか。でね、6月何のイベントあるかなってちょっとだけ調べてみました。もう仕事ばっかりしてないで遊びに行こうっていうね、気持ちなんです、最近。もうなんかね、ちょっとアホ臭くなってきたっていうか、いや、いいのよ、仕事はすごい楽しいし面白いんだけど、ばっかりちゃんになってるから、違うことしないとね、ダメだなって思うんです、最近。だから遊びに行く行事をちょっと調べてみたところ、6月の10日からよさこいソーラン祭りが始まります。そして6月14日みんな大好き札幌祭り始まりますよ。北海道神宮例祭ね、出店が出てーのね、ビール飲みながらブラブラするというやつね、楽しいなっていうイベントがあります。これがね、6月の14日から16日です。で、その後6月の19日、あら、19日から何日までだったろ、ごめん調べるの忘れたけど、19日からですね、だいたい3日間ぐらいだったと思うんだけど、道庁前のアカプラね、アカプラで、フラワーカーペットっていうのがあります。で、私はですね、もうすごいだいぶ前になるんだけど、そのフラワーカーペットを作る人をやったことがあるの。すごいね、楽しかったっていうか、この例えばだよ、このお花をここに置いてくださいっていうね、この指定されるわけよ。まず行くと受付されて ABC とかに分けられんので、あんたこれやってみたいな感じなんだけど、
で、そのフラワーカーペットのねお花をこう並べて、花びらをねこう並べていくんだけど、近くで見てると何なんだかさっぱり分かんないわけよ。私はこの部分を作成して、これは一体何になるんだろうかっていう感じなのが、要は、ジグソーパズルのピースを置いてる感じなので、全体で、引きでこう見ないと自分は何を作ってるんだっていうのは全然わかんないわけだけど、本当ね、出来上がった時のそのなんていうのかな、写真撮るんだけどね、結局あの最後にみんなで頑張ったよイエーイみたいな写真撮るんだけど、その時にすごい感動しましたね。あ、自分でね、このすごいんだよ、すごいでっかいフラワーカーペットを作って、その一部に自分が携わり、それをね市民の皆さんだったりとか、うん、観光に来てくださったね方々がみんながそれを見て、おわーとか言うんだとか思うと、あ、自分頑張ったみたいな、ちょっとした社会貢献したなみたいな、そういう感じのことができるので、多分ねもう募集は終わってると思うんだけどさ、わかんないからそれは調べてみればいいよ。あの札幌市のホームページとかで調べると、そのフラワーカーペットのボランティア募集みたいなところにたどり着くの。だから今年無理だけど、無理、いや、わかんない、まだ募集してるかもしれないけど、もし終わってて来年やってみたいなっていう人がいたら、来年調べてみたらいいと思います、ね、その見るだけではなくて、その作る側、参加する側に回るっていうのもね、すごい面白いと思うんだよね。ですから皆さん、そういうイベントを楽しむだけじゃなくて参加してみる、ね、今度ねマラソンとかあるじゃない、あっち、ま、私だってあのマラソンのね給水係とかもやったことがあるのよ。だからそういうボランティアとか好きなんだね、きっとね。ね、だからそういうのもボランティア募集みたいなのでやってみると、あの給水でさ、めっちゃ走ってる人に頑張れみたいな感じでお水あげたりとかさ、着替え持って走ったりとかするんだけど、まあ、そういうのがあって、そういうのに参加してみるっていうのも楽しみ方の一つ、イベントの楽しみ方の一つなので、やってみてくださいということです。で、イベントの楽しみといえば、私は今週28日公開収録の方に参加してきますということで、誰のっていうところで大黒姉さんなんだけど、なので大黒姉さんの曲をかけたいと思います。もうね、ワクワクしかないよね、公開収録。まあ、しゃべっていいと思うんだけど、終わって報告できるところは報告したいと思います。ということで、大黒摩季ストップモーション。

0: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報を本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
1: お聞き逃しなく。
2: 保険のことならお任せください。株式会社プロットは、お客様第一のプロフェッショナルがあなたの生活に合わせたベストな保険をご提案します。株式会社プロットは西区8軒9条東4丁目、お問い合わせは 700-1020 まで。
3: 北海道の旅なら最初はグー。北海道専門の宿泊予約サイト、グー旅北海道。道内の人気宿がお得な大満足1万2000円プランや、温泉宿ハイグレード客室が 20% 以上オフになる魅力いっぱいなプランを好評販売中。どのサイトよりお得なのに満足感いっぱい、詳しくはウェブでグウタピで検索。おかげさまで20周年、イオンモール札幌ハッサム1階化粧品専門店ベルトールズ。お肌の悩み、お手入れって必要？メイクがうまくいかない、そんな化粧品のことあれこれ、ウィズカウンセリングの私たちにご相談ください。トゥーフェイス、トゥーハート、私たちはベルトールズです。

お送りしてまいりました虹色スマイルラジオ、いかがでしたでしょうか。今週もあっという間の1時間でした。天気がね、変わりやすくなっておりますし、気温差が激しくなっておりますので、十分に体気をつけて過ごしていただきたいと思います。楽しいイベントもたくさん続くので、たっぷりと楽しめるように健康管理しっかりしていただきたいなというふうに思います。人混みのところに行くときには変わらずマスク着用で行動していただきたいなというふうに思っております。よろしくお願いします。では最後に曲をおかけしてお別れです。人とよ花水木。この時間は田中潤がお送りしました。さようなら。

0: 体元気でーす。
1: よかった、来たー。
0: なんも、来てるしょ、毎週。
1: だって、私も、あなたなしでは生きられないしょやー。

0: 体元気治療院は高齢者・障害者対象の国家資格保持者による健康保険対応訪問専門治療院です。電話 011-213-9340、 まずはお電話を。
1: 札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。

JOZZ1AKFM、JOZZ1AKFM、 こちらは札幌西 FM 放送三角山放送局です。周波数 76.2MHz、 出力 15W。 本日も三角山放送局の番組にお付き合いください。

0: こんにちは、藤田さん。
1: こんにちは、勝美さん。
0: 最近やっぱちょっと宴会が多くてですね。
2: 春は多いですよね。
0: 多いですよね。で僕もいろいろ行ったんですけど、
1: はいはい、
0: まあ幹事さんは、まあ、30代から50代といろいろいるんですが、
1: はいはいはい、
0: まずですね、沖縄料理だったんですよね、一つ目が。
1: はいはい、
0: 沖縄料理。
1: 沖縄料理。
0: まあちょっと珍しいな。
1: あ、いいですね、
0: はい。その次行われたのが餃子専門店。
1: お、
0: まあ、中華なんですけど、いろんな餃子が出て。
1: 餃子メイン。
0: ね、そうですね、餃子種類いっ
1: ぱい
0: だけど他に中華もいろいろ出てくる
1: みたい
0: だったんです、
1: はいはい、
0: その後ですよ、
1: ええ、
0: シュラスコ。
1: シュラスコ肉ばっかり。
0: 肉ばっかり。それはね、シュラスコってさ、
1: うん、
0: 僕ら若い時も流行ったじゃないですか。80何年か5、6年か。
1: ああ、はいはいはい。
0: その時のシュラスコって、まあ、バブルっていう時もあったんだろうけど、
1: うん、
0: こう肉を切ってくれじゃないですか、目の前で。
1: はいはいはいはい、肉串刺しになったやつ。
0: そうそうそうそう、でっかいね。
1: でっかいやつ、ね。で塊を。
0: そのもらうじゃないですか。ええ、その1枚って本当大きかったんですね。ステーキまではいかないけど、
1: 結構でかいやつ
0: が。二口三口だったですよね。
1: ええええ、でかいやつがゴロンと来ました、
0: ね。今回のシュラスコはですね。ええ、一口サイズなんですよ。
1: 肉が。
0: 肉が
1: 小さい。
0: 全部。
1: おお。
0: どの肉、どの部位も。
1: いや、それは目の前で切ってくれる。
0: 切ってくれるんだけど、
1: うん、
0: で持ってくださいって言うんですよ。
1: うんうん、
0: でもう持ってるんですけど、一口ずつこう。
1: おお、はいはいはい。小さく
0: て、僕は一応中心になってもらってたんですけど、
1: 小さく切って
0: 8人いたんで、うん、8回これをやる。小さい一口サイズの肉を下ろすわけですよ。
1: はいはい。
0: まあ美味しいは美味しいんだけど、
1: はいはい、
0: シュラスコってどっちが本当なんだろうなと思って。
1: いや、
0: ガツイってなんか大きい。そうですよね。なんかシュラスコも変わったなと思いつつ、その次ですよ、
1: はい、
0: 韓国料理。
1: お、焼肉じゃなくて。
0: 焼肉じゃな
1: あの、チヂミとか。
0: あ、そうそうそうそうそうそう、
1: チャプチェとか出てくる感じ。
0: そうそうそうそう、だったんですよ、
1: はい。
0: で、こう宴会が続くとですね、
1: はい、
0: 日本料理が食いたくなって食いたく
1: あ、なるほどね、刺身とかね。
0: もうね、飢えてんです。
1: あ
0: だからさ、刺身から始まってさ、
1: はいはい、
0: まあ、おでんなんかもいいですよね。
1: はいはい、いいです ね、
0: あとは
1: 焼き鳥、焼き鳥
0: ね、
1: 天ぷら
0: ザンギ
1: いいじゃん。もう
0: 恋しくて恋しくて連れてってくれよ、富士山。
1: なんかわかるわ、ね、そうか、そういうの続くって確かにそうですね。
0: ほんとね、まあ

0: 縄餃子まではいかったんです。まあ珍しいなと思いつつ、シュラスコ来ちゃって、
1: 韓国料理はね
0: きつになっちゃってやっぱりね、
1: なるほど、
0: 日本料理がいい
1: それ言おうつね、
0: はい。
2: Humans Net presents Surfing Rabbit Station.

0: サーフィンラビットステーション。ここからのお時間は山下達郎施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットが三角山放送局の B スタジオから最高の選曲で1時間お付き合いいただきます。毎週金曜日この時間はメンバーそれぞれがさまざまなジャンルからこだわりの選曲でお送りする音楽番組です。番組では皆様からのリクエストメッセージをファックス、E メールでお待ちしております。ファックス番号札幌640-3331、 E メールアドレスはrequest@sankakema.co.jp、 その他 SNS 各種やっております。サラビなんかで検索していただけるとそこからもメッセージいただければと思います。さっきスレッドっていうのがよくわかんないのが
1: あるんですね。 あるねスレッドね。
0: なんか一応スレッドにも投稿なるようになってるんですけど。
1: ああ、なってんの？
0: なってるんですけどよくわかんない。
1: なるほど、よくわかんないですね。
0: 本日の番組進行は札幌ヒューマンズネットソウルヒップホップレゲエ担当の DJ 克美と
1: 藤田治です。
0: よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: うちはあの年寄り2人と同居してるんですけど、
1: はい、
0: まあ、年寄りといっても70代だったばっかりの感じの、はいはい、あの年代はですねどうもルーティーンとして朝ドラを見るという。
1: おお、なるほど。
0: 富士山見ますか？
1: ほとんど見ないです、ね、
0: 見ないです。だって会社行く時間ですもんね。
1: ほとんど見ないです。
0: そうですね、ええ、僕は見せられるんですよこれが
1: 見せられる、
0: 見せられる。で特に年寄りですから早起きですから、
1: はい、
0: 7時半からのやつを、あ、
1: BS の方、ええ、
0: を見せられる、
1: 見る、
0: ね、見せられるんですね。でその今やってる風薫るの前に、
1: はい、
0: 以前昔やってた朝ドラが入るわけ。
1: 再放送
0: ね。そうそうそう、
1: はいはい、
0: で今ひまわりっていうのやってまして、
1: あ、松島
0: そうそうそう
1: さん、はいはいはい、お懐かしいドリーミングガールね。
0: そうそう、達郎がさ、うん、あの主題歌を、はいはい、歌ってて、はい、なんと バブルだったんでしょうかね。あのドラマの劇中の BGM、
1: はい、
0: これも全部あの達郎の曲になって
1: る。そうなの？全然知らんかった。
0: 俺も知らんかった。まだ見てなかったですから。
1: うん、そうそう、見てないん
0: ですよ。びっくりして、やっぱりお金があったんですね、その当時。それ独自にもう、それは独自で達郎の曲を やるってことは、当然あの人はうるさいですから監修してるでしょ
1: う
0: ね。
1: 人はうるさいから
0: 。ここは額は俺に書かせろとか言ってやった大変だったろうなとかって思ったんですけど、ね、このひまわりがですね、すごい平成3年ぐらいのことをやってんだけど、
1: はい、
0: まあタバコ吸い放題、あのデスクでですよ、 あの、
1: はいはいはい、
0: 会社で
1: おデスクでね、
0: で、
1: あ、はい、
0: タバコ吸い放題で女子更衣室打つんですけど、女子更衣室でもタバコ
1: 吸ってんだ
0: って。
1: で時代だね。
0: いや、そんなんだったかなと思って。平成ですよ、もう時代は。いやいや、平成3年、
1: 平成3年とかなら全然普通じゃない。
0: て
1: やってるやってる、 絶対やってる。
0: あのね、女子社員はお茶組、当然ね、
1: はい、
0: もう お茶組でお茶出し、お客様のお茶出しと、あとあのコピーがほら主流だから。
1: あ、はいはいはい、
0: パソコン立て、そう、パソコンもでっかい、なんかブラウン化になってて でっかいんですけど
1: はいはい、
0: ね、でも、
1: はいはいはい、
0: もうハラスメントドラマなんですよ本当に、
1: 今見ると

0: 早く結婚するとかですね、結婚したら会社飛ばされるとかですね、辞めさせる方向に行くとかですね、男ならこうしなさいと、女なら
1: こうすべきみたいな、
0: そう、お茶入れろと、
1: お茶入れろと、お茶入れろ、
0: そのハラスメントが楽しくて楽しくて
1: ね、なるほどね、
0: しょうがないってそういう、
1: まあ、普通にそういうことやってる時代だからね、
0: そう非常に懐かしく思いましたね。ぜひ皆さん見てみてください、ひまわり、はい、ということで当然今日はこの曲からスタートです、
1: はい、なるほど
0: 山下達郎 Dreaming Girl。

0: お子さんのことで悩んでいませんか？
1: いじめや不登校、体罰など誰かに相談したいと思っていませんか？
0: あなたの相談に乗ってくれたり援助してくれる窓口があります。
1: 子ども SOS ダイヤル0120078310、
0: 悩みいよに電話してください。
1: 大人だって誰かに話を聞いてほしい。
0: 悩みいよ。
2: 八建築青少年育成委員会からのお知らせでした。
3: 西区24軒の森内皮膚科医院は、頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引くかゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣、メディカルスクエア24軒2階、大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412、 森内皮膚科医院。西区西野の自然食のお店マホロバ、二木町の直営農場から季節ごとに栄養満点の採れたて野菜が届きます。もちろん完全無農薬、無化学肥料、鮮度抜群の鮮魚も入荷中。安心食材満載のお店です。札幌市西区西野5条3丁目、朝10時から営業。電話 665-6624 です。
4: ことにの頼れる弁護士、長友貴則です。長友国際法律事務所は、地域の皆様の安心を守るため日々活動しております。相続、遺言書などのご家族のお悩み、企業の法律サポートもお任せください。ことに1条4丁目日の国屋ビル3階、電話 614-2131。 皆様の困ったを良かったに変えたい、ことにの町の長友国際法律事務所、どうぞお気軽にご相談ください。
5: 三角山放送局。

0: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットの藤田さんと
1: 克美さんが
0: お送りしております。はい、1曲目おかけしましたのはスーパートナップ。
1: あ、懐かしい。
0: ブレックファーストインアメリカ、
1: 懐かしいですね。
0: これイギリスのバンドですか。
1: バンドです、
0: はい、1979年。ということで、
1: 79年、
0: うん、今日は克美ルーツミュージック、
1: お、
0: はい、ソウル以外に何を聞いてたか。
1: ソウル以外、なるほど、
0: という特集で、夏特集だってことなんですが、いきなりこの、曲が
1: スーパートランプ、
0: はい、YouTube のショートで上がってきまして、
1: なるほど、
0: 懐かしいっていうことで、これはかけなきゃダメだ
1: って。なるほどなるほど、
0: そうするといろいろ出てくるんですわ。また懐かしいのが、なんで痛いとこついてくるんだろうね。あいつらは
1: 把握されてんじゃん、ね、
0: さあ、新入社員研修も無事終わりました。
1: 終わりましたか。
0: 終わりました、ね、
1: 終わりました、
0: 各営業所に巣立っていきましたが、
1: お、素晴らしい、
0: ヤ
1: クルトレディ、
0: いや、いや、
1: あ、違う、
0: 営業です。
1: 営業か、
0: はい、ちょっとその研修の中で、
1: はい、
0: 危機五感っていうのをやるんです。
1: 危
0: 機五感ってなんだ。人間にはそれぞれ、危機五感がありますよ。だから五感というのは視覚、
1: はい、
0: 聴覚、触覚ですね。だから味とか、
1: はい、
0: なんていうか、触ってとか、
1: 味覚
0: 、うん、触覚
1: 、
0: なんだっけ忘れましたか、五感あるんですけど。
1: 嗅覚ですか。
0: そうそうそうよく知ってるね、藤田さん。
1: わかるじゃん、わかるじゃん。
0: で、人それぞれその聞き五感が違いますよ。よっと目の人もいるし、耳の人もいるし。
1: 要するにその五感のうち得意なやつ
0: ってことですね。そう、はいはいはい、で、あの津軽海峡古儀式の曲を聴かすんです。
1: はい、じゃじゃじゃじゃ
0: じゃ、そう、で、この詩、阿久悠さんは、はい、なぜ阿久悠さんが受けるかっていうと、はい、全部の五感について触れてますよという研修をするんですわ。
1: おお、
0: で、津軽海峡冬景色を聞かすんですが、
1: はい、
0: 前奏、富士山が今言った、じゃんじゃんじゃんじゃん、じゃんじゃんじゃんじゃんと延々30秒から40秒
1: やるわけですね。
0: 前奏があるんですよ。
1: はい、
0: そしたら、企業感よりも前奏が長いという感想が、今のは若い子は、ああいう前奏、
1: 出た、
0: 前奏を知らない、
1: 出た、
0: 前奏を知らない若者たち、
1: イントロとギターソロを飛ばすっていう、そうそうそう、
0: 長すぎます、前奏
1: とんでもねえ、
0: これから入ったって楽譜ってきます、前奏がいいんだろうって、
1: 出たな。、ね、あるあるだね、
0: ほんとね。今の若者はやっぱり我慢できないんですね。
1: 我慢できないですよ、
0: というのが実感できたという。
1: もう危機感どころじゃない、
0: どころじゃない、それ行く前に、
1: 行く前に、うん、長い
0: と
1: ひどい、
0: ということで、ね、こけました私は。
1: あ、それはこけていい、それはこけていい、
0: はい、さあ次の曲いきましょう。レオ星
1: や、あら懐かしい、
0: レオ星俺結構好きで。
1: あ、そうですか、
0: ね、今日はですね、モアザンアイキャンセイ、
1: あ、はい、

0: いいね。
1: なるほど。
0: この前奏がいいですね。
1: はい。
0: 全力おふくろ様みたいな感じですね。なかなかいい。これ
1: 今の分かる人いるのかな。
0: 全
1: 略おふくろ様懐かしいね
0: みたいな感じしません？なんか
1: するするするするするする
0: なんかこれ、AI によりますと、カバー曲らしいです。
1: あ、そうなの。
0: で60年代なんかカバーらしいです。1980年にレオセアヤがカバーした。イギリスの方ですか？
1: そうです、そうですね、イギリスのシンガーです。
0: いい、なかなかいい。なかなかあの黒っぽいのをやったりなんかして。
1: ああ、そうですよ ね、はい。
0: もう富士山も私も67、もう私はもう8になりますよもうすぐ
1: あ、そう、あ、
0: なりますが、
1: もうなるのね。
0: このお腹が出てたまらない。
1: はいはいはい。
0: どうですか富士山は。
1: 来ましたね。まあ、ちょっと 福井っていうの、お腹周り
0: 福井、
1: 福井若干増えたんですよ若干。
0: 俺なんかメートル超えしそうな。
1: マジで、マジで
0: ひどいんだそれで、あの YouTube でお腹ぽっこりダイエットっていうのですねこれ5分でいい、毎日5分、
1: 毎日5分、
0: これ半年ぐらい続けてるんですけど、ええ、ますます育つ
1: 減らない。
0: で減らない、で全然減らない、全く減らない。
1: ああ
0: 、で体重もなんか 500g 前増えたしさ。
1: 増えた、
0: 増えた。でこれはいけんということで、ランニングを今やってます。
1: あ、いや、やってるんですね、やってるんですね。
0: もう暇ったらランニング。
1: おお、いいじゃないですか、いいじゃないですか。
0: まあ無理を見る、無理をせず、まあ膝に、
1: まあまあまあ、まあ、
0: 太ってる膝にきます。
1: あんまり走り、そんなに太ってねえだろ
0: だから無理せず、
1: あ、
0: まあ、今4キロ弱
1: 落ちました。
0: 最高。いやいや走ったのが、
1: あ、落ちるわけないから。
0: 落ちるね。もう500増えたんだって。
1: おお、わ、
0: そうそうそうそう。
1: 何聞いてんだちゃ
0: う
1: じゃない。
0: そうそう。
1: 距離の話ね。
0: そうそうそう。
1: あ、
0: でも全然変ない。
1: あ、

0: いやちょっと時間かかるんじゃないですか、それって。
1: そうですか ね、う
0: ん、
1: ねそんな。いやまだ1週間ぐらいですけど。
0: ほらそんな急に落ちねえよ。
1: なんかご飯が美味しい。
0: それは太るよそれ。
1: そうだね、ということでどうしたらいいでしょうかね。
0: 食べない。それも食べない。
1: いや無理です。そんなこと
0: 食べない。
1: 食べるだけが楽しみなんだ。
0: ねえ。
1: でも夜寝てる時も朝ごはん何食おうかな
0: って考えてんの。
1: それが楽しみで楽しみで。
0: それダメだわ。
1: しょうがなくて。
0: 絶対痩せねえよそれ。
1: そっか。
0: そう絶対痩せねえよそれ。
1: ということで、1980年が今レオサイエ、セイヤ。
0: セイヤ。
1: もう一曲、1980年。
0: はいはい。
1: 行きましたよ。エマーソン・レイク&パーマー。
0: 懐かしい。
1: これね、久々に聞いてちょっと感動した。
0: マジで？
1: カーン・イーブル、ナイン、ファーストインプレッション。これ何ですか？カーン・イーブル、第9番、第一印象。なんかいろいろ題がありまして、未来の見せ物小屋のような世界を描く組曲の第一章とかですね。
0: キーセマソっぽいな。
1: そうそうそう。この人はでも天才だな。
0: すごいよね、この人。
1: 未来のディストピアを描いた巨大組曲の第一章とかですね。よくわかんないんですが、もうあのグレッグレイクの歌？
0: ああ、歌はいいよね。グレッグレイクもね、晩年すんごいもう丸々太って。
1: あ、見たら写真出てきたん
0: です。すっごいでしょ。
1: これ調べた。
0: びっくりするよね。
1: かっこよかったんだよね。
0: かっこよかったんだよ。めっちゃ丸くなってたから。
1: ということで、エマーソン・レイク&パーマー、なんだっけ？カール・エビルのナインファーストインプレッション。

0: ブラボすごい、
1: あ、いや
0: 久々に聞いた、聞いたことあるわこの曲、
1: いい、
0: ありますね、
1: なるほど、
0: いや参った、カールパーマ
1: ー、カールパーマ
0: ドラム、
1: ドラムね、
0: すごいな、これ天才だよこいつら皆さん3人ですよこれ、
1: 3人なのね、
0: いやいやどうなってるんだ彼らは、
1: すごいよ、ね、ね、
0: さあ次の曲なんですが、
1: はい、
0: 実は私、タニア・タッカーという女の人も、
1: はい、女性歌手
0: 好きでして、
1: あ、なんとそうなの、
0: カントリーでして、
1: タニア、そうだよね、
0: カントリー
1: ですよ、ですよね、
0: そうですよ、ほぼほぼそれでね、ハローミスターサンシャインという、
1: あ、はいはい、
0: これは日本でヒットしまして、はいはいはい、それをかけようと思った、
1: はい、
0: ところはない、
1: ない、
0: CD では出てない、
1: あ、出てない、
0: 出てない、ところは私はレコードを持ってる、
1: ほう、
0: でこれなんか AI に聞くとレアらしいです、僕のレコードは、
1: おー、
0: でどうしてもかけたい、
1: かけたい、
0: でプレイヤーは元あのいいやつが壊れまして、
1: ああ、はい、おっしゃってました、あ、中国製のやつをお買い上げになったんじゃないですか、
0: そうそう、しょぼい、
1: しょぼい、
0: しょぼいって言っちゃう、それ自体から元出るアンプにもつなげるけど、すんごいしょぼい、あのなんていうんですかね、
1: はいはい、
0: しょぼい音が出ないんですけど、
1: はいはい、
0: どうしても聞きたい、
1: はい、
0: ということでレコードから撮ってきました、
1: お、すごい
0: ハローミス、しょぼいですよ、言っときますけど。
1: いやいや、そこがいいんじゃない。
0: ハローミスターサンシャイン。それとね、時代は中学に戻りますが、これも YouTube で参ったな。エルヴィス・プレスリー。
1: ほう。
0: I just can't help believing っていう曲があるんですけど、中学の時にエリプションステージという映画を見に行きまして、
1: はいはいはい、
0: その時この曲、えらく感銘いたしまして、
1: へ、
0: 2曲、続けてどうぞ。

0: Surfing Ramp Station.
1: どんとこい67、どんとこい67も最終回になりましてさあ、タニアタッカータ
2: ニアタッカーね、シャザムで検索しようと思っても出てこない。
1: え、そうなんです。
2: シャザムのデータベースないんだね。
1: ないんです。貴重でしょ。
2: すごいすごい。エルヴィスは一発で出てきたけどねすげえな、
1: この音。ごめんねみんな。
2: いやー、
1: みんなごめんね。
2: びっくりした。いいね。
1: 俺プレイヤー買ってくれ。
2: なんだ。なかなかだね。すごいな。い、
1: 苦労したんですよ。これ一応 LINE で撮ったんですよ。この。
2: あ、 LINE で撮って
1: る
2: の。
1: LINE で撮ってる。これですから。いかにひどいプレイヤーかっていうのが。
2: 素晴らしい。素晴らしいですな。
1: エルヴィスはですね、これね、B.J. トーマスの曲です。
2: あ、やっぱりそうか。
1: いい曲です。僕はエルヴィスの方が好きです
2: そうだろうね、歌は全然うまい
1: あ、そう、
2: よかったよかった、多分うまいと、
1: さあ、どんとこいですが、
2: はい、
1: 今さらですが、
2: 今さら、
1: パスワード問題がですね。
2: パスワードですか。
1: どうですか、パスワード。すべてに対して最近パスワードがかかってるような感じなんですが。
2: あ、もうほぼほぼかかってますよね、ID とパスワードは必須。
1: どうしてますか。
2: 大体統一してるんですけど。
1: そうですよね。
2: たまに変えてるやつが。
1: そのたまに変えたやつ、覚えてますか。
2: じゃあたまに忘れるわけですよ、それです。なんでね、最近パスワード書いてる、ノートに。
1: やっぱそれで。
2: 危ないもんね。
1: ないですか。パスワードを書くったらなんか本末転倒ですよね。
2: もう本末転倒って言われても、だって忘れんだもん、しょうがないもんね。
1: それ誰かにパスワードはパソコン の画面に貼ってる人いますからね。
2: それダメじゃん。
1: それ意味ねえじゃん。
2: そういう意味ねえじゃん。そういう意味ねえじゃん。
1: いや、僕も同じにしてたんです。大体ほとんど同じにしてたんですが、同じアプリで、なんちったらいいんだろうな。僕ちょっと会社が変わったりなんかした場合に、同じパスワード使うと使えませんって出てくるんで、変えてください。
2: お、なるほど。
1: 同一人物で、会社が違う場合に、
2: なんか違うアドレスから
1: その
2: 同じパスワードでアクセスしようとすると、
1: ダメって変えれと、
2: まあ、それはあるかもしれませんね。
1: 変えたんだけどさ、それから覚えられなくて、
2: そう、ね、
1: でなんか似たようなあれにするじゃん、で、それがあれなのさ、今ほら、タイムカードが全部この携帯に入ってて、
2: はいはいはいはい、この、はい、携帯申請ね、
1: なんですか、商い奉行っていうんですか、うん、なんですか、うん、奉行、う
2: ん、なんとか奉行
1: なんとか、うん、江戸時代か、
2: お任せあれって
1: そう、うん、それでやるんですが、パスワードを変えてくれっつうんで、変えました。
2: 変えたんですか。
1: 変えたんだけど、
2: いや、似たようなのにすると余計分かんなくなる。
1: 分かんなくなるね。
2: ガラッと変えた方がいいよ。
1: そう、古賀さん、やっぱ書かなきゃダメか。
2: うん、もうパスワードは書く。
1: ああ、ひどいのは、数字と英数の小文字と大文字も入れろとかって、
2: 3つ入れろっていう。
1: 冗談じゃん。
2: それで8文字以上とか6文字以上とかね。
1: して忘れたら、じゃああなたのメールに新しいパスワードを送りますかって、はいはいはい、また今度メールに飛ばなくちゃいけないとか、
2: でまたパスワード変えなきゃいけない。
1: そう
2: 最悪だよね。
1: どういうことなんだって。今更ですが、パスワード問題。
2: なるほど。
1: なんか最近

0: 近多くなってきたのは、パスワードを、あ、違うか、二段階認証か。パスワードは入れるんだけど、ああ、さらに、ショートメールで、
1: ショートメールで数字を送ってくるやつでしょ。4つの数字を送ってくるやつ、ね、はい、ありますね。
0: もういかに信用されてないのかなと。
1: いやいやいや、そういうわけじゃないと思うんだけどさあなただけってわけじゃないから、
0: はいはい、そうですか。いや本当ね、今

0: ネズミから撃つ、
1: そう、そのげっしりっていうんですか、ゲにテレビにゲに小さい2入ってましたっけ、
0: ゲッシルイ、
1: ハって書いてるルイなんですけど、
0: ゲッシルイ、はい、
1: 何の疑いもなく、ゲッパルイって俺読んでたっていうんですね。読みません、だってデッパに、
0: ゲッパ類ね、
1: デッパにを連想するんです
0: か、ゲッパなのね、
1: というゲッシ類を、ゲッパ類と呼んだ、
0: 走ると足遅いんだね、
1: まあ、それは北海道弁だ
0: っつって、
1: まあそんなとこですかね。

0: 西区八軒の児童デイサービスキリアンでは、真摯に子どもと向き合い将来を見据えた支援を行っています。未就学児はソーシャルスキルトレーニングを、小中学生には就労体験を、そしてたくさんの屋外活動など学校だけでは学べない体験をキリアンで、保護者の方のお悩み相談も受けたまわっております。ぜひお問い合わせください。電話 011-624-7285、 児童デイサービスキリアンで検索。
1: イオンモール札幌ハッサムの黄色いレシートキャンペーン、毎月11日はイオンデー。お客様がレジでお受け取りになった黄色いレシートを、応援したい活動団体のボックスに入れてください。レシート合計金額の 1% に相当する商品をイオンが寄贈しています。もちろんイオンモール専門店でのレシートも OK なんです。毎月11日のレシートです。ご協力お願いします。
2: 西野の中野商店では、美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど、新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで、長期保存にも対応 OK。 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目、味わいの里中野商店。札幌市西区八軒の日和法律事務所です。 JR 琴似駅徒歩2分。交通事故をはじめとした個人のご相談や企業に関するご相談まで、時間無制限で対応いたします。公式 LINE にご登録いただければ、初回相談は無料です。西区八軒一条西1丁目 1-26 NC ウィング琴似ビル3階。電話 011-688-8930。 日和法律事務所は金子誠の週刊マックを応援しています。
3: 三角山放送局。

0: Humans Net brings you Surfing Rabbit Station。
1: サーフィンラビットステーション。この番組は山下達郎施設ファンクラブ、施設ファンクラブ札幌ヒューマンズネットがお送りしております。どんとこやとおかけしましたのは 10cc The Things We Do For Love。
2: いい曲だ。
1: いいっすよね。
2: いい曲っすね。
1: 話しすぎて最後までかけれなかった。ごめんね。
2: まあまあ、いいねいいね。ゲッパ類。
1: ゲッパ類。最後はシカゴ。アイアムアマン。
2: アイアムアマン。
1: お時間まで。いかがでしたか。
2: いや、よかったです。タニアタッカーよかったね。
1: タニアタッカーちょっといい音で。
2: なんか、井戸の底から聞こえてくるような感じだったね。素晴らしい。
1: ハロー、ミスターサンシャイン。はい。そろそろお時間がやってまいりました、
2: はい、
1: サーフィンラビットステーション、来週もセームタイムセームステーションでお相手は DJ 勝美と
2: 藤田治でした。
1: それではまた来週ごきげんよう。
2: さよなら。

0: 局。
1: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは西区琴音四条二丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333。
2: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないで、なりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局、電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
3: あなたの毎日に声で寄り添うコミュニティ放送。地域のイベントやお店の最新情報まで、知りたいタイミングで知りたい今が届きます。さらにもしもの災害や事故の時は、地域に密着した避難安全情報を迅速に。顔の見えるパーソナリティが正しい情報と安心をお届けします。あなたの暮らしに身近なライフライン、ラジオでもスマホでもいつでもあなたのそばに。聞こえる街の力、あなたの街のコミュニティ放送、
4: CCDA 日本コミュニティ放送協会。
5: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などのさまざまな紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日、札幌販売を開催中。会場は

0: 琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売、瀬戸内レモン紅茶。旬のヌワラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報はランコチャタイムで検索。
1: ファイターズ OB 金子誠のレギュラー番組週刊マックは、マックの最新情報、本音トークが満載です。リスナーさんからの質問にマックが真剣に答えたり、近況報告や野球の話題、名言、ぼやきも飛び出します。毎週金曜日午前10時45分から好評オンエア中。
2: お聞き逃しなく。

地域で見つける三角山 SDGs トーク。 FM76.2MHz 三角山放送局から三角山 SDGs トークの時間です。2015年国連で定められた持続可能な開発目標、それが SDGs、 サステナブルデベロップメントゴールズの頭文字を取っております。 SDGs には大きく17の目標が掲げられています。三角山放送局の理念である一緒にねと、そしてこの SDGs の考え方、誰一人取り残さない、共通する思いがあります。この番組では持続可能な地域社会を目指すためのヒントを身近な地域活動から見つけていこうという番組です。地域社会、経済、環境、いずれもおろそかにせず、身近な活動からそのヒントを見出していきたいと思っております。パソコンでもスマートフォンでもお聞きになれます。リッスンラジオでどうぞお聞きください。地域で見つける三角山 SDGs トークスタートです。

0: それでは今日もこのコーナーからスタートいたします。 SDGs ワンポイント講座です。札幌市環境局環境政策課藤本武博さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: さて今日の話題は何でしょうか。
1: はい、本日はですね、はい、V2H という機器についてお話を
0: する。 V2H っていうとなんかエンジンみたいな名前なんですけど違いますもんね。
1: 何なんでしょうね。
0: なんだ V と2、はい、2は2ですね。
1: 2は2ですね。
0: で、
1: は
0: い、で H
1: なんだ、
0: 何でしょうか。
1: はい、でちょっと一つずつ、はい、頭からお話をするんですけども、
0: はい、お願いします。
1: まあ、太陽光だったり、はい、あと風力、地熱など、うん、まあ、自然の力から作る、まあ、再生可能エネルギー、うん、まあ、いわゆる再エネですね。
0: はいはい、再エネ、
1: はい、これをお家で使うっていう暮らし方は、はい、まあ、地球環境のためだけではなくて、うん、まあ、家計ですとか、はい、安心のためにも役立つ身近な選択肢と、
0: そうです、
1: いうことで結構広がり始めてきている段階なのかなと。
0: 地域とかね、自分のお家で作る、
1: はい、
0: 貯めるとかね、うんうん、よく聞きますもんね、
1: はいはい、っていう段階なんですけれども、うん、まあ、太陽光パネルだったり、はい、まあ、電気自動車については知ってても、はい、う
0: ん、
1: この V2H という言葉はまだ、はい、聞き慣れないのかなと思うんですけども、はい、これ一応略称になってまして、はいはい、正式にはですね Vehicle to Home。
0: あ、2は2なん
1: ですね。そう、 2なんですけ ど、
0: 2だけど、
1: そう TO の2なんですね。
0: あ、そうなんですね、
1: はい、車から家へっていう直訳で言うと
0: ってことですね。
1: ってことです。大体察しついたかなと。
0: 察しつきました、はい、つきました
1: 思うんですけれども、まあ、具体的にはですね、
0: はい、
1: まあ、電気自動車 EV だったりから外部給電機能ですね、うん、はいはい、これ電気をまあ車から供給して、まあ例えばキャンプだったりとか、
0: はい、
1: まあ、電化製品を使ったりとか、
0: う
1: ん、まあ、あるいは災害時に電力を使
0: った
1: りとか、そういうことができる機能を外部給電機能っていうんですけど、
0: はい、
1: こういった機能のある車と家の間で電気を送り合うことができる。
0: すごい、はい、未来、未来、
1: 未来ですよね。
0: 未来です。
1: まあ、役では車から家なんですけれども、はいはいはい、家から車へも可能
0: できるんですね、
1: はい、双方向に送ることができると。
0: もちろんだから車の充電しなきゃいけないんですからね。
1: そうなんですよ、
0: あの 家の、はい、家の電気から。
1: そうなんですよ、
0: 充電すると。
1: そうなんですよ、
0: いいな、
1: はい、まあ、つまり V2H を導入することで、
0: はい、
1: まあ、電気自動車などを住宅用の蓄電池として活用できると。
0: めちゃくちゃ嬉しいですよ、はい、停電時にも鬼に金棒、
1: 金棒ですね、
0: いうことですね、
1: はい、普段は車用に家から車へ電気を送っておいて、うん、災害時には車に貯めた電気を家で使う。
0: 素晴らしい。
1: これができるともう最高ですね。
0: 欲しい、
1: まあ、災害はもちろん起こってほしくないんですけれども、万が一の火災にはすごく役立つ。
0: 役立ちますよ、欲しいです、
1: はい、いいですよね。
0: いいです、いいです、
1: はい、はい、まあ、まさに動く蓄電池、
0: すごい
1: みたいに車を使える機器。
0: いや、はい、欲しいです。
1: 動く蓄電池ってなんかすごい響きがいいなって、いいですね、個人的に思うんですけど。
0: どこでも電気ですもんね。
1: いや、そうです、
0: 本当にね、
1: なんとか獲物道具みたいな感じ
0: で。そうですよ、本当そうですよね、
1: はい、
0: すごい嬉しい、
1: ね、はい、まあ、またこういったものをですね、うん、太陽光発電とも連携が可能なんです。
0: すごい、
1: まあ、まずお家にね太陽光発電がないともちろんいけないんですけれども、はい、まあ、例えば太陽光発電を活用して、
0: はい、
1: その電気で EV を充電する。
0: なるほど、
1: これすごくエコです。
0: クリーンですね。
1: いいですね。クリーンなエネルギー。
0: はい、はい、
1: では場合によってはですね、家で使い切れなかった太陽光の電力、はい、夏場とか結構発電多い時って、
0: は
1: い、出る場合もあるんですけど、これを車に貯めておける。
0: 嬉しい。
1: いいですよね。
0: 蓄電っていうのが嬉しいですね。
1: 余剰電力ですからね。しかも使ってるのが、
0: ね、
1: 家計にもいいですよね。
0: 嬉しい。
1: はい、まあ、非常に効率的に電力を使えるというものなんですね。
0: はい、
1: まあ、当然ながら電気代の節約に、
0: 通常の電気代少なくて済みますね、
1: はい、少なくて済みますよね。
0: 嬉しい、
1: はい、で先ほど来もちょっとお話ししてますけど、災害時などは非常用電源に EV がなると。
0: 最高だな、
1: はい、いいですよね。でちなみになんですけど、はい、この再エネで作った電気で電気自動車を走らせることを、
0: はい、
1: ゼロカーボンドライブと呼びます。
0: 素晴らしい、
1: かっこいいですね。
0: ゼロカーボンドライブ、
1: はい、
0: いいな。
1: 札幌市でもですね、実は公用車に電気自動車を導入してまして、
0: はい、はい、
1: で本庁舎で充電してるんですけども、
0: はいはい、
1: 本庁舎は再エネ 100% の電力を買ってきているので、
0: いや、
1: はい、
0: めっちゃクリーンです、ね、
1: このゼロカーボンドライブ実は実践してる、
0: 羨ましい、素晴らしい、
1: はい、ただ残念ながらですね、はい、V2H みたいなものは置いてなくて、はい、
0: あの
1: 車の容量せいぜいなんか 40kWh ぐらいなんですけ ど、
0: なるほど、
1: これじゃですね、うん、あの19階ぐらいある建物はちょっと賄えないので、さすがにそこまでは、まあ できてない。
0: さすがに札幌さんはちゃんと予備電源、はい、素晴らしいのありますか、
1: ね、そうですね、非常用電源が別であるので、はい、やってはいるんですけれども、
0: いいな。でも普通の家庭だったら十分すぎる、
1: はい、そうですね、はい、災害とかだと、うん、例えばそのラジオとか、まあ、冷蔵庫の必要なものだけで、まあ、少なくとも3日ぐらいは持つというふうに言われてます。
0: いや素晴らしい、欲しい、
1: はい、うん、でさらに実はですね、この V2H、はい、充電する際にも通常の充電器の2倍の出力出せるそうで、充電時間がだいたい半分ぐらいで済むっていう、
0: 高性能だ、
1: 高性能なんです。
0: 素晴らしいですね、
1: はい、いろんなメリットがある、はい、これ入れない手がないな、 EV 持ってるのは入れない手がないなぐらいの感じです、
0: ね、欲しい、もうずっと言ってますね、欲しい検討したことあるんですよ、三角山も、うんうん、やっぱりあのブラックアウトの時目に合いましたんで ね、 そ う、 でね、うん、そうなんですよ、欲しいんです、欲しいんで す、 んですよ、
1: 何回かね、うん、お話ししてますからね、 そ、 ね、その気持ちが多分高まってると思うんですけどなかなかね、やっぱりいろんな事情がおありだと思いますので、
0: スタジオ側の建物の事情もありますしね、うんうん、そうですよね、いろいろあるんですよね、
1: は
0: い、
1: まあ、条件が合う方はぜひっていう感じでは、
0: ぜひぜひ皆様ご検討ください、
1: ね、はい、でここまでで興味を持って導入してみようかな、はい、っていう方いらっしゃったらありがたいなと思うんですけども、
0: 具体的にどうするんですか。
1: はい、そうですね、事前にやっぱ確認しておきたいポイントがあるので、は
0: い
1: は
0: い、知りたいです。
1: それと合わせてちょっとお伝えをしたいと思います、
0: はい、ぜひお願いします、
1: はい、一つ目ですね、うん、EV が V2H に対応してるか。
0: あ、そっかそっか、はい、EV なら何でもいいってわけではない
1: と、わけではないですよ、 100% じゃないんですよ。
0: そういうことなんだ、
1: はい、
0: そっか、
1: ここはですね、まあ、自動車メーカーさんのホームページなどで対応機器を確認したりですとか、はいはい、うん、あと車購入の際にディーラーさんとしっくりお話をいただくのがいいのかなというふうには思います、うんうんうん、
0: はい、
1: で2つ目ですね、
0: 2つ目です、
1: 分電盤の構造と回収の必要性、
0: はい、ああなるほど、
1: はい、これ V2H 側のどちらかというと問題になるんですけども、家庭の分電盤が V2H 接続に対応していない場合があるんですね。
0: なるほど、
1: はい、うん、まあ、そういう場合は当然回収をすれば大丈夫なので、うん、はい、まあ、その確認を専門業者の方と一緒にするべきだと思います、うん、まあ、電気工事やられる方は

0: ほど、そういうこと
1: ですね。いると思うので、はい、そういった方々とご相談が必要かなと思います。場合によっていきなりやるぞっつってポンってできるわけではない可能性があるんですね。
0: そっか、
1: はい、
0: 結構大変だ。
1: そうなんですよ、はい。で3つ目は設置スペースの確保。
0: そうですね、
1: はい。
0: う
1: ん、まあ、基本的にはこの V2H 機器というのは屋外に置く形、はい、
0: そうですよね。
1: 車が当然、ね、多分屋外に、
0: 車が横付けしてジョイントしなきゃいけません
1: から、はい、そうなんです、そうなんです、はい。まあ、車屋内にある方は屋内設置になるかもしれないですけど、
0: うん、そう
1: かもし
0: れ
1: ないですね、はい。まあ、なかなかいらっしゃらないかなと思いますので、うん、そうですね、うん、はい、そういったところで、
0: はい、
1: まあ、必要になると。
0: なると。
1: で EV の駐車位置だったり、うん、まあ、配線距離ってことを考えなきゃいけない。
0: 確かに、
1: はい。でこれちょっと札幌というか、まあ、寒冷地ならではなんですけれども、うん、はい、まあ、そういった寒さへの耐性っていうのもちょっと必要で、
0: 外に置きっぱなしの場合、
1: はいはい、体感性能っていうんですけども、うん、寒さに対応する性能ですね。
0: なるほど。
1: できればマイナス20度以下でも動作するものを選んでいただきたいと。
0: なるほど。
1: よくなんかいろいろ寒冷地仕様とかが
0: あるんですね。
1: あると思うんですけど、いろんな機器であったりするんですけど、そういったものがこれも必要になるということと、当然ながらの積雪対策です。
0: 確かに。そうだ。
1: はい、
0: 埋まっちゃうもん。
1: そうなんですよ。
0: 埋まっちゃったらいけない
1: し。機器だけじゃなくて、あとケーブルも埋まる可能性があるので、そこをうまく、まあ、カーポートの中にこう入れるだとか、
0: ね、うん、ロードヒーティングするとこに置くか、
1: はい、うん。配線はちょっとね、埋めてしまうとか、なんか柱はわすとか、うん、かなんかそういったちょっと対応が必要になる。
0: なるほど。引き回しが。
1: そうなんですよ。
0: ね、
1: そうなんですよ。
0: 考えなきゃいけない。
1: はい。まあ、そういったところをスペースと合わせて確認する必要があるかなと、はい、いうものがあります。
0: はい。
1: で続いて確認ポイントの4つ目ですね、はい、うん、まあ、言わずもがなかもしれませんが、はい、初期費用。
0: そうだ、これ結構かかるって聞いたんです
1: よ。そうなんですよ、うん、結構かかるんですよ。
0: 結構かかるって聞いたんですよね、
1: はい。まあ、ざっとの見積もりではあるんですけれど、はいはい、機器代プラス工事費で、まあ、100万以上かかることも、はい、あるんですね。
0: そうでした、そうでした、
1: はい、
0: う
1: ん。まあ、当然ながら実際の工事っていうのはその状況によったりいろいろ変わってきますので、はいはい、まあ、工事、まあ、設備内容ですね、うん、複数の事業者さんからお見積もりを取ったり、うん、まあ、いわゆる相見積もりってやつですね、はいはいはい、取って比較検討するのがよろしいかなと、
0: うん、そうだ、
1: はい、
0: 確かに、うん。
1: であと初期費用を抑えるためにですね、はい、まあ、国ですとか補助金を出している場合があります。
0: 嬉しい、
1: はい、
0: うん。
1: ちょっとこの放送時点の3月なので、
0: はいはい、
1: なかなかあの年度の切り替わりでもしかすると、
0: なるほど、
1: 我々札幌市も実はそうなんですけど、はい、まだちょっと情報出せてない場合があるので、
0: チェックします、
1: はい、4月に入っていこう情報を、
0: わかりました、
1: はい、
0: チェックします、
1: 見ていただければと思います。
0: わかりました、
1: はい。で、うん、5番目の太陽光発電等との連携
0: です、ね、これも嬉しいな。
1: これも、まあ、やりたい方にもちろん限る条件にはなるんですけれども、うん、まあ、太陽光発電があり、はい、V2H があって、うん、EV があって、うん、まあ、さらに言うと蓄電池もあると、
0: ま
1: あ、これ最強のセットっていう、
0: 最強ですよ、めっちゃ最強、
1: はい、感じなんですけど、うん、まあ、全部となるとやっぱちょっと経済的に難しい部分もあるかもしれないんですが、まあ、そこは取捨選択というふうにはなるかなと思います。
0: はい、
1: はい。まあ、ただ日々の電気代といったランニングコストが、
0: そうなんです、
1: はい、下がっていく話なので、うん、まあ、目先だけじゃなくてちょっと先、あ、これぐらい年間このぐらい光熱費下がるんだったら今ここまで出してもいいかな、ちょっと上げていただけると検討の幅が広がるんじゃない
0: か。何年かで回収しますよと、
1: はい、
0: いうことをちょっと計算していただいて、
1: そうなんですよ、ね、そうなんですよ、
0: そうですよね、
1: はい、っていうのを見ていただきたいな。
0: 絶対いいな、嬉しいな、
1: は
0: い。
1: ここまで5つポイントを話して以上にはなるんですけれども、はいはい、まあ、こういったところをですね、まあ、ご判断いただきたいんですが、やっぱどうしても専門家じゃないじゃないですか、はい、
0: そうなんです、
1: 購入する消費者たちは、
0: そうなんです、
1: はい。まあ、なので、まあ、そういったところは専門業者さんとよくお話をして、はい、ただ一社の言うことだけ鵜呑みにしないで何社かからお話を聞くことでより信頼性の高いデータが、
0: ね、
1: はい、得られるのかな、
0: 選択肢を増やすと、
1: そうです、
0: いうことが、
1: はい、いいのかなと思います、
0: はい
1: はい、という情報をですね、
0: はい、
1: あの札幌市の特設サイト、
0: はい、
1: ゼロカーボン都市札幌情報発信ウェブ、
0: はい、よく出てきますよ、はい、これも
1: 何回か紹介させていただいて
0: ますね、皆さん見てますね、
1: はい
0: はい、
1: ここでですね、あのコラムとして公開しておりますので、う
0: ん、はい、ぜひぜひ、
1: はい、いろんなこれ以外のお話もですね含まれてまして、
0: はい、
1: まあ、著名人からのメッセージだったりですとか、そういったものもございますので、うん、ぜひアクセスいただければと思います、
0: はい、ぜひぜひ皆様ご検討ください。今日は V2H でございます、はい、三角山もね本当はつけたいんでございますよ。本当何かあった時に停電で電気を確保するのだけでもね、はい、放送の維持にね、うんうんうん、大変なんでございま す、
1: そうです、ね、災害時やっぱラジオ大事ですからね。
0: ありがとうございます、はい、ぜひなんとか我々も検討したいと思います、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ありがとうございます。

0: 藤本さん今日もありがとうございました。
1: はい、本日は V2H についてお話をいたしました。
0: 札幌市環境局環境政策課藤本武博さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: 欅坂46、制服と太陽でした。
1: 東北にある野菜のふるさとといえばワッサム町。トマトジュースやかぼちゃペーストなど採れたて野菜から作られる特産品は絶品です。家族の旅行なら三笠山自然公園は外せない。自然の恵みのワッサムで家族の思い出作りませんか？ワッサム町に関するお問い合わせはワッサム町役場電話 0165-32-2421 まで。
2: 西区24軒の森内皮膚科医院は頭からつま先まで丁寧にお肌を診察いたします。長引く

0: ゆみにお悩みの方、ぜひご相談ください。西区24軒3条1丁目 1-18 コープ札幌隣メディカルスクエア24軒2階大規模駐車場あり、女性医師も診察しています。電話 011-633-2412 森内皮膚科医院。
1: 住所を書き間違えてしまった、逆さまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
2: JR 琴音駅直結琴音ファミリークリニックでは、食べ物や植物、動物など全39項目のアレルギーを一度に検査できるアレルギー血液検査を行っています。花粉症やアトピー性皮膚炎などの発見にも有用です。お気軽にお問い合わせください。地域に寄り添う温かい医療をご提供。友善会琴音ファミリークリニックは、西区琴音4条2丁目コルテナ2-1階、電話 011-612-0333

SDGs インフォメーションのコーナーです。2011年3月11日あの大地震から15年が経ちました。東日本大震災、あの日皆さんはどんな風に過ごしておられたのでしょうか。もしかしたらラジオをお聞きの方で、大きな被害を受けられた方も今聞いていらっしゃるかもしれません。改めてですけれども、お亡くなりになった方、被害に遭われた方、お見舞い申し上げます。あの2011年の3月11日2時47分頃、金曜日のちょうど2時台の番組というのがあって、スタジオではうちのパーソナリティがいて、そして私は事務所におりましたけれども、まあかなりこの西区の8軒ことにエリアも揺れた印象があります。私どもの事務所は4階でしたけれども、かなり揺れました。上から物も落ちてきた、そんな状況でありました。その後翌日かな、完全にあのネット回線も切れてしまったりということで、まあ放送は、続けたんですけれどもね、まあ電波の方は大丈夫だったんですけれども、まあ東北エリアを中心として大変大きな被害がありました。まあコミュニティ FM の、まあ、業界の話で言うと、あの東日本大震災の後ですね、東北地域ではまあ最終的には33とか34とか、いわゆる臨時災害放送局というのが立ち上がりまして、多くの放送局、地域の方々が携わりですね、避難所の様子を伝えた、避難の様子を伝えた、非常に大きな役割を担ったということも、大きなトピックではございました。あれから15年ということになりました。その後もそれ以上にと言ってもいいかもしれませんけども、私どもの我が国ではですね、もう大変な自然災害が毎年のように大きな自然災害が頻発しているということは、もちろん皆様も目の当たりにしていらっしゃることかと思います。昨年2025年の北海道で言いますと、とても大きな地震がありました。7月30日にはカムチャツカ半島沖、半島を震源とする、マグニチュード 8.7 という震源の地震があって、太平洋側を中心として日本列島を大きく津波警報が出たということがありましたね。7月30日でした。それそして暮れの12月8日には青森県東方沖の震源とする地震がありました。こちらはマグニチュード 7.5 かな。八戸で最大震度6強、道内では函館が震度5強だったり、まあ、苫小牧、千歳、日高、胆振の沿岸部では震度5弱という大きな大きな揺れでした。まあ、札幌市でも、西区と中央区は震度3、我々が住んでいる西区は震度3だったんですが、それ以外の区は全て震度4という、まあ、札幌市内にしては非常にこう揺れが大きかったという、そんな地震が12月8日がありました。この時の青森県の地震ですけれども、初めてですね、あの制度ができてから初めて後発地震情報というのが、注意情報というのが出ました。北海道三陸沖後発地震注意情報というね、これ制度ができて初めてこの後発地震注意情報というのが出たんですけれども、ですからその後1週間ぐらいかな、さらに大きな地震があるかもしれません、注意してくださいというのがこの後発地震注意情報という出ましたね。ですからまあ道内で言うと釧路とかあの太平洋側のねところは本当に1週間ぐらいもう気が気ではないという状況で、その対象となるエリアのコミュニティ FM の皆さんにもお話伺ったら、本当に1週間もドキドキして、あの放送体制をね、もし何か揺れがあった場合にはすぐに駆けつけて、すぐに地震災害放送するんだということで、1週間気が気じゃなかったというようなお話をなさってました。この北海道三陸沖後発地震注意情報の発表した後、我々の意識というのは変わったんだろうかという調査を内閣府がしております。あの後発地震注意情報の後、防災グッズを枕元に置くなど、
何か特別な備えをなさりましたかという、そんな内閣府のアンケートに、したと答えた住民がどれぐらいいたと皆さん思いますでしょうか。特別な備えをしましたよという住民がおよそ1割というアンケート結果になりました。まあ、後発地震情報が、そういった防災行動、具体的な、今までとは違う防災行動を起こすきっかけになったのかというと、まあ、そこまでには至っていなかったというのが、まあ、アンケートからはわかるということなんですね。まあ、どの程度が特別な備えということになるのかというのは、まあ、議論があるところですし、まあ、それぞれの人によってね、今までしてなかったけどしたということであれば、それは特別な備えなのかもしれませんし、まあ、十分にある程度もすでにやっているという方であれば、今の備えが私たちにとっては非常にまあ十分なので、それ以上のことはやってないという答えの方もいるかもしれませんから、なかなかこのアンケートの精査というのは必要なのかなという気がいたしますけれども、この情報を届けた北海道から千葉県の7道県に住む方々を対象としてアンケートを内閣府が行ったということなんですね。まあ、この後発地震情報を知ってましたかと、出たのは分かってますかっていうのは8割程度の方がご存知だったということですから、この後発地震情報というものがまずはしっかりと、まあ、8割程度の住民の方々には伝わっていたということは、周知されたということは、分かったんですけれども、まあ、その発表に戸惑いはなかったですかという質問に、戸惑いはなかったというのがおよそ4割ということになっています。ですから、まあそうですね、一体何なんだろう、これから1週間どうやって過ごせばいいんだろうっていう方ももちろんいらっしゃったかもしれませんけれども、ある程度はしっかりと受け止めて、じゃあこの1週間何かあったらすぐに、逃げられるようにとか、備えをしよう、もうむしろしている、まあ、そういった方も多かったのかもしれません。まあ、その特別な備えの中身でございますけれども、例として挙げた防災グッズを身近に置くなどすぐに逃げられるようにしたというのが 8%、日頃の備えはないけれども特に何もしませんでしたというのが 35% ということで、まあ、情報が発表された上で備えなかったという方々が 57% ということになったそうです。ですからそれ以外の方はもしかしたらある程度もう備えは私たちとしてはしているんだよという、皆様の自覚があるのかもしれませんけれども、まあ、ですからそれまで備えているのかいないのかというその自分の感じ方というのもね、このアンケートとても大事なのかなという気がします。担当したアンケートを担当した職員はこう言っています。情報の発表に伴って次の大地震に備えた人が少ない結果となって、この後発地震情報に関しては

課題が残ったんじゃないかと。日頃からの備えのためにも普及啓発にもっと努めていきたいと、こういうふうに、担当者は分析をしております。まあ日頃からの備えというものが一体どこまでなのかと、まあもちろん目安はあるでしょうし、各自治体の、まあ、札幌市だって防災ガイドブックありますし、そういったものを参考にしてですね、自分たちの家、自分たちの家族構成、どんな準備が必要なのかっていうことは、日頃からしっかり話しておいてくださいね。もちろんご家族がいれば、何かあった時にじゃあ逃げてどこでどうやって連絡手段として連絡を取るのかとか、どこどこに連絡しようとか、どこどこに集まろうとかですね、そういったことは日頃からしっかり話し合っておくということが必要ですし、あるいはこうケアが必要、避難にケアが必要だとかね、あるいはその土地の地理状況ですね、車で高台に逃げてはいけないようなエリア、まあ、東日本大震災でもその車の列が渋滞して上まで行けなかったというようなケースもまあありましたし、しかしながら介護が必要だ、あるいは介助が必要な方、そういった方々を避難させる場合にはどうしてもやはり車あるいは何かの手段を使わなければいけないというケースも当然出てくるから、その家族構成だったりその地理的状況とかね、まあ、そういったところも非常に重要になってくるのかな。日頃からの備えっていうのはだから本当に多岐にわたるんですよ。本当はね、本当は多岐にわたるんですけれども、そのあたりをうまく家族の皆様でもしっかりとコミュニケーション取っておくことが大事だし、さらにはその地域ですね、やっぱり地域のつながりっていうのが実は本当はものすごく大事なんですけれども、非常にそのあたりが希薄になってきている今日この頃といいますかね。まあ、西区内でも我々もマガジン762を配らせていただいてますけれども、もう迷子迷子を出すたびに、単位町内会が、ここの単位町内会が解散しました、亡くなりました、そういうニュースを、お知らせをね、とっても辛いお知らせなんですけれども、もうただもう当事者の皆様からしたらもうやむを得ない苦渋の決断で単調を解散するという決断をなさるところ もうたくさんある、増えてきているというのが実は現状。まあそういった、まあ、地域のね、まあその共助というかな、そういうところをこうどうやって促進させていくかというのもこれからの地域課題の一つ、社会課題の一つということは間違いないのかもしれませんけれども、そういったお話も含めてまた一曲おかけしてお話をしてまいります。

0: マイケル・ジャクソン、アースソングをお届けしました。
1: 知らないふりをしていませんか？
2: 近くで子どもたちの泣き声が聞こえませんか？
3: 児童虐待かもしれないと思ったら、
1: 児童相談所虐待対応ダイヤル189にお電話ください。
2: 子どもたちの SOS に
3: 大人たちがしっかり気づいてあげましょう。
4: さあ今すぐに、いち早く。
5: 八軒地区青少年育成委員会からのお知らせでした。
6: 株式会社マルゼンは、着物専門店エリゼン巻、リサイクルアンティーク着物の根弱着物巻、サッカープロショッププレイヤーズ札幌店を運営しています。プレイヤーズではオリジナルアパレルやユニフォームの制作も実施しています。ぜひご利用ください。お問い合わせは 613-8811、 株式会社マルゼン。
7: 西区八軒にある坂泌尿器科病院では、新しい治療法スターフォーマーを導入しました。服を着たまま椅子に30分座ることで、磁気の力で下半身の筋力トレーニングを行い、排尿障害や慢性前立腺炎などの改善が期待できます。スターフォーマーの詳細は坂泌尿器科病院のホームページをご覧ください。坂泌尿器科病院は西区八軒2条西4丁目 JR 琴音駅徒歩6分。お問い合わせは 688-7400。
6: 車のことならお任せください。認証工場タイヤセレクトカーズ札幌山手カフェ、タイヤ、ホイール、用品の購入や交換、オイル交換や車検まで、最新の設備とプロの技術であなたのカーライフを快適サポート。作業中は2階カフェでごゆっくり。

とおくつろぎください。毎月お得なセールも開催。本格タイヤカフェ、タイヤセレクト、カーズ札幌山手カフェは西区山手3条4丁目、ことに栄町通り沿い、電話 676-8019。

さて、先ほども少しちらっと申し上げましたけれども、まあ、地域の衰退というものをいくつか象徴するもの、事案というものはたくさんあるかと思います。この SDGs トークでもずっとお話をしてきた話題ではありますけれども、まあ、その地域の衰退と一つ加速させているというところに、やはり人口減少というのがあるわけでございます。まあ、我が国の出生数が ね出ましたね。2月の末に出ました。2025年、我が国で生まれたお子さん、前の年に比べて 2.1% 減少、705,809人、10年連続で過去最少を更新、705,000人というおよその数になります。前の年に比べて 2.1% の減少ということになります。この10年ぐらいで、まあ、減少率はだいたい毎年 2.5% から 5.5% ぐらい徐々にこう減っていっているということになっています。とにかく減少率がね、非常に、なかなか改善しないというところでございます。まあ、こういった人口減少、そして高齢社会というところになっていて、まあ、地域の担い手というものが当然その比較的その世帯構成の中では、世代の中では高齢者が非常に人口の割合が増えてきてますので、まあそういった方々が、今でもそうでしたけれども、地域の担い手としてそういった皆様にこうやっていただく、引き受けていただかざるを得ないというところが、まあ一つ、これはもうずっと地域課題の一つになっております。まあ、町内会のまあ役員、まあ、町内会も単位町内会も、まあ本当にもう毎回のようにですね、我々がこうマガジン762を発行するたびに、単調が西区内でも1つ2つ3つ4つとこう、解散を余儀なくされているという現状というのを、私たちも目の当たりにしている状況です。まあ、町内会、例えば集合住宅マンションですとか、そういうところだとやっぱり管理組合というのができますけれども、まあ、そことまあ一体化して町内会も同じ役員が務めているというケースも終わりでしょうし、逆に全く違う組織にしてますよというところもあるかもしれませんね。管理組合の理事長、あるいは町内会は町内会で、会長さんが別にいるという、まあ、別組織にしているというような、形もあると思います。まあ、そういったところは逆にそういった役員のなり手がいらっしゃるということで、まあ、非常にそれはもうラッキーなことだと思います。まあ、基本的には解散の原因というのはいくつも当然あると思うんですけれども、参加してくださる世帯、加入してくださる世帯が少ないとかね、加入してくださらないとかね、まあ、マンション集合住宅の場合は基本的に、マンションの管理組合というのを作るので、そこでまあ町内会もイコールとして、結成するんだと、まあ、とにかく全世帯もう加入という形で、まあ、そういった形でもお願いしますということで、最初に入居する段階でこうそういった取り決めをしているというような、集合住宅もあるかもしれませんけれども、まあ、なかなかそういった加入が少なくなっているというね、なかなか町内会のしっかりとした役割の理解というのが得られていない。我々も放送局として、地域のメディアとして町内会というものの役割というものを、もう本当にもうずっと言い続けておりますけれども、まだまだ力が足りないということをもちろん感じておるところでございます。まあ、大会するという方々、そういう世帯があった場合にですね、まあ、どのようにこう、まあ、当然、まあ、会長さん、役員の皆さんは引き止めをなさるんだと思うんですけども、なかなかその辺というのは、まあ、ご理解をいただけないというケースがもしかしたら多いのかもしれません。

でもそういうふうにこう大会をなさっていくと当然、メンバーが少なくなりますんで、そのメンバーの中で例えば持ち回りで役員をするというようなルールにしている場合は、その役員が回ってくる頻度が多くなったり、ある特定の方ばかりにこの役員の、まあ、業務がですね回ってくると、非常に負担感が多いと、負担が増えるんだというような、まあ、非常にこう悪循環になっていくというような形も当然あるわけでございます。まあ、日常生活でこの町内会を感じることっていうのは、もしかしたらあまり、まあ、特に入っているけどあんまりこう参加していないというか、わからないっていう方々はやっぱりね、参加してない方が多いんですね。会、まあ、いろんなその会っていうのはそうです、まあ、企業が集まってる企業の何ですかね、いろんな経済界の団体なんかもそうですけどね、活用しようと思えば何ぼでも活用できるけれども、活用しない方にとってはこうメリットがない、恩恵がないっておっしゃる、この大体こう二分されるんですよ。大体そういうもんでございます。なんかこう、まあ、任意団体もそうでしょうし、業界団体でもそうでしょうし、我々のコミュニティ FM の、協会も今コマーシャルが流れてますけども、 JCBA って言いましてね、日本コミュニティ放送協会っていうのがあるんですけども、まあ、そういった業界団体もそう、経済関係の団体もそうでしょうし、使おうと思う方には使えば使うほどメリットがあるんです。で、使わない、知らない、参加しようとしないっていう方にはそれはメリットないんです。そういうものなんです、ですからそれはもうそれぞれの方々の意識の問題であって、活用しようという意識がない方には当然メリットはないというのが、まあ、あらゆるこういう、まあ、団体っていうかね、まあ、こういうもののそれはもう宿命でありまして、それは当たり前の話でございます。ですから、まあ、だから本当にこう参加をしていただいて、知っていただくということが、まあ、一番重要なことなんです。それはもう町内会、自治会も業界団体も経済界の団体も同じということになります。ですから、まあ、それを運営を担っている方がいるんだっていうことを、であなたもそれを担う、本当は資格があるし、権利がある、まあ、義務までいけばそれはもう規定で決めることにはなりますけど、あなた方も当事者なんだということを思うかどうかという、なんかこう町内会の役員の皆様と一般会員みたいな、それ敵対する構図は決してなくて、あなたもこっち側なんですよっていうことをあまりにも分かっていらっしゃらない方が多すぎる。それは業界団体も同じ、経済界の団体も同じ。例えばマンションの管理組合だって、持ち回りで理事長とか副理事長をやっている方々と一般の議決権を持った組合員と同じ土俵なんですね。でそのたまさかその何かを決めるとかね、管理費を上げるとかね、教育費を上げるとか、そういうところにたまたま理事長にいるだけで同じなんですよというところが、何かこうお分かりになってない方が、なんかこの我が国には非常に多いような気がするんですね。全体的に、だからあなたもやってみてくださいよと役員をやってみてくださいよという、本当はそれがみんなで持ち回るっていうのは当然いいことなんですけども、まあ、たまに変な人が役員になったりすると逆に揉めたりですね、波風立たなくていいとこに立ったりとかってめんどくさいことになるんで、まあそういう方もたまにいますからね。だから非常にその辺は難しいデリケートな話であるんですけど、非常にまあそういった自治会町内会の、まあ、運営というところに、まあ、役員のなり手不足、あるいはもうあれです、2年前やったばっかなのにまた回ってきたとかね、そんなことがこう起きるわけでございます。まあ非常にこうあらゆるところでこの担い手不足というのはこれからもっともっと深刻化していくし、それは行政も同じことでしょうからね。いろんなところでその担い手不足の問題というのはこれからも頻発してくる中で、私も当事者だ、あなたも当事者だという、本当に全員が我が国の国民みんなが当事者意識をちゃんと持てるのかどうかという、誰かに任せてはいませんか。物を言う方に

そう問いたいわけでございます。まあ、ケネディじゃありませんけれども、アメリカがあなたを何とかしてくれるのではなくて、あなたがアメリカのために何をするのかと、本当にそういうことなんですよ。

これまで4回はあまりこう落ち着いてエンディングができているという状態ではありませんでしたが、それだけ数多く曲を流しているということなんですけど、まあ、改めて今回マジックという、ねアルバムの中からいくつか曲を持ってきてですね、全曲ってわけにはやはりこの1時間では、ね、全曲聴いていただいてるとおそらく全曲も1時間で収まらないんじゃないかなと思うんですが、全部で12曲あるうちの今回は8曲を聴いていただいてるわけでございます。この中でも、ね、結構数多いですよね、なんですけど、まだまだこのドリームズカムトゥルーの全曲集の中からということでいきますと、まだ5回目半分なんですけど、1993年までしか来てませんので、もう少し計画を立ててですね、もうただお聞きいただきたい部分もあるので、そのあたりのこう葛藤もあるんですけれども、ね、また厳選して、お届けしていきたいというように思います。今回はコレクション J スペシャルドリカム歌この1曲ということでお付き合いいただきありがとうございました。また次回までです。さようなら。

コレクション J スペシャルドリカム歌、この1曲をお送りしてまいりましたね。このように落ち着いてドリカム歌のね、ラストをお話しできるのはね、珍しいというんでしょうか。そのくらいもう曲をとにかくもういっぱいお聴きいただこうということで、

0: 西野の中野商店では美味しいお米が続々入荷中。北海道産雪さやか、
1: 秋田県産咲き誇れ、新潟県佐渡産コシヒカリなど
0: 新しい品種もおすすめです。鮮度を保つ真空パックで長期保存にも対応 OK、 精米方法もお選びいただけます。ギフトにも中野商店お米のセットをぜひどうぞ。今すぐフリーダイヤル 0120-300-800、 西区西野三条六丁目味わいの里中野商店。
2: 食料や水はどこにあるのか、電気やガスはいつ復旧するのか、有珠山噴火、東日本大震災、熊本地震、そして北海道胆振東部地震によるブラックアウト。コミュニティ FM 局は災害時に生活情報や安心情報を流し続けました。今あなたがお聞きの放送局は FM76.2MHz 三角山放送局です。
3: 西区平和にある NPO 法人花薙は、訪問介護花薙やデイサービス小花、住宅型有料老人運営ホーム花薙2号館を運営しています。みんなで手をつないでなりたい自分になる、温かい家族のような関係を築く場所、それが花薙です。見学・体験も随時受付中。詳しくは花薙事務局電話 668-5919、 お気軽にお問い合わせください。
4: 蘭子茶タイム紅茶店は、カレルチャペック紅茶店などの様々な紅茶茶葉を販売しています。毎月第1、第2土曜日札幌販売を開催中。会場は琴に三条一丁目、琴にグリーンホテル。6月は6日と13日、お昼12時から夕方4時まで。新発売瀬戸内レモン紅茶、旬のヌアラエリア茶に爽やかな瀬戸内レモンの香り、レモンピールも入った本格派です。サイダー出汁でさらに爽快に。最新情報は蘭子茶タイムで検索。
5: 白い恋人は誕生から46年以上北海道で愛されています。小麦粉、砂糖、生クリームはすべて北海道産。これからもあなたのそばに。
6: 白い恋人の石屋製菓がくじをお知らせします。